0: länder. Från 1 juni så får jägare i Sverige äga fler vapen utan att särskilt motivera varför. Upp till 10 stycken kompletta vapen får man nu ha jämfört med tidigare 4. Och det här märks i en jaktbutik i Piteå där Seved Wiklund jobbar.
1: Det här är då en bössa som har straight pull, alltså så man drar bara slutstycket rakt bakåt. Du kan teoretiskt sett göra saker och ting lite snabbare, men det är inte det det handlar om. Allt handlar om att skjuta bra.
2: Allt fler jägare efterfrågar också ljuddämpare, och inte bara för att skona hörseln.
1: Det är faktiskt trevligt att skjuta med ljuddämpare, som du får mindre rekyl och skjutegenskaperna blir mycket, mycket bättre.
2: Vill man uppgradera sin bössa så är Seved Wiklunds tips att satsa på ett kikarsikte där tekniken gjort stora framsteg. Och det är precis vad Pitebon Olof Johansson har siktet inställt på.
3: Ja, man fantiserar om ett litet nyare och lite bättre sikte.
2: Vad blir det översatt i 1000 lappar?
3: Ja, jag hade en budget på 10 tror jag, men man säger vissa här på den bättre skalan är ju ovanför 20 och så. Man kan få hem och kolla lite i bankskåpet.
2: Tova Nilsson, P4 Norrbotten.
0: Antalet fartyg som varje dag passerar Hormuzsundet minskar. De senaste 10 dagarna har i snitt bara 10 handelsfartyg per dag passerat, och det är den lägsta siffran sedan i maj. I bakgrunden finns att USA och Iran nu på nytt börjat attackera varandras fartyg. Det var Ekots nyheter.
4: I Petro P4 Vaken som håller på med direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert Fridare som finns med dig i måndagsversionen den 7 september. Just nu håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar, och din uppgift är att lista ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Alldeles strax så ska vi spela ledtråd nummer 2 och ledtråd nummer 3. Varmt välkommen!

0: Signatur Trudelutten tillhör natttävlingen Nattjakten. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar upp den ska vi, ja, först ska vi lyssna på en snabb repris, men vi ska också ta och kika i inkorgen där vi har fått in mail från Britt-Marie som tror att det är veckaklocka som vi söker i natt. Mia är också inne på veckaklocksspåret, skriver också alarm eller times eller tidur. Timer skriver hon ju. Timers eller tidur skriver hon, ja. Förlåt, jag som inte kan läsa ordentligt. Christian är inne på att det skulle kunna vara en veckaklocka också. Ronny skickar en vildgissning på en tupp. Den jäken väcker ju upp alla, skriver han. Stefan tror att det är Globen som är nattens rätta svar. Och Ingmar tror att det är Törnrosa vi söker i natt. Nej, det är det tyvärr inte. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden och följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Avantgardet och den här låten den heter Ett glas till. Maila vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad de här två stycken låtarna bildar för ett svar tillsammans med den tredje och sista ledtråden som kommer att spelas alldeles strax.

Erik Gadd med Eye of the Spirit är i vaken. Ja, vi har fått in morgonkaffe från Britt-Marie som förslag på rätt svar i nattens nattjakten. Det kommer också in en tillgissning på veckaklocka här. Staffan har skickat den. Bakfull tror Anders är det rätta svaret. Och sen har vi också fått in en gissning på lite samma tema, men det är från någon som inte har skrivit sitt namn utan bara ett telefonnummer, och då lyder gissningen baksmälla.

0: Eva Dahlgren med summan av noll här i Vaken. Ett Vaken där vi håller på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är då att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Två låtar är spelade. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden. Men innan vi spelar den, här kommer en snabb repris.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och andra ledtråden, Avantgardet med låten Ett glas till.
1: Ledtråd nummer 3.

Ledtråd nummer tre, det vill säga den sista ledtråden i nattens nattjakt, Gyllene tider med Kung av sand. Då har du fått alla tre stycken ledtrådarna, knåpa med dem, pussla fram och tillbaka på något ett eller annat sätt, så bildar de ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad.

Pharrell Williams med Happy här i baken. Ja, vi har fått in gissningar på glashängare eller glashållare från Stefan. Apropå nattens nattjakt, Rut är inne på att det skulle kunna vara skål. Karin tror att det är global uppvärmning och Mia är inne på en matchalatte eller bara en helt vanlig kopp te. Vakenhetsverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut. Nattens rätta svar påminner om att det finns en prispott. Vad vore det för tävling annars? I den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan.

0: Cole Humberstone med låten To Love Somebody. Och nu ska vi ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången här i Nattjakten, alltså nattjaktslåtarnas samtliga tre ledtrådar i ett litet kortklippt pärlband. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden, Avicii med låten Wake Me Up.
1: Ledtråd nummer två.

Där har ni alla tre stycken ledtrådarna. De här bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Tror att du har löst det? Maila mig på vaken@sverigesradio.se. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det är också Snoop Dogg med What's My Name. Du lyssnar på nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4, där vi nu är framme vid natt, eller där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och där vid den här mållinjen har jag nu med mig Louise i telefonen. Hallå Louise.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är humöret i natten?
1: Jo då, det är på topp verkligen.
0: Ja, härligt. Låter som att du sprudlar.
1: Ja, nästan. Nu ska jag säga min dotter, hon är ännu mer sprudlande.
0: Ja, vad kul. Tävlar ni ihop, du och dottern?
1: Ja, vi tävlade ihop. Det var faktiskt hon som knäckte ledtråden.
0: Ah, brukar ni tävla i nattjakten tillsammans eller?
1: Ja, det brukar vi göra.
0: Okej, vad kul. Hur brukar det gå för er då?
1: Jo, ibland har vi haft tur att komma, men då har vi inte blivit uppringda, för då har vi kommit på det för sent.
0: Ah, jag förstår.
1: Men som denna gången var det ju klockrent.
0: Ja, det ska jag säga också. Det var några stycken som lyckades lista ut det, men när jag ser då tidsstämpeln på mejlet som kom in från dig, så tror jag nog banne mig du var en av de första som skickade in.
1: Yes, yes.
0: Ja, bara det är en fjäder i hatten. Men du, Louise, vi gör som vi brukar. Vi lyssnar på nattjaktsledetrådarna i form av en kort repris, och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Absolut.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom ju från Avicii och låten heter Wake Me Up.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och tredje och sista ledtråden, Kung av Sand, Gyllene Tider. Då Louise, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Nattjaktsvaret är timglas.
0: Ja, vi svarade timglas vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket, tack så jättemycket.
0: Vad var det ni tog det på då?
1: Dottern tog det på ju att det var Tim Bergling, Avicii. Och sen på andra ledtråden när de sjöng om glaset, då så hojtade hon till mig, skriv Tim Glas. Och sen när då tredje ledtråden kom, Kung av Sand, då var vi helt säkra.
0: Ja, nej, men det är alldeles korrekt ju. Tim heter ju Avicii då. Glas och Sand hade vi de två andra ledtrådarna och det blir ju då Tim Glas.
1: Ja.
0: Vad heter dottern?
1: Hon heter Jenny.
0: Jenny. Du, Louise och Jenny, stort grattis till er båda då.
1: Tack så mycket.
0: Vad får jag frästa från prisbotten?
1: Vi vill gärna höra Sally Oldfield, Morning of My Life, som önskelåt.
0: Då kommer den här. Tusen tack för att ni var med och hoppas ni får en alldeles utomordentligt strålande måndag.
1: Detsamma till dig själv. Tack. Hej då.

Sally Oldfield, Morning of My Life, vinnarlåten av Louise och Jenny som tog hem nattens nattjakt. Timglas var ju nattens rätta svar, och den här ville de ha från prispotten där man då kan välja mellan tygpåse, sovmask eller en låtönskan. Var du nära, kanske till och med sa lyckades komma fram till rätt svar men inte blev vinnaren, då får du ju en ny chans imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka. Nya chanser att vinna pris från prispotten, tygpåse eller sovmask eller en låtönskan. Det blir The Killers med When You Were Young.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Tyskland vann högernationalistiska partiet AfD en stor seger igår genom att bli den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. AfD fick enligt prognoser cirka 44%, men det är oklart om ytterhögerpartiet verkligen kommer regera i delstaten.
3: Vi holen uns unser land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
0: Vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen.

0: uppstod i samband med att en polispatrull skulle kontrollera ett antal fyrhjulingar enligt polisen. Den påkörde polisens skador beskrivs som lindriga. I Indonesien är fortfarande en stor del av landets flygtrafik inställd på grund av ett vulkanutbrott. Askan i luften har strandsatt cirka 170 000 passagerare hittills. Det var Ekot.
1: Och i Petro P4 så pågår Vaken, direktsänd radio från midnatt har vi hållit på. Vi fortsätter hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig i måndagsversionen. Varmt välkommen!

Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins med låten Love in Exile här i Vaken med P3 och P4. Där vi fortsätter med Oasis.

Oasis med låten Don't Look Back in Anger. Och bröderna Noel och Liam Gallagher närvarade vid världspremiären av Oasis-dokumentären Oasis Don't Look Back in Anger på filmfestivalen i Venedig i helgen. Och dokumentären fick enligt vittnen på plats en 8 minuter lång stående ovation. Så det båda ju gott det. Stämningen i salongen ska mer ha varit likt en rockkonsert än en traditionell festivalpremiär. Publiken skanderade Oasis, Oasis. Och Liam Gallagher skrev autografer och Noel Gallagher såg, man ska säga, torka tårar ur ögonen, så att han var väl rörd över sitt egna verk också. Filmen här visades i sektionen Venice Open Out of Competition då, vilket innebär att den inte tävlar om det här guldlejonet, priset som man kan få på den här filmfestivalen. Vi kommer ju höra mer om filmfestivalen i Venedig lite längre fram här i showen, då Joakim Silverdahl från Kulturnytt är på plats och Frida ska ringa upp honom. Något att se fram emot.

Jay Smith med Fastlane i Vaken med Peter och P4. Står och försöker ögna igenom listan över I'm from Barcelonas, den här jätteensemblen, ifall Jay Smith hade någonting med dem att göra. Det är ju väldigt, det är ju liksom hela den starten, deras låt We're from Barcelona, vad så heter den. Bandet heter väl I'm from Barcelona och låten We're from Barcelona, jag kommer inte ihåg, eller om det var tvärtom. Och hittar också en post när Jay Smith hade liksom lagt ut om den här låten, att han har gömt en liten bit av svensk indie-historia i den här låten. Men jag kan inte hitta vad han har med om att göra. Han kanske bara tycker om låten väldigt mycket, som så väldigt många andra också gjorde. Nu blir det Grace Jones, Slave to the Rhythm.

0: Och du lyssnar på Sveriges Radio Vaken med P3 och P4. Hon är Dolly Partons död för snart 2 veckor sedan. Den fick ju många att återupptäcka hennes musik. Några som länge har nördat ner sig i den, det är Lena Pettersson och Christer Karlsson, som i höst gör sina sista föreställningar med hyllningsturnén Hello Dolly. Vi hör Lena och Christer i P4 Extra.
1: Hur reagerade ni på den här nyheten när ni fick den om Dolly Partons bortgång?
2: Ja, det var väl lite chockartat, för att hon ställde in lite föreställningar innan jul på grund av att hon var sjuk. Men sen gick hon ut med en video på sig själv där hon verkar oerhört pigg. Mm. Så att det blev lite chockartat, måste jag säga.
1: Ja. Mm. Kände du också så, Lena?
3: Ja, lite chockartat, men samtidigt som man ändå visste att hon var dålig och sådär. Men man blir ju oerhört ledsen att en så fin människa, ja, bara försvinner, som har varit så självklar.
2: Det känns ju nästan som att vi känner henne lite nu, jag och Lena, för vi har läst så oerhört mycket om henne och lyssnat på så mycket musik, och vi vet vilka goda gärningar hon gjorde för folk som hade det dåligt med pengar och som var sjuka, och hon hjälpte alla.
1: Mm. Och ni har ju varit ute med den här föreställningen under våren också, innan den 26 augusti när hon gick bort. Alltså, hur är det för er nu, i och med att ni håller på med detta, att hon nu har lämnat jordelivet?
3: Ja, men nu känns det ju bara ändå finare att fortsätta hylla henne. Det gör det, så att vi kommer inte förändra någonting, utan det känns väldigt fint att fortsätta med det här.
2: Det kan säkert bli en liten annan stämning. Kanske.
1: Mm.
2: Men som sagt var, Dolly själv, det var ju en väldigt glad människa, så det vore ju väldigt konstigt om inte vi skulle kunna hylla henne i glädjens tecken.
1: Har ni märkt liksom att intresset för föreställningen har förändrats?
2: Ja, eftersom det nu ska vara riksdagsval, så säger jag att valet är enkelt. Gå och titta på Dolly Parton. Hyllning.
1: Men du, ni får berätta, för vad är det liksom för er som gör att Dolly Partons musik, ja, men att det väcker något alldeles extra?
2: Nej, men jag tror det börjar samma för mig och Lena, för att jag var ingen direkt Dolly Parton-fan eller så. Jag kände ju givetvis till henne, för det gör väl alla i hela världen. Men gjorde vi en radiopodd tillsammans, Lena och jag, och vi har känt varandra i 25 år kanske, minst. Och vi har spelat i dansband nämligen förr, och då när jag kör hem så hör jag att någon säger i radion att Dolly har gjort 3000 låtar. Och så tänkte jag, Dolly, 3000 låtar, är det möjligt? Och sen började jag nästla mig in i detta lite grann, och så kom jag tänk om göra en hyllning till henne nu när hon fyller 80 år. Och Lena har ju mycket mörkare röst och får ju låtarna i en annan kostym, kan man säga. Det var så det började, och sen tände alla musikerna som jag kontaktade också på detta, och det gick jättelätt att få igång detta, och vi fick till en fin föreställning som vi älskar allihop, kan jag säga.
1: Mm. Jag fattar att du blir chockad, alltså 3000 låtar, hur är det ens möjligt?
2: Det är otroligt. Nej, hur är det möjligt?
3: Och hon äger rättigheterna till de flesta utav de här låtarna. Det är också häftigt att hon har varit så.
2: Precis. Och det var någon som sa till mig att det går väl an för Dolly Parton att skänka pengar, hon som har 7 miljarder. Men hon börjar ju från noll, hon var uppväxt, 12 syskon var det, de hade inte mat för dagen.
1: Mm.
2: Så hon har ju börjat ifrån noll, så att hon har ju inte ärvt pengarna.
1: Nej, jag skulle just fråga om det, för ni berättar ju också mycket i föreställningen om hennes liv.
2: Ja, absolut.
1: Varför är det så fascinerande?
2: Ja, hon är så god människa.
1: Mm.
2: Hon är med överallt, hon kan allt. Hon spelar massa instrument.
3: Så otroligt charmig och glad och rolig.
2: Precis, ironiserar över sitt eget utseende gör hon också. Hon har ju fantastiska sägningar som vi självklart har med i föreställningen, så det blir mycket skratt i hennes anda då.
1: Mm. Men ni är ju annars mest kända då för publiken just för ert arbete med humor. Christer, du är ju ena delen av Stefan och Christer, och Lena, du har gjort massor med föreställningar i Falkenbergsrevyn. Alltså, ni säger att det är humor här också, men är det liksom lite en annan ton i den här föreställningen?
2: Nej, jag tycker inte det. Tycker du det, Lena? Det är väl humor som humor.
3: Ja, men det är en glad föreställning. Ja, det är det. Sen är det ju inte så farsartat.
2: Nej,
3: så,
2: nej,
3: kanske, men...
2: det är ju ingen fars. Nej. Vi spelar 22 låtar då. Både låtar som hon har gjort och låtar som andra har gjort som hon har spelat in.
3: Ja.
2: Så att få upp blandningen lite.
3: Det är både humor och lite allvar i det. Både i musiken och i snacket.
2: Ja.
1: Och 3000 låtar, alltså, till sist då, kan ni enas om vilken den bästa Dolly-låten är?
2: Ja, det...
3: Får jag börja?
2: Ja,
1: kan inte enas alltså.
3: Nej, men jag har ju I Will Always Love You. Den är bara så outstanding.
2: Ja, den är fantastisk. Man får rysningar när man själv spelar den och då är det ju en bra låt. Nu fick jag den nu.
3: Titta. Ja, titta.
2: Jag fick ståpäls.
3: Det är bara jag som kan se det.
1: Bara att prata om den.

Debatten har gått het efter att SVT sände de första avsnitten av nya Gift vid första ögonkastet XL. Får man ha åsikter om vem ens partner umgås med och varför rör det upp så mycket känslor? Ja, det pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier. I vilka sådana bottnar partierna egentligen? Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1. P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.

Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan och innan det Billie Eilish med Bad Guy. Nu hörni, har det blivit dags för veckans artist och denna vecka så kommer det handla om Kate Bush. Den brittiska sångerskan och låtskrivaren som blandar rockfolk och klassisk musik. Och debuterade 1978 med en singel som fick stor uppmärksamhet. Vi ska återkomma till den lite senare i veckan, för i natt så börjar vi i 2005. Då släpptes King of the Mountain som singel från albumet Ariel, Kate Bushs första album med helt nytt material sedan The Red Shoes som kom ut 1993. Låten blev hennes comeback-singel och nådde plats 4 i Storbritannien. Den nämner Elvis Presley och leker med myten kring berömmelse, frånvaro och frågan om vad som finns kvar när en ikon blir större än människan bakom. Vi lyssnar.

0: Veckans artist Kate Bush med King of the Mountain. Vad kul att vara igång med Kate Bush som veckans artist. Mer från henne får du här i programmet imorgon.
1: I'm a lot of...

0: Nanna Cherry med Buffalo Stance här i Vaken med Peter och P4. Välkommen Frida Tranvik.
1: Tusen tack.
0: Mår vi bra?
1: Ja, men jättebra. Jag blev väldigt glad när jag fick höra att det är Kate Bush som veckans artist.
0: Ja, det är en artist du gillar.
1: Kommer du spela Hounds of Love?
0: Det ska du skita i.
1: Jo,
0: men den ligger i omröstningsloopen på fredag.
1: Okej, gud, jag ska rösta.
0: Vet du vad den brottas med? Nej. Alltså, det är en bra trojka på fredag.
1: Är det typ Sexual Healing och Wuthering Heights? Och...
0: Nej, det är det inte. Men det är Babushka och This Woman Works.
1: Ja.
0: This Woman Work menar jag. Och Hounds of Love.
1: Det blir svårt. Mm. Jag kommer rösta på Hounds of Love. Jag hade den jättelänge som ringsignal på min mobil. Både som väckning och när det ringde. Och det är ju bara helt plötsligt att hon börjar så... Så att alla blir livrädda när min mobil ringde.
0: Men det gäller också med Babushka-låten. Jag försökte ju sjunga, jag berättade för dig att jag hade spelat Snoop Doggy Dogs, den här låten Say My Name. Och så sjöng jag lite från den, Snoop Doggy Dog, sådär. Och Babushka är väl lite samma, den där.
1: Ja, det är ju ofta så. Jag älskar det.
0: Kul.
1: Nog om Kate Bush, jag vill gärna ha morgontidningar, mailade till mig. På vaken@sverigesradio.se. Kan ta en snabb titt här på SVD så länge. Där på framsidan så är det bara en stor bild på en iPhone. Och så står det den här texten som kommer visas i mobiltelefoner på Gotland och i Stockholmsområdet klockan 15.
0: Vad är för text?
1: Det här är ett test av SE Alert, en del av viktigt meddelande till allmänheten, bla bla bla. Men det är ett test och du behöver inte göra något, står det. Så kommer det låta lite också. Skicka tidningar.

0: more.
1: Robin Bengtsson med låten More.
2: Nu har vi fått in lite tidningar. Det är en artikel som hade kunnat handla om dig. Caroline fann styrka hos sina hundar.
1: Mm.
2: Känner du att du har gjort det hos din hund?
1: Nej, jag ska inte säga att jag fann styrka. Jo, kanske tålamod som jag inte visste att jag hade.
2: Ja, det är ändå någonting.
1: Och min hund, ja. Inte i plural.
2: Och så handlar det om några frisörer i Mora som erbjuder gratis klippning till vissa hundar. Nej, inte hundar, kunder. Det såg så likt ett hundar när jag läste det sådär. Vi har Norra Skåne här från Christian om en vandringsfestival på Hovdala som har vuxit. Och det var väl bara de jag hade fått in här faktiskt.
1: Ja, det var inte så bara.
2: Nej, det räcker gott och väl.
1: Vi tackar för det.
2: Tack.

0: Moloko med The Time Is Now.
1: Det är den 7 september idag, måndag. Vad händer klockan 15?
0: Då kommer ett sånt här larm ifall man bor i Stockholm eller Gotland.
1: Ja, och Hesa Fredrik tjuter över hela landet.
0: Just det.
1: Så är det en digital pressträff med skidskyttelandslaget klockan 10.
0: Ja, då sitter du klistrad.
1: Ja, då blir jag väldigt glad
0: av det. Är det fest hemma
1: hos Frida? Säsongen närmar sig. Och kronprinsessan besöker Indonesien tillsammans med FNs utvecklingsprogram.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Men nu mindre än en vecka till valet kraftsamlar partierna extra mycket inför regionvalen. Det uppger partiernas toppkandidater. I Kungsör träffade Ekot Socialdemokraternas Kenneth Östberg.
3: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet här. Och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna.
4: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartiernas och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
5: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TBE-vaccin.
4: Vårg Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
6: Vi har såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
2: Och reportrar här Tobias Sandblad och Kristin Odén. Om Miljöpartiet får bestämma blir bensinen 6 kronor dyrare. Det sa språkröret Amanda Lind i SVTs partiledarutfrågning igår kväll. Den tillfälliga sänkning av skatten går ut i november och dessutom vill Miljöpartiet öka inblandning av förnybara drivmedel. Och det motsvarar sammanlagt ungefär 6 kronor

0: allmänt molnigt väder. Och över Götaland, delar av Svealand och Gävleborg så passerar regn och det här följs av solglimtar. Även i mellersta Norrland blir det solglimtar medan Lappland och Norrbotten nås av regn framåt eftermiddagen. Temperaturen den kommer i stort ligga mellan 15 och 20 grader. I Lappland mellan 5 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Thrill of the night med en hel rad artister, eller nej, bara tre faktiskt. Sebastian Teller, Slater och Nile Rodgers. Det är Vaken med P3 och P4 som du lyssnar på. Vi ska prata om när vi blivit utelåsta. Och detta apropå William Wennberg som bor i Valda utanför Kungsbacka. Han blev utelåst i fredags på sin balkong tillsammans med sin sambo. Och den som låste ut dem var deras 7 månader gamla valp. Den här valpen lyckades då dra ner dörrhandtaget. Vi kan höra William i P4 Halland.
1: Vi satt fast där. Det var roligt ungefär 2 minuter. Det kan vara att vi har ingen aning vad vi ska göra nu, för vi hade inga telefoner med oss, vi hade inga nycklar med oss, vi var hemma liksom, låsmedlen vill inte komma ut, så polisen ringde räddningstjänsten, brandkåren som fick komma med en steglastbil och hjälpa oss.
0: Ja, snopet ju blev utelåst på balkongen, som William sa, det var roligt i ungefär 2 minuter. Sen var det väl inte så kul längre. Jag har också blivit utelåst när jag hade djur i lägenheten, det var inte mina egna. Men jag passade min systers 2 katter när de var kattungar och hade dem hemma. Och sen så insåg jag när jag kom hem från jobbet att jag hade inte nyckeln till porten,

utan som ju låste sig själv, utan jag hade bara nyckeln till lägenhetsdörren. Och det fanns bara två grannar i det huset. Min ena granne var i Göteborg, min andra granne var min hyresvärd. Så jag ringde och ringde och ringde, fick inget svar. Jag gick iväg åt lunch, tänkte han svara väl snart. Det gjorde han inte. Så till slut så tog jag mig in genom ett källarfönster. Ett trasigt källarfönster, och tänkte att jag får väl hoppa ner i ett källarförråd och bara hoppas att det förrådet inte är låst. För det var inte heller mitt eget källarförråd som jag kunde hoppa in i. Det jag inte tänkte på är att fönstren där i källarförråden satt väldigt högt upp. Så att när jag väl kravlade mig in där, då var det ju sedan ett fall på ungefär 2 meter. Landade med ryggen på ett bord. En hörna av ett bord, har fortfarande ett R från det. Men som tur var så var i alla fall inte dörren till källarförrådet låst. För då hade jag förmodligen varit fast där. Jag tror inte jag hade lyckats kravla mig ut ur det där källarfönstret igen. Och sen kunde jag då ta mig in i lägenheten. Sen har jag också blivit utelåst från jobbet. Dels här när jag glömt passerkortet, men det har gått att lösa. Men också en gång när jag jobbade som städerska. Och skulle den dagen städa en vårdcentral innan den här vårdcentralen öppnade. Så jag blev avsläppt där av gruppchefen. Och sen så gick jag runt, han städade lite, skulle slänga sopor i soprummet som satt ihop då med vårdcentralen. Så jag gick in i soprummet, slängde soporna, insåg sen att nej, soprumsdörren låser sig av sig själv. Man behöver nyckel även från insidan. Och nyckelknippan låg ju kvar på städvagnen utanför soprummet. Så jag var fast där inne och jag minns paniken. För vårdcentralen skulle ju öppna, jag var inte färdig. Jag ringde och ringde till olika personer på jobbet. Fick inget svar förrän efter en timme typ. Då var det någon som kom och släppte ut mig. Så det var lite dramatiskt, men slutade ju bra även det. Nu har jag delat med mig av mina utelåsningshistorier. Nu vill jag höra din. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250. Eller så ringer du 020 99 55 00. Eller skriver till oss i sociala medier.

Enjoy the silence med Depeche Mode. Och, eller Depeche Mode säger man väl. Jag undrar ju när du har blivit utelåst och vad det var som hände. Och Joakim skriver: jag flyttade från Piteå till Linköping för jobb. Hade gjort klart med hyresvärden där jag fått lägenhet att jag skulle komma ner en fredag mitt i månaden. När jag kommer till deras kontor står det stängt på grund av konferens. Kan alltså inte få nyckel till min nya lägenhet och börja jobba måndag. Alla telefonsvarare sa samma som lappen på kontoret, men lyckades få tag på en i deras filial i Stockholm som ringde en på konferensens privata telefon, som ringde en vaktmästare som kom och bytte mitt lås till ett tillfälligt, så jag fick nyckel. Fast jag kunde inte vara ute efter 21.00 då min tillfälliga nyckel inte passade till trapphuset.

Don't You Want Me med Michelle and the Joe Cello. Det var ett väldigt svårt namn att uttala, jag får öva på det. Också Cat Power. Utelåsningar pratar vi om. Håkan skriver: morning, råkade låsa in sambon av misstag i hennes nycklar i jackan och mina i dörren. Låste dörren och drog på jobb. Fick köra hem igen efter några timmar.

0: Blinding Lights med The Weeknd i Vaken med Peter och P4. Alexander Weimer är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Ja, men vi börjar då på västkusten mellan Ljungskile och Stenungsund på E6an. Ungefär i höjd med Ödsmålsbron och i riktning då mot Göteborg så jobbar räddningstjänsten med en olycka med en lastbil. Det går att ta sig förbi den här olycksplatsen då, men det är väldigt, väldigt trångt så det går ganska långsamt fram. Så man får räkna med att det tar lite längre restid nu då. Men det är i alla fall inte helt avstängt längre där, utan det går att ta sig förbi.
0: Och så är det ju en stor dag. Det är första måndagen i månaden. Då händer det grejer.
1: Ja, precis. Det är första vart fjärde månad där nu. Till och med. Man testar inte hela tiden nu. Längre, utan det, så det är ju september då och det är ju kvartalstestet då. Och då är det ett myndighetsmeddelande, ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar då. För man ska nämligen testa något speciellt den här måndagen. Och det är något som heter SE Alert.
0: Det känns ganska spännande tycker jag.
1: Ja.
0: Nu berör det väl bara dem i Stockholmsområdet och på Gotland?
1: Ja, med en liten grej då att det kan också sprida sig till länsgränserna. För att det här skickas ut via telefonmastarna då, och de sitter bland ganska nära länsgränserna. Så även Uppsala, Södermanland och Västmanland kan också få då meddelande i telefonen som varnar då för det. Det här gången kommer man bara se testmeddelande. Sen är tanken då att nästa test då, som är om 3 månader då, då kommer hela landet testas i det här då.
0: Okay.
1: Men vi som befinner oss då i Stockholms län eller på Gotland och i närheten då, vi kan förberedas på att klockan 15.00 så kommer det också plinga till mobilen där och då kommer man få ett meddelande.
0: Ja, inte bara ett pling, va? Det är väl liksom verkligen en signal?
1: Ja, nej, men tanken är att du ska vakna till och liksom verkligen se den. Så att det är, ja, man ska inte få panik, jag tänker att det testas bara idag. Och som vanligt också så sänds ju också kvartalstestet här i Sveriges Radios alla kanaler liksom, så man kan gå in och lyssna som vanligt.
0: Och hälsa Fredrik också såklart.
1: Ja, så att allt kommer tjuta klockan 15.
0: Ja, men det är bra att vara beredd på. Bra att du sa det där också om att det kan spridas liksom utanför länsgränserna. Ja. Så att man inte sitter i Uppsala och känner, men gud, det skulle inte vara här.
1: Ja, men precis. Och då är det inget konstigt, utan det är bara att du befinner dig lite för nära masten då som finns då helt enkelt.
0: Ja, men det är bra att veta. Och du, skulle något dyka upp i trafiken så kan man ju ringa in och tipsa dig.
1: Ja, och då gör man det på 020 999 444.

0: Insane in the Brain med Cypress Hill i Vaken. Nu är Daniel Vakna här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska handla om backkameror.
1: Ja, för de här backkamerorna som finns på nyare bilar, de har faktiskt minskat antalet trafikolyckor som beror på just backning. Det är så att Khabbat Amin är trafiksäkerhetsforskare på Transportstyrelsen.
2: Det finns studier som visar på att 17% lägre på backningsolyckor, alltså med hjälp av kamera.
3: Men klart är också att det inte räcker med att titta på kamerabilden när man backar för att se till exempel ett barn.
2: Även fordon med bakkamera kan ha kvar, alltså döda vinkel. Så det gäller att man tittar själv också. Kontrollera området runt bilen innan du börjar backa. Backa långsamt och titta växelvis på kameran, speglar och omgivningen.
3: Peter Olsson, P4 Väst.
0: Intressant.
1: Mm. Så är det, uppmärksamhet hela tiden. Sen tänkte jag att vi ska prata om vapen. För sen den 1 juni så får jägare äga fler vapen. Tidigare så fick man ha 4 kompletta vapen. Nu får man ha upp till 10 kompletta vapen. Och inför årets älgjakt så har det märkts ökad efterfrågan. I alla fall i Seved Wiklunds jaktbutik i Piteå.
4: Ja, det här är då en bössa som har straight pull, alltså sen man drar bara slutstycket rakt bakåt. Du kan teoretiskt sett göra saker och ting lite snabbare, men det är inte det det handlar om. Allt handlar om att skjuta bra.
5: Allt fler jägare efterfrågar också ljuddämpare, och inte bara för att skona hörseln.
4: Det är faktiskt trevligare att skjuta med en ljuddämpare, som du får mindre rekyl och skjutegenskaperna blir mycket, mycket bättre.
5: Vill man uppgradera sin bössa så är Seved Wiklunds tips att satsa på ett kikarsikte där tekniken gjort stora framsteg. Och det är precis vad Piteåbon Olof Johansson har siktet inställt på.
6: Ja, man fantiserar om ett litet nyare och lite bättre sikte.
5: Vad blir det översatt i 1000-lappar?
6: Ja, jag hade en budget på 10 tror jag, men man säger vissa här på den bättre skalan är ju ovanför 20 och så. Man kan få hemma och kolla lite i bankskåpet.
5: Tova Nilsson, P4 Norrbotten.
1: Kolla lite i bankskåpet helt enkelt.
0: Verkar som det kan behövas. Daniel Vakna, dig hör vi igen klockan 5.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju när du har blivit utelåst, Ulf skriver. Detta var många år sedan när man tog bilen korta sträckor som till kiosken cirka 500 meter. Jag hade min första hund med mig i bilen, kliver ur och går till kiosken. När jag kommer tillbaka mot bilen blir hon så glad att se mig så hon hoppade upp och lyckades trycka ner knappen till låset. Där står jag och resten av dörrarna är låsta. Dessutom var bilen också igång för att hålla värmen i den för det var ganska kallt då. Det var bara att knata hem efter reservnyckel. Vad märkligt det måste se ut när bilen stod där och var igång och ser en hund inne i bilen. Magnus skriver, god morgon Frida. Jag skulle åka till jobbet en tidig vintermorgon. Startade bilen som hade choke, antar jag det, han skriver. På den tiden. Fyllde på full värme och fläkt och började skrapa rutorna. När jag var klar och skulle gå in i bilen så gick förardörren inte att öppna. Och där inne i bilen hängde husnyckel med mera så fint på sin nyckelknippa. Centrallås hade man inte heller på den tiden. Bilen började varva mer och mer på grund av att choken var helt utdragen. Det rök för fullt av avgaser vilket inte kändes så bra eftersom jag bodde nära ett dagis dit alla avgaser såklart blåste. Fick lätt panik. En granne hade upptäckt allt och kom ut och lyckades få upp dörren på sitt sätt. Tackade så mycket men vet inte än idag var han hade lärt sig det. Skriver Magnus. Vilken tur att det löste sig i alla fall. Jakob har också blivit utelåst. Han skriver, för något år sedan efter en lång dag på posten så skulle jag gå in bakvägen in i mitt lägenhetshus när jag märkte att jag inte hade någon nyckel. Fick lätt panik då min lilla chihuahua var fast där uppe och inte hade varit ute sedan lunchen. Bra då var ju att jag alltid lämnar fönstret öppet för att det blir så varmt på sommaren. Strötade iväg till en inredningsbutik som ligger några hundra meter från där jag bor och frågade om jag kunde låna en av de stora elkabelrullarna de hade som bord utanför. Och det fick jag. Så jag rullade den där rullen bort mot det lilla garaget bakom mitt lägenhetshus och skulle då hoppa upp på dess tak och ta mig in genom mitt lilla fönster som var öppet. Så där höll jag på ett tag innan jag fick infinna mig att jag är för tjock och kort för att ta mig upp. Så efter att postmannen lämnat tillbaka den där rullen fick jag gå bort till min arbetskollegas hus och låna steg från honom istället och tog mig igenom fönstret den vägen. Måste varit en rolig syn för den som såg på.

We are your friends med Justice och Simeon. Mona skriver på nattåget för många år sedan. Tydligen skulle man ha ett kort till kupédörren, vilket jag missade. Jag spatserade iväg på toa som låg nära hytten och när jag kom tillbaka var dörren låst. Jag fick i nattlinne gå genom hela tåget och leta efter konduktören och be om att få bli insläppt. Pinsamt. Och så skriver Birgitta om när hon var utelåst. Gympasalen var öppen då städerskan var på skolan och städade. Jag och min kompis passade på att vara i gympasalen och hade kul. Men vi var ju rädda att hon skulle upptäcka oss så vi gömde oss. Men hon låste i salen när hon gick så vi blev inlåsta. Städerskan var inte glad när vi öppnade fönstret och bad om att få gå ut. Detta var på landet och vi var väl i 10-årsåldern. Idag är vi 74. Ja, men Birgitta, då är det ju definitivt preskriberat i alla fall.

Mexico, han är med Casey Musgraves i Vakan. Christian skriver: när jag pluggade i Östersund och bodde i korridor på Frösön blev jag utelåst. En klasskamrat i huset bredvid bjöd in ett gäng från mitt hus till förfest. Jag hängde av jacka och skor i rummet hos tjejen som bjudit in oss. När jag skulle hem var rummet låst och tjejen väck. Jag lånade ett par tofflor och började knacka fönster hos mina grannar för att bli insläppt. En av killarna öppnar fönstret och där ligger tjejen i hans säng. Efter några välvalda ord fick jag låna nyckeln så jag kunde hämta mina grejer.

Det är med Mojo i Vaken där vi pratar om att vara utelåst. Agneta skriver, jag höll på att tvätta. Min man åkte till Västerås för att hämta sin mamma som skulle vara barnvakt till våra barn när vi skulle åka bort. Jag gick ner i tvättstugan men glömde ta med mig nyckeln. Kom upp och kom inte in och fick sitta hos grannen i 3 timmar innan de kom hem. Vi bodde i Täby då, inte kul, men som tur var barnen med honom till Västerås och allt blev bra till slut. Ja, men det var ju tur att du inte hade barnen inne i lägenheten i alla fall. Det hade blivit väldigt panikartat. Helena skriver, på 80-talet lånade jag min brors Volvo. Jag råkade låsa in bilnycklarna i bagageutrymmet. Jag ringde min bror som snällt skulle köra 4 mil och komma med reservnycklarna. Medan jag väntade på parkeringen frågade jag alla som gick mot en Volvo om de kunde testa med sin nyckel på min bil. På 3:e försöket öppnades bakluckan. Och eftersom detta var före mobiltelefonernas tid kunde jag inte nå min bror och säga att han inte behövde komma. Men vad sjukt, Helena, att någon annans bilnyckel funkade och 3:e försöket bara. Det var ju märkligt. Helena fortsätter och skriver, en annan händelse var också i mitten på 80-talet. Jag bodde i studentkorridor med duschrum i korridoren. Jag skulle på dejt, klädde av mig, virade handduken runt mig och gick för att duscha. Smällde igen rumsdörren utan nycklarna. Och medan jag duschade hjälpte mina kompisar mig. De slog ut sprintarna på dörren och lyckades öppna dörren. Hon doftar salt.

Saltvatten med Kerstin Ljungström. Och jag undrar ju, när du har blivit utelåst, har kommit in massor av förärliga svar på det. Siv skriver: hände när jag var 10 år. Vi bodde på 3:e våningen i ett så kallat punkthus. Balkonger mellan lägenheterna låg med 40-50 centimeters avstånd. Jag ringde på hos grannen och fick tillåtelse att klättra över för att ta mig över till vår balkong. Lätt som en plätt, tyckte jag, men förstår nu att det orsakade stor oro hos den snälla grannen. Gjorde så ett antal gånger när jag glömde nyckeln. På den tiden var jag inte höjdrädd, nu i 70-årsåldern är jag dock det. Ja, fy, vad läskigt, säger. Jag förstår att grannen säkert blev väldigt, väldigt orolig. Tusen tack för att ni bidragit och berättat om era utelåsningar. Vill också puffa för Frida Grattar. Är det någon du vill att jag ska gratta i veckan vid den här tiden? Hör av dig, mejla vakenet, sverigesradio.se, skriv vem, varför och telefonnummer.

0: Morrissey, nu klockan 5. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter att Lex Maria anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till systemet. Det visar P4s granskning. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missas. Överläkaren Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
4: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är väl fungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
3: Företaget bakom systemet menar att fallen inte har med fel eller brister i Cosmic Act att göra. Den internationella polisorganisationen Interpol varnar för att sexuell exploatering av barn är ett växande globalt hot. Och Interpol efterfrågar nu förstärkta gränsöverskridande insatser. Sedan 2011 har Interpols databas hjälpt till att identifiera över 65 000 barn som fallit offer för sexuell exploatering. Och närmare 27 000 förövare har också identifierats. Ryssland har skickat kidnappade ukrainska barn på sommarläger i Nordkorea där de utsätts för prorysk indoktrinering. Det rapporterar Radio Free Europe. I EU-dokument som kanalen tagit del av står nu de nordkoreanska lägren med på en lista med nya sanktioner som EU väntas införa nästa vecka. I Tyskland blev det ingen egen majoritet för det högernationalistiska partiet AfD i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår. Men partiet blev överlägset störst med 43,8% av rösterna. Bedömare menar att partiets framgång i delstatsvalet också kommer att påverka rikspolitiken i Tyskland. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och denna måndag blir det allmänt molnigt väder över Götaland, delar av Svealand och Gävleborg.

0: Sailing on the Seven Seas med Orchestral Maneuvers in the Dark i Vaken med P3 och P4. Alexander Weimar är med oss från Trafikredaktionen. God morgon, Alexander.
1: God morgon.
0: E6-an ska vi börja på.
1: Ja, men precis. Så det här är mellan Ljungskile och Stenungsund. Och då strax efter Ödsmålsbron och så riktning mot Göteborg. Så här är just nu ganska trångt att ta sig förbi då. Det här beror på en lastbil som körde in i mitträcket då. Så ett körfält är öppet förbi olycksplatsen. Och räddningstjänsten och bärgare ska vara där på platsen och jobba. Så det är verkligen trångt, så räkna med att det går ganska långsamt förbi då.
0: Och så är det ju larmtest idag också.
1: Ja, men precis. Myndigheten för civilt försvar påminner om att det är kvartalstest idag. Alltså känns det som Hesa Fredrik. Och det är lite speciellt då för de som är i Stockholms län och på Gotland då.
0: Just det, för att vi får också sms.
1: Ja, men precis. Eller ett meddelande då. Varningslarm då. Ett nytt varningslarm som heter då SJ Alert ska man testa då. Och då kommer ens mobil pipa, massa och vibrera. Och så kommer det då stå ett litet testmeddelande. Och det kommer ske då i samband med Hesa Fredrik. Så klockan 15 kommer det tjuta massa från ens telefon om man befinner sig då i Stockholms län och på Gotland. Men de har också flaggat att om man befinner sig i grannlänen då, alltså Västmanland, Södermanland och Uppsala län, så kan man också få meddelandet, så man kan vara beredd på det också om man befinner sig nära Stockholms län helt enkelt.
0: Och visst är det så att det tjuter även om man har mobilen på ljudlöst och sådär?
1: Ja, men precis. Den går igenom det, så att det kommer att höras. Så har man hört väl väldigt viktigt, så får man helt enkelt stänga av mobilen då under det här testet då.
0: Ja, men det är ju bra att vara beredd på. Alexander, om man vill tipsa om trafikrelaterade grejer, då kan man ju också ringa.

0: Burning Temptation med Jaylen Ngonda i Vakan med P3 och P4. Och nu så ska vi till våra löparkompisar i Indien, Kristina Palten, som tillsammans med sin kompis Björn Svensson alltså springer rakt igenom hela landet. God morgon Kristina och Björn. Nu ska vi se, nu hör vi er bra. Vi var ju inte säkra på att det här skulle funka. För att ni befinner väl er någonstans mitt ute ingenstans?
1: Ja, vi befinner oss i en liten militär anläggning kan man väl säga egentligen, som heter Sarcho. Det är en liten by bredvid. Och vi har, ja, det är middle of nowhere, verkligen. Och vi har just avslutat en fantastisk, underbar frukost hos våra värdpar som är en mamma och en pappa och en svärdotter som stod och lagade mat medan byinvånarna kom in och de spelade tibetansk mantramusik i bakgrunden och allting var bara jättemysigt.
0: Ja men vad härligt, vad serverades då?
2: Vi fick en fin omelett och det här indiska brödet chapati till och käka med dem. Så det är inga knivar och gafflar utan man käkar liksom brödet och bryter man av några bitar.
0: Mm. Ja men bra med ägg, lite protein inför dagens rapatser. Vi pratade ju med er förra veckan, då hade ni precis dragit igång den här väldigt långa löpturen. Hur har det gått?
1: Det har varit tufft kan man säga, riktigt tufft. Och mycket beror, vi har ju befunnit oss på över 4000 meter höjd nu i en dryg vecka. Och höjden gör att det är jobbigt att andas, allt man gör är jobbigt. Sen gör höjden också att det är kallt. Det är riktigt kallt i luften. Men så fort solen kommer fram, då är det ju brännhet. Det är ju som att springa i en stekpanna. Och sen så blåser det enormt mycket. Så det är slitsamt.
0: Det förstår jag. Men ni har inte varit nära att ge upp än då?
2: Nej, inte en chans.
1: Nej, vi har väl haft våra dammperioder. Men...
2: Ja, det är vi ju beredda på. Men... Det är rätt bra liksom att vi har haft våra dagar där Kristina har kanske varit den som haft det tuffast och igår var jag den som hade det tuffast. Så det är liksom, det är rätt skönt att det inte är den ena som bara är stark hela tiden. Liksom. Så
0: ja, verkligen. Vi delar på det. Ja, det är bra. Men det måste ju också känna så här i början, då är det ju svårt att se sina framsteg, tänker jag.
1: Jo, det är det. Men vi tänker om vilka vi har gjort det värsta nu. Alltså, vi börjar ju pang på med det högsta passet av alla. Det var Tang Lang La som ligger på 5328 meters höjd. Och för min del var det jättetufft uppför. Ja, liksom tunnelsen och vingla fram över vägen för att komma upp till passet överhuvudtaget. Och när vi väl kom till passet så fanns det ett litet café där, tack och lov. För då kunde vi... köpa lite mat. Och medan vi åt lite mat så började ju hagla och ösregna och blåsa. Och jag höll ju på att börja gråta för det var, jag var låg på energi, frös och tänkte, jaha, ska vi ut i det här 15 kilometer nedför i det här vädret? Men tack och lov så tog ju det där vädret slut ganska fort och så gick det upp en regnbåge som var under oss. Fantastiskt vackert och magiskt. Och så sprang vi de där 15 kilometrarna. Men när vi då kom dit vi skulle bo, då fanns det ju bara sten och mark. Det var inget boende där.
0: Oh, nej.
1: Så fick vi bara fortsätta 9 kilometer till vi hittade någonstans att bo. Och då var det på hörntänderna som kom i mål.
0: Åh, herregud.
1: Ja, och stället vi kom fram till, det var ju fantastiskt. Men det var ju ett ställe för, vad ska jag säga, det var ju ingen värme i rummet. Det var kallvatten i kranarna och var låg på energi. Och...
2: en människa var där oss istället.
1: Ja. Och varm mat och så sen värmde de vatten till oss så vi kunde tvätta oss.
0: Ja.
1: Det var skönt.
0: Men vad säger folk ni möter? De måste ju tycka att det är en rätt galen grej ni håller på med.
2: Jo, ja, det är alla riktigt som tar in det. Men vissa vill gärna prata om den stunden och då trillar ju poletten med till slut. Så att, och då tycker de det är helt fantastiskt. Och ja, många vill hjälpa oss. De erbjuder mat, dricka och allt möjligt och frågar om till och med om vi vill ha skjuts. Men då säger jag att nej, men det skulle vara att fuska liksom, för vi kan inte det. Så, ja.
0: Och jag ska säga också att ni gör ju inte bara det här för nöjes skull utan ni samlar in pengar för att hjälpa till med ett skolbygge i Indien. Hur går det med insamlingen?
1: Det går jättebra faktiskt. Alltså dels har vi ju en global insamling där man, den som helst kan bidra så att säga. Och där har vi nått över 3/5 av målet. Men sen rent ekonomiskt behöver man ha en indisk insamling också. Och så vi springer omkring med en lapp på barnvagnen där det står då hur man kan bidra om man är från Indien. Och vi hade väldigt underbara möten med människor där. Framförallt var det en pappa och en kille som vi träffade. Och när de förstod vad vi höll på med så sa den här unga killen att jag vill sprida det här för att ni gör det ju för mig. Ni gör det för barn som mig och ger dem en chans. Och det värmer hjärtat jättemycket. Så den indiska insamlingen har i lite långsammare. Vi har inte lyckats sprida budskapet lika mycket där. Men med de människor vi möter så verkar det börja ta fart. Faktiskt.
0: Ja, men vad fint. Och det kanske hjälper då när ni inte befinner er mitt ingenstans och träffar lite mer folk.
1: Ja, men faktiskt. Och för det vi råkar, som vi inte visste kanske riktigt egentligen, det var att vi är i ett område där många indier turistar. Mm. Och väldigt många, det är ju välmående indier. Så, ja, och som gärna sprider det här ordet.
0: Ja. Ja, men vad häftigt. Vi kommer återkomma till er och se hur det går. Så att kämpa vidare, Kristina Falten och Björn Svensson, så hörs vi framöver.
1: Det gör vi. Tack så mycket.

0: My oh my med Ava Max i Vakan med P3 och P4. Förra helgen då spelade ju Swedish House Mafia i Göteborg. Pratades väldigt mycket om det. För först så skulle de ju spela på Ullevi. Så fick det ställas in för att det blev oväder. Sen så dagen efter så hade de en gratis konsert på det här Göteborgs kalaset. Och två personer som var där var 80-åriga Lilian och Yvonne. Och de har blivit virala efter att de var på den här konserten och dansade. De blev då filmade av en influencer som la upp det här. Så har de blivit väldigt hyllade. Och P4 Göteborg har träffat Lilian och Yvonne.
1: Först och främst var vi här för att lyssna på symfonikerna. Och så fick vi ju då reda på att Swedish House Mafia kom som band efteråt. Och vi blev väldigt glada över det också naturligtvis.
2: Eftersom vi gillar all musik så var det väldigt lätt att koppla om.
1: För att det var så underbart att se ungdomarna med detta med sina armar. Och vi försökte ju härma dem naturligtvis.
3: Videon har nu setts av tusentals.
1: Barnbarnen började skicka sms och har varit för Götaplatsen och sådär. Men sedan så kom ju all den här kärlek. Det var ju helt fantastiskt vad vi möttes av.
2: Det var underbart.
3: Och frågan, hur håller man fortfarande tempot?
2: Framförallt att vara positiv. Låta mungiporna gå upp. Inte ha den där argrynkan mellan ögonen.
1: Vi är ju så tacksamma över att vi har chansen att ha roligt. Då passar vi på.
0: Ja, goda råd där från Lilian och Yvonne. Och det var alltså P4 Göteborg som hade träffat dem.
4: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Highway med Lars Bygden. Nu är klockan 5:30. Vi får nyheter från Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Regionerna som använder Cosmic fortsätter att anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till journalsystemet, det visar P4s granskning. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missas.
4: I Region Sörmland pekas Cosmics struktur och funktionalitet ut som en bidragande faktor till att en cancerbehandling försenades med flera månader.
5: Och i Region Västerbotten försvann uppgifter om ett trycksår i journalsystemet.
4: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent efter att vårdpersonalen inte hade en överblick i journalsystemet. Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Cambio, företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
3: Reportrar Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Tyskland blev högnationalistiska AfD, alternativt för Tyskland, den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår. Partiet fick 44%.
6: Vi holen uns unser land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
7: Vi tar tillbaka vårt land och idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten och det var en mycket besviken regeringschef Sven Schulze som ändå försökte anta en positiv ton inför sina anhängare igår kväll. Han valde då att lyfta upp det rekordhöga valdeltagandet. 76% gick till valurnorna mot bara 60% i det förra valet.
8: Jag säger att det är demokrati.
7: Många säger att det här är en svart dag, men jag säger att det här är demokrati, sa Sven Schulze. Katarina von Arnt, Magdeburg.
3: Kriget i Ukraina ser ut att fortsätta i vinter, sa president Volodymyr Zelensky när han och de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner mötte media efter att de för första gången sedan kriget besökt Kiev. Detta efter att ha träffat Rysslands president Putin i Moskva i lördags. Zelensky sa också att han hoppas att trepartssamtal kan återupptas snart. Witkoff sa att samtalen i Moskva och Kiev känns bra och att de hoppas att finna diplomatiska lösningar på kriget. Inför regionalvalen i Sverige mobiliserar partierna nu extra mycket runt om i landet. 9 av 10 toppkandidater som svarat på Ekots enkät uppger att partiets kraftsamling inför regionvalet är större än tidigare. Efter det kraftiga regnet i Västernorrland för ett år sedan som ledde till tågurspårningar och vägras behövs mer förebyggande insatser. Det visar Länsstyrelsens utredning. Martin Eldén är beredskapshandläggare där.
9: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
10: Slutsatsen i Länsstyrelsens rapport till Myndigheten för civilt försvar är: vi vet mycket om riskerna, nu behövs åtgärder. Det handlar till exempel om att förändra skogsbruket så att inte vattenmassor leds mot vägar och järnväg.
9: Det finns känd kunskap och det gäller att omsätta den i praktiken också.
10: Och byn Kubbe utanför Örnsköldsvik är ett annat exempel. Där var översvämningsrisken känd långt innan byn faktiskt svämmade över förra året. Kostnaden för skadorna i Västernorrland landade på 263 miljoner. Länsstyrelsen föreslår också att det nationella översvämningsskyddet med pumpar och barriärer ska finnas på fler platser än bara i Värmland.
9: Och på det sättet kanske kunna korta den här typen av insatstider.
3: Martin Neldén, Länsstyrelsen i Västernorrland. Han kandiderar också för Vänsterpartiet i Härnösand. Vädret idag, det blir allmänt molnigt och i Götaland, delar av Svealand och Gävleborg passerar regn som följs av solglimtar. Även mellersta Norrland får solglimtar medan Lappland och Norrbotten framåt eftermiddagen nås av regn. Och temperaturen håller sig allmänt mellan 15 och 20 grader, men i Lappland 5 till 15 grader. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05 denna måndagsmorgon den 7 september. Idag klockan 15 så är det larmtest i hela Sverige. Man kan höra Hesa Fredrik och också höra i radio att det testas. Och dessutom för de som bor i Stockholmsområdet eller på Gotland så testas också det nya varningslarmet SE Alert. Så då får man ett meddelande på sin mobiltelefon om man har en smart telefon och det kommer också låta en signal. Och det kan vara så att även om man inte bor i Stockholm eller Gotland men man bor någonstans ganska nära vid länsgränsen, då kan man också få det meddelandet, så att det är ju bra att vara beredd på det. Idag så är det också en digital pressträff med skidskyttelandslaget klockan 10 och kronprinsessan hon är i Indonesien tillsammans med FNs utvecklingsprogram. Kevin och Roy är det som har namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Bailando med Enrique Iglesias, det som är Bueno och Gente de Sana. Du hörde Ni vaken med P3 och P4. Och den 83:e filmfestivalen i Venedig är i full gång. Den här festivalen brukar vara en av höstens viktigaste startpunkter, både för europeisk film och för kommande Oscarskampanjer. Och med oss därifrån har vi Kulturnytts Joakim Silverdahl. God morgon.
1: Buongiorno.
0: Det är redan inne i det italienska.
1: Ja, du vet, jag kan ju kanske 5 ord eller någonting, men det är liksom, man får ju låtsas alla väl.
0: Ja, men exakt. Passa på att visa det när man kan. Du, om vi ska placera Venedigs filmfestival, vad skiljer den från till exempel Cannes och filmfestivalen i Berlin?
1: Ja, men Cannes är ju den filmfestivalen som man brukar prata om oftast som liksom världens mest upphåsade och viktiga filmfestival på liksom många sätt. Men det som skiljer den från Venedig är väl kanske att där är det väldigt mycket så branschgrejer också, att man ska anordna fester för nu de här distributören tycker att alla ska komma hit och göra den här grejen och så. Så det är väldigt hets i Cannes som jag har förstått det. Medan i Venedig är det lite mera, ja, men man tar det lite lugnare, man dricker en espresso, man går och ser någon film som kanske kommer vinna en Oscar sen eller så. Att det är som en väldigt, det är som ett annat tempo på Venedigs filmfestival, fast man då ändå har den här röda mattan och det kan komma Alicia Vikander och trippa ner där, som det var igår till exempel här då och sådär. Så att, ja.
0: Jo, den har ju hållit på några dagar nu, den började i onsdags förra veckan, slutar på lördag. Är det någon film som det har pratats lite extra om?
1: Ja, en film som jag också faktiskt såg igår här som heter Primetime med Robert Pattinson är en film som verkligen har pratats mycket om, och den fick ett varmt mottagande också igår. Det är en film som har en lite mörkare tema. Den handlar om ett amerikanskt tv-program som heter To Catch a Predator, som i princip liknar det här dumpen som vi har i Sverige, alltså att man försöker lura in pedofiler i ett rum och sen så liksom konfronterar dem, och sen har poliser utanför som ska då stoppa dem. Mm. Och det här är ett tv-program som har funnits i historien i tidigt 2000-tal på tv i USA och var väldigt populärt. Därför heter filmen Primetime, för att de här som gör det här tv-programmet är jättesugna på att den här tv-programmet ska liksom bli en stor succé då. Så att ja, det är det här moraliska då, fram och tillbaka, som den här filmen liksom böjer sig mot på olika sätt. Så den har verkligen varit en snackis hittills.
0: Ja, känns ju väldigt aktuellt också då för en svensk publik på något sätt.
1: Ja, men för oss här och nu, för att det har ju också uppstått många såna här liknande. De här kanske var de första, så att säga, med det här tv-programmet. Och sen så har det blivit de här som har försökt göra samma sak igen, fast på andra sätt då, kan man ju säga.
0: Och det har också varit premiär av Oasis Don't Look Back in Anger, den filmen. Mm. Det ryktades också om att Liam och Noel Gallagher skulle vara på plats. Var de det?
1: Jajamän. Ja, de kom dit med liksom knutna nävar i en liten båttaxi. Och så hoppade de in. De fick liksom smugglas in i det här premiärpalatset då, för att de inte skulle ta den vanliga vägen in. Det var väl säkerhetsgrejer och sådär. Och sen så liksom kom de ut på röda mattan och kallade festivalens ledare Alberto Barbera för George Clooney. För att det är sånt de gör. Och så sprang de fram till fansen och började signa autografer och sådär direkt. De struntade ju i presskonferens och allt sånt där, utan de ville ju bara snacka med folk lite grann, kändes det som. Och kanske helst inte sitta och svara på jobbiga frågor från pressen.
0: Ja, jag fattar. Men skulle du säga att det finns någon tydlig favorit till Guldlejonet redan nu?
1: Ja, just igår faktiskt också så var det premiär för en koreansk film av en som heter Lee Chang-dong, som gjorde en film som heter Burning för, ja, det är hans senaste film som kom för 6-7 år sedan. Och den här filmen Possible Love då har fått ett väldigt varmt mottagande av pressen. Recensionerna för den här filmen är liksom överlägset de bästa för någon film som haft premiär i Venedig hittills. Och där kan man också fundera på så här, för den här filmen har också premiär i en del filmfestivaler i andra länder i närtid så här. Så det är ju en film som lanseras brett kan man ju säga samtidigt av då Netflix som har den här titeln på liksom sin karta. Det kan man också säga att Venedig är ju den enda filmfestivalen eller kan släpper inte in Netflix-filmer medan Venedig gör det. Och det har ju att göra med hur mycket Netflix är beredd att liksom visa sina filmer på biografer. Och det tycker då, då har Venedig valt den vägen att ja, men vi vill ha Netflix på våran festival. Och då är det liksom en sån här liten, det är lite en udda bakom kulisserna strid kring det där, känns det som, att ifall folk tycker att det är bra eller inte, eftersom att folk älskar ju biografer här då såklart.
0: Okej. Men det är inga svenska filmer, har jag förstått, som tävlar om Guldlejonet. Hur kommer det sig?
1: Ja, men ja, det kan vara en fråga kanske svensk filmindustri också.
0: Ja, Ruben Östlund har inte släppt något på ett tag.
1: Exakt. Och han är ju en sån där som faktiskt alltid har sina premiärer i Cannes, eftersom han också har vunnit 2 guldpalmer i Cannes. Så att vi kommer nog få vänta på hans film till nästa Cannes-festival, gissar jag. Den här som heter The Entertainment System is Down, då, som ska vara hans nästa film. Mm. Men jag tror också att liksom, det ställs ganska höga krav ändå på vad som ska få liksom vara med i tävlan och sådär. Det är en nordisk film som är här av Majel Toku, som gjorde en film som heter Hjärterdam tidigare. Den heter Woman Unknown på, med sin engelska titel, men det är en dansk film då. Så det är klart att det finns möjligheter för nordiska regissörer att slå sig in, men man ska göra en typ av film med en viss typ av ansats som verkligen är liksom det här, nu vill jag säga någonting seriöst, eller jag vill utmana på något sätt, provocera på något sätt, göra någonting lite annorlunda. Och jag tycker att svensk film ganska ofta spelar det ganska safe på ett sätt som kanske gör det lite svårt. Om man ska ta ett exempel, så den enda svensken som har vunnit ett guldlejon tidigare är ju Roy Andersson då, som vann för En duva satt på en gren. Och det är ju liksom väldigt konstnärligt, ambitiöst, udda liksom. Så att jag tror att om vi ska få komma hit med våra filmer så behöver vi nog prova liksom göra saker som är lite mer, ja, lite vågade på något sätt.
0: Men du nämnde Alicia Vikander i alla fall, hon är där.
1: Hon är ju här, exakt. Hon är med i en ganska vågad film ändå, på något sätt kan man säga. Den filmen såg jag också igår, den hade sin världspremiär då. Hon kom hit med sin vita klänning och Michael Fassbender, då, hennes man, var också här. Den filmen handlar om en musiker som, ja, men han har haft det ganska tufft med problem med liksom rygg, ja, men så här, mycket smärta och sådär. Och Alicia Vikander spelar hans läkare och de inleder någon slags relation med varann. Och sen så går inte allt så jättebra för alla kanske. Men det som är den här filmen är en ganska udda, långsam, lite märklig film. Och den baseras på ett manus av en regissör som är väldigt känd som heter Bernardo Bertolucci. En av Italiens liksom största regissörer någonsin. Och det här manuset var det sista han skrev på innan han dog. Så det finns väldigt mycket liksom en anrik stämning kring den här filmen ändå någonstans. Att det här är liksom det sista vi kommer få se av Bertolucci. Så det, och just i Venedig och just på det sättet så tror jag att det liksom spelar mer roll för folk än den här filmen kommer göra när den når ut till allmänheten, tror jag.
0: Ja, men spännande, vi får se vem eller vilken film som kniper Guldlejonet till slut. Joakim Silverdahl från Kulturnytt, stort tack för att du var med.
1: Ja, men du, jag står och tittar ut över en kanal här nu medan solen är på väg att gå upp här om en stund. Så att det känns fint det här.
0: Ja, du har inget att klaga på.
1: Nej.

0: RTL, och nu så ska du få höra om en mardrömslik klassresa.
1: Ett 50-tal studenter vid Handelshögskolan i Stockholm har blivit matförgiftade i samband med den årliga klassresan för förstaårsstudenter.
0: Fruktansvärt bara att bli matförgiftad överhuvudtaget, men att också bli det under en resa. Och dessutom en resa med sin nya klass. Fy, vad hemskt. Jag menar, ska man vara matförgiftad så vill man ju verkligen vara det i ett tryggt rum. Vi kan höra mer om hur det var på den här resan.
1: Enligt en källa till Expressen beskrivs bussresan hem som ohållbar, där elever, citat, tvingades uträtta sina behov i plastpåsar ombord och på rastplatser längs vägen köade folk i timmar för att komma åt toaletterna.
0: Ja, man får ju tyvärr upp bilder i huvudet, men man kan tänka sig att de har kommit väldigt nära varandra i alla fall. Det blir ju en bra icebreaker på något sätt.

0: Då är klockan 6:01. Jag säger god morgon och lämnar över till mina kollegor.
1: Fint att vara kollegor till någon, tycker jag. Christian Bruse Bolinder heter jag.
2: Agneta Sundberg.
3: Och jag heter Kasper Englund. Stannar till en bussficka i Bomhus i Gävle och tittar upp mot himlen. Vad är det frågan om?
1: Ja, Agneta hävdar att den är orange och blå, himlen.
3: Ett visst bandylag alltså,
1: ja,
3: som man tänker på det.
1: Jag vet inte.
3: Nej, men den, herregud, du som lyssnar, gå ut, ja. Titta upp. Det
1: den är väldigt
3: vacker.
1: Ja, det är den. Den är, liksom, den är väldigt rosa på något sätt. Ledsagningen för personer med synnedsättning fortsätter att minska, Agneta, trots att regeringen har sagt att frågan ska prioriteras.
2: Ja, sen 2010 har stödet minskat med 74% faktiskt.
1: Och det här kommer vi berätta en hel del om denna radiomorgon måndag den, jag var tvungen att kolla, 7 september är vi på faktiskt. Klockan är 6 nu, tid för Ekot, och vi säger god morgon till Daniel Klar.
4: Ja, god morgon. Högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland blev största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt med 44% av rösterna. Men AfD får inte egen majoritet.
5: Vi holen uns unser land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
6: Vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare igår kväll. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten, och det var en mycket besviken regeringschef Sven Schulze som ändå försökte anta en positiv ton inför sina anhängare igår kväll. Han valde då att lyfta upp det rekordhöga valdeltagandet. 76% gick till valurnorna mot bara 60% i det förra valet.
7: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie.
6: Många säger att det här är en svart dag, men jag säger att det här är demokrati, sa Sven Schulze. Katarina von Arnt, Magdeburg.
4: Sverige så de 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter att Lex Maria-anmäla allvarliga vårdskador. Det här visar P4s granskning. Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
8: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är väl fungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
9: P4 har gått igenom Lex Maria-anmälningar som vården gjort under våren och sommaren i de 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans. Det är en handfull fall, bland annat.
10: I Region Sörmland pekas Cosmics struktur och funktionalitet ut som en bidragande faktor till att en cancerbehandling försenades med flera månader.
9: Och i Region Västerbotten försvann uppgifter om ett trycksår i journalsystemet.
10: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent. Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt

0: knackat dörr i Kungsör.
1: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet där. Och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna ska jag säga. Så att vi satsar faktiskt ordentligt det här valet.
2: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartierna så de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
3: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TBE-vaccin.
2: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet som saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
4: Det gäller ju att ha två tankar i huvudet samtidigt då. För vi vet ju att vi inte har stöd för i riksdagen än. Men, och då har vi ju också såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
0: Reporter Tobias Sandblad. I USA omkom 5 personer när ett fraktflygplan körde av landningsbanan på Miamis flygplats igår. Planet ska ha krockat med flera fordon innan det fattade eld. Radiosporten rapporterade den här morgonen att ingen tv-kanal vill sända hockeymatcherna i damernas högsta serie SDHL. Och nu kommer matcherna istället att sändas gratis på nätet. Angelica Lindberg är vd för SDHL.
5: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, men marknaden är väldigt annorlunda och det, just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer.
0: Hör mer om det här i Radiosporten i P4 under morgonen. Det här var Ekots nyheter måndag morgon som du får av Daniel Klar.
6: Ja, det är ju en måndag morgon. Han har rätt där, Daniel Klar. Det är den 7 september. Christian Bruse Bolinder, Agneta Sundberg och...
7: Kasper Englund.
6: Ja, tänkte jag. Sitter du och söver, pojk? Nej, du är ute med sändningsryggsäcken i högsta hugg. Just nu, downtown Gävle, 6:05.
8: Ja, kanske inte riktigt. Jag vet inte om jag ska räkna Bomhus som downtown. Men Bomhus i alla fall, en av stadsdelarna i Gävle. Jag har reagerat på en grej. Och insett att det här är ju någonting som jag tror folk kan relatera till. Nu kör du förbi ett stor lastbil bort mot Billerud här med timmer, det är det som låter. Nej, men så här, alltså, när man letar parkering, vilket man gör, och särskilt skulle jag vilja säga, jag vet inte hur det är Bollnäs, men jävla kan det vara ett letande?
6: Ja, men det kan det vara, alltså... Egentligen inte. Är du villig åka någon par hundra meter utanför smeten så hittar du parkering i Bollnäs. Men ändå så störs ju folk på att det är parkeringsbrist ibland.
8: Ja. Nej, men alltså, och ibland så kör man omkring och så ser man, det är precis där borta, 100 meter bort, så kliver in en person i sin bil. Tänker jag, men den är väl på väg. Lägger mig en bit bakom, ligger och skuggar, väntar, paxar liksom en plats som kommer. Det händer ingenting. Och sitter person där, liksom, jag kör ett varv runt kvarteret, kör tillbaka, den sitter kvar. Men den kör inte. Mm. De liksom såsar omkring fast de är på väg. Och sen till slut så åker de. Vad var det de gjorde i bilen och varför behövde jag sitta och vänta på det? Scrolla lite, kolla ett recept till middagen, ringa en polare. Nej, men alltså, det där är liksom ingen fritidsgård, det är en parkeringsplats. Jag vill ha den där P-platsen.
6: Ja, det här har jag varit med om. Jag hävdar, alltså i det här fallet vet jag inte om den här personen såg dig, men jag har varit med några gånger när personen ser att jag sitter och väntar på en parkering med blinkers på och allt. Det är jättetydligt att jag ställer mig här när du har åkt. Jag hävdar att det är för att jävlas.
8: Man sitter kvar för länge. Ja, du tänker att det är illvilligt. Ja. Det är riktat mot dig. Du, jag ska in på trafikskolan i Bomhus nu. Per som jobbar här, han tror jag kan känna igen det här. Jag vill höra lite hur de pratar om just inte bara körning utan parkeringshänsyn på trafikskolan. Ska se om jag ska ta mig in här så.
6: Gör det.
8: Tänker vi kan prata om det här.
6: Heta potatis här denna morgon. Först Ed Sheeran med Camera. God morgon på er.

0: Camera med Ed Sheeran här i P4 Gävleborg. Ledsagarservice för personer med synnedsättning, ja, det skulle prioriteras av regeringen, men stödet för det här är nu rekordlågt.
1: Ja, sedan 2010 har ledsagningen minskat med 74%. Riksdagen har uppmanat regeringen att utreda avgiftsfri ledsagning. Något besked finns inte. Istället ska Socialstyrelsen ta fram stöd till kommunerna för mer likvärdiga bedömningar. Hans Gunnar Högstedt bor i Gävle. Han har en grav synnedsättning och är i behov av assistans i vardagen.
2: När du söker arbete, när du är liksom i sociala sammanhang. Du måste ha ett enormt kontaktnät omkring dig för att kunna klara. Har du inte det, då är det väldigt stor risk att du liksom faller igenom alla skyddsnät som finns.
0: Och så kan vi berätta att det har varit ett par bränder under natten i Gästrikland.
1: Ett ställverk i Stackbo utanför Gävle började brinna strax före klockan 10 igår kväll. Räddningstjänsten var kvar på platsen fram till 3 i morse. Och det är oklart varför det började brinna och polisen har spärrat av för en teknisk undersökning.
0: Och 12:15 i natt så larmades räddningstjänsten om en bilbrand. Det här var då i Sandviken.
1: Ja, och totalt är det faktiskt 3 bilar som stod utomhus på en parkering som totalt förstört sig i branden. Polisen misstänker att den är anlagd och har därför spärrat av och ska göra en teknisk undersökning.
0: Har du, Agneta, upplevt någon gång att när du ska parkera det är fullt men du ser att en person är på väg till sin bil, sätter sig i bilen och ska liksom lämna parkeringsplatsen och du sitter och väntar på att ta den platsen?
1: Ja, och de åker aldrig iväg.
0: Åker aldrig iväg?
1: De håller på att fippla med en massa saker och ja. Det tar evigheters evigheter.
0: Ja.
1: Man blir ju tokig.
0: Och visst gör de det med flit?
1: Ja, jag tror det.
0: Ja, faktiskt. Jag tror också det.
3: Vad du, Christian, vad du uppvig? Du liksom har vaknat på uppviglarsidan den här morgonen. Det är ingen snack.
0: Nej, men jag undrar, du som lyssnar som är en sitta kvar i bil och väntare fast du vet att folk väntar på din parkering, lägg av, sluta med det.
1: Men vi har varit med om det för mycket, vet du.
3: Jag tror du skulle säga bekänn färg, träd fram och erkänn, men för det här har väl aldrig någon av er gjort någonsin.
0: Nej, alltså jag blir stressad, ja, för jag ser, om jag är på väg till min bil och så ser jag att det står en bil och väntar på parkering och det är så uppenbart att jag är på väg till min bil, jag kommer backa ut och åka därifrån, då blir jag stressad och säger jag ska skynda mig, och då går jag raka vägen till bilen, jag låser upp, sätter mig, lägger i backen och kör därifrån. Jag kan inte begripa vad det är man gör som tar sån tid.
1: Nej, och vet du, när jag kommer och ska åka iväg och så ser jag att det är fullt och det är en bil som har letat en parkering, inte hittat någon suck, de ska åka därifrån. Då vinkar jag på den bilen och så pekar jag på mig och att jag ska ta min bil och åka därifrån så de kan ta den bilen. Och de blir jätteglad. Och jag åker därifrån. Och sen fipplar jag när jag åkte ifrån min parkering och åkte bit. Alltså sätter på mig bält och grejer. Och då är den parkeringen ledig som kan åka in.
0: Du ser. Ja, men
3: jag tänker så här, ni som lyssnar, vare sig ni är då parkeringspaxare som sitter och håller på parkeringsplats, eller om ni är som Neta och Christian då, och mig också ändå, som stör er på att andra gör det här, får ni höra av er och berätta. Om ni känner ni igen er, är det här ett problem, tänker jag.
0: 026 66 65 65.

0: Sen sjunger Miss Li.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, handen på hjärtat nu. Händer att du parkerat in i stan där du bor eller jobbar och när du sen ska åka därifrån så sitter du först kvar i bilen en stund och funderar på livet kanske, scrollar lite grann, jag har ingen aning, eller gör något helt annat. Bara det tar tid innan du tar det därifrån. Samtidigt då, andra som desperat letar efter parkeringsplats får liksom gott vänta. Får man bete sig på det här sättet? Får man göra så här? Och hur kan vi bli bättre på att ta hänsyn till varandra i parkeringshetsen? Kasper Englund, du har tagit in experthjälp.
3: Per Dahlstedt på Bomullstrafikskola står här med armarna i kors, redo att reda ut detta. Du, berätta vad du ser, vad du hör. Hur brukar det se ut när någon ska lämna en parkeringsplats in i stan, när vi pratar Gävle-kontexten här?
4: Nej, men det kan ju ta en liten stund innan folk kommer iväg. Och det, jag tror ju att det egentligen så handlar det nog om att det är tekniken i bilarna.
3: Tekniken i bilarna, hur då?
4: Alltså, folk ska koppla upp sin telefon på blåtand, de ska starta musik, de ska kanske göra något inlägg någonstans och så.
3: Det är tekniken som är boven, som alltid.
4: Eller hur?
3: Men du, vad tycker du är rimlig hänsyn att ta då? Särskilt när det är högt tryck inne i Gävle och säkert på andra ställen i Gävleborgs län. Liksom, ja, vad är rimlig hänsyn att ta i det här?
4: Nej, men jag tror inte folk tänker på att det tar tid. Alltså allt man gör. Alltså, jag brukar säga, men ska du åka långt, så fort du stannar för att ta en korv så har det gått en halvtimme. Och folk säger, nej, jag ska bara springa in och ta en korv. Ja, fastän med hastighetssänkning, hastighetsökning efteråt och så vidare, så har du tappat en halvtimme. Och det är ju samma sak nere på stan med en parkering. Du ska bara titta lite på telefon eller vad du nu gör, va?
3: Vet du, jag börjar känna mig träffad nu. Jag inser så här, vänta, hur lång tid tar det för mig? Det här jag klagar på. Gör jag det här själv? Men alltså, du undervisar ju elever eller som ska ta körkort. Körningen är ju en sak, men parkeringen går ju också i trafik. Vett och etikett, liksom. Hur pratar ni kring de här bitarna?
4: Nej, alltså, vi lär ju ut parkering och visar grundläggande hur man ska göra. Och sen, det är väl som all annan körning, de lägger till lite egna detaljer efter de är färdiga här. Så är det ju.
3: Men pratar ni specifikt om det där att så här, när det är högt tryck, då lär man liksom ändå vara ganska snabb därifrån, eller lyfter ni det?
4: Nej, utan vi lär ju ut parkering. Och vi är ju nere på stan hela tiden och lånar parkeringar, men vi blir ju inte stående så många minuter, utan då åker vi till nästa och fortsätter träna.
3: Så det där med vett och etikett, det lämnar ni kanske till uppfostran från föräldrar och annat?
4: Jag tror det är ganska mycket individuellt.
3: Men om man tänker så här då, man kan ju vara stressad som körskoleelev i parkeringsletandet. Alltså, det kan bli ett stressmoment om då andra sitter och väntar och scrollar vad de nu gör. Är det där någonting ni pratar om?
4: Är det allt för uppenbart så måste man ju kommentera eller åtminstone reda ut det. Och får man frågan, då är det ju absolut att man får reda ut det.
3: För hur tycker du om man då drabbas av andra som sitter alldeles för länge och väntar på en parkeringsplats och så letar man själv? Hur tänker du att man kan hantera det på ett bra sätt om det är liksom tajt med P-platser inne i stan?
4: Finns det så mycket mer att göra än att känna lugnet, höll jag på att säga. Alltså, antingen får man ju stressa vidare och leta ny då, eller så får man ju vänta in och hoppas på att man får den man ville ha.
3: Men nu får du använda din auktoritet här som trafikskollärare. Vad vill du säga till dem som kanske ska ifrån en P-plats, sätter sig, kopplar upp telefonen, skickar iväg ett sms till polarna och så har det gått 10 minuter? Vad säger du till dem?
4: Man kan ju se sig omkring, och det kan man göra i trafiken ändå. Alltså, innan jag gör någonting, titta först, brukar jag säga. Och jag menar, är det lugnt, då kan man väl sitta kvar. Är det någon som står och väntar, då får man ju kanske flytta på sig.
3: Så samma princip som gäller när man kör, gäller också när man står still.
4: Eller hur?
3: Där har vi det, Christian. Då har vi löst problemet. Gud vad bra!
0: Ja, om det nu var så lätt. Jag hävdar ju att många, ja, mer än rimligt, blir ju någon form av demon när man sätter sig i bilen och tänker att man är i sin egen lilla bubbla.
3: Du, det här måste jag bolla med Per ändå. Christian säger att han suckar lite och säger att nu har vi löst det här. Ja, jo, tjena. Många blir liksom lite av demoner när de sätter sig i bilen. Känner du igen dig i den beskrivningen?
4: Det beror väl lite grann på hur stressad man är. Ja. Det, vissa dagar kanske jag också är en demon i det fallet.
3: Ja. Vi måste ta en sista sak bara som du sa som jag tycker var lite rolig som inte har med, eller jo, det har ju med parkering att göra. Du sa att ni är inne och lånar parkeringsplatser ibland, men privat så är det inte så ofta som du parkerar in i stan. Du sa att häromdagen gjorde du det och då kom du till en upptäckt.
4: Jo, jag har ju jobbat i den här stan i 15 år som trafiklärare nu och för 3 veckor sedan upptäckte jag att man måste ha en app när man parkerar. Så ofta parkerar jag privat.
3: Vad säger vi, Christian? Välkommen till 2020-talet.
0: Det visste till och med jag om och då bor jag på orten, så att säga, på landsbygden. Ja, hälsa på. Ja. Men du som lyssnar då? Ja, hur ska vi formulera oss, Kasper? Hur beter du dig i parkeringshetsen? Eller snarare?
3: Ja, eller kanske bara så här, känner du igen dig? Är det här ett problem som går bortom mig och dig? Är det vi som bara gnäller, vårt egna personliga gnäll här? Eller är det ett större problem än så?
0: Hur är det att parkera i din kommun, helt enkelt? Hör av dig till oss. Ja. Ring eller smsa 026 66 65 65. Lite Barry White på det. God morgon på er.

0: You're the first, the last, my everything med Barry White. Vi kommer in i Ekots kort uppdatering.
1: Anmäla allvarliga vårdskador visar P4s granskning. Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
2: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är välfungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
1: Efter skyfallet i Västernorrland för ett år sedan som orsakade stora skador så behövs mer förebyggande insatser visar Länsstyrelsens utredning. Martin Neldén är beredskapshandläggare där.
3: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
1: Det tyska ytterhögerpartiet AfD blir största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt men får inte egen majoritet. Partiet får 44% av rösterna.
0: Ekot med Daniel Klar den här morgonen. Strax lokala nyheter med Agneta Sundberg. Klockan är 6:30. Först Lady Stardust med Lisa Miskovsky.

0: Lady Stardust med Lisa Miskovsky här i P4 Gävleborg. Nyheterna börjar 6:30 med Anita Sundberg med regeringens löfte om ledsagning.
1: Ja, sedan 2010 har ledsagningen minskat med 74%.
0: Och jag letar febrilt efter det här ljudet, Agneta, men det ligger inte där. Läs ett telegram så länge så lägger jag in ljudet.
1: Ett ställverk i Stackbo utanför Gävle började brinna strax före klockan 10 igår kväll. Räddningstjänsten var kvar på platsen fram till 3 i morse. Det är oklart varför det började brinna och polisen har spärrat av för en teknisk undersökning. Ledsagarservice för personer med synnedsättning ska prioriteras av regeringen, men trots det fortsätter stödet att minska.
2: Jag försökte ju söka igenom LSS då, och det funkar inte alls. Jag hade liksom lite på känsla, man blir liksom luttrad. Va?
3: Hans-Gunnar Högstedt i Gävle lever med en grav synnedsättning och är en av många som fått avslag för ledsagning trots att han är beroende av stöd i vardagen. Han är inte ensam. Personer som får ledsagarservice beviljat har minskat med 74% i landet sedan 2010, enligt siffror från Socialstyrelsen som Synskadades Riksförbund har sammanställt.
2: Det gäller inte bara det här att man ska ta sig från punkt A till punkt B, utan att man skulle alltså kunna få någon form av syntolkning och sånt där. Men det har varit avslag vid köksbordet nästan. Biståndsanläggaren, hon avslog det liksom prompt då.
3: I juni 2025 uppmanade riksdagen regeringen att undersöka möjligheterna till lagändring för en avgiftsfri ledsagning för personer med synnedsättning. Just det har inte gjorts, även om regeringen gett Socialstyrelsen uppdrag att ta fram ett stödmaterial för hur LSS-beslut ska fattas av kommuner. Men Lars Engberg, ombudsman för Synskadades Riksförbund i Gävleborg, tycker inte att det räcker och hoppas på en lagändring.
4: Ledsagning har man inte i första hand för att det är nöje eller för att det är liksom någon sorts bonus. Det är liksom för att uppnå samma livskvalitet som alla andra.
3: Idag klarar sig Hans-Gunnar Högstedt med hjälpen han får från sin sambo och sin ledarhund. Men de förutsättningarna är inte alla som har.
2: Så ser det ut när du söker arbete, när du är liksom i sociala sammanhang. Du måste ha ett enormt kontaktnät omkring dig för att kunna klara. Har du inte det, då är det väldigt stor risk att du liksom faller igenom alla skyddsnät som finns.
1: Gävle kommun kommenterar att beslutet om ledsagning utgår från en persons hela livssituation. Reporter Jonathan Wessling. Kvart i ett i natt larmades räddningstjänsten om en bilbrand i Sandviken och totalt har 3 bilar som stod utomhus på en parkering totalt förstörts. Polisen misstänker att branden är anlagd och har därför spärrat av och ska göra en teknisk undersökning. När en gammal damm vid Lustersjön revs passade Ljusdals kommun på att hjälpa öringen. I Ålhuskanalen har stenblock och lekgrus lagts tillbaka där öringen kan lägga sin rom. Åtgärderna kan också gynna den hotade flodpärlmusslan. Kommunen hoppas se öring på de nya lekplatserna redan i höst.
0: Mm. Hur är det att parkera i din kommun, Agneta? Det vill säga Bollnäs.
1: Hur är det att parkera?
0: Ja, tycker du att det funkar bra? Brukar du bli irriterad? Brukar du paxa parkeringar? Brukar du någon paxa din innan du hinner dit?
1: Ja, det har väl hänt kanske någon gång. Men det finns ju många parkeringar. Men när man jobbar hela dagarna, då är det ju få att välja på.
0: Ja, men egentligen, om man åker lite längre bort bara, ta en liten promenad, så finns det ju oftast.
1: Ja, men om man har mycket att bära på och ska in, så vill man inte gå så himla långt faktiskt.
0: Nej, så kan det vara. Så får man hålla på att flytta bilen lite om vartannat också, har jag sett att vissa gör. Ja. Du som lyssnar, hur är det att parkera i din kommun? Vi pratar mest om det här när någon paxar. Man står liksom och visar att här ska jag stå när du är klar. Om du då är på väg till din bil och sätter dig i bilen, men så tänder du tändningen, du kanske lägger i backen, men du backar inte ut. Gör du det här för att jävlas lite grann? När du ser att jag sitter där och blinkar och väntar och vill ha den? Jag vet inte. Skicka ett sms eller ring oss 026 66 65 65. Vi ska kolla läget i trafiken nu med Anton Läck.
5: Ja, men visst. Och ja, hittills inga akuta störningar inrapporterade såsom olyckor eller liknande. Däremot så tänkte jag nämna ett vägarbete eller ett trumbyte närmare bestämt söder om Söderhamn vid Höljebro, länsväg 633. Där stänger man av vägen på grund av ett trumbyte hela veckan här fram till på fredag. Så att där är det omledningsskyltar man får följa. Tipsnumret hit 020 999 444.

0: Carlene Carter, Every Little Thing här i P4 Gävleborg. Dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten med Per Karl. Det handlar om allsvensk och internationell fotboll.
1: Landslagsanfallaren Viktor Gyökeres var åter på plan när Arsenal besegrade Chelsea igår.
2: Efter att han bänkats och inte blivit insläppt på planen i Premier League-säsongens första två matcher för Arsenal fick svensken äntligen äntra planen i det prestigefyllda London-derbyt mot Chelsea. 28-åringen byttes in i matchens 78:e minut och fick dryga kvarten på planen innan slutvisslan. Under de minuterna blev det inga mål för svensken, men däremot slog den interna anfallskonkurrenten Kai Havertz till med matchens andra mål i den 25:e minuten. Om den hittills skrala speltiden för Gyökeres blir ett problem i landslaget återstår att se. Sverige har närmast Nations League playoff i slutet av september och början av oktober.
1: Astrid Johansson, reporter. I fotbollsallsvenskan så vann Brommapojkarna mot Elfsborg med 2-1 efter ett sent självmål. Matchens mest omdiskuterade situation var Elfsborgs mål, där Brommapojkarnas målvakt Leo Cavallius låg skadad när Elfsborg spelade in bollen i tomt mål. Cavallius var satt ur spel efter en kollision med Elfsborgs Leo Östman, som säger så här om situationen.
3: Nej, 50-50 duell. Och visst, målvakten brukar väl få fördel. Men jag tycker domaren gör rätt släppare. Sen kan jag tycka oturligt för BP att vi är mål när deras målvakt ligger skadad. Det är väl aldrig kul att det är så, men ja, vad fan ska man göra?
4: Samtidigt så blir han ju utbytt med huvudskada. Vi som inte hann se ordentligt, vad var det som hände?
3: Jag vet inte. Det kom in en boll. Jag vet inte vem av oss som är först på det, men det blir en duell. Alltså typisk duell bara. Det är väl oturligt att han får en hjärnskaka. Är det hjärnskakning, och hoppas att han mår bra ändå.
1: William Valdetoff ställde frågorna. Omgångens vinnare så här långt, Sirius, som efter att ha tappat mark i serietoppen de senaste omgångarna kan glädja sig åt att alla de närmaste förföljarna, Hammarby, Häcken och Elfsborg, tappade poäng i helgen. Sirius leder allsvenskan med 7 poäng när 2/3 av serien är spelad, en marginal som kan krympa till 6 poäng ikväll om Djurgården vinner på bortaplan emot Kalmar FF.
0: Per Karl bakom Radiosportens mikrofon den här måndagen den 7 september som går i parkeringarnas tecken, kanske man ska säga.
5: Det? Ja, munlädret.
0: Nej, det går så där så här på morgonkvisten. Det har kommit lite sms faktiskt.
5: Ja.
0: Vi ställer ju frågan, hur är det att parkera egentligen i din kommun? Bollnäs i all ära, men att tänka sig göra ett ärende centralt med släpvagn på bilen, ja, det är bara att glömma, då enda stället är utanför er studio, där som oftast är upptaget av de som är i behov av stort svängutrymme utan släp. Ja, ja, det
5: men,
0: kan vara klurigt.
5: Jag funderar på, ska man förvänta sig det? Jag säger inte att det är så här, jag bara funderar så här. Är det en rimlig förväntan att kunna göra en massa ärenden med släp? Får man inte göra de ärendena en annan gång då?
0: Ja, men ibland hamnar man ju i skiten så att säga. Jag har varit med några gånger också. Du vet, direkt efter jobbet man ska till tippen eller något. Inte vet jag. Jag har behövt ta med mig släp någon gång. Och då är det ju bökigt. Då måste jag ju ha den inställningen om att idag blir det lite bökigt med parkeringen. Jag kanske inte hittar någon, och gör jag inte det här, då får jag åka och lämna släpet då. Hos någon,
5: ja, eller något. Ja, jag vet inte. Det beror lite på liksom.
0: Ja. Ja, det kommer till sms i alla fall. Om man alltid var själv, ja, då kommer man väl iväg ganska snabbt. Men när jag gjort mina inköp och satt mig i bilen, då får man ju allt som oftast snällt vänta på frun innan hon plockat runt bland alla blusar, skor, prydnadskuddar och annat bjefs. Bjefs, vad är det för ord? Så har jag nog tyvärr orsakat en hel del frustration hos dem som undrar varför jag aldrig åker någon gång, för när jag har låst upp då och satt med bilen. Med vänlig hälsning, Vesslan i skogen.
5: Ja, det skylls. Det man skylls på åt någon. Andra håll här. Ja, det är alltid någon annan va, som det handlar om, inte en själv.
0: Men alltså, jag har ju varit med om det här så många gånger när jag väntar på markering, och så kommer det en person, och då hinner jag ju först tänka, ja, men kanske vänta på en annan person. Nej. Utan det dröjer liksom orimligt lång tid. Och som tur är så är jag en man av tålamod, ser du. Åh, herre jösses. Och till slut så backar de ut. Och då ser man ju, ja men titta, det gick ju bra som helst. Vad var det du väntade på egentligen?
5: Ja.
0: Sitter där och jävlas?
5: Ja. Jag ska rulla in mot, vad var det där? Var det låten?
0: Nej, det var jag som började dra igång Karla Hammarström, men så ångrar jag mig.
5: Ja, men vänta lite. Nej, men jag ska åka in till stan, liksom in till centrala Gävle om ett tag och kolla liksom läget, hur går det till egentligen? Men jag har en liten katt, vad kallar man det? En katt efterlysning om en stund. Tänk dig en sån lapp som sitter där man kan riva av ett nummer. Okay. Jag har en sån fast i radio efter musiken sen.
0: Spännande. Och du som lyssnar då, hur är det att parkera i din kommun? Har du upplevelse av att någon sitter och paxar och väntar orimligt länge? 026 66 65 65. Nu då? Ja, nu gick det bra. Gravity. Okay. Med Klara Hammarström. God morgon på er.
5: God morgon.

0: Gravity med Klara Hammarström.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.
0: Nu tänkte jag ta kattlappen in i radio.
6: Kattlappen. Du vet,
0: kattlappen, den berömda kattlappen. Ja, men så här, har du sett Misse? Sist såg han borta vid Bomullscentrum tisdagen den 27 augusti. Han är vit och kollar på bilden, han har svart fläck. Ja, ungefär så. Fast nu gör jag det i radio. Och det är inte för att min katt, eller någon av mina katter är borta. Nej, det är för att jag träffade en katt just i Bomullscentrum häromdagen. Som jag älskade. Och jag måste...
6: Och nu vill du hitta den igen?
0: Ja, det är som att så här, det är som att jag är kär. När får jag träffa dig igen?
6: Oh, lite små.
0: Vad gulligt och lite patetiskt.
6: Och creepy, det känns lite.
0: Ja, jag vet. Nej, men egentligen det är inte egentligen att jag måste träffa katten igen, inte så, men jag är nyfiken på den här katten, för att så här, jag var inne och handlade i matbutiken här i Bomullscentrum häromdagen. Det var en solig dag och så såg jag direkt en vit katt. De är ganska ovanliga, en albino katt som kom mot mig. Och jag tänkte så här, ja, det är inte alltid natur. Och att katter är sällskapliga. Men jag satte den på huk och liksom... Och så kom den fram och du vet, la sig på asfalten, den solvarma asfalten direkt. Och jag fick liksom klia på magen. Och... Alltså, så det där är ju ovanligt. Att katter är så keliga. Och det är också... Du har nog inte varit så många gånger i Bomullscentrum, Christian. Men Nej. Det är ju... Bomus är ju en stadsdel, så att det är inte mitt i stan. Men det är också mycket trafik här och parkeringsplatser. Så att det är en bit för katten att gå från närmaste liksom, bostadshus. Så att det är lite som att det är en katt i stan känsla.
6: Men då var den har en katt om den har så stort revir.
0: Oj, jag tittade inte.
6: Nej, men brukar inte de generellt ha större revir om och vandra iväg och hitta på allt möjligt?
0: Ja, men så det är framförallt nyfiken på är så här. Är det här en katt som alla är tjenis med? För det finns ju katter som är så här, de tillhör kvarteret. De kilar in hos grannen och får lite extra mat och myser där och så, de flyter fritt. Är den här vita katten en sån katt? För det kändes lite så. Den gick omkring här i centrum och kanske kilar in på biblioteket och han går in på butiken en sväng och får sig en fisk, jag vet inte. Ja, men jag är nyfiken, så att du som äger en vit katt nära Bomullscentrum, kan inte du höra av dig och berätta om den här katten? Jag tänker att vi måste alla få liksom, lära känna den här kvarterskatten lite bättre.
6: Tror du att den här kvarterskatten tänker på dig lika mycket som du tänker på den?
0: Oj, den minns vårt möte med värme. Gud vad den liksom purrade.
6: Alltså, den där radiomannen, var är han? Som skriker runt
0: som
6: här
0: han
6: i området.
0: Som han kliade mig på magen där, på ryggslutet där vid svansen. Ja du, det var bästa kliet jag fick sen jag konfirmerade mig.
6: Har du inte, katten. Nu blir jag himla metaforisk här, men det är ju du som är kvarterskatten, fattar du väl? Det är ju du som går runt och stryker och fiker hos folk och liksom lite här, vandrar runt och har stort revir. Och...
0: Ja, jag identifierar mig med den vita katten i Bomullscentrum. Är det så, ja. Det är så du menar?
6: Ja, det är du som är kvarterskatten.
0: Vet du, det har du helt rätt i, Christian.
6: Kasper, du kvarterskatt.
0: Ja, jag stryker runt här. Du, jag ska stryka vidare mot stan nu och kolla parkeringssituationen i Gävle. Om det är några parkeringspaxare som är i farten.
6: Ja, ring oss också och smsa oss på 026 66 65 65. Hur är det att parkera där du bor?

0: Åh, vilken dag, sjunger Orup.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Till Dolly Parton, I Will Always Love You.

Dolly Parton, I will always love you här i P4 Gävleborg. Ekonyheter, klockan 7 får du. Innan dess då ska vi lyssna på Fanny Avon, Tiden läker alla sår.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Ledsagningen för personer med synnedsättning, ja, den fortsätter att minska trots att regeringen har sagt att frågan ska prioriteras, Agneta.
1: Ja, sedan 2010 har stödet minskat med 74%. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram stödmaterial för kommunernas LSS-bedömningar. Men Lars Engberg på Synskadades Riksförbund i Gävleborg tycker inte att det räcker och vill se en lagändring.
0: Klockan är nu 7. Det är dags för Ekot, men Daniel är klar och det handlar om det kommande valet.
2: Liberalerna ökar kraftigt och klarar nu riksdagsspärren i Novus senaste mätning som TV4 publicerar den här morgonen. Liberalerna får 4,3%. Det är första gången på 4 år som partiet får över 4%.
3: Det är en statistisk säkerställd ökning för Liberalerna med en procentenhet från förra veckans mätning från Novus där partiet fick 3,3%. Gapet mellan oppositionen och Tidepartierna krymper ytterligare något med 0,2 procentenheter från förra veckans minskning med drygt 2 procentenheter mellan blocken. Socialdemokraterna ökar även med 1,2 procentenheter i mätningen och hämtar därmed upp en del av förra veckans kraftiga tapp på över 4 procentenheter.
2: Det rapporterade Victoria Scott. Under helgen har ytterligare 8 personer som står på Vänsterpartiets listor inför valet strukits, skriver Expressen. De 8 ska bland annat ha hyllat Putin och terrorstämplare Hamas. Totalt så har Vänsterpartiet strukit 25 personer från sina listor den senaste tiden efter att de uttryckt bland annat stöd för terror och antisemitism. Pauser, bättre ventilation och anpassade scheman, det lyfts fram i en ny internationell standard för hur arbetsplatser kan stötta anställda vid mens- och klimakteriebesvär. Sara Sim jobbar på Svenska institutet för standarder och har varit med i arbetet.
4: Den här standarden ger råd och vägledning i hur man tar sig an frågan om mens och klimakteriet på arbetsplatsen.
5: Det kan handla om policies, rutiner och till exempel information om vilket stöd som finns att få på arbetsplatsen. Men också om fysiska anpassningar i arbetsmiljön och jobbscheman. Det säger Sara Sim på Svenska institutet för standarder, SIS, som har deltagit i arbetet som företag och organisationer nu kan ta del av.
4: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas.
5: Runt 2 miljarder människor menstruerar varje månad och lika många kommer förr eller senare in i klimakteriet. En period som för majoriteten innebär någon typ av besvär som kan påverka arbetslivet.
2: Reporter Sara Heyman. Det tyska ytterhögerpartiet AfD blir största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt men får inte egen majoritet. Partiet får 44% av rösterna. Det gavs inga konkreta besked om hur arbetet för fred i Ukraina ska fortsätta efter de amerikanska sändebudens samtal i både Moskva och Kiev i helgen.
6: I think we made a lot of progress in Moscow. We heard new ideas.
7: Jag tycker att vi gjorde många framsteg i Moskva och fick

0: sa till journalister efter mötet med Witkoff och Trumps svärson Jared Kushner att han förväntar sig att kriget fortsätter över den kommande vintern. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Tillbaka till Sverige nu. Antalet värnpliktiga som skadas har ökat stadigt de senaste 10 åren till drygt 2000 personer förra året. Julian Strömbäck fick tinnitus under en militärövning.
2: Momentet i övningen där vi skulle försvara oss och råkade smälla av ett skott vid mitt högra öra. Det small till och jag kände ett högt pip och föll bakåt av någon slags yrsel som uppstod av det.
3: Julian Strömbäck var jägarsoldat under en stor militärövning i de norska fjällen. Under ett norskt anfall sköt en annan värnpliktig med en AK-5 och nu, 6 år senare, tjuter det fortfarande i hans öra. Enligt försvarets generalläkare Claes Ivgren så kommer skadorna att öka i takt med att försvaret växer och att det är bra att de anmäls. Men dialogen med de värnpliktiga kan bli bättre.
4: Ja, men det är väl definitivt någonting vi ska ta till oss, och de som är mitt i verksamheten har givetvis en väldigt nära syn på vad det är som skulle kunna vara farligt, och när de har en bit in i tjänsten så har de ju erfarenhet också för vad som har hänt tidigare.
1: Försvarets generalläkare Claes Ivgren sa det, reporter Andrea Gilder på P4 Västerbotten. Ekots nyheter med Daniel Klar.
5: 7:05, måndag 7 september, Christian Bruse Bolinder, Agneta Sundberg och Kasper Englund är det som är ditt morgonsällskap. Och jag inser att det har gått en timme av det här morgonprogrammet och jag har inte nämnt väderprognosen överhuvudtaget. Tänkte det skulle bli lite ändring på den idag. Det blir en ganska molnig måndag det här, enstaka skurar också som kommer passera här och var. 14-19 grader får vi idag och sydvästlig vind då, med ibland lite friskare vindbyar. Och trafikläget är den här morgonen Anton Läck som har koll på. Hur står det till där ute?
6: Ja, men god morgon på er. Ja, just nu inga akuta trafikstörningar såsom olyckor, men däremot så kommer en del samtal för att det verkar vara riktigt långa köer vid beläggningsarbetet på riksväg 76 mellan Skutskär och Gävle förbi Furuvik. Där håller man på med asfalten alltså. Så att där regleras då trafiken med trafikljus, men det verkar gå trögt. Så att just nu är det långa köer. Fick samtal av någon som hade fått stå där i en 20-25 minuter i alla fall när man hade fått åkt vidare. Så att mycket köer där just här imorgon. Trafiken kan ju även vara så under dagen. Så att det är bra att känna till det. Att det går trögt då. Man får räkna med köbildning och förlängd restid då på 76an mellan Skutskär och Gävle. Tipsnumret till oss, det är 020 999 444.
5: Tack ska du ha, Anton. Och medans du stabiliserar upp kollen på trafikläget så håller Kasper i detta nu på att leta parkeringsplats i Gävle.
7: Och jag sitter och ler för jag såg precis en bil som hade registrerat skylten tja.
5: Nej.
7: Jag såg inte siffran, men jag såg att han hade tja. Nej, men alltså, jag skulle säga att det är lugnet före stormen, apropå vad jag pratat om den här morgonen. Alltså när det blir tjockt med, eller ont om parkeringsplatser och liksom... Men, nu tappar jag fokus här.
5: Men är det nu runt 7 som det brukar vara svårast eller? I Gävle?
7: Nej, nu är det lugnt. Det är lugnt före stormen nu. Det är om, liksom, om en timme tror jag. Så jag, liksom, jag tänker hålla lite span på när det börjar tjockna nu mitt i Gävle. Så nu kör jag liksom en och samma lilla fyrkant i centrala Gävle. Och jag räknar liksom till 14-15 tomma platser än så länge. Så att, lugnt läge. Om du Anton håller koll på trafiken i stort så håller jag koll på parkeringsplatserna i centrala Gävle. Ja. Det finns fortfarande plats, så att stiga iväg lite tidigare om du ska ha en plats i stan. Så är du först till den.
5: Ja, hur är det att parkera i din kommun då? Brukar det vara lite hets när du ser att det är en ledig ruta? Brukar du få ställa dig och paxa den? Brukar du liksom tuta kanske fast du inte får? Eller hur gör du? Hör av dig till oss. Du kan ringa oss, men du kan också smsa oss på 026 66 65 65. Högst på Riviera, Walter Nilsson. God morgon på er.

0: Högst på Riviera med Walter Nilsson här i P4 Gävleborg. Det kom en liten nyhetsflash från TT nyss, Agneta. Det handlar om de här felregistrerade förtidsrösterna som det har pratats ganska mycket om de senaste dagarna. Och nu kommer Valmyndigheten med ny information. Max 500 förtidsröster har registrerats felaktigt. Tidigare uppskattningen var 4000. Så här säger Valmyndigheten i ett pressmeddelande nu på morgonen. Vår analys visar att det är max 500 väljare som sannolikt inte kommer kunna identifieras. Den siffran kan komma att minska. Det här är såklart mycket allvarligt och ska inte kunna ske, säger Anna Nyqvist, och kanslichef på Valmyndigheten i ett pressmeddelande.
1: Men ändå har det skett.
0: Det har skett. Det är otroligt lätt att sätta på sig efterklokhetens keps och tänka att det var dumt. Men nu är det som det här. Vi får se, det kommer säkert mer nyheter om det där under dagen. Ledsagarservice handlar mycket om den här morgonen för personer med synnedsättning. Skulle prioriteras av regeringen, men det här stödet är nu rekordlågt.
1: Sen 2010 har ledsagningen minskat med 74%. Riksdagen har uppmanat regeringen att utreda avgiftsfri ledsagning. Något besked finns inte. Istället ska Socialstyrelsen ta fram stöd till kommunerna för mer likvärdiga bedömningar. Hans Gunnar Högstedt bor i Gävle, har en grav synnedsättning och är i behov av assistans i vardagen.
2: När du söker arbete, när du är liksom i sociala sammanhang. Du måste ha ett enormt kontaktnät omkring dig för att kunna klara. Har du inte det, då är det väldigt stor risk att du liksom faller igenom alla skyddsnät som finns.
0: Och så har det varit ett par bränder under natten i Gästrikland.
1: Ett ställverk i Stackbo utanför Gävle började brinna strax före klockan 10 igår kväll. Räddningstjänsten har varit kvar på platsen fram till 3 i morse eller i natt. Det är oklart varför det började brinna och polisen har spärrat av för en teknisk undersökning.
0: Och 12:15 i natt så larmades räddningstjänsten om en bilbrand i Sandviken.
1: Ja, och när de kom fram så var det 3 bilar som stod i brand. De stod utomhus på en parkering och de är ju totalt förstörda, de här bilarna. Jättetråkigt. Vakna upp, gå upp till bilen på morgonen, ska åka till jobbet, så har den brunnit upp.
0: Ja, dyrt det låter.
1: Ja, polisen misstänker att branden är anlagd och har därför spärrat av och ska göra en teknisk undersökning.
0: Från det ena till det andra, Agneta, skulle du säga att du är ostoppbar?
1: Nej.
0: Det är Sia. Hon har skrivit en låt om det. Mm. Unstoppable, här kommer den.

0: Unstoppable med Sia här i P4 Gävleborg. Hörde ni sen blinkers? Ja, men det var den. Lite blinkers. Det
1: Kasper. Svänger in på Södra Kungsgatan i Gävle, ska vi se här. Får jag komma fram? Bra, tack så mycket. Nej, men vi kollar ju parkeringssituationen i Gävle bland annat den här morgonen. Just förekomsten av parkeringspaxare. Det är så jag valt att kalla dem. Som just sitter kvar i bilen i kanske 5 minuter innan de ska åka iväg. Och så är det någon annan stackars sate som får åka runt och leta vidare. Men där är vi inte riktigt än, tror jag. För nu, jag ser fortfarande ganska många nu längs med Södra Kungsgatan. Det är ju liksom på Söder i Gävle där det ligger matbutiker och krogar och sånt. Ganska många platser fortfarande. Så att jag tror att det är framåt 8-tiden när liksom tjänstemannayrkena, liksom de som har möten hela dagarna, när de börjar jobba, då börjar det bli tajt. De har inte kommit till jobbet än, tror jag.
0: Nej. Och jag kan väl egentligen fortsätta raljera som jag gjorde för en timme sedan över att jag hävdar att det är mycket, mycket för att jävlas när man sitter kvar i bilen. När man,
1: när man ser
0: att någon annan väntar på parkering och jag ska iväg med min bil och någon annan vill ha min parkering. Ja, men då skyndar ju jag mig lite grann. Jag sätter mig i bilen och backar ut snabbt. Är det något annat jag behöver göra? Koppla in mobilen i, liksom i CarPlay eller vad det nu heter. Eller liksom smsa min fru att jag är på väg hem. Jag vet inte. Ja, men du kan stanna lite längre bort och göra det sen.
1: Men du, jag vill bara stanna vid en grej, Christian. För vi har ju etablerat tidigare i det här morgonprogrammet att du är Mr. Liksom vad säger man? Halvtomt glas och jag är Mr. Halvfullt. Eller hur?
0: Ja, det är nog korrekt.
1: Lite åt det hållet. Och det känns som att det här att du säger att folk gör det för jävlas. Det låter så, som en sån mörk människosyn. Alltså du får tycka så och känna så. Men jag bara funderar på, kan det verkligen vara så? Är det inte att folk kanske är lite egoistiska och tänker att men det här går fort. Det här som Per, trafikskoleläraren, sa. Att folk har dålig tidsuppfattning. Kan det inte ligga något i det då? Att man tänker att jag ska bara. Och han där bakom kan vänta någon minut. Och så går det 7-8 minuter. Fast man tror det gått 1 eller 2 liksom.
0: Tänker du vara den här nyanserade, kloka Kasper nu, du?
1: Positiv. Ja, men det är det jag försöker. För att du ska liksom, man måste plocka upp dig ur det där halvtomma glaset och lägga dig i det halvfulla.
0: Den här avgrund jag vaknade i.
1: Ja, jag hävdar att lite.
0: Ja.
1: Men vi får se. Du kan fråga mig en efter 8. Då kanske jag sitter och sjunger med din klagokör.
0: Ja, för då har du åkt runt en timme i centrala Gävle och tappat hoppet om mänskligheten när du ser hur folk beter sig på parkeringsplatserna.
1: Du kan ju göra en sån här psykologskattningsskala från 1 till 10, hur deprimerad känner du dig? Så gör vi det igen om en timme och ser hur jag mår.
0: Ja, eller så du som lyssnar, hör av dig och smsa in till oss eller ring till oss på 026 66 65 65. Hur är det att parkera i din kommun?

0: UB40, Can't Help Falling in Love.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ekonyheterna får du strax, den korta versionen på en minut. Innan dess, Great Expectation med Sienna Spiro.

0: Great Expectations, Sienna Sparrow. Nu är Ekot med Daniel klar på en minut.
1: Max 500 förtidsröster har registrerats felaktigt enligt Valmyndighetens senaste analys. Tidigare har ju sagts att 4000 röster hade registrerats felaktigt. Liberalerna kommer över riksdagsspärren i TV4 Novus senaste mätning. Liberalerna får nu 4,3%. De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter anmäla allvarliga vårdskador, rapporterar P4. Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening och ger ett exempel.
2: All den information som finns att läsa om en patient. Tänk dig att du har en toapappersrulle där det bara matas på. Allt som skrivs in i journalen fyller på toarullen. Och så ska du då försöka hitta den information som just du i det här tillfället är intresserad av i den här toarullen. En omöjlighet.
1: Antalet värnpliktiga som skadas under tjänstgöring har ökat till drygt 2000. Det här uppger kammarkollegiet för P4 Västerbotten.
0: Säger Daniel klar på en minut här i P4. Där du också får lokala nyheter strax med Agneta Sundberg. Can We Pretend ska vi spela först med Pink och Cash Cash.

0: Can We Pretend under Pink och Cash Cash här i P4 Gävleborg. Där Agneta Sundberg står redo vid mikrofonen och ska leverera dina lokala nyheter som börjar med regeringens löfte om ledsagning.
1: Ja, sedan 2010 har ledsagningen minskat med 74%. Ledsagarservice för personer med synnedsättning ska prioriteras av regeringen, men trots det fortsätter stödet att minska.
2: Jag har försökt ju söka igenom LSS då, och det funkar inte alls. Jag hade ju liksom lite på känsla, man blir liksom luttrad. Va?
3: Hans-Gunnar Högstedt i Gävle lever med en grav synnedsättning och är en av många som fått avslag för ledsagning trots att han är beroende av stöd i vardagen. Han är inte ensam. Personer som får ledsagarservice beviljat har minskat med 74% i landet sedan 2010, enligt siffror från Socialstyrelsen som Synskadades Riksförbund har sammanställt.
2: Det gäller inte bara det här att man ska ta sig från punkt A till punkt B, utan att man skulle alltså kunna få någon form av syntolkning och sånt där. Men det vart avslag vid köksbordet nästan. Biståndshandläggaren, hon avslog det liksom prompt då.
3: I juni 2025 uppmanade riksdagen regeringen att undersöka möjligheterna till lagändring för en avgiftsfri ledsagning för personer med synnedsättning. Just det har inte gjorts, även om regeringen gett Socialstyrelsen uppdrag att ta fram ett stödmaterial för hur LSS-beslut ska fattas av kommuner. Men Lars Engberg, ombudsman för Synskadades Riksförbund i Gävleborg, tycker inte att det räcker och hoppas på en lagändring.
4: Ledsagning har man inte i första hand för att det är nöje eller för att det är liksom någon sorts bonus. Det är liksom för att uppnå samma livskvalitet som alla andra.
3: Idag klarar sig Hans-Gunnar Högstedt med hjälpen han får från sin sambo och sin ledarhund. Men de förutsättningarna är inte alla som har.
2: Så ser det ut i när du söker arbete, när du är liksom i sociala sammanhang. Du måste ha ett enormt kontaktnät omkring dig för att kunna klara. Har du inte det, då är det väldigt stor risk att du liksom faller igenom alla skyddsnät som finns.
1: Gävle kommun kommenterar att beslutet om ledsagning utgår från en persons hela livssituation. Reporter Jonathan Wessling. Kvart i ett i natt larmades räddningstjänsten om en bilbrand i Sandviken. Totalt var det 3 bilar som stod utomhus på en parkering som brann och totalt förstördes. Polisen misstänker att branden är anlagd och har därför spärrat av och ska göra en teknisk undersökning. Ett ställverk i Stackbo utanför Gävle började brinna strax för klockan 10 igår kväll. Räddningstjänsten var kvar på platsen fram till 3 i natt. Det är oklart varför det började brinna och polisen har spärrat av för en teknisk undersökning. Trafikverket delar ut särskilda driftbidrag till enskilda vägar runt om i Sverige. Gävleborg är ett av de län som får mest pengar, totalt drygt 5,1 miljoner kronor till enskilda vägar den här gången.
0: Mycket moln. Vi tittar ut nu, du och jag, Agneta, och ser att det börjar liksom mulna på, som det så fint heter. Sen blir det en annan regnstänksskur som passerar även idag. Temperatur 14-19 grader. Sydostlig vind. Nej, nu ljög jag. Sydvästlig vind ska det stå. Herregud. Med friska vindbyar. Mm, där har du vädret som en liten kola godispåse. Och trafikläget, det är Anton Läck som har koll på.
5: Ja, men det stämmer det. God morgon på er. Och ja, på det stora hela ska jag säga i länet så är det ju ändå ett stabilt trafikläge. Däremot så befinner man sig på riksväg 76 mellan Skutskär och Gävle. Förbi Furuvik där så tycker man nog inte att det rullar på särskilt bra. För där är det långa köer. Det är ju ett beläggningsarbete man håller på med där. Och ja, man får ju räkna då med kö och förlängd restid så att säga under dagen. Det är trafiken som regleras med trafikljus där. Det är därför det går lite trögare än vanligt så att säga. Tipsnumret till oss 020 999 444.
0: Tack ska du ha, Anton, på trafiken denna morgon. Kasper Englund i trafiken denna morgon. Hur går det med parkeringsjakten?
6: Ja, men alltså, nu är det lite trögare. Jag sa det för en 20 minuter sedan att det var lugnt före stormen i centrala Gävle. Ja, nu ser jag i och för sig några tomma här borta. Men nej, men nu liksom ser jag någon som nyss behövde fick parkera ganska liksom tjorvigt in i en ganska trång lucka. Så här. Nu börjar det liksom köra ihop sig. Så att nu börjar parkeringsmorgonen i Gävle på allvar. Det börjar nu.
0: Ja, och du ska live referera.
6: Ja, ungefär så. Och leta efter det fenomenet som vi pratar om. Parkeringspaxare som liksom sitter kvar i 5 minuter innan de åker vidare.
0: Ja, de har vi odelade åsikter om och varför de gör det och så vidare och så vidare. Billie Jean med Michael Jackson nu, så får vi Radiosport om några minuter. Kör försiktigt, Kasper.
6: Jajamän.
0: Och bete dig vuxet och stabilt i trafiken.
6: Jag kanske illustrerar. Paxa själv.
0: Ja.

0: Michael Jacksons Billie Jean här i P4 Gävleborg. Dags för Radiosport med Per Karl om att den svenska damhockeyligan är utan tv-avtal.
1: Den här veckan inleds damernas hockeyliga SDHL.
2: För andra året i rad kommer damernas högsta liga i ishockey, SDHL, att sköta sändningen av sina matcher själva och visa gratis på YouTube. Det är eftersom ingen vill köpa rättigheten. Det är en tuff marknad för kommersiella avtal som krävs för att ta utvecklingen framåt, enligt ligans vd Angelica Lindberg.
3: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, kan jag tala för när jag började att man kunde kapitalisera på den typen av fråga. Men marknaden är väldigt annorlunda och det är just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer. Och det är ju ett omvärldsläge som har förändrats ganska mycket.
2: När ni pratar med potentiella partners, vad nämner de som, vad är det de vill och vad är det som är anledningen till att man inte väljer att sponsra i sådana fall?
3: Nej, men jag tror att utmaningen som vi kan se det är ju att liksom etiskt så är det ju liksom rätt egentligen att även sponsra liksom damidrott lika som herridrott. Men ibland tycker jag mig se att man kanske har utmaningar och ser liksom det tydliga affärsvärdet för liksom det gemensamma företaget i det här.
1: William Waldetoft reporter, omgången utspridd över 5 dagar. Den första matchen Frölunda Färjestad spelas på onsdag. Kväll avslutas den 20:e omgången av fotbollsallsvenskan med 3 matcher. Omgångens vinnare så här långt är Sirius som efter att ha tappat mark i serietoppen i de senaste omgångarna kan glädja sig åt att alla de närmsta förföljarna Hammarby, Häcken och Elfsborg tappade poäng i helgen. Sirius leder allsvenskan med 7 poäng när 2/3 av serien är spelad. En marginal som kan krympa till 6 poäng om Djurgården vinner borta mot Kalmar ikväll. Övriga matcher som ni hör i kvällens Sportextra är Mjällby, IFK Göteborg och Malmö FF AIK Sportextra klockan 19 här i P4. Turkiet blev Europamästare i volleyboll igår kväll efter seger med 3-2 mot Italien i finalen. Turneringen avslutades, den började ju i Göteborg, den avslutades i Turkiet.
0: Ja, säger Per Karl på Radiosporten. Dags att säga god morgon också till meteorolog Kristin Sahlström som får berätta lite mer om denna något molniga måndag.
4: Ja, men det kan man väl verkligen säga att det är, molnen har dragit in överallt och det kommer också passera en och annan skur på sina håll även om vi inte kan garantera regn överallt.
5: Okej, den som längtar efter regn den kan alltså bli besviken, är det du säger?
4: Ja, men så kan det ju vara. Man vet ju aldrig vilket väder det är som önskas. Så att, men ganska så varmt fortfarande. Temperaturerna kommer stiga upp till 14-19 grader. Och lite blåsigt också med sydvästliga friska vindbyar.
5: Men du, jag kan säga bara skjuta in det. Jag önskar mig ändå regn för att jag tycker att jag har kommit upp för lite svamp. Och jag har hört att det behövs lite mer regn. Jag bara för
4: ja, men då är det bra med både lite värme och regn.
5: Ja, precis. Men du... Hur ser det ut framåt då? För då vet vi att det liksom ändå är molnigt och det kan komma någon skur och sådär. Men ska det fortsätta på ungefär samma spår nu de närmsta dagarna eller hur ser det ut?
4: Ja, men tittar man på kvällen här då är det nog mest uppehåll. Men sen framåt natt mot tisdag då är det regnskurar återigen. Och under tisdagen, ja även där så är det lite sol emellanåt men också en del regn. Och det är rätt så ostadigt de första dagarna i veckan här så att... Även onsdagen skulle jag säga, möjligtvis även torsdagen.
0: Temperaturmässigt tycker jag att det ligger kvar på ganska rimliga, ja men upp och snudda vid 20 grader vid vissa tillfällen och så vidare. Kommer det fortsätta vara relativt varmt även den här veckan?
4: Ja men det kommer det vara. Det är precis som du säger, 15-20 grader så att absolut, temperaturen håller sig fortfarande ganska så högt.
0: Kristin Sahlström...
5: Men vänta, innan vi rundar av, Christian, kan vi bara reda ut en sak? För jag hörde hur du halkade, det har jag också gjort, halkade på mulet eller molnigt. Mm. Kan du bara reda ut, Kristin, är det någon skillnad mellan om det är molnigt eller om det är mulet?
4: Mulet, då skulle jag säga att då har du ingen glimt någonstans. Då är hela himlen täckt. Molnigt, då kan det fortfarande vara någon liten lucka i molntäcket.
0: Och just nu skulle jag säga att det är... molnigt utanför redaktionen i Bollnäs, men det kanske blir mer mulet.
5: Mulet.
0: Kan man säga att det är en, man säger ju inte en mulnig dag, man säger väl mulen dag.
4: En mulen dag i så fall, ja. Precis.
0: Ja, då har vi rätt ut det. Herregud. Kristin Sahlström, tack så hjärtligt.
4: Tack.
0: Hate That I Made You Love Me sjunger nu Ariana Grande.

0: Så låter den, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, här i P4 Gävleborg. I Bollnäs-studion här har jag en gäst, Bollnäs-bon Staffan Mickelsson. Han var 28 år när han representerade trädgårdsmästaren Carl-Johan Ahl, vars odlingar förstörts av gifttunnorna i Teckomatorp. En rättsprocess kopplat till något som sen skulle bli en av Sveriges största miljöskandaler, som dessutom fortfarande pågår. Och sen dess har han som advokat engagerat sig i miljöbrottsmål och skrivit böcker. Nyligen släpptes hans fjärde bok, Jorden, vår trädgård. Välkommen till studion, Staffan.
1: Tack.
0: Vi börjar med boken. Jorden, vår trädgård, som sagt. Den vänder sig till människor som söker lycka i mötet med naturen. Vad betyder det?
1: Ja, då tänker jag ju omedelbart när du ställer frågan på hur mitt eget liv började i en trädgård med krusbärsbuskar och äppelträd utanför Alingsås i Västgötland. Jag ser ju trädgården i liten skala och stor skala. Och det är också så jag har levt mitt liv, i en sorts sökande efter levnadskonst och samhällskonst.
0: Men hur, liksom, vad betyder trädgården och naturen för dig då?
1: Många års tankar av jorden som vår källa till liv, levande samhälle och lycka. Jag ser jorden framför mig på Åsberget och jorden som en trädgård framför Åsberget här i Orbaden.
0: Och just då, att söka lycka i mötet med naturen och göra en bok om det, varför blev det så?
1: Första delen av mitt yrkesliv präglades av en tillvaro som småstadsadvokat. Jag fick lära mig livet i stort och smått, kan man säga. Jag höll på med brottmål och konkurser och skilsmässor, och varje år gick vi på tingspredikan i kyrkan tillsammans med åklagare och poliser och den lilla stans advokater, och prästen talade om att vi måste bekänna våra synder, och poliserna satt i bänkarna och nickade och tänkte på bovarna i finkan. Det där livet har präglat mina tankar mycket. När jag var barn så funderade på om jag ville bli bonde eller advokat. Så småningom blev jag både månskensbonde och advokat.
0: Skulle du säga att det var ett välbalanserat liv? Ja, eller är, ska jag säga?
1: Ja, det måste jag nog säga. Det är i alla fall, det har varit ett väldigt rikt liv. Jag har fått träffa väldigt mycket människor och fått genom medlida människors sorger och välgång.
0: Vi backar bandet till 1976. Då var du 28 år gammal och representerade då en trädgårdsmästare i det här miljömålet om Teckomatorp, som sen blev enormt. Hur var det att vara med om?
1: Det var en thriller, kan jag säga. Och ofattbart lärorikt. Också en blandning mellan stort och smått. BT Kemi var ju en dominerande företag, en bruksort som misstänktes för att ha grävt ner giftiga tunnor i marken. Trädgårdsmästaren som bodde 7 kilometer därifrån betraktades från början som en knäppskalle, som trodde att det var gifter från BT Kemi som hade fördärvat hans odlingar. Han genomgick just en sån här kamp i flera år innan han fick rätt i domstol. Det var fantastiskt, otroligt fängslande resa.
0: Lite David mot Goliat-process, kan man säga så?
1: Ja, i högsta grad. Carl-Johan Ahl, trädgårdsmästaren, han blev ju den tuva som skälpte lasset för det här företaget. Det tog saneringen efter BT Kemi-skandalen pågår fortfarande. Man är ännu igång och sanerar marken i Teckomatorp.
0: Hur har det här då, att få vara med om det här för, ja, det är 50 år sedan. Hur har det format dig och din karriär efter det?
1: Sen har det blivit väldigt mycket miljörätt genom åren. Flyttade så småningom till Stockholm och insåg att Storstaden är också en biotop. Och sen har jag fortsatt att ägna mig åt att biträda människor, föreningar och företag i alla möjliga sorters samhällskonst faktiskt.
0: Avslutningsvis då, Staffan, boken Jorden, vår trädgård. Varför ska man läsa den, tycker du?
1: Man ska läsa den om man är intresserad att forma sin egen livsfilosofi. Jag försöker söka efter källor till lycka i boken på samma sätt som jag sökte efter rättskällor när jag började läsa juridik. Jag gör inte anspråk på att tala om hur människor ska bli lyckliga. Det måste var och en lära sig själv. Men jag tror att jag kan hjälpa till att ge idéer om att det faktiskt går att bli lycklig i livet på jorden.
0: Säger alltså Staffan Mikkelsson, advokat och författare. Tack så mycket för att du kom hit. Kolbe Kalle nu med I Do.

0: love you.
1: Call me Kalle, I do.
2: Debatten har gått het efter att SVT sände de första avsnitten av nya Gift vid första ögonkastet XL. Får man ha åsikter om vem ens partner umgås med och varför rör det upp så mycket känslor? Ja, det pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier. I vilka sådana bottnar partierna egentligen? Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1. P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.
1: Ska vi tillbaka till Kasper och parkeringsjakten? Det börjar närma sig. Det är väl nu det liksom är hett villebråd med parkeringsplatser i centrala Gävle. Det är liksom jag, eftertraktat.
3: Vet du, jag har lagt märke till en grej. Och det är att nu, jag stannade till en stund och stod och iakttog andra parkerare nära radiohuset här i Gävle. Och nu kommer de in med högre hastighet. Nu är det lite mer bråttom. Man ska in och jobba klockan 8 kanske, ha ett möte direkt eller vad man nu jobbar med. Nu är det högre tempo. Det här är liksom gator där man kör 30, inte mer. Men ibland kommer folk in i snarare 40-45. Så att nu är liksom tempot lite uppskruvat. Och jag skulle säga, du vet så här kart i olika Google Maps och sådana karttjänster. När man kör, då kan det ju vara så här orange eller till och med rött på vissa sträckor. För att det är liksom köer och sånt. Eller hur?
1: Ja.
3: Då, så skulle man kunna mäta trafik liksom parkeringssituationen, då är det kanske det börjar närma sig orange.
1: Ja,
3: i Gävle nu, den här
1: risken morgonen. Ökar också för olyckor och tänker liksom för urballningar mentalt och allt sånt ju. Nu, ja. Precis nu och är det kritiskt. Börjar man 8 nu då
3: parkerings,
1: har man
3: fast jag vet du parkeringspaxning, vet du vad jag insett med det? Det här att alltså sitta kvar i bilen en stund innan man kör iväg och så håller man parkeringsplatsen fast man kunde fått det. Det kanske händer med på eftermiddagen för det är då folk tar sin bil och åker liksom.
1: Ja, du får hänga kvar till eftermiddagen då. Är du sugen på det? Det kommer ett sms här. Timmar, ett anonymt sms. Kasper kan åka till personalparkeringen på Gävle sjukhus. Där är det daglig hjärnblödning när nattpersonal ska scrolla igenom nattens händelser innan de åker ur sin ruta. Hälsar en med halvtomt glas.
3: Jag anar att de kanske redan stuckit vid den här tidpunkten, men jag åker dit och kollar.
1: Ja. Kör försiktigt.
3: Vad kallar de det? Daglig
1: hjärnblödning.
3: Hårt, men rättvist kanske.
1: Ja, när nattpersonal så ska scrolla igenom natten. Då sätter man sig i bilen då och pustar ut och börjar scrolla innan man lämnar.
3: Ja,
1: det är väl det de menar.
3: Unna sig scrollet efter jobbet.
1: Ja. Mm. Bra tips, Kasper är på väg dit.
4: Det här är P4 Gävleborg.
1: Oj, så glömde jag ju. Vi vill ju att du som lyssnar hör av dig också. Smsa oss eller ring oss på 026 66 65 65. Jag har blå ljus.
3: Vet du vad, Christian? Ja, nu är det fullt tjockt med. Nu kör jag åt sidan här.
1: Drama.
3: Han blinkar med.
1: Ja, är det ambulans eller räddningstjänst eller vad det som kommer?
3: Ja, folk släpper fram ambulansen ändå.
1: Bra. Ja, kör försiktigt, Kasper.
3: Amen.

0: Love Fool med The Cardigans här i P4 Gävleborg. Ekot nu klockan 8 med Daniel Klar handlar om opinionsläget inför valet på söndag.
1: För första gången på 4 år får Liberalerna nu över 4% i Novus mätning som TV4 har beställt. Nu får Liberalerna 4,3%.
2: Efter förra veckans ökning med 1,4 procentenheter till 3,3% fortsätter Liberalerna att öka med ytterligare 1 procentenhet i Novus väljarbarometer, vilket är en statistiskt säkerställd ökning. Socialdemokraterna ökar även med 1,2 procentenheter i mätningen och hämtar därmed upp en del av förra veckans kraftiga tapp på över 4 procentenheter och landar nu på 27%. Med bara 6 dagar kvar till valet är nu gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna 2,4 procentenheter med 50,3% för oppositionen och 47,9% för Tidöpartierna.
1: Rapporterade Victoria Scott. Med nu Helena Gissén, vår politikkommentator. Vad är förklaringen till Liberalernas uppgång här?
3: Ja, man får först till att börja med säga att det här behöver ju bekräftas i fler mätningar innan partiet kan andas ut. Men det som ligger bakom det tror jag att det är väldigt mycket uppmärksamhet nu kring Liberalerna. Och det är inte minst SD-ledaren Jimmy Åkesson som ligger bakom det. Hans tal om att Liberalerna måste upp till 3,5% senast 10 dagar före valet. För annars så borde Tidö-väljare rösta på något av de andra Tidö-partierna. Det där satte ju hela frågan i strålkastarljuset. Och sen har det diskuterats på längden och tvären. Och Simona Mohansson själv har gjort allt för att synas och höras. Och hennes argument har ju varit då att högersidan i politiken är chanslös om det är så att Liberalerna skulle åka ur. Så att det har säkert också bidragit.
1: Det har ju varit flera mätningar den senaste tiden. Hur stor tilltro ska man då ha till just den här mätningen?
3: Nej, man måste invänta fler mätningar helt enkelt. Men enligt Novus så är ju detta en siffra som är statistiskt säkerställd då. Men det är alltid klokt att invänta fler mätningar för att se om olika trender håller i sig.
1: Helena Gissén. Vi byter ämne i Ekot till P4. Det behövs mer insatser för att förhindra översvämningar vid skyfall. Det framgår av Länsstyrelsen i Västernorrlands utredning efter det kraftiga regnet där för 1 år sedan. Martin Neldén är beredskapshandläggare.
4: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
5: Slutsatsen i Länsstyrelsens rapport till Myndigheten för civilt försvar är: vi vet mycket om riskerna, nu behövs åtgärder. Det handlar till exempel om att förändra skogsbruket så att inte vattenmassor leds mot vägar och järnväg.
4: Det finns känd kunskap och det gäller att omsätta den i praktiken också.
5: Och byn Kubbe utanför Örnsköldsvik är ett annat exempel. Där var översvämningsrisken känd långt innan byn faktiskt svämmade över förra året. Kostnaden för skadorna i Västernorrland landade på 263 miljoner. Länsstyrelsen föreslår också att det nationella översvämningsskyddet med pumpar och barriärer ska finnas på fler platser än bara i Värmland.
4: Och på det sättet kanske kunna korta den här typen av insats

0: skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
1: Reportrar P4s Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad. Kronprinsessan Victoria får ändra sin resa i Indonesien efter ett kraftigt vulkanutbrott som stoppat flygtrafik i Jakarta. Victoria får nu flyga hem via Bali. Hovet vill undvika att hon fastnar och missar kung Haralds begravning i Oslo på onsdag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
2: 7:05 är klockan. Nu lyssnar på P4 Gävleborgs morgonprogram denna måndag den 7 september. Med mig, Christian Bruse Bolinder, med Kasper Englund och med Agneta Sundberg. Denna molniga och något blöta måndag ser ut som. För det kan komma lite skura som passerar här och var. Och vi får en temperatur idag på 14-19 grader. Sydvästlig vind, ibland lite friskare vindbyar också på det. Trafikläget är Anton Läck som har koll på.
3: Ja, men så är det. Och jag tänkte att vi skulle börja i tågtrafiken kan man säga. Hudiksvall, där inkom det ett kort stopp för tågtrafiken i Hudiksvall. Knappt så där långt så att det hann påverka den tågtrafiken. Men däremot så fick vi samtal om att det även påverkade vägtrafiken. Då bommarna då genom Hudiksvall, liksom centrala Hudiksvall, låg nere. Så att folk fick vänta där, hade väntat i 15-20 minuter på att få åka över där. Men nu ska ju det här stoppet vara åtgärdat, så att förhoppningsvis så har bommarna även ordnat till sig eller gör det då inom kort. Nu går vi till vägtrafiken, riksväg 50 Söderhamn Bollnäs, strax innan Glössbo. Om man är på väg mot Bollnäs, det ska det vara en påkörd bäver som ligger mitt i körfältet. Och så har vi ju nämnt det tidigare, men jag nämner det igen, köerna vid Furuvik, riksväg 76 mellan Skutskär och Gävle. Där är det ju det här beläggningsarbetet då, som ställer till lite för trafikanter. Man får räkna med köbildning och längre restid än vanligt då, då man håller på att arbeta där med asfalten. 020 999 444.
2: Tog du bilen till jobbet, Anton?
3: Nej!
2: Nej, så då hade du inga problem med parkeringen?
3: Jag har ingen bil faktiskt.
2: Nej, men då så. Då går vi vidare. Då har du noll erfarenhet av att parkera, kanske.
3: Ja.
2: Ja, grattis!
3: Lite erfarenhet har jag faktiskt.
2: Ja, vad bra.
3: Ja, jag har körkort ska jag säga.
2: Ja, men då så.
3: Ja.
2: Då har du parkerat bilen för gott, eller något. Om du inte har någon bil. Jag vet inte. Please, please, please. Sabina Carpenter.

0: Please, please, please. Sabrina Carpenter här i P4 Gävleborg. Ledsagarservice är ett ord vi slänger oss med mycket den här morgonen. För personer med synnedsättning. Det skulle nämligen prioriteras av regeringen, men stödet är nu rekordlågt.
1: Sen 2010 har ledsagningen minskat med 74%. Riksdagen har uppmanat regeringen att utreda avgiftsfri ledsagning. Något besked finns inte. Istället ska Socialstyrelsen ta fram stöd till kommunerna för mer likvärdiga bedömningar. Hans Gunnar Högstedt bor i Gävle, har en grav synnedsättning och är i behov av assistans i vardagen.
2: När du söker arbete, när det är liksom i sociala sammanhang. Du måste ha ett enormt kontaktnät omkring dig för att kunna klara. Har du inte det, då är det väldigt stor risk att du liksom faller igenom alla skyddsnät som finns.
0: Har du koll på inflationen i augusti, Agneta?
1: Nej, det har jag inte. Jag vet inte riktigt vad inflation är heller faktiskt. Jag förstår inte det här.
0: Och nu känner jag att jag vill förklara det, men det klarar jag nog inte av.
1: Nej, och jag vet inte om jag bryr mig heller.
0: Fast det påverkar din plånbok?
1: Ja, jag har hört att det ska göra så.
0: Hur som helst, det kommer nyss en nyhet här att inflationen enligt måttet av KPIF var oförändrad. 0,7% i augusti, vissa preliminära siffror. Det ska tydligen vara lite överraskande det här.
1: Ja, jag är jätteförvånad.
0: Ramlar du av stolen?
1: Mm.
0: Ja. Du i Gävleborg har 8 av 10 lägenheter i miljonprogrammet inte genomgått någon större renovering.
1: Nej, där visar ny statistik från SCB som tagits fram till måleriföretagens rapport Renovera Sverige. En stor del av flerbostadshusen från miljonprogramsåren står inför betydande renoveringsbehov. I Gävleborgs län är 84,1% av lägenheterna från 1965 till 1974 inte alls eller endast lätt renoverade.
0: Men då är det på tiden.
1: Ja, det kan man tycka kanske.
0: Stambyte och hela tjafset. Vad är det här för låt då? Kom igen, Aneta.
1: Ja, jag vet inte.
0: Kylie Minogue. Mm. Vad sjunger hon då?
1: I
0: should be
1: happy.
0: So lucky.

0: I should be so lucky, sjunger Kylie Minogue.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges radio.
3: Grönt ljus. Tju!
0: Ja, ibland behövs det inte mer för lycka.
3: Nej.
0: Ren och skär lycka när det blir grönt ljus.
3: Du, jag var borta på Gävle sjukhus apropå tipset vi fick från en lyssnare om parkeringshjärndött beteende. Då menar den att nattjobbarna inte har fått scrolla på hela natten för de har fullt upp med att jobba inom vården. Och sen sitter de och scrollar och håller en plats.
0: Ja.
3: Såg inga sådana tecken på Gävle sjukhus. Men det kan ju varit att nattjobbarna, de har redan stuckit.
0: Ja, jag gissar att det är det. Det är liksom skiftbytet har skett redan.
3: Ja, vid sju känns det som att det händer. Ja. Men nu svänger jag tillbaka inne igen, liksom mitt i Gävle. Nu ska vi se här om jag liksom läser av någon skillnad. För jag liksom har börjat undersöka när är det som tjockast. Nu ska vi se här. Finns det några platser här på Ruddamsgatan till exempel?
0: Ruddam?
3: Ja, Rudam kanske man säger. Rudde. Man säger inte bomhus, man säger bomus. Tänk att man säger Ruddam.
0: Ruddamsgatan. Nej, men, ja, Ruddams. Du, jag vet faktiskt inte. Jag ska inte komma som någon form av utbildning och rätta dig i gatunamn i Gävle, känner jag.
3: Hörru,
0: jag
3: på ge mig något Captain Haddock-uttryck. Någon sån här kanaljer och...
0: Ja, men jag gillar ju anfäkta och anamma.
3: Ja, men alltså anfäkta och anamma.
0: Ja, järnspikar.
3: Ja. För det finns nämligen flera platser kvar i centrala Gävle. Vad är det här?
0: Ja, men tror du inte att de som har parkerat över natten nu, de har åkt. Och de som har börjat åtta har redan hittat plats.
3: Ja, det kan vara att det är en väldigt intensiv period här som jag liksom precis har missat nu. Mellan typ 5:00 i 8:00 och 7:50. För jag tycker att jag har... Men vet du vad? Jag har nog letat parkeringsplats vid 8:30, 9:15. Då är det ännu fler. Då kommer de där softjobbarna som börjar vid 9:00. Då kommer de in.
0: Softjobbarna. Det kommer ett sms nu. Det är ganska långt det här. Men det finns poänger i det här. Det är från en Annette. Jag är nog en sån där parkeringspaxare. Åker buss till jobbet. Men sambon behöver bilen. Så när jag kör, då tar jag det ibland extra försiktigt. Och har jag parkerat i stan och betalt med en app, då ska jag ju avsluta betalning. Och ibland kan det vara så att jag vill åka till en annan adress som jag inte känner till. Och då tycker jag att det är lämpligare att skriva in den från stillastående bil på en parkeringsplats än när jag börjar köra. Alltså jag skriver in liksom en adress i min GPS då. Och jag vill inte stressa mig ur en parkeringsficka och ta med mig den stressen ut i trafiken. Mycket klok person den här, Annette, har jag.
3: Ja, men verkligen.
0: Bilförare upplever jag ibland tycker att det är bra att tuta på den som enligt den då gör fel eller för långsamt. Men jag minns att min trafiklärare tryckte på att hänsyn är viktigt och hänsyn går åt båda håll. Ja.
3: Men nu fick jag en idé, för jag tycker Annette har en poäng här. Vissa saker måste man göra innan man kör. Man ska inte sitta med resaplaneraren medan man rattar runt. Ska vi liksom här och nu göra en lista på vad är okej att göra innan man lämnar sin parkeringsplats och vad är inte okej att göra?
0: Men då gör vi så här. Parkerar du så drar jag Victor Lexell. Och sen när vi kommer tillbaks så gör vi listan. Vad är okej att göra innan du lämnar parkeringsplatsen i bilen?
3: Ja.
0: Bra. Tänk om. Victor Lexell, Molly Sandén.

0: Tänk om, sjunger Victor Lexell och Molly Sandén här i P4 Gävleborg. Nu är vi framme då vid våran lista den här morgonen, Kasper.
1: Vad men vet är, du, jag har en... förlåt, säger du.
0: Vad är okej att göra när du har satt dig i bilen men innan du behöver lämna din parkering till förmån för någon annan?
1: Vet du, jag är så ivrig för att jag har redan en lista som du sen, som jag vill dra, som du sen kan få bygga på om du vill.
0: Ja, säger jag ja, bu eller bä på den. Alltså ja eller nej på den. Ja.
1: För jag har tre stycken som är ok och tre stycken som är inte ok. Och på ok-listan så har vi reseplanera.
0: Mm. Tveksam, jag kan tycka att det ska man väl ha gjort redan. Men ja, okej. Okay. Ja. Du får godkänt för.
1: Koppla upp telefonen. Inom parentes på ett smidigt sätt. Om man kan göra det fort. Att det liksom inte är så här, oj, aha, vänta, ska man ansluta? Utan där, så. Pang, boom.
0: Ja, den köper jag.
1: Det är ok. Mässa kort. Det vill säga, hej älskling, jag är på väg. Alltså så. Tjum. Ja. Och sen, de tre sakerna tycker jag, det är ok.
0: Ja, det sms:et kan ju gärna komma innan man sätter sig i bilen, tänker jag.
1: Ska man smsa och gå då, menar du?
0: Ja.
1: Eller ska man stå utanför sin bil och smsa?
0: För, i och för sig är man ju inte riktigt på väg ändå. Man är väl på väg när man sätter sig i bilen. Men ja, men här de tre köper jag.
1: Inte ok. Mässa långt. Hej, jag tänkte läste på en så intressant podd i morse. Och förresten, köper du mjölk? Och, vet du, det var så spännande på jobbet idag. Ja, inte ok. Peta i näsan. Du får med dig hemma.
0: Ja.
1: Och också läsa på. Ja, intressant, jag hörde den där podden. Jag kanske ska kolla, vad kommer det därifrån? Och titta, det var lite nya avsnitt av... Nej, liksom, nej, det där får du göra hemma. Är det så viktigt att göra det nu? Jag vill ha din plats.
0: Nej, men,
1: vill du lägga till någonting på de listorna?
0: Nej, men det här får mig att tänka på att jag kanske är det samma person som sätter sig i bilen och tar orimligt lång tid på sig att köra därifrån som den som förr i tiden, vet, när man köade till bankomaten flera gånger i veckan och först när man kom fram, då skulle man leta efter plånboken.
1: Ja.
0: Det är lite samma liksom, typ av person.
1: Oj, du vet, nu kommer den här. Måste jag flytta på mig här. Ja, oj, jag sitter och pratar i radio. Ursäkta, förlåt.

0: Hymn for the Weekend med Coldplay, Ekot nu på en minut.
1: Inflationen steg till 0,3% i augusti enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. I juli var inflationssiffran 0,2%. Livsmedel och alkoholfria drycker har bland annat minskat i pris. En reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk har delvis tagits ur drift under natten. Det ska vara ett fel på en turbin enligt elbörsen Nordpol. Idag publiceras en internationell standard för mens- och klimakteriehälsa på arbetsplatser. Svenska experter har varit med och tagit fram råden. Sara Sim är en av dem.
2: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas.
1: Antalet värnpliktiga som skadas under tjänstgöring har ökat från drygt 600 till drygt 2000 på 10 år. Det här uppger Kammarkollegiet för P4 Västerbotten.
3: Säger Daniel Klar på Ekot. Agneta Sundberg strax, lokala nyheter, då är klockan 8:30. Hey There Delilah först med Plain White Tees.

0: Hej där, Delilah med Plain White Tees. Här är P4 Gävleborg. Klockan är nu 8:30. Dags för lokala nyheter med Agneta Sundberg. Och nyheterna börjar med regeringens löfte om ledsagning.
1: Ja, sedan 2010 har ledsagningen minskat med 74%. Ledsagarservice för personer med synnedsättning ska prioriteras av regeringen, men trots det fortsätter stödet att minska.
2: Jag har försökt ju söka igenom LSS då, och det funkar inte alls. Jag hade liksom lite på känsla, man blir liksom luttrad. Va?
3: Hans-Gunnar Högstedt i Gävle lever med en grav synnedsättning och är en av många som fått avslag för ledsagning trots att han är beroende av stöd i vardagen. Han är inte ensam. Personer som får ledsagarservice beviljat har minskat med 74% i landet sedan 2010, enligt siffror från Socialstyrelsen som Synskadades Riksförbund har sammanställt.
2: Det gäller inte bara det här att man ska ta sig från punkt A till punkt B, utan att man skulle alltså kunna få någon form av syntolkning och sånt där. Men det vart avslag i köksbordet nästan. Biståndshandläggaren, hon avslog det liksom prompt då.
3: I juni 2025 uppmanade riksdagen regeringen att undersöka möjligheterna till lagändring för en avgiftsfri ledsagning för personer med synnedsättning. Just det har inte gjorts, även om regeringen gett Socialstyrelsen uppdrag att ta fram ett stödmaterial för hur LSS-beslut ska fattas av kommuner. Men Lars Engberg, ombudsman för Synskadades Riksförbund i Gävleborg, tycker inte att det räcker och hoppas på en lagändring.
4: Ledsagning har man inte i första hand för att det är nöje eller för att det är liksom någon sorts bonus. Det är liksom för att uppnå samma livskvalitet som alla andra.
3: Idag klarar sig Hans-Gunnar Högstedt med hjälpen han får från sin sambo och sin ledarhund. Men de förutsättningarna är inte alla som har.
2: Så ser det ut i när du söker arbete, när det är liksom i sociala sammanhang. Du måste ha ett enormt kontaktnät omkring dig för att kunna klara. Har du inte det, då är det väldigt stor risk att du liksom faller igenom alla skyddsnät som finns.
1: Gävle kommun kommenterar att beslutet om ledsagning utgår från en persons hela livssituation. Reporter Jonathan Wessling. I Gävleborg har 8 av 10 lägenheter i miljonprogrammet inte genomgått någon större renovering. Det visar ny statistik från SCB som tagits fram till måleriföretagens rapport Renovera Sverige. En stor del av flerbostadshusen från miljonprogramsåren står inför betydande renoveringsbehov. I Gävleborgs län är 84,1% av lägenheterna från 1965 till 1974 inte alls eller endast lätt renoverade. När en gammal damm vid Lustersjön revs passade Ljusdals kommun på att hjälpa öringen. I Ålhuskanalen har sten, block och lekgrus lagts tillbaka där öringen kan lägga sin rom. Åtgärderna kan också gynna den hotade flodpärlmusslan. Kommunen hoppas se öring på de nya lekplatserna redan i höst.
0: Lek inte med någon skumbad i närheten av det där. Nu har vi lärt oss att det är dumt.
1: Har vi?
0: Ja. Förra veckan hade vi en nyhet. Kommer du ihåg de här stackars öringarna som om någon anledning flera hundra stycken dog i Stuvjebäcken? Ja. Det visade sig vara en närliggande skola som hade haft lek med skum som hade då i dagvattnet runnit ner i bäcken där det också var lågt vatten. Ja, och det är alltså dödsorsaken.
1: Har de kommit fram till det?
0: Ja.
1: Det har jag missat.
0: Finns på vår sajt. Sverigesradio.se/Gavleborg. Kan du missa det? Breaking news här på P4 Gävleborg. Mycket moln den här måndagen. Lite enstaka skurar också som kan fladdra förbi. Och vi får en dagstemperatur på 14-19 grader. En sydvästlig vind med delvis friska vindbyar också. Och Anton Läck har koll på trafiken.
5: Ja, men så är det. Och ja, just nu trafikstörningen inrapporterad, den som finns, riksväg 50 Söderhamn-Bollnäs, och då är det strax innan Glösbo. Där är det en påkörd bäver som ligger i körfältet om man är på väg då mot Bollnäs. Personal ska vara på väg ut till platsen då för att ta bort den här, men just nu se upp för den då. Strax innan Glösbo, om du är på väg mot Bollnäs, alltså en påkörd bäver. Tipsnumret till oss 020 999 444.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin här i P4 Gävleborg, där vi nu får Radiosport med Per Karl att damernas hockeyliga har svårt att göra vinst på tv-rättigheterna.
1: Den här veckan inleds damernas hockeyliga SDHL.
2: För andra året i rad kommer damernas högsta liga i ishockey, SDHL, att sköta sändningen av sina matcher själva och visa gratis på YouTube. Det är eftersom ingen vill köpa rättigheten. Det är en tuff marknad för kommersiella avtal som krävs för att ta utvecklingen framåt, enligt ligans vd Angelica Lindberg.
3: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, kan jag ju tala för när jag började, att man kunde kapitalisera på den typen av fråga. Men marknaden är väldigt annorlunda och det är just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer, och det är ju ett omvärldsläge som har förändrats ganska mycket.
2: När ni pratar med potentiella partners, vad nämner de som, vad är det de vill och vad är det som är anledningen till att man inte väljer att sponsra i sådana fall?
3: Nej, men jag tror att utmaningen som vi kan se, det är ju att liksom etiskt så är det ju liksom rätt egentligen att även sponsra liksom damidrott lika som herridrott. Men ibland tycker jag mig se att man kanske har utmaningar och ser liksom det tydliga affärsvärdet för liksom det gemensamma företaget i det här.
1: William Valdetoft, reporter. När Häcken och Malmö FF spelade oerhört i damallsvenskan så var matchen ett möte mellan de två främsta konkurrenterna om att vara första målvakt i landslaget. Häckens Jennifer Falk och Malmö Zecira Musovic. Expertkommentator Johan Elmander om målvaktssituationen.
4: Jag tycker vi har sett två stycken väldigt bra målvakter här. Jag tycker att Musovic har sett väldigt stabil ut och det är roligt att se att hon är tillbaka i bra form igen och att Falk levererar så att det blir lite konkurrens i landslaget. Det är jämnt, men skulle jag välja någon idag så hade jag nog valt Falk.
1: Nästa uppgift för landslaget, VM-playoff mot Litauen i början av oktober. Häcken och Malmö FF spelade oavgjort, ett resultat som betyder att Hammarby nu bara är 2 poäng efter Häcken i tabellen.
0: Per Karl på Radiosporten. Som där drog med sin mikrofon, men jag är kvar. Här är jag, hej, Christian Brusebolinder heter jag. Jag har sällskap av Kasper Englund och Agneta Sundberg denna morgon. Och Jonathan Wessling, snart reporter här på P4 Gävleborg. Vi ska prata mer om ledsagarservice för synskadade som fortsätter att minska. Men först, All About the Money med Meja.

0: All About The Money med Meja här i P4 Gävleborg. Ja, ledsagarservice för synskadade, det fortsätter att minska trots att det här ska prioriteras av regeringen. Det har vi fått höra en hel del nu under morgonen. Reporter Jonathan Wessling är med oss i studion. God morgon, Jonathan.
1: God morgon.
0: Vad handlar det här om?
1: Jo, men enligt siffror från Socialstyrelsen så har ledsagarservice för personer med synnedsättning då minskat med 74% i landet sedan 2010. Och det här är då siffror som Synskadades riksförbund har sammanställt. Och det här ska man ha arbetat med under mandatperioden nu i regeringen. Socialstyrelsen lämnade en rapport 2023 som beskrev att det har blivit avsevärt svårare för personer med synnedsättning att få tillgång till ledsagning. Och i juni 2025 röstade riksdagen igenom ett tillkännagivande till regeringen. Det är ju typ så här att riksdagen var enig om att uppmana regeringen till att undersöka möjligheter då till en lagändring som skulle innebära en avgiftsfri ledsagning för personer med synnedsättning.
0: Och hur har det här arbetet gått?
1: Ja, men angående det här så finns det ingen närmare besked. Det som har gjorts är att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram ett stödmaterial för kommuner för att göra bedömningen mer likvärdig över landet då. Och det här är något som Synskadades riksförbund är kritiska mot och menar att regeringen fortsätter att ge kommuner möjlighet då till att neka stödet för behövande då.
0: Men ledsagning i sig, vad innebär det rent konkret?
1: Ja, men ledsagarservice riktar sig då främst till personer med funktionsnedsättningar och innebär att man får personligt stöd av en person i några timmar oftast då för att kunna delta i samhällslivet helt enkelt. Det kan typ vara att få hjälp med att handla eller så här, åka och träffa vänner och familj till exempel. Det här stödet söks hos kommunen och kan då tillhandahållas genom två olika lagar som är socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ofta förkortat LSS. Och lite bakgrundsinformation då är att LSS var den första lagen som skulle möjliggöra den här typen av service och trädde i kraft redan 1993 i syfte att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. För bland annat då personer som lever just med synnedsättningar.
0: Mm. Och hur har det här tagits emot hos de som är i behov då av ledsagning?
1: Ja, men Synskadades riksförbund då, till exempel, de kritiserar hur den här lagen har brukats och hävdar att lagen efter en rad domslut då sedan 93 har urholkats. Idag är det vanligare att ledsagning beviljas inom socialtjänstlagen, men det kan då vara avgiftsbelagt och resultera i att den som får ledsagning då får betala flera hundra kronor i timmen bara för att till exempel kunna handla mat. Jag träffade Hans Gunnar Högstedt i Gävle som lever med en grav synnedsättning och han fick avslag direkt när han sökte ledsagarservice genom då LSS.
2: Det är inte bara ledsagning, det handlar om syntolkning, om det är på ett föredrag eller om det är på en föreläsning eller vad det är, så vill man ju ha det också. Allting är så grafiskt nu. Så det var också en grej jag hade med i min framställan då till att få ledsagning till. Det gäller inte bara det här att man ska ta sig från punkt A till punkt B, utan att man skulle alltså kunna få någon form av syntolkning och sånt där. Men det vart avslag vid köksbordet nästan. Biståndsanläggaren, hon avslog det liksom prompt då.
1: Ja, det var Hans Gunnar Högstedt i Gävle som vi hörde där. Och jag sökte en kommentar från Gävle kommun om varför inte personer som är i det här behovet av liksom assistans i vardagen på det här sättet beviljas stödet. Gävle kommun svarar då att de inte kommenterar enskilda fall, men att hela den sökandes livssituation tas med i beslutet och att ett avslagsbeslut kan överklagas. Jag har också pratat med Lars Engberg som är ombudsman för Synskadades riksförbund i Gävleborg. Han svarar så här på kommentaren.
3: Om jag såg fullt skulle jag klara mig själv. Det är bara synnedsättningen som spelar roll här. Om jag befinner mig i en okänd miljö där jag kanske aldrig har varit förr, eller på ett miljö, eller i en miljö som är svår att orientera i, till exempel ett stort köpcentrum, så måste jag ha ledsagning. Då måste jag ha hjälp av någon som dels kan läsa skyltar, dels kan se vilken affär jag ska gå till och så vidare, och var jag är någonstans och hur min livssituation i övrigt skulle påverka den saken förstår jag inte alls. Den här lagen finns för att jag som enskild människa och individ ska kunna känna mig oberoende och leva ett självständigt liv. Jag tror ingen människa skulle vilja avstå från de möjligheterna.
0: Tack reporter Jonathan Wessling också, och du som vill lyssna kapp på det här inslaget så kan du gå in på våran sajt sverigesradio.se/gavleborg eller appen SR Play.

0: Can't Stop This Thing We Started med Bryan Adams här i P4 Gävleborg. Och Kasper, ja. Han har slagit näven i bilhuven och sagt, nej, nu får det räcka. Jag har ställt min bil här för idag. Punkt.
1: Nu räcker det. Jag tänkte att vi skulle ta en helt annan sak nu. Det är ju Hesa Fredrik måndag idag.
0: Ja, det är det. Det är första måndagen på en ny månad.
1: Ja, och inte bara en ny månad, utan den... Vad blir det? Ah, det är varje kvartal i alla fall. Det är mars, juni, september,
0: det är
1: december.
0: Det borde jag veta.
1: Ja, det är inte bara... Precis. Ja, men nu vet du.
0: Du får inte tjata ut signalen.
1: Nej, det kan man inte göra. Det måste vara lite, känns lite fräscht. Så. Shit, vilket snyggt tut. Vilken hes Fredrik. Men det är också lite speciellt idag. För det händer grejer på Gotland och i Stockholm, i de länen. Då testar man ett nytt system, ett nytt varningssystem. SE Alert, eller Alert. Jag vet inte vad man säger. Alert, tror jag. Då skickas alltså en varning, och det är inte liksom ett sms, utan det kommer ett liksom meddelande direkt i telefonen.
0: Ja.
1: Och då kan den liksom börja tjuta och vibrera på maxvolym, även om man har ljudlöst och sådär. Och det här är ju för att kunna nå människor när det är kris, om det händer någonting.
0: Stå så här, för att larmet ska fungera krävs att telefonen är uppdaterad, påslagen och uppkopplad mot mobilnätet. Men man behöver inte ladda ner någon app eller sådär, utan det här ska liksom funka ändå. Och det här gäller alltså idag då, Stockholms och Gotlands län, där man klockan 3 kommer testa det här systemet.
1: Ja, sen har det lyfts lite liksom varningssignaler. Kvinnojourerna har gått ut med att det här kan bli problematiskt för den som lever med en våldsam eller kontrollerande person och då har en gömd telefon. Det kan ju vara liksom en väg ut för många. Att det där, de har gått ut till alla kvinnojourer runt om i Sverige och sagt att se till att nå ut till de här kvinnorna så gott det går. För att det uppenbarligen, den gömda telefonen vill man inte att den här våldsamma partnern ska hitta. Så att det är en liten utmaning.
0: Ja.
1: Men jag funderar på en grej nu. Finns det någon hes Fredrik i Gävleborg?
0: Alltså, du menar, finns det en Fredrik som idag råkar vara hes?
1: Ja, alltså för jag har varit lite småhes, jag var lite sjuk förra veckan. Det är såna tider nu, efter terminstart så är jag haft några veckor där alla är sjuka, känns
0: alltså, det som. Vi hade fotbollsträning med vårt fotbollslag igår, det var 9 spelare på plats. Resten var typ förkyld. Men 25.
1: Det finns Fredrikar i Gävleborg.
0: Det vet vi.
1: Är någon av er Fredrikar hes? Det undrar vi. Jag tänker jag ska gå bort till valstugorna här i Gävle. De har inte öppnat än, men de öppnar vid 9. Jag letar lite där, för där brukar det flockas folk.
0: Men vill vi då att den här eventuellt hesa Fredrik ska ringa in och vara hes till våran telefonsvarare? Ja. Vi börjar där.
1: Det är precis vad vi vill.
0: Ja, då ringer man 026 66 65 65. Men om du heter Robert och är magsjuk, utan bara om du heter Fredrik och är hes.
1: Och helst skulle jag vilja be då dig, hesa Fredrik, om att säga hej, jag heter Fredrik och jag är hes. Det räcker, allt. Jag behöver inte kommentera något mer än så.
0: Bara kan det. Också få tuta lite med någon hes tut, liksom hes röst, någon tonart som är felaktig eller så.
1: 026 66.
0: Ska vi göra den som om jag vore hes?
1: Ja.
0: 026 66 65 65.
1: Så ja. Det hånar nog ingen färre på det kanske.

0: Svagare än jag med Ida Lova.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Heter du Fredrik och är hes, då vill vi att du ringer till oss idag. 026 66 65 65. Är du alltså hesa Fredrik, kan man väl kalla det idag. Nyheter från Ekot strax klockan 9. Först

0: ber Carl Ray Jepsen om här i P4 Gävleborg. Klockan är 9. Nyheter från Ekot med Daniel Klar. Och det handlar faktiskt om din och min ekonomi.
1: Först om inflationen. Vad blev dyrare och vad blev billigare under augusti? Ja, det vet vi nu. Filip Ramqvist från Ekonomi Ekot är här. Vad visar dagens inflationssiffra?
2: Ja, dagens inflationssiffra, den blev 0,3% i augusti. Det här är en preliminär siffra från Statistiska centralbyrån, så den kan alltså komma att ändras. Det är en uppgång från i juli, då låg siffran på 0,2%. Lite varugrupper, det är livsmedel och alkoholfria drycker samt utbildningstjänster som har minskat i pris. Och andra änden uppåt i pris, det gick restaurang och logi och kostnaden för finansiella tjänster och försäkringar. Sen om man tittar på det som kan kallas för kärninflation, där man räknar bort ränteeffekter och energipriser, där sjönk inflationen faktiskt något från 0,6 till 0,5%.
1: Så vad kan det här då få innebära för min ekonomi framöver?
2: Ja, Riksbanken ska ju snart om drygt 2 veckor fatta ett nytt räntebesked, och enligt ekonomer så innebär dagens siffra en lättnad, väntat vara en större uppgång. Det är betryggande besked, har jag hört vissa säga. Jag pratade med Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar. Vi kan ju höra vad hon hade att säga om det här.
3: Det är en marginell ökning egentligen av inflationen. Men jag tycker ändå man ska tolka det som att Riksbanken inte behöver ha så bråttom med att höja räntan. Nu håller ju både inflationen och tillväxten på att normalisera sig. Så att Riksbanken kommer säkerligen att behöva höja räntan en gång i år, men det kan ske senare på året.
1: Alexandra Stråberg på Länsförsäkringar. Politik nu. Liberalerna kommer över riksdagsspärren i TV4 Novus senaste mätning. Liberalerna får nu 4,3% och gapet mellan de olika blocken minskar. Tidepartierna får tillsammans 47,9%. Övriga partier får 50,3% tillsammans. Och runt om i landet så kraftsamlar nu partierna extra mycket inför regionvalet. Det svarar i alla fall toppkandidaterna i Ekots enkät. Socialdemokraternas Kenneth Östberg har knackat dörr i Kungsör.
4: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet här, och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna ska jag säga. Så att vi satsar faktiskt ordentligt det här valet.
5: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartiernas och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
6: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TB-vaccin.
5: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet, som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
7: Det gäller ju att ha 2 tankar i huvudet samtidigt då. För vi vet ju att vi inte har stöd för i riksdagen än. Men och då har vi ju också såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
1: Reportrar Tobias Sandblad och Kristin Odén. Bättre ventilation och anpassade scheman, det lyfts fram i en ny internationell standard för hur arbetsplatser kan stötta anställda vid mens- och klimakteriebesvär. Sara Sim har deltagit i arbetet.
8: Den här standarden ger råd och vägledning i hur man tar sig an frågan om mens och klimakteriet på arbetsplatsen.
9: Det kan handla om policies, rutiner och till exempel information om vilket stöd som finns att få på arbetsplatsen. Men också om fysiska anpassningar i arbetsmiljön och jobbscheman. Det säger Sara Sim på Svenska institutet för standarder, SIS, som har deltagit i arbetet som företag och organisationer nu kan ta del av.
8: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas.
9: Runt 2 miljarder människor menstruerar varje månad, och lika många kommer förr eller senare in i klimakteriet. En period som för majoriteten innebär någon typ av besvär som kan påverka arbetslivet.
8: Genom att använda den här standarden och få hjälp med att titta på den här frågan, för det finns många organisationer

0: Reporter Sara Heyman. Statens veterinärmedicinska anstalt ber nu allmänheten om hjälp att rapportera rådjur med diarré. SVA vill ta reda på varför vissa rådjur drabbas av lös avföring och tarminflammation. Ekot med Daniel Klar.
1: Ja, det var du klar, Daniel. Jag har varit så paff av den där. Rapportera in rådjur som är risig kista, som alltså har diarré. Klurigt ändå. Men roligt och oväntat att avsluta en nyhetssändning med. Tack för den, Daniel Klar på Ekot. Denna molniga måndag som kan få några enstaka skurar som passerar och temperatur 14-19 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Och ikväll då blir det omkring halvklart under kvällen och natten också. Risk eller chans beroende på hur man ser det då, för lite lokala regnskurar. Anton Läck, du har koll på trafiken.
2: Jajamensan, koll på trafiken, det har jag. Och ja, det som är inrapporterat just nu i trafikstörningsväg, det är E4, Tönnebro, Söderhamn. Och då är det ungefär en kilometer innan Söderhamn, om man är på väg norrut mot Sundsvall. Tappad metallbit som ska ligga på vägbanan där. Personal ska vara på väg dit. Personal ska även vara på väg lite längre söderut, Riksväg 50, Söderhamn, Bollnäs, strax innan Glössbo. Där är det en påkörd bäver som ligger i körfältet, har varit där hela morgonen faktiskt. Men personal är på väg, men de kanske har en lång bit att åka, vad vet jag. De är på väg dit i alla fall för att ta bort det där. Rör vi oss ännu lite mer söderut och hamnar vi på Riksväg 76, Furuvik. Där är det fortsatt långa köer på grund av det här beläggningsarbetet som man håller på med. Där köer i båda riktningarna. Tipsnumret 020 999 444.
1: Har inte sett några rådjur med diarré?
2: Nej, inte jag. Jag har inte heller fått några samtal om det. Så att, men det är väl inte riktigt hit man ska ringa.
1: Nej,
2: då,
1: jag
2: kanske.
1: Tänker ringer man till Anton Läck på trafiken, då har man ringt fel när det gäller att rapportera rådjurens fasthet på avföringen. Ja. Nej, det är SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, som efterlyser det här. Det sa de i Ekot nyss.
2: Ja,
1: massor med frågor på det. Men ingen av oss har svar, varken du eller jag. Anton Läck, tack så mycket. Till David Bowie, Let's Dance.

0: Let's Dance med David Bowie här i P4 Gävleborg. En reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk har oväntat tagits delvis ur drift, Agneta. Det här efter ett fel på en turbin. Det framgår av ett meddelande från elbörsen Nordpol.
1: Ja, meddelandet publicerades under natten till idag. Enligt uppgifterna är drygt 700 megawatt av reaktorns maximala effekt på 1130 megawatt bortkopplad. Och det är ännu oklart när felet kan vara åtgärdat. Och sen tidigare 3 svenska reaktorer avställda för årlig revision. Och det innebär att mer än hälften av Sveriges kärnkraftsproduktion för närvarande är tagen ur drift. Så vi får väl vara tacksamma att vi inte har minus 20 grader nu.
0: Tänkte precis säga det, tur att det inte är smällkallt. Mm. Men vi kommer komma dit, förhoppningsvis är de här problemen åtgärdade då.
1: Ja, det får vi väl hoppas på då.
0: Vi ska till Ovanåkers kommun. Där slopar man julborden.
1: Ja, det blir inget julbord för anställda i kommunen varken i år eller nästa år. Det har kommunen beslutat för att spara pengar. Julborden kostar cirka 400 000 kronor per år, och det här skriver tidningen just nu.
0: Från det ena till det andra, Agneta, brukar du se rådjur ibland?
1: Ja.
0: Ja, har du sett någon liksom lägga av en ordentlig blötfis på senaste, eller kanske bajsat löst?
1: Nej, så nära har vi inte kommit direkt. Nej. Men de brukar gå över gården faktiskt.
0: De kommer på gården?
1: Ja, de är runt i hela vårt bostadsområde och vandrar omkring.
0: Spana lite extra då, för nu efterlyser SVA, nämligen Statens veterinärmedicinska anstalt. Där hörde vi Ekot för 7 minuter sedan. De har en pågående studie om diarré hos rådjur. Be nu allmänheten, det vill säga Agneta Sundberg, att svara på en enkät för att kartlägga problemet med rådjursdiarré.
2: Jag har en fråga här.
0: Ja.
2: Vad är det de... För så här, de har ju gjort... Det känns som att SVA har varit offensiva sista åren nu. Det har varit samla in myggor, samla in fästingar och gud vet vad. Vilket ju är jättebra.
0: Var det inte de också som ville att man skulle skicka in sin abbor, sin fisk, va?
2: Ja, men exakt. Men så här, ja. Allt det där förstår jag. Men det här förstår jag inte. Ska man samla upp något och skicka in? Är det prover eller ska man bara fylla in en enkät?
1: Men du,
2: har du sett en
1: skitnödig...
2: Liksom, nej, jag förstår det inte riktigt.
0: Jag försöker läsa här. Så kan du hjälpa till. SVA samlar in observationer via en digital enkät. Jag klickar på den då. Mm. Då ska jag acceptera en massa kakor först då, naturligtvis. Har du sett ett rådjur med diarré? Svara på vår enkät. Ska vi gå in på enkäten?
2: Gör det, nu måste vi reda ut det. För hur enkät. Ser man att ett rådjur har diarré? Det undrar jag.
0: Länk, nu har jag klickat på 2 länkar, länk till enkäten. Jag kommer fortfarande inte fram till länk till enkäten. Men nu är jag framme. Det är som att få diarré själv bara av att klicka på alla länkar. Rådjursdiarré, en enkätstudie. Den enkät riktar sig till dig som har sett ett eller flera rådjur med diarré. Enkäten omfattar 9 frågor. Det här är också kul. Den omfattar 9 frågor, men det ska ta 5-7 minuter att svara på dem.
2: Man ska inte tänka så mycket. Okej, men vi kör då.
0: Också viktigt. Enkäten är helt anonym. Så att inte rådjuren kan liksom vända sig mot dig. Bara, hallå, jag var faktiskt inte lös i magen. Det är det som... Då får man först då klicka i vart man såg rådjuret. Med diarré, eller rådjuren med diarré. Så är det en länk med Google Maps. Och så ska man då klicka i sina koordinater på den. Och så ska man fylla i. Fråga 2, vilket postnummer såg du rådjuret och rådjuren med diarré? Fråga 3, var rådjuret med diarré tillsammans med andra rådjur? Och då är det så här, nej, ja, och flocken var fler än 3 rådjur och så vidare. Fråga 4, var det fler rådjur i samma flock som hade diarré? Fråga 5, vilka djur var drabbade av diarré? Ålder och kön?
1: Va?
0: Ja, du kan välja fler alternativ det? Om det var fler rådjur som drabbade. Alltså, var det ett kid med diarré?
2: Stopp och belägg. Stopp och belägg nu, Christian.
0: Jag går alltså, igång.
2: Jag försöker föreställa mig, är det då att jag förväntas som samhällsmedborgare se rådjur och bara, där är ett rådjur. Och sen så springer det iväg. Då går jag till platsen där den har varit. Där ser jag då lös avföring. Lös liksom. Eller hur ska jag annars veta?
0: Jätterelevant fråga. Jag tror att det lättaste är att spana på dem ett tag tills de bajsar. Och sen bedöma...
2: Men du vet du vad, Christian? Kan vi inte göra så här? Kan du nu ringa till SVA:s pressjour? Kan du sen göra det efter under musiken?
0: Ja, jag kan prova. Jag vill ha med dem i radio.
2: Ja.
0: Ja, ungefär när då? Agneta, gå inte. När såg du rådjuret med diarré? En fråga 6. Och sist, nej det, nu slänger de ur sig 8-9 frågor. Nu ska vi se. Har du observerat rådjuret med diarré vid mer än ett tillfälle? Har det hänt flera gånger, Agneta? Erkänn. Fråga 8. Var är den dominerande naturtyp? Vad är den dominerande naturtypen där du såg rådjuret eller rådjuren med diarré? De behöver inte skriva diarré i varenda fråga.
2: Och sen
0: den bästa frågan, sista fliken. Här kan du lämna mer information om rådjuret och diarré. Fritextsvar.
2: Underbart ändå.
0: Alltså,
2: underbart.
0: Många frågor få svar. Jag ska kolla om jag får tag på SVA:s press.
2: Du har nog sagt diarré flera gånger den här minuten än hela din karriär på Sveriges Radio, tror jag.

0: Treasure med Bruno Mars. Ekot nu på en minut med Daniel Klar.
1: En reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk har delvis tagits ur drift under natten. Det ska vara ett fel på en turbin enligt elbörsen Nordpol. Hur länge felet har att åtgärda är oklart. Antalet förtidsröster som blivit ogiltiga sedan de prickats av fel av röstmottagare är lägre än vad man tidigare trott. Det handlar om max 500 röster. Men det är ändå allvarligt, säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: Nej, jag tycker det är mycket allvarligt. Det är en incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
1: Liberalerna kommer över riksdagsspärren i TV4 Novus senaste mätning. Nu får Liberalerna 4,3%. I centrala Mexiko har minst 10 personer dött och över 60 skadats i samband med en kraftig explosion. Explosionen inträffar i samband med ett religiöst firande. Som sig bör blir det lokala nyheter 9:30. Daniel Klar önskar trevlig måndag.
0: Tack för det, Daniel. Och nu har jag lite efter många om och men blivit framkopplad till SVA och Elinor Spönlinnes. Hon är biträdande statsveterinär på SVA. God morgon och välkommen till P4 Gävleborg, Elinor.
3: Tack så mycket.
0: Det handlar då om den här som vi programledare hajar till på något udda nyheten i slutet av Ekots uppdatering för 20 minuter sedan. Ni har en pågående studie om diarré hos rådjur och ber allmänheten att svara på en enkät för att kartlägga problemen. Det här väcker massa frågor. Hur ser jag om rådjuret har diarré? Måste jag bevittna när det bajsar då direkt?
3: Ja, man måste ju se ett rådjur som har lös avföring när det bajsar helt enkelt. Alltså inte ha de här vanliga små träckformade bollarna som de brukar ha, utan att det är diarré helt enkelt, lös avföring.
4: Men då måste jag fråga, där kanske inte du kan bedöma, hur stor chans är det? Alltså rådjur är ju ganska skygga, ska man liksom spana efter dem och sen när de springer iväg så ska jag springa fram till kluttarna och kolla, eller hur? Det låter lite svårt det här.
3: Ja, men vi får in väldigt mycket observationer från allmänheten som har sett rådjur med lös avföring, så att jag tror att det inte är så ovanligt att folk ser det. Det finns ju väldigt mycket rådjur omkring och ja, många rapporterar in till oss att de har sett rådjur med lös avföring, så det är nog inte så ovanligt.
0: Varför behöver ni allmänhetens hjälp att få in den här informationen?
3: Jo, men det är ju så att som sagt att vi får in mycket observationer om rådjur som har lös avföring, och det här är ett pågående problem och det har varit ett problem i flera år. Och vi har inte riktigt någon förklaring till varför rådjuren får återkommande problem med lös avföring. Och man får in rapporter om att de magrar av och mår dåligt. Så vi försöker att göra en lite större kartläggning med den här studien där vi ska försöka ta reda på när i landet och var observationer med rådjur med lös avföring är.
4: Ja, förlåt, jag blir så ivrig här. Jag blir nyfiken bara. Kan du beskriva hur rådjurs avföring ser ut? För då tänker jag att då måste man inte nödvändigtvis se rådjur. Man bara ser, här ligger någonstans avföring. Det här kan jag rapportera in. Hur ser det ut?
3: Ja, men om man bara ser avföringen så vet man ju inte att det är ett rådjur som har bajsat. Så man måste ju helt enkelt se ett rådjur som har lös avföring för att veta det.
0: Och då kommer vi in på då att om jag ser rådjur och har tid, då ska jag stanna och titta och vänta tills rådjuret blir nödigt då för att kunna bidra till den här undersökningen.
3: Jag tror snarare så att om du råkar att se ett rådjur som har diarré, då ska du rapportera in.
0: Ja, men vi har rätt ut några frågetecken och jag vet att du egentligen inte har tid med oss nu, Elinor, för du har kanske vettigare saker, är på väg på en lång bilfärd, vet jag. Men oerhörda mängder tack för att du ställde upp i P4 Gävleborg.
3: Ja, men tack så mycket.
0: Ja, så får du köra försiktigt dit du nu skulle. Så, samtidigt ska vi efterlysa, Kasper, en hes Fredrik. Jag sökte just, det finns 2761 Fredrikar i Gävleborgs län.
4: Någon
0: måste vara hes. Ring till oss 026 66 65 65. Annars är det konstigt om du inte är... Ja.
4: De brännande ämnena, det är rådjurs diarré och hesa Fredrikar.
0: En Fredrik, flera Fredrikar. Ja. Klockan är 9:30. Det betyder att det är dags för lokala nyheter nu med Agneta Sundberg. Vi ska inte börja handla om rådjursdiarré. Nej, det sätter punkt där. Utan det börjar istället med driftstopp i Forsmark, Agneta.
5: Ja, och det är oklart när det här felet är åtgärdat. En reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk har oväntat tagits delvis ur drift efter ett turbinfel enligt Nordpol. Drygt 700 av maximalt 1130 megawatt är bortkopplade. Det är oklart när felet kan vara åtgärdat. Sen tidigare är 3 reaktorer avställda för årlig revision, vilket innebär att över hälften av svensk kärnkraft just nu är ur drift. Det blir inget julbord för anställda i Ovanåkers kommun, varken i år eller nästa år. Det har kommunen beslutat för att spara pengar, skriver Ljusnan. Julborden kostar cirka 400 000 kronor per år. Ledsagarservice för personer med synnedsättning skulle prioriteras av regeringen, men stödet är nu rekordlågt. Sen 2010 har ledsagningen minskat med 74%. Riksdagen har uppmanat regeringen att utreda avgiftsfri ledsagning. Något besked finns inte. Istället ska Socialstyrelsen ta fram stöd till kommunerna för mer likvärdiga bedömningar. Hans Gunnar Högstedt bor i Gävle och lever med grav synnedsättning och är i behov av assistans i vardagen.
6: Det gäller inte bara det här att man ska ta sig från punkt A till punkt B, utan att man skulle alltså kunna få någon form av syntolkning och sånt där. Men det har varit avslag vid köksbordet nästan. När du söker arbete, när du är liksom i sociala sammanhang. Du måste ha ett enormt kontaktnät omkring dig för att kunna klara. Har du inte det, då är det väldigt stor risk att du liksom faller igenom alla skyddsnät som finns.
5: Trafikverket delar ut särskilda driftbidrag till enskilda vägar runt om i Sverige. Gävleborg är ett av de län som får mest pengar, totalt drygt 5,1 miljoner kronor till enskilda vägar den här gången.
0: Ja, men då hörde du att vi fick tag på statens veterinärmedicinska anstalt, Agneta och Elinor där.
5: Mm.
0: Ja. Vart du nog klokare på hur du ska göra nu då med dina rådjur? Och deras avföring?
5: Om jag ser ett rådjur bajsa diarré, då ska jag genast gå in
0: och klicka
5: och svara på den här enkäten.
0: Ja, det tar några minuter och 9 frågor.
5: Det svåraste, tänker jag, det är att veta vad det är för kön på det där rådjuret.
0: Ja, hur,
5: jag tror
0: hur
5: inte
0: ser man
5: att de,
0: alltså, ålder?
5: De är ju ganska skygga de där, så de sticker ju iväg fort som attan.
0: Ja, gäller de inte skrämma dem för mycket heller då? För då blir det ju en jäkla fart på tarmsystemet. Ja. Man måste ju liksom vara mjuk i sin approach, sin rådjurs approach, tänker jag. Denna molniga måndag, något fnissigt har det blivit på slutet också, apropå ja, det ena med det andra. Ensaka regnskurar kan komma under dagen idag. Vi får en temperatur på 14-19 grader och sydvästlig vind. Anton Läck, det heter han som har koll på trafiken.
7: Det gör jag. Och ja, trafikläget just nu, ja, det är väl de här köerna på Riksväg 76 mellan Skutskär och Gävle som håller i sig förbi Furuvik där. Beläggningsarbetet, och ja, det verkar ju som att det trasslar till det ganska rejält för trafiken då som vill åka där. Långa köer i båda riktningarna. Ser ni någonting där ute som är värt att tipsa andra om, ring och tipsa mig 020 999 444.
0: Känner du någon Fredrik som bor i Gävleborgs län, Anton? Som är hes
7: nej.
0: Idag?
7: Nej.
4: Det är väldigt svåra kriterier.
0: Ja, men du har ju jobbat här i Anton hos oss på P4 i Gävleborg. Jag tänkte att du kanske känner en Fredrik som är lite förkyld. Chansa.
7: Ja, är det hesa Fredrik då kanske?
0: Ja, en hes Fredrik.
7: Det en hes Fredrik. Ja, ja, precis. En hes Fredrik som jag tänker på just idag. Men inte en person, så att säga.
0: Nej,
7: men ni kanske har en person också.
0: Ja, det är ju en hes Fredrik klockan 3 vi kommer att höra.
7: Ja.
0: Men vi tänkte börja redan nu med att höra en annan hes Fredrik.
7: Ja, jag förstår. Nej, jag kan inte hjälpa er tyvärr. Jag känner ingen annan hes Fredrik i Gävleborgs län som jag kommer på. Jag får väl höra av mig om jag...
0: Ja, det tycker jag.
4: Ja, men gör det. Du som lyssnar, du får hjälpa till. I jakten på en hes Fredrik. Någon Fredrik måste vara hes i dessa förkylningstider.
0: Ring oss 026 66 65 65 om du heter Fredrik, bor eller är från Gävleborg och är hes. Jajamän, du har det rätt. Vi söker en hes Fredrik. Teddy Swims nu med Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims här i P4 Gävleborg, där det nyss trillade in ett roligt mejl från en lyssnare som heter Thomas. Angående rådjur med diarré, ska man ange ett diarrénummer? Apropå diarienummer då, det är lätt att både stava och säga fel. Nu ska vi till Radiosporten med Per Karl och höra expertens syn på vem som är första målis i damernas fotbollslandslag.
1: När Häcken och Malmö FF spelade oavgjort i damallsvenskan så var matchen ett möte mellan de två främsta konkurrenterna om att vara första målvakt i landslaget. Häckens Jennifer Falk, Malmös Zecira Musovic, expertkommentator Johan Elmander om landslagets målvaktssituation.
2: Jag tycker vi har sett två stycken väldigt bra målvakter här. Där, men jag tycker att Musovic har sett väldigt stabil ut och det är roligt att se att hon är tillbaka i bra form igen och att Falk levererar, så att det blir lite konkurrens i landslaget. Det är jämnt, men skulle jag välja någon idag så hade jag nog valt Falk.
1: Nästa uppgift för damlandslaget är VM-playoff mot Litauen i början av oktober. Vi fortsätter med hockey. Den här veckan så inleds damernas hockeyliga SDHL och det finns ekonomiska bekymmer.
3: För andra året i rad kommer damernas högsta liga i ishockey, SDHL, att sköta sändningen av sina matcher själva och visa gratis på YouTube. Det är eftersom ingen vill köpa rättigheten. Det är en tuff marknad för kommersiella avtal som krävs för att ta utvecklingen framåt, enligt ligans vd Angelica Lindberg.
4: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, man kunde kapitalisera på den typen av fråga. Men marknaden är väldigt annorlunda och det är just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer, och det är ju ett omvärldsläge som har förändrats ganska mycket.
3: När ni pratar med potentiella partners, vad nämner de som, vad är det de vill och vad är det som är anledningen till att man inte väljer att sponsra i sådana fall?
4: Utmaningen som vi kan se, det är ju att liksom etiskt så är det ju liksom rätt egentligen att även sponsra liksom damidrott lika som herridrott, men ibland tycker jag mig se att man kanske har utmaningar och ser liksom det tydliga affärsvärdet.
1: Premiäromgången i SDHL utspridd över 5 dagar. Den första matchen mellan Frölunda och Färjestad, den spelas på onsdag.
0: Per Karl på Radiosporten. Till Dua Lipa och Levitating.

0: Levitating med Dua Lipa här i P4 Gävleborg. Ungefär 17 minuter kvar av det här morgonprogrammet. Sen är det Larry Forsberg. Och så är det du, Karin Johansson, som ska liksom ta tag i taktpinnen hela vägen fram till klockan ett. Vet du vad jag kommer att tänka på häromdagen?
1: Nej, berätta.
0: Eller häromdagen, det var att ta i. Det var, vi backade bandet något år i alla fall. Men jag var vuxen när jag var över 40. Då lärde jag mig vad ordet förvälla betyder.
1: Ah, det med denna typ värma svamp så att vattnet försvinner.
0: Ja, eller grönsaker eller vad det nu är. Man kokar liksom bort vätskan. Jag hade ingen aning. Jajamän. Min fru och jag hade plockat svamp och bara, nu måste förvälla dem där innan man ska frysa in dem eller torka dem eller förvara dem för att äta sen i alla fall. Jag bara, ja, låtsas som att jag visste vad det var. Och fick veta sen att, nej men förvälla, det är ju att liksom koka bort vätska.
1: Ja. Och då kände du vad ung jag var när jag kom på det här.
0: Ja. För mig var det att steka, så, men det är inte samma sak.
1: Ja, nej, det är inte samma sak. Då bryner man ju något så det får färg. Förväller, man kokar i stekpanna. Alltså, förvätska. Dra ur vätska.
0: Ja,
1: du fattar. Och lite så kände jag igår. Du vet, när man upptäcker någonting som man känner att det här verkar de flesta veta. Varför vet inte jag det? Lite som förvälla.
0: Jag var ute, man har ju fejkat en stund. Man har ju fejkat genom livet att man har vetat vad det är. Som jag gjorde då med förvälla. Var det samma sak för dig? Att du har låtsats att du vet vad det här
1: Nej,
0: är?
1: Jag har liksom bara inte reflekterat över. För det här handlar om en helt annan grej. Jag kan nog kanske inte komma på något sånt längre fram. Att man har varit så här, jajamän. Och så här, man sa, vad betyder det? Ja, jag kan dra en sån också. Första gången jag skulle typ provskriva för lokaltidningen här i stan så sa de, först skriver en rubrik och så skriver en ingress och sen en brödtext. Och jag bara, absolut, jag löser. Och sen, googla ingress, vad är det? Det här är jättemånga år sedan. Men jag visste faktiskt inte vad det var. Så att, jo, nu kan jag också ha varit så här, absolut. Men
0: det tror
1: igår
0: jag många
1: så,
0: gör på arbetsplatser.
1: Ja, fake it till you make it, det är ju känt. Men igår så skulle jag gå på promenad med min hund och hade med mig min vän. Vi var ute i skärgården och så åkte vi över till Stora ön, Limön, och tänkte vi tar en promenad här, det är mysigt. Och alla känner ju till att jag pratar mycket hund. Jag är inte så jättebra på katt. Men så mötte vi en fellow stugägare där ute och då sa hon, men katten är ute så jag ska bara ta in den. Och så satt den där och tittade på oss. Och då säger min vän, åh, är det en ragdoll? Och hon bara, ja, det är det. Så började de prata katt och så snackade de på lite. Och så sa de, ja, men är din också helt så här lealös? Och så stod de och pratade lite och så kände jag, va? Ragdoll, trasdocka,
0: lealös. Det är alltså en kattras.
1: Ja, det är en kattras. Den är så här fluffig och stor och har ofta blåa ögon. Nu.
0: Väldigt fina.
1: Ja, väldigt fina.
0: Dyra också.
1: Förmodligen dyra och fancy. Mm. Men då, jag bara, vad säger ni nu? Men vadå? Den är som en trasdocka. Började översätta i huvudet. Ragdoll, trasdocka. Va? Ja, men när man lyfter den så blir den som en trasdocka. Jag bara, menar du att kattrasen ragdoll heter så för att den blir en trasdocka? Och de tittade på mig som att jag vore 2 år gammal och precis. Ja. Och då kände jag, men gud, I was today years old. 44 år gammal. När jag liksom kopplade att kattrasen ragdoll heter så för att den blir som en ragdoll. Det vill säga en trasdocka när man lyfter på den.
0: Ja, det visste ju inte jag heller.
1: Nej, och jag blev glad att du inte visste det. För att nu när jag har sagt det här till några så är de så här, ja, men det är ju för att man lyfter den och blir helt här. Jag bara,
0: vadå? Så om jag har en ragdollkatt eller om jag lyfter någon annans ragdollkatt, då är den, då blir den helt sådär
1: helt, liksom. Bara typ det är som att så här, skelettet slappnar av på något vänster och den bara hänger som en hög. Så det var liksom, tyckte jag var väldigt, väldigt spännande. Så här, om jag ska läsa upp lite snabbt som jag snodde från Wikipedia nu innan kutade ut. Ragdoll är en väldigt lugn och sällskaplig katt som är även känd för att vara väldigt pratig. Den är känd för att den blir nästan som en trasdocka när man lyfter den. Oh. Därav namnet som betyder just trasdocka. Och då kände jag, oj, oj, oj, I was today years old. Som då är ett uttryck som man kanske säger då när man ska förklara att det var så här gammal jag var när jag lärde mig det här.
0: Jag läser här också då. När du tar upp katten slappnar den av i musklerna och gör inget motstånd.
1: Nope.
0: Det låter inte som att den har någon vidare överlevnadsinstinkt, den här katten.
1: Nej, den kanske för att den kom, jag tror att den är från USA ursprungligen.
0: Ja, det stämmer.
1: Den godkändes redan 1969 där som jag har förstått det. Och sen så registreras den som första ragdollen inom Sverak, alltså Sveriges kattklubbars riksförbund 92 i Sverige. Så att, ja, det var väldigt upplyftande. Jag tycker att det är kul att lära sig nya saker. Och det här lärde jag mig igår. Det var oväntat.
0: Ja, ragdoll är alltså för att de är ragdolliga i sin kropp. De är alltså ledlös.
1: Trastockiga.
0: Ja, precis. Jag hajar till också. Rasens grundare, Ann Baker. Hur grundar man en katt?
1: Ja, hon hade,
0: har man ja, avlat fram den?
1: Birma katt hade hon avlat det med något vis och så liksom lite annat. Så det här hände på 60-talet. Vad vet jag vad som hände i USA på 60-talet. Men det är typ kul sådana saker.
0: Vad kostar en ragdoll att köpa?
1: De är ganska stora. De är ganska rejäla, de här katterna.
0: Står ju inte direkt liksom vad en sån kostar. Vanligtvis mellan 12 000 och 15 000 kronor.
1: Du får väldigt mycket katt för pengarna.
0: Ja, tills den springer ut på vägen och blir platt.
1: Ja, gör inte det.
0: Du får väl ha en innekatt där, kanske.
1: Men då blir den ännu mer ragdoll när den blir överkörd.
0: Ja, det är det som händer. Ja, men du ser. Man lär sig saker på äldre dag.
1: Every day.
0: Och nu har du lärt mig vad en ragdoll är också.
1: Ja, visst.
0: Jag trodde det var ett namn först på en person.
1: Ja, det gör man. Ja, det var kul.

0: This Love med Maroon 5 här i P4 Gävleborg. Vi kan väl konstatera då så här med 7,5 minut kvar av det morgonprogrammet att alla Fredrikar som hör mig nu, som har hört det här morgonprogrammet, är friska. Eller åtminstone inte hesa den här morgonen. Vi efterlyser ju en hes Fredrik eftersom vi kommer höra hesa Fredrik idag klockan 3 denna måndag. Men ingen hes Fredrik har ringt in. Det finns 2761 Fredrikar i Gävleborg enligt internet. Och någon måste väl vara hes, va? Det vore kul om du ringde in och berättade att du var hes och heter Fredrik. 026 66 65 65.
1: Debatten har gått het efter att SVT sände de första avsnitten av nya Gift vid första ögonkastet XL. Får man ha åsikter om vem ens partner umgås med och varför rör det upp så mycket känslor? Ja, det pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier. I vilka sådana bottnar partierna egentligen? Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1. P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.

0: Kimberly med Eternity.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi är framme vid sista låten på min spellista den här måndagen. Wrecking Ball med Miley Cyrus. Så får du nyheter från Ekot klockan 10 alldeles strax.

0: Wrecking Ball, Miley Cyrus, Ekot nu med Sofia Weston.
1: Antalet förtidsröster som blivit ogiltiga när de prickats av fel av röstmottagare i vallokalerna är lägre än vad man tidigare har trott. 500 istället för 4000. Men det som hänt är ändå allvarligt, säger Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten.
2: Det är en incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
3: Det var i tisdags förra veckan som Valmyndigheten fick larm om att röstmottagare gjort fel med ett nytt IT-system som införts i röstlokalerna. Två röster registrerades på samma röstlängdsnummer och blev därmed ogiltiga. I torsdags så sattes ett arbete igång för att kartlägga omfattningen. Max 4000 röster kunde vara felaktiga, trodde Valmyndigheten. Men nu har den siffran reviderats ner betydligt. Max 500 röster heter det nu. Många röster som registrerats som ogiltiga visade sig vara det av andra anledningar, säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: I den siffran som vi hade häromdagen på max 4000, som vi hela tiden har sagt att vi har stora förhoppningar att den kommer bli mindre, ingår personer som faktiskt har förtidsröstat mer än en gång. Och om man förtidsröstar mer än en gång så blir förtidsrösterna underkända. Så jag vill verkligen ge budskapet att gå inte och förtidsrösta flera gånger.
1: Det sa Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten, reporter Mattias Plejel. Inflationstakten steg i augusti till 0,3% enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Månaden före låg inflationssiffran på 0,2%. Livsmedel, alkoholfria drycker och utbildningstjänster har minskat i pris och bland annat restaurang, logi och kostnader för finansiella tjänster har blivit dyrare. Så här säger Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg om hur man ska se på dagens siffra.
4: Det är en marginell ökning egentligen av inflationen. Men jag tycker ändå man ska tolka det som att Riksbanken inte behöver ha så bråttom med att höja räntan. Nu håller ju både inflationen och tillväxten på att normalisera sig. Så att Riksbanken kommer säkerligen att behöva höja räntan en gång i år, men det kan ske senare på året.
1: I södra Libanon dödades 11 personer, varav 2 barn, i israeliska attacker under natten. Det uppger statliga libanesiska medier, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ytterligare 5 personer skadades. Den israeliska militären utfärdade i natten evakueringsorder i delar av området. Enligt Israel angreppsmål kopplade till den iranstödda islamistiska rörelsen Hezbollah. Det avslutar Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.
5: Tack så mycket för det, Sofia, och god förmiddag Gävleborg. 3:10 är klockan och en ny förmiddag i en ny vecka ligger framför oss som ett öppet hav. Ett hav där det blåser lite sådär lagom mycket, men tyvärr en hel del moln och temperaturer som inte kommer att torka upp mer än 15-16 grader. Vi får hålla värmen igång in i studion, in i radioapparaten istället, så att säga. Och då krävs det resurser. Det har Lionel Richie, All Night Long. God förmiddag.

0: Lionel Richie har party hela natten, sjunger han i All Night Long, och kanske på det där partiet så står det då en skål med en härligt kryddig salami. Det är nämligen salamins dag idag, och det är väl lite olyckligt egentligen, kan jag tycka, att den ligger på en måndag. Det känns liksom inte som att, ja, men om vi ser tillbaka här nu, veckan, klockan ringde för ett par timmar sedan, brrr, och så tittar man ut genom fönstret och där var det grått. Och löven har börjat gulna. Alltså man tänker ju inte salami. Man gör ju inte det. Däremot när vi har kommit fram till fredag så där, då kanske man liksom vill ha någonting mer kryddat. Idag så blev det liksom en gröt utan salt ens. En sån måndag var det idag. Agneta Sundberg, du har inte heller någon mycket mer tropisk måndagskänsla idag, va?
1: Nej, den kom av sig liksom.
0: Ja, ja, plus, och när du klev upp tidigt i morse, då var,
1: ja,
0: det,
1: var det mörkt.
0: Då var det mörkt.
1: Uff, vad mörkt det är nu.
0: Påtagligt faktiskt, vad fort det blir mörkare just på morgnarna nu, tycker jag. Nåväl, det må vara, alltså det är mycket måndag. Det är ingen snack om den saken. Om det är någon som liksom går och kliar sig i huvudet och tänker, vad är det för veckodag idag? Alltså den här dagen har ju måndagens alla kännetecken. Man är lite småtrött, lite smågrott och det är lite småhändelselöst i största allmänhet. Men det händer saker ändå. En sak som har hänt är att en reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk i Norduppland har oväntat tagits ur drift, åtminstone delvis, efter ett turbinfel, Agneta.
1: Jaha, och då gjorde det natten till idag,
0: ja,
1: måndag.
0: Det är måndag. Det är,
1: ja, drygt 700 av maximalt 1130 megawatt är bortkopplade, och det är oklart när det här felet kan vara åtgärdat. Och det här innebär då att över hälften av svensk kärnkraftverk just nu är ur drift. För sen tidigare så är ju tre reaktorer avställda för årlig revision. Mm. Tur ändå att det inte är så himla kallt då.
0: Ja, precis. Och dessutom så tänker jag att nu när man kommer in i mitten av september och oktober, det är nu det brukar blåsa så förbonkat mycket, så nu kanske vindkraftverken får jobba häcken av sig ett tag medan man lagar kärnkraften. Och tråkig nyhet för den i Ovanåkers kommun som redan börjar tänka på vad man ska lägga på jultallriken. Det blir inget julbord för anställda i Ovanåkers kommun, varken i år eller nästa år, Agneta.
1: Nej, så vill man äta julbord då får man pröjsa själv. Kommunen har ju beslutat att inte bli något julbord för att spara pengar, och de kostar cirka 400 000 kronor per år.

0: Vilket ju är en oansenlig summa pengar, onekligen, om man ser det ur det perspektivet. Hur som helst, tack så mycket för det, Agneta Sundberg. Och tack för lång och trogen tjänst denna måndag. Nu entledigar jag dig, för nu går du hem, va?
1: Ja, snart, om någon timme.
0: Ja. Njut av måndagen, Agneta, så lyssnar vi på Agnes under tiden.

0: Agnes och Ego i P4 Gävleborg denna måndag den 7 september. Så här i början av september kan vi konstatera att björnjakten ligger bakom oss. Älgjakten har åtminstone i vissa delar i länet dragit igång nu. Och jägare och jagandet ligger lite grann i fokus. Och då kan vi konstatera att fler i Gävleborg klarar nu teoriprovet för jägarexamen. Förra året så godkändes drygt 300 prov i länet och det är den högsta siffran sedan provet blev digitalt år 2020. Elin Skoglund, verksamhetsutvecklare inom jakt och fiske på Studiefrämjandet, har själv hållit i jägarexamenskurser och är i studion. Välkommen Elin!
1: Tack så mycket!
0: Alltså det här digitala provet, var det svårt? Det hade lite avskräckande effekt har jag förstått.
1: Alltså det var väl svårt i förhållande till att det blev nytt. Och sen så gjordes ju hela organisationen omkring provet, att det blev en frågebank istället för färdigtryckta pappersprov.
0: Så att, för man märkte en liten nedgång där?
1: Man märkte en kraftig nedgång på grund av digitaliseringen. Men jag tror att mycket hade väl att göra med att man var van vid att det var ett pappersprov och sen så hotades det upp ganska mycket när det blev ett nytt prov. Personligen tycker jag att det var jättebra att det blev ett nytt prov.
0: Ja, alltså, för nu ökar det ju igen. Och vad tror du är den främsta anledningen till att allt fler i Gävleborg klarar jägarexamensprovet nu?
1: Ja, men från synpunkten av att vara en utbildningssamordnare så tror jag att vi har liksom mött upp det genom att möta det nya provet på bättre genom att kompetensutveckla våra ledare som leder jägarskolan. Både i pedagogik och även i stöttandet av deltagare under själva inlärandet.
0: Ni finns där liksom?
1: Vi finns där.
0: Ja. Och ni som håller i kurser, ni träffar ju många som vill ta jägarexamen också. Har du märkt någon förändring i vilka det är som söker sig till utbildningen?
1: Ja, det är inte bara ungdomar längre utan det är en ganska stor variation av både män och kvinnor i olika åldrar. Och det kan vara allt från medelålders upp till 60-70 år, så att det är väldigt roligt. Och det blir också en väldigt härlig gruppdynamik när man får en sån blandning av deltagare.
0: Alltså om jag får uttrycka mig lite fördomsfullt, jag har en känsla av att när jag var liten det var liksom bara gubbar som satt på passen. Visst har kvinnorna klivit fram ganska ordentligt om man ser liksom till ett 40-50 års perspektiv sådär.
1: Ja verkligen, jag skulle nästan våga säga att det är 50-50 men inte riktigt, men nästan.
0: Teoriprovet blev ju som sagt digitalt för några år sedan. Har det påverkat också hur man behöver förbereda sig för provet? Jag tänkte på den här dippen du pratade. Liksom krävs det mer av den som vill ta examen idag?
1: Ja, men det tycker jag. Och det krävs framförallt en bredare förståelse för hur man läser frågorna och tolkar frågorna. Och även förberedelserna inför provet. Mitt tips är att ur ett studiecirkelperspektiv att försöka delta på alla träffar och vara aktiv i cirkeln och fråga och inte bara sitta av tiden utan du måste öppna böckerna mellan träffarna också.
0: Vad är det som brukar vara svårast då för eleverna? Vad är det många fastnar på när de ska lära sig någonting inför det här provet?
1: Det kan vara lite olika saker, men den röda tråden är framförallt artbestämning av fåglar. Den
0: hade jag inte ens tänkt på, så det kan jag ju förstå då att den ställer till det lite grann. Alltså om man själv funderar på att ta jägarexamen, vad är ditt bästa råd för att öka chansen på att lyckas på första försöket? För det vill man ju göra, man vill ju liksom inte vara den här dumskallen som får göra om det.
1: Nej men precis. För att klara på första försöket, det finns för många delar, men framförallt som jag sa innan att vara aktiv. Delta på träffarna, fråga, ställ frågor, plugga, var nyfiken, läs på.
0: Ja, ta det på allvar helt enkelt.
1: Ja, absolut.
0: Avslutningsvis då Elin Skoglund, du har ju en viss erfarenhet utav det här. Om vi liksom bortser från hur många som klarar själva provet på första eller andra försöket, men hur är intresset för att ta jägarexamen? Liksom är det på väg uppåt eller neråt eller vart pekar tendensen?
1: Tendensen pekar uppåt. Vi håller långsamt på att återhämta oss sen både pandemin och det digitaliserade provet. Så det pekar uppåt, men det går långsamt. Men resultatet blir bättre och bättre. Sen ska man också komma ihåg att teoriprovet är bara ett delmoment utav 8. Så det är 7 praktiska moment som ska genomföras också.
0: Mm, det är lite som när man ska ta bilkörkort ungefär.
1: Ja, nästan.
0: Ja. Elin Skoglund, alltså verksamhetsutvecklare inom jakt och fiske på Studiefrämjandet. Tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket.
2: Hej, Martina Söderlind här, programledare och reporter på P4 Gävleborg. För mig är det viktigt att vår journalistik utgår från dig som bor här i länet. Jag vill att du ska känna igen dig och din vardag i det du hör i radion. Och det betyder ju att vi gör radio tillsammans med vår publik. Det är lika mycket din som min radio. Så har du något som du vill tipsa oss om kan du alltid mejla till p4gavleborg@sverigesradio.se. Vi hörs!
0: Tack så mycket för det, Martina Söderlind. Och du som har undrat, Martina, henne har inte jag hört så mycket i radion på sista tiden. Jag kan glädja dig med att Martina kom tillbaka idag från sin mammaledighet. Så du kommer att höra Martina Söderlind en hel del i P4 Gävleborg framöver. Och Kent och låten FF kan du höra redan nu.

0: FF, ja, så heter låten med Kent och den hör du i
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.

ABBA och Take a Chance on Me. Så här i början av september, det är ju skördetid nu, och jag såg att i den gångna helgen var det ju massor av skördefester och skördemarknader runt om i länet, och en av dem där hade jag stora nöjet, får jag säga, att bevista. Och jag blir så imponerad när jag får se vad människor kan göra med blommor, med rött, bär, frukter, grönsaker, till och med ogräs kan man ju ta vara på och göra te och så vidare. Och det värmer mitt lite förhårdade gubbhjärta faktiskt när jag ser vilken energi och fantasirikedom som finns där ute att ta hand om det som naturen har att bjuda på. Och på tal om bjuda på förresten, vi ska bjuda på lokala nyheter alldeles strax i P4 Gävleborg. Fram till dess bjuder vi på Sam Fender och Olivia Dean.

0: Rain Man sjunger Sam Fender och Olivia Dean. Och klockan är 10:30, dags för lokala nyheter som börjar i Iggesund, Thomas Forsman.
1: Ja, räddningstjänsten är just nu på plats och bekämpar en brand på Iggesunds bruk. Enligt inre befäl så började det brinna i barken till ett transportband och branden har sedan spridits. Larmet kom vid 10-tiden och räddningstjänsten bedömer att de blir kvar på platsen i 2 timmar. I Gävleborg har 8 av 10 lägenheter i miljonprogrammet inte genomgått någon större renovering. Det visar ny statistik från SCB som har tagits fram till måleriföretagens rapport Renovera Sverige. En stor del av flerbostadshusen från miljonprogramsåren står inför betydande renoveringsbehov. I Gävleborgs län så är 84,1% av lägenheterna från 1965 och 1974 inte alls eller bara lätt renoverade. Och till sist, det blir inget julbord för anställda i Ovanåkers kommun varken i år eller nästa år. Det har kommunen beslutat för att spara pengar, skriver Ljusnan. Julborden kostar ungefär 400 000 kronor per år.
0: Tack så mycket för det, Thomas Forsman. Julbord eller inte, så är det faktiskt bara 3 månader kvar nu tills det är dags att börja juldekorera där hemma. Sätta upp adventsstakar och ljusslingor och allt vad det är. 3 månader, det är försvinnande lite tid. Om man tänker 3 månader tillbaks i tiden så var det ju skolavslutningstid ungefär. Och det känns ju som om det är bara några veckor sedan. Tiden går fort. Det är väl lite det jag vill dela med mig. Den känsla man har att oj vad det rusar på. Samtidigt, igår när jag hade nöjet att gå längs sandstranden i Norduppland så kändes det overkligt att det skulle kunna vara jul om 3 månader. För det var ju fortfarande en riktigt härlig sommarsöndag igår. Säg mig var du står, ska vi lyssna på nu.

0: Carola och Sara Larsson tillsammans, säg mig var du står. Du har säkert märkt på både sociala medier och även i våra kvällstidningar till exempel, när man använder AI-genererad text eller bild så framgår det av en liten informationsruta. Det här fungerar ganska bra, men några som inte får det här att fungera, det är våra riksdagsmän. Nästan var tionde motion innehöll AI-skriven text under det senaste riksdagsåret. Och det är väl inte så konstigt i sig, det är ju ett hjälpmedel. Men samtidigt så redovisade inte en enda av politikerna öppet att de hade tagit hjälp av AI. Det här visar forskning från Chalmers. När forskarna analyserade samtliga svenska motioner från 2022 till våren 2026 så såg man en tydlig ökning av texter där AI används i någon form. Från att ha varit nära noll under riksdagsåret 2021-2022 så hade nästan var tionde motion en AI-assisterad textdel under 2025-2026. Och om den här ökningen fortsätter i samma snabba takt så kommer AI att stå för en väldigt stor del av riksdagsledamöternas motioner inom de närmsta åren. På tal om AI och riksdagspolitiker förresten, man kan ju använda teknik på många sätt.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och nu ska vi lyssna till en riktig syntpopklassiker från decennieskiftet 80-90-tal. Det var tidigt 1990 som Depeche Mode släppte Enjoy the Silence.

0: Depeche Mode alltså och Enjoy the Silence i P4 Gävleborg. Ja, jag pratade ju om politiker alldeles nyss och valkompassen som man kan ha om man är osäker på vem man ska lägga sin röst på söndag. Du som ännu inte har bestämt dig eller förtidsröstat, du ska lyssna lite extra noga nu.
1: Gängkriminalitet,
2: arbetslöshet,
1: utvisningar,
2: extremväder,
1: vargjakt,
2: hushållens ekonomi.
1: Ja, nu är det dags för riksdagspolitikerna att berätta vad de vill göra de kommande 4 åren.
2: På torsdag 10 september då är det riksdagsdebatt live från Stortorget i Gävle.
1: Kom till Stortorget eller lyssna på oss i P4 Gävleborg mellan klockan 10 och 1.

Klara Hammarström sjunger om en graviditet, eller jag får säga, men gravitet, gravitation, gravity. Svårt när ord för lika varandra. Ett ord som jag tänker mycket på när man pratar om 70-tal så är det ju proggen och progressiva rörelser i största allmänhet. Det blåste lite annorlunda vindar över inte bara Sverige faktiskt utan västvärlden på 70-talet. Och en rådande föreställning då, det var ju att det var lite fult att tävla i musik och därför så var topplisteprogram i Sveriges Radio attackerade från väldigt många håll och man tog ett beslut bland annat i mitten av 70-talet att lägga ner ett populärt just topplisteprogram som heter Kvällstoppen. Inget märkvärdigt i det. Egentligen det jag är ute och far efter är att man gjorde då en stor affär av att Gloria 1 på sista Kvällstoppen och Gloria, det var Gloria Gaynor som fyller 83 år idag. Man brukar ju säga att Donna Summer var diskodrottningen. Jag vet inte vad Gloria Gaynor är i så fall, kronprinsessa möjligen. Hon hade ju jättemånga hits och ger fortfarande ut musik trots att hon alltså idag fyller 83 år. Men Gloria Gaynors största hit får man väl ändå säga, den släpptes redan 1978 och den låter så här.

0: I Will Survive med Gloria Gaynor som alltså fyller 83 år idag. Vi ska fortsätta på musiktemat nu när det är dags för kulturnytt och det råder en viss feber.
1: Ja, nu är vi där igen. Det är Oasis feber.
2: Hitten Don't Look Back in Anger har gett namn åt den nya Oasis-dokumentären som premiärvisades i helgen på filmfestivalen i Venedig. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl är på plats.
3: Noel och Liam Gallagher dök upp i en båt i lördags, smugglades då in i det här premiärpalatset, gick ut med händerna i byxefickorna på röda mattan och kallade filmfestivalens ledare Alberto Barbera för George Clooney. Och så störtade de direkt fram till fansen för att skriva autografer. Så Venedig välte ju, måste man ju säga.
2: I helgen var det då premiär för den här dokumentären. Hur har den tagits emot så här långt?
3: Ja, mycket bra av kritikerna, måste man säga. Det är ju enkelt att göra musikdokumentärer som knappt vågar handla om något annat än att bandet är bra, alltså snark. Oasis-filmen har ju istället nerv, den är ofta rolig och livescenerna från turnén är absolut toppklass. Man får långt från alla svar som varför bandet valde att återförenas till exempel. Men å andra sidan så används ordet fuck så många gånger att jag undrar om jag inte såg några italienska tanter sätta espresson i vrångstrupen.
1: Det var kulturnytts Joakim Silverdahl på plats i Venedig som sa det. Reporter var Jens Möller och filmen Don't Look Back in Anger den går upp på de svenska biograferna nu på fredag. Och den brittiske skådespelaren och komikern Sir Stephen Fry blir ny beskyddare av Primate Society of Great Britain. Han efterträder primatologen och schimpansexperten Jane Goodall som avled förra året. I en kommentar säger Fry att han haft turen att träffas och umgås med ett stort antal primater från de olika grenarna av vår stora familj. Det var Kulturnytt med Mattias Lindén.
4: P4 Gävleborg.
5: Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det, Mattias. Du lyssnar till förmiddagsprogrammet i P4 Gävleborg och jag som heter Larry Forsberg i Studio 3, Radiohuset i Gävle. Jag håller dig i sällskap fram till klockan 1. Även denna måndag och till min hjälp förutom en massa kompetenta medarbetare en massa skön musik att lyssna på också och härnäst ska vi lyssna på just en av dem, Taylor Swift, Cruel Summer.

Cruel Summer, sjunger Taylor Swift. Det här att få barn må vara något av det underbaraste livet har att erbjuda, men är man mamma till barnet så erbjuder det tyvärr också i de flesta fall en sämre ekonomi jämfört med partnern, oavsett vilket kön partnern har. I olikkönade relationer där drabbas mammor betydligt hårdare ekonomiskt vid en separation jämfört med kvinnor som inte har barn. Och en trolig förklaring är att mammorna ofta går ner i arbetstid eller tar ett större ansvar för barnen, vilket påverkar inkomster och karriär på sikt. Man har sett i forskning nu att i samkönade relationer så är skillnaden mindre, och det tyder på att en jämnare fördelning av arbete och omsorg kan dämpa de ekonomiska konsekvenserna av att få barn. Men, säger forskarna, den enskilt viktigaste faktorn, det är dock vem i relationen som har fött barn. Alltså oavsett om man då har en jämställd eller en väldigt ojämställd relation, så är det alltid ofördelaktigt att vara den som har fysiskt fött barnet. Oavsett typ av relation så förlorar den förälder som fött barn mest i inkomst efter en separation. En förklaring är att barnet eller barnen oftast bor kvar hos mamman, vilket innebär större ansvar och sämre möjligheter att arbeta. När omsorgsansvaret samlas hos en förälder så minskar den ekonomiska fördel som annars också finns i mer jämställda relationer. Det här konstaterar forskare efter att ha tittat på 68 000 kvinnor som har separerat under åren 2002 till 2020. Och kan möjligen också, då tänker jag, ligga bakom att många är lite mer tveksamma till att skaffa barn överhuvudtaget. Är man intresserad av siffror och den här studien i sin helhet så finns den på forskning.se. Strax är klockan 11, då får vi nyheter i P4 Gävleborg. Fram till dess lyssnar vi på Peter Lemark och Ett av de sätt.

0: Ett av dem sett sjunger Peter Lemark i P4 Gävleborg och klockan är 11. Det betyder att vi får nyheter från Ekot.
1: Regeringen föreslår en ny lag som ska tydliggöra att polisen får använda brottsprovokation. Polis ska till exempel få utge sig för att vara ett barn som säljer sex på nätet eller en person som vill handla med vapen eller narkotika. Åtgärderna ska bara få användas när någon redan är misstänkt för ett brott och syftet är att få fram bevisning. Brottsprovokationen måste också ha godkänts av åklagare i förväg. Arbetsmarknadsminister Johan Britz från Liberalerna sätter press på fackförbund och arbetsgivare om de så kallade etableringsjobben som ska få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Det har blivit få jobb och Johan Britz tycker att parterna nu behöver släppa in bemanningsföretag, annars måste etableringsjobben läggas ner.
2: Det finns ingen anledning att ha ett system igång som bara 100 personer använder.
3: När etableringsjobben togs fram gjordes bedömningen att 10 000 personer skulle kunna få en anställning. Så har det inte blivit. Just nu har knappt 100 ett etableringsjobb. För att öka det så kräver Liberalerna nu att etableringsjobbare ska kunna anställas via bemanningsföretag. Fack och arbetsgivare får ett halvår på sig att ordna det här, säger Johan Britz.
2: Bemanningsbranschen behöver få chans att bidra så att fler kan få ett etableringsjobb.
3: Tanken med etableringsjobben är att nyanlända och långtidsarbetslösa ska kunna anställas till en låg månadslön på drygt 8 000 kronor. Och där staten fyller ut så att ersättningen motsvarar kollektivavtalets nivå. LOs chefsekonom Torbjörn Hollö avvisar arbetsmarknadsministerns krav på bemanningsföretag.
4: Det spelar ingen roll vad han säger, utan det är fack och arbetsgivare som bestämmer och vi kommer inte släppa in bemanningsföretag i etableringsjobben.
1: Reporter Anders Hjelmin. Flera rättsdatabaser som Lexbase, Krimfup och Mr. Call har tagit bort domar efter att företagen stämts av förövarna, det rapporterar SVT. Samtidigt hävdar flera av företagen att de inte kan radera sina domar från sajterna. SVT har identifierat 10 fall där dömda personer fått sina domar raderade efter att ha stämt databaserna. Det handlar om domar om sexuellt ofredande av barn, kvinnofridskränkning och misshandel. Många av dem som använder rättsdatabaserna uppges vara kvinnor som kollar upp män de dejtar. I Kaukasus i Ryssland har 11 klättrare omkommit i en lavin. Det uppger räddningstjänsten i Ryssland, rapporterar flera nyhetsbyråer. Lavinen överraskade en grupp på 33 bergsklättrare. 11 dödades och 6 skadades medan 6 personer saknas. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Sofia Weston.
0: Tack så mycket för det, Sofia, och god förmiddag Gävleborg. 11:03 har klockan hunnit bli denna måndags förmiddag mitt i skördetider i P4 Gävleborg. Och inte bara skördetid, salamins dag och dessutom årets 250:e dag, vilket väl betyder att vi har avverkat med viss marginal till och med 2/3 av året. Det går fort när man har roligt. Strax ska vi få en lokal nyhetsuppdatering, men först ska vi lyssna på Petra Marklund och Mitt hjärta, en rebell.

0: Mitt hjärta är en rebell, sjunger Petra Marklund. Det är lite passande att vi lyssnar på henne just nu när vi är inne i september, för att det var ju faktiskt Petras artistnamn tidigare, September. Numera så opererar hon ju under sitt riktiga namn, Petra Marklund, som sagt. Thomas Forsman, högskolan, det bedriver mycket forskning inom olika områden, ja. Och nu visar en studie från högskolan i Gävle hur äldreomsorgens vikarier ska få bättre förutsättningar i sitt jobb.
1: Ja, det är så att forskarna har intervjuat 16 stycken chefer inom kommunal äldreomsorg om deras erfarenheter av vikarier och tillfällig personal. Och det här studien visar då att om samma personer kan återkomma och bli en del av arbetsgruppen, så bygger man då kompetens och kontinuitet istället för att börja om från början hela tiden. Och det låter ju ganska naturligt.
0: Det låter, kan man säga. Ja, ska man behöva forska kring det, tänker jag. Är det något annat som studien har kommit fram till?
1: Ja, det är lite intressant att omsorgsbehoven har förändrats för att människor bor kvar hemma längre, och de som flyttar till äldreboenden gör det ofta senare i livet, och då har de mera vårdbehov, komplexa behov. Och några av cheferna efterlyser därför nya yrkesroller. Till exempel servicepersonal som kan utföra arbetsuppgifter som inte kräver någon omsorgsutbildning, och så frigöra tid för undersköterskor som tar hand om de som har lite mer allvarligare vårdbehov.
0: Ja, samhället och världen förändras, och då måste vi hänga med i förändringen. På tal om världen och föränderlig, om man känner att det som fattas i mitt liv är en katt. Det är kanske den förändringen man är ute efter. Då kan vi berätta om en omhändertagen katt, Thomas, som söker ett nytt hem.
1: Ja, den här katten var vid omhändertagandet kraftigt avmagrad, och den nya ägaren måste därför vara på gång så att, eller veta att katten behöver fler besök hos veterinär. Men annars så är det en trevlig och mycket social katt, skriver länsstyrelsen. Det är en 6 år gammal kastrerad hankatt som är van vid människor.
0: En chans att göra en god gärning och kanske få en ny kamrat för livet dessutom. Vi lämnar fokus, eller byter fokus kanske lite grann, för att i andra delar av världen där finns det ju vulkaner. Vi har ju inte så många sådana, eller vi har ingen alls i Gävleborgs län. Men i Indonesien finns det en, och ett utbrott där ändrar kronprinsessan Victorias resplaner, Thomas.
1: Ja, och den har inte bara hennes resplaner, för det är runt 270 000 resenärer i Indonesien som är strandade just nu, och på grund av just det här vulkanutbrottet som sprider aska i luften, och då måste ju över 2000 flyg ställas in. Och kronprinsessan Victoria, hon är ju där på ett FN-uppdrag i Indonesien, och för att hinna hem till den norska kungen Haralds begravning på onsdag, så har då alltså Victorias planerade resa från Jakarta dirigerats om till Bali, skriver TT.
0: Och jag står här och försöker komma ihåg namnet på den här isländska vulkanen. Kommer du ihåg den för ett antal år sedan?
1: Någonting som, ja.
0: Vad vulkanen i Indonesien heter, det har jag inte uppfattat överhuvudtaget. Men de är inte att busa med, vulkanerna. Nej. Tack så mycket för det, Thomas Forsman. Om en liten stund så ska vi prata friluftsliv och litteratur i en lagom blandning. Men först ska vi lyssna på Loreen.

0: Loreen och Tattoo, hon vann ju Eurovision Song Contest 2023 med den här låten, om du undrar vad har jag hört den där låten för. En låt som jag hörde mycket förr in i min egen hjärna, det var frasen man borde, eller man kanske skulle försöka och så vidare. Det handlar om när barnen var små, och som förälder hade jag alltid lite dåligt samvete över att barnen satt inne med skärmar och tidningar, mobiler och paddor och allt vad det var, istället för att vara ute och göra kottdjur som man ju gjorde när jag var liten, som vi ju alla vet. Många föräldrar vill nog få in mer rörelse och friluftsliv och gemensam tid med barnen, men som sagt, i vardagen så är det lätt att man fastnar just i skärmar och stress och måsten. Elin Olars från Edsbyn, hon har en bok på sitt samvete, Aktivt familjeliv, och med den så vill hon inspirera familjer till rörelse ute i naturen. Men hur får man egentligen familjen att vilja följa med ut? Ja, det vet Elin, hoppas jag. Vi ska kolla. Hej Elin!
1: Hallå.
0: Alltså det här att vi borde verkligen röra på oss mer, det tror jag nästan alla mammor och pappor i Gävleborg har tänkt någon gång. Var ska man börja någonstans?
1: Ja, men jag tänker att man börjar gå till sig själv och fundera på vad tycker vi om att göra, och sen väver man in de aktiviteterna utomhus. Att man funderar, har man barn som gillar att cykla? Ja, men då är det ju givet. Ja, men då cyklar man någonstans. Eller har man någon som tycker om att leta fina stenar? Ja, men då kan man åka någonstans där det kan finnas fina stenar. Så att man utgår från barnens intressen så att de också blir taggade och vill följa med.
0: Alltså, ni betonar också i den här boken att det ska inte handla om prestation. Vad kan ett aktivt familjeliv vara om man har små barn, ont om tid och inte så mycket energi kanske?
1: Nej, men jag tänker att man håller det enkelt. Att man ser sig om i närområdet. Vad har vi för fina ställen runt omkring som man kan åka till? Kanske kan man åka till en bäck och leka lite där, eller man kan ta sig ut och fiska, eller bara köpa med sig ett paket korv och korvbröd och äta middagen utomhus. Enkelt.
0: Om jag får formulera om det du säger, man ska alltså inte ha så höga pretensioner kanske, utan liksom söka det lilla enkla som är lättare att göra.
1: Ja, absolut. Så enkelt som möjligt, och så man bara kommer ut. Och sen så brukar leken infinna sig av sig självt också. Och även rörelseglädjen. Att de klättrar i träd, på stenar, och upptäcka lusten väcks.
0: Jag tänker att vissa barn kan ju vara lite svårövertalade, och kanske framförallt också tänker jag nu när det blir kallare ute, det är lite blötare ute i naturen och det är lite omständigare att klä på sig, eller man kanske måste hjälpa barnen klä på sig. Hur gör man friluftsliv och rörelse roligt för barnen utan att det blir liksom tjat och gnäll?
1: Ja, men jag tänker åt det där igen, att utgå från barnets intresse. Hitta vad tycker barnet är roligt, så att man lockar dem med det. Och sen fika är aldrig fel. En skogsfika går alltid hem, tycker jag. Låt barnet välja vad ni ska fika för något. Det kan vara en bra sak. Eller att bjuda med sig kompisar. Det är också något som gör det lättare för barnen att vilja hänga på. Och sen nu när det blir mörkare så har våra barn älskat det här med pannlampa. Att ta med sig en pannlampa och komma ut när det är mörkt, det är jättemysigt.
0: Vad tror du att vi vuxna har glömt bort när det gäller att leka och röra på oss tillsammans med våra barn?
1: Att det är kul. Oftast har man ju som vuxen lika roligt som barnen när man väl kommer igång. Och det finns heller inget bättre sätt än att skapa relationer, just att vara närvarande i stunden. Att när man är ute så är det så enkelt. Då är man där man är, och barn älskar när man har sin vuxens fulla uppmärksamhet. Så att, ja, det är enkelt att vara närvarande ute, och att jag tror att vi vuxna kommer att ha lika roligt som barnen när man väl kommer igång. Hitta leken.
0: Vad säger du om oss vuxna då? Ska vi lämna våra sociala medier och mobiltelefoner hemma, eller ska vi ta med oss det ut i, ska man Facebooka till exempel att man gör någonting med barnen?
1: På ett sätt så är det ju ett fint sätt att skapa minnen, men jag tycker att visst, ta en bild, men lägg telefonen i fickan och var i stunden och var med barnet.
0: Och det säger alltså Elin Olars, som är medförfattare till boken Aktivt familjeliv, som vill inspirera familjer till rörelse ut i naturen. Tack så mycket för det, Elin. Ha en bra dag.
1: Ja, men tack så mycket. Ut och njut, säger jag.
0: Ut i september, som är en månad besjungen av många. Inte minst Earth, Wind and Fire, som här bjuder på låten som heter just September. September.

0: Alltså de unga dumhuvuden, Earth, Wind and Fire får man väl säga. De insåg väl någonstans att släpper man en låt som heter September och som dessutom är väldigt bra och dansant sådär, då kommer den att spelas varje september. Och det har de ju helt rätt i. Det här är ju förmodligen den mest spelade låten i september månad. Samtidigt så insåg väl också Earth, Wind and Fire någonstans att men de kommer ju inte att spela den särskilt mycket i juni eller juli eller augusti eller för övrigt i december. Och eftersom december rimmar på september så finns den numera sedan några år också i en version ganska lik den här, men där man då har bytt ut september mot december. Så om du saknar den här låten när vi kommer in i oktober så behöver du bara vänta ett par månader, så kommer då december istället. Smart, eller hur? På tal om smart, här är en kollega till mig, Josefin.
1: Hej, Josefin Nygren här, reporter på P4 Gävleborg. Känner du till meddelarfrihet? Den innebär att du som bland annat är anställd av en kommun eller statlig myndighet har laglig rätt att vända dig till media för att prata om ditt jobb och din arbetsmiljö och vara kritisk mot din arbetsgivare. Och det är förbjudet för din arbetsgivare att försöka ta reda på vem som har pratat med media. Det är synd att inte alla känner till meddelarfriheten, men nu gör i alla fall du det.
0: Ja, nu känner du till det. Känner du till Clara May? Det borde du göra. Hon är en av länets absolut mest meriterade sångerskor. Och henne ska vi lyssna på nu tillsammans med Ferris Pierre och låten The One.

0: sight. Clara May och Ferris Pierre tillsammans, låten The One.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är ju salamins dag idag, och jag kollade lite grann bara lite snabbt, vad är egentligen salami, och kom fram till att det är prickig korv. Det är i stort sett samma sak som prickig korv, men salami är egentligen så mycket mer. Det finns italiensk salami, det finns spansk salami, och i Ungern där finns det både vintersalami och delikatessalami och en massa andra salamier, och i Sverige har vi också en vegetarisk salami. Det finns en salami för alla där ute, men om man läser hur den tillverkas och sådär, så ja, det är en dyrare variant av prickig korv helt enkelt.

0: Temper City sjunger Self-Aware. Det gör de i P4 Gävleborg när klockan slår 11:30. Det betyder lokala nyheter.
1: Två studenter vid högskolan i Gävle stängs av för otillåten AI-användning. Den ena stängs av 6 veckor för att ha använt AI i sitt examensarbete och låtsats att texten var hennes egen prestation. Och den andra stängs av i 4 veckor efter att ha använt AI på ett otillåtet sätt under en digital tentamen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har en pågående studie där de undersöker varför rådjur har diarré, ett problem som de har sett under flera år. Och nu vill de ha hjälp av allmänheten att kartlägga de sjuka rådjuren.
2: Man måste ju se ett rådjur som har lös avföring när det bajsar helt enkelt. Alltså inte har de här vanliga små träckformade bollarna som de brukar ha, utan att det är diarré helt enkelt, lös avföring.
1: Och det sa biträdande statsveterinär Elinor Spörnd-Lynnes på SVA.
0: Tack så mycket för det, Thomas Forsman. Du lyssnar till P4 Gävleborg och klockan har passerat 11:30 på förmiddagen. Och jag som heter Larry Forsberg håller dig i sällskap en och en halv timme till ungefär denna måndag. Och jag har tyvärr inget godis att bjuda på, men Robbie Williams har ju det.

En tjej som är gjord av godis. Det är nog inte helt fel om man är en göttegris. Robbie Williams sjöng om en sådan i låten Candy. Vi ska fortsätta med att lyssna på Prince som sjunger om en kyss.

0: Kiss.
1: Prince, årgången 1986, hörde vi här i låten Kiss. Och det kan ju börja med en kyss och sluta med en bulle i ugnen. Nej, förlåt, det var en lite sökt övergång. Men vad vi ska prata om nu, det är att ungdomar och gravida i Edsbyn inte längre behöver åka till Bollnäs när de behöver kontakt med en barnmorska. För sen förra veckan så finns återigen en barnmorska på plats i Edsbyn. Och en som vet mer om det här, det är Karin Ingare Dahlstrand, vårdenhetschef i Bollnäs, som vet varför denna tjänst nu har blivit återbesatt. Hej Karin!
2: Hej!
1: Hej! Ja, alltså, hur länge har gravida Edsbykvinnor varit tvungna att åka till Bollnäs för att få hjälp?
2: Ja, jag kan väl kanske inte säga exakt, men det är under en period nu, några år, som vi inte haft barnmorska på barnmorskemottagningen. Men på ungdomsmottagningen så har vi haft placering varje vecka eller varje vecka hela tiden, under en längre tid.
1: Men barnmorskefunktionen, liksom som den är, den har inte tillsatts. Har det varit en ekonomisk åtstramning eller har det varit svårt att hitta kompetens?
2: Absolut inte ekonomi som har styrt, utan Edsbyn är en liten ort, så det är svårrekryterat. Vi annonserar vid ett flertal tillfällen, både till delad tjänst Bollnäs Edsbyn och endast Edsbyn, men det är ingen som nappar. Men nu äntligen så har vi en barnmorska som kommer från Edsbyn, så vi hoppas att det blir långsiktigt stabilt. Och där, på sikt så kommer vi också ha två barnmorskor som delar på det här, så att det blir lite tryggare.
1: Vad innebär det då rent konkret att barnmorskan är tillbaka i Edsbyn? Hur märks det, menar jag?
2: Ja, hon kommer vara där 2 dagar i veckan och ha ungdomsmottagning viss tid. Och sen ja, gravida och nyförlösta som vi kommer ge tider. De som har mer sällan besök, det vill säga de som tar cellprov eller preventivmedelsrådgivning, de kommer vi styra till Bollnäs i möjligaste mån. Så att de som behöver sina gravidbesök, det vill säga att de går ganska ofta, de ska slippa åka.
1: Och vad betyder det här för en mindre ort som Edsbyn att det nu finns en barnmorska igen?
2: Ja, det är ju efterlängtat. Och både från hälsocentralen och kanske främst då från patienterna såklart. Så samverkan med hälsocentralen, den är jätteviktig också. Jag tror att de är glada för att få en barnmorska på plats.
1: Har det varit några påtryckningar från allmänheten med knutna nävar och anmodan att nu får ni fixa det här?
2: Nej, absolut inte. Vi har en väldigt bra verksamhet på barnmorskemottagningen i Bollnäs också, så våra patienter har känt sig trygga att komma dit. Det har ju blivit lite längre resor såklart, men nej, absolut inte några påtryckningar. Men nu är alla glada.
1: Ja, och avslutningsvis då, Karin, från och med förra veckan så finns alltså åter den här kompetensen i Edsbyn, och du har sagt också att den kommer att på sikt delas av 2 personer för att inte bli så sårbar. Var det något tryck förra veckan på den nyinstallerade barnmorskan?
2: Ja, hon har fulla tidböcker från början. Så att vi var där och installerade henne, för vi har ju haft kvar våra lokaler hela tiden i och med att ungdomsmottagningsbarnmorskan har varit där. Men nu, hon är efterlängtad, så tidboken fylls på.
1: Det glädjer mig att nativiteten får gå sin naturliga gång även i Edsbyn. Tack så mycket Karin Ingare Dahlstrand för det, och ha en bra dag.
2: Tack detsamma. Tack. Hej.

0: Animal, så heter låten med Cat's Eye. Du hör den i förmiddagsprogrammet i P4 Gävleborg. Som håller dig i sällskap, om du så vill, ytterligare en timme och en kvart ungefär. Sen tas radioapparaten över av redaktionen från P4 Extra. Och som brukligt är, ska vi kolla vad de ska prata om denna måndag.
1: Debatten har gått het efter att SVT sände de första avsnitten av nya Gift vid första ögonkastet XL. Får man ha åsikter om vem ens partner umgås med och varför rör det upp så mycket känslor? Ja, det pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier. I vilka sådana bottnar partierna egentligen? Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1. P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.
0: Men fram till dess, alltså en timme och en kvarts förmiddags sändning från P4 Gävleborg, där vi de kommande 2,5 minuterna ungefär ska lyssna på Mike Perry och Shy Martin.

0: Mike Perry och Shai Martin och The Ocean.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio. Mm,
0: och jag spelade ju för en timme sedan ungefär I Will Survive med Gloria Gaynor med anledning av att kronprinsessan Gloria Gaynor fyller 83 idag. Det finns en annan kvinnlig musikalisk ikon som fyller år idag också, jämnare dessutom, Chrissie Hynde, sångerskan i The Pretenders, fyller 75 år idag, och man kanske kan tro att hon är av engelsk härkomst eftersom Pretenders var ett brittiskt band, men hon flyttade till London 1973 från Ohio i USA där hon föddes för att söka lyckan helt enkelt, och hade ju tur och snubblade in i en journalist som hjälpte henne att få jobb som musikjournalist, och tack vare musikjournalistiken så upptäckte hon den nya vågen och punkrörelsen som svepte över Storbritannien i mitten av 70-talet, och således bildades The Pretenders, ett band som ju har haft massor av hits genom åren. Men så här på Chrissie Hynde 75-årsdag så tänkte jag vi kanske ska lyssna på en låt som vi inte spelar lika ofta. En låt som hon dessutom inte har skrivit själv, paradoxalt nog, utan den skrevs av hennes dåvarande äkta man Ray Davies från The Kinks. I Go To Sleep.

I Go To Sleep med The Pretenders och sångerskan Chrissy Hynde i spetsen, och Chrissy Hynde fyller alltså 75 år idag. När vi ändå är inne på jubilarer, idag är det 406 år sedan Söderhamn fick stadsprivilegier. Det är alltså 406 års jubileum av Söderhamn som stad idag. Och då passar det väl att lyssna på Monica Törnells son Mattias Törnell, Söderhamns sonen, som precis som mamma Monica haft en musikalisk karriär, kanske inte lika framgångsrik, men så här låter i alla fall Mattias Törnell i låten Invincible.

Så heter låten Invincible med Mattias Törnell. Ja, klockan närmar sig 12. Det betyder att vi får ekonyheter, lunchekot i P4 Gävleborg. Fram till dess lyssnar vi på Dionne Warwick och en ballad som var hur stor som helst när det begav sig. Heartbreaker.

0: Det var Barry Gibb från Bee Gees som skrev låten Heartbreaker, men det var Dionne Warwick som fick hitten med den. Nu är klockan 12 och vi får nyheter från Ekot.
1: Ytterligare vänsterpartister stryks från partiets listor. Polisen ska få använda brottsprovokation enligt ett lagförslag från regeringen, och nya protester i Storbritannien mot att båtar med asylsökande kommer till landet. Klockan är 12, här är Ekot. Ja, ytterligare 8 kandidater från Vänsterpartiet har alltså strukits från partiets valsedlar efter att Expressen avslöjat att de bland annat hyllat Iran och Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
2: Tidigare i år strök Vänsterpartiet 25 kandidater från sina valsedlar inför valet på söndag efter att Expressen också den gången avslöjat att kandidaterna bland annat spridit terrorhyllningar och antisemitism. För ett par veckor sedan avslöjade tidningen att vänsterpartistiska riksdagsledamöter skrivit stödbrev till palestinska fångar som var dömda för grova brott. En pressad partiledare har lovat att partiet ska säkerställa att det är rätt personer på listorna, och i Ekots partiledarutfrågning härom veckan sa Nooshi Dadgostar att hon är helt trygg med att partiet har personer på listorna som, citat, representerar oss på ett mycket bra sätt, slutcitat. Idag skriver Expressen om ytterligare 8 vänsterpartistiska kandidater som bland annat hyllat dödade Hamas-ledare, spridit klipp som påstår att de amerikanska Epstein-filerna avslöjat att det var den israeliska säkerhetstjänsten som skapat de islamistiska terrorgrupperna IS och Al-Qaida, och inlägg som hyllar den iranska staten. En person har delat en video om att judar tappar barn på blod och säljer köttet till slakterier. I ett annat inlägg jämförs att vara trans med att ha anorexia, och hånfulla AI-genererade bilder och klipp på partiledare har delats. De 8 personerna är nu strukna från partiets listor. Ekot har förgäves sökt partiledare Nooshi Dadgostar. I en kommentar till Ekot skriver Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg, citat, antisemitism och konspirationsteorier har ingen plats i vårt parti, och därför kommer ingen av dessa att kandidera, slutcitat. Företrädare för både Centerpartiet och Socialdemokraterna har nu på förmiddagen skarpt tagit avstånd från inläggen.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och så har vi en rättelse. I tidigare sändningar angavs att totalt 25 personer strukits från Vänsterpartiets listor efter att ha uttryckt stöd för terror, homofobi eller antisemitism. Och det är fel. Rätt är att det nu är totalt 33 personer som strukits ur Vänsterpartiets listor. Och det kommer många opinionsmätningar nu inför valet på söndag. I morse publicerades till exempel en mätning från Novus gjord för TV4-nyheterna. I den hamnar Liberalerna över riksdagsspärren på 4%. Det är betydligt högre stöd än tidigare mätningar visat. Partiet har fått från 2,2% till 4,3% i olika mätningar. Så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om varför mätningarna får så olika resultat.
3: Ja, instituten har olika metod och de kan vara olika påkostade, och undersökningarna kan också vara olika stora. Instituten kan ha mätt olika perioder. Sen finns ju alltid felmarginaler, så att resultaten kan spreta en del utan att det behöver vara konstigt. Det finns ett utrymme för slump. Men det händer också att en mätning från ett etablerat institut helt enkelt inte blir så lyckad, att resultatet sticker iväg. Jag rekommenderar alltid att man ska titta på mer än en mätning för säkerhets skull, särskilt nu när det händer mycket i opinionen. Mätningarna kan spreta rejält sinsemellan, men ofta finns gemensamma drag. Och nu till exempel så visar flera att gapen mellan blocken minskar och att Socialdemokraterna har tappat tydligt på sistone. Flera mätningar, men inte alla, visar på någon form av uppgång för Liberalerna, men i olika storleksordning.
4: Hur brukar väljarna påverkas av såna här opinionsmätningar då?
3: De kan påverka, och en av de viktigaste effekterna är nog att ett antal väljare använder mätningar för att se om de behöver taktikröst eller inte.
1: Det sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Ida Svansbo. Antalet förtidsröster som blivit ogiltiga när de prickats av fel av röstmottagare i vallokalerna är lägre än vad man tidigare trott, 500 istället för 4000. Men det som hänt är ändå allvarligt, säger Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten.
5: Det är en incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
6: Det var i tisdags förra veckan som Valmyndigheten fick larm om att röstmottagare gjort fel med ett nytt IT-system som införts i röstlokalerna. Två röster registrerades på samma röstlängdsnummer och blev därmed ogiltiga. I torsdags så sattes ett arbete igång för att kartlägga omfattningen. Max 4000 röster kunde vara felaktiga, trodde Valmyndigheten. Men nu har den siffran reviderats ner betydligt. Max 500 röster heter det nu. Många röster som registrerats som ogiltiga visade sig vara det av andra anledningar, säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
5: I den siffran som vi hade häromdagen på max 4000, som vi hela tiden har sagt att vi har stora förhoppningar att den kommer bli mindre, ingår personer som faktiskt har förtidsröstat mer än en gång. Och om man förtidsröstar mer än en gång så blir förtidsrösterna underkända. Så jag vill verkligen ge budskapet att gå inte och förtidsrösta flera gånger.
1: Sa Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten. Och idag har Valmyndigheten ett särskilt möte där partisekreterarna från riksdagspartierna informeras om händelsen. Reporter Mattias Plejel. Och där byter vi ämne. Regeringen föreslår i en lagrådsremiss idag att polisen ska få laglig rätt att använda provokativa åtgärder i brottsutredningar för att

0: En person som utreds för misstänkt sexualbrott mot barn. Och polisen ska då kunna utge sig för att vara ett barn som säljer sex. Justitieminister Gunnar Strömmer.
1: Vi vill skapa ett väldigt tydligt rättsligt stöd och en rättslig ram för att använda sig av provokativa åtgärder av olika slag, inte minst i den digitala miljön. Både för att komma åt de som rekryterar barnen till gängen och pedofiler som delar, ska vi säga, övergreppsmaterial i digitala forum och på det sättet utsätter väldigt många barn för sexuella övergrepp. Vi måste komma åt det på ett mycket kraftfullare sätt än hittills.
2: Med förslaget ska brottslighet på nätet kunna kommas åt på ett bättre sätt än idag, säger Gunnar Strömmer. Polisen ska till exempel kunna utge sig för att vilja köpa vapen, narkotika eller att utge sig för att vara ett barn som säljer sex på nätet. Och syftet är att samla bevisning genom att polisens utredare provocerar fram att ett brott begås. Polisen ska också kunna framställa barnpornografiska bilder med hjälp av AI för att komma in på slutna forum på nätet. Gunnar Strömmer igen.
1: Vi tycker att det är viktigt att polisen har sådana möjligheter och vi tycker också att det är viktigt att även om det då inte är ett barn på andra sidan och brottet av det skälet aldrig kan så att säga fullbordas i praktiken, att man ändå ska kunna bli straffad för det på grund av intentionen vart man är på väg med detta.
0: Sa justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Erik Ridderstolpe. I Storbritannien har nya demonstrationer utbrutit i protest mot att gummibåtar med asylsökande kommer till landet över Engelska kanalen. I hamnstaden Portsmouth försökte demonstranter i natt blockera vägar och hindra kustbevakningens arbete.
3: Flera hundra personer tog sig till hamnen i Portsmouth i natt för att försöka hindra bärgningen av en gummibåt med asylsökande som kommit med hjälp av flyktingsmugglare från den franska sidan av Engelska kanalen. Det var den andra protesten på två dagar. I Dover i lördags blockerade ett hundratal maskerade och svartklädda män trafiken till hamnen där under flera timmar med budskapet att om inte småbåtarna med asylsökande stoppas så kommer de ta till andra metoder. Bakom protesterna i helgen står nära medarbetare till den brittiska ytterhögerprofilen som går under namnet Tommy Robinson. Han har tidigare bland annat organiserat en jättemarsch i London i protest mot migrationspolitiken. Politiker från både regeringen och det konservativa Torypartiet har fördömt protesterna i helgen och beskrivit dem som ett medvetet försök att skapa oordning och skrämma upp samhället. Att asylsökande kommer till den engelska kusten har varit en av de stora frågorna i brittisk politik under flera år och många försök har gjorts för att få stopp på fenomenet där flyktingsmugglare på den franska sidan tar betalt för att sätta människor i små gummibåtar som sedan körs över Engelska kanalen. Hittills i år har drygt 16 000 personer kommit den vägen. Det är en minskning med runt 40% jämfört med förra året, bland annat efter ett ökat samarbete mellan brittisk och fransk polis. Nina Banner, London.
0: Och det avslutar den här ekosändningen när klockan är 12:10. Producent Mats Benners och jag heter Sofia Weston.
4: Tack så mycket för det, Sofia, och god förmiddag eller möjligen god lunch, Gävleborg. 12:10 är klockan mitt på dagen och vi kan konstatera att det är mulet. Dessutom verkar regnet hänga i luften. Vi ska givetvis ta en titt på väderkartan om en liten stund i programmet. Men nu så tror jag vi kanske behöver röra på oss lite grann efter 10 minuter nyheter. Vad säger som Somber då och Homewrecker?

0: Homewrecker med Somber i P4 Gävleborg. 13 minuter över 12 klockan denna måndags förmiddag. Och Thomas Forsman, låt oss titta lite grann på nyhetsläget i detta nu. Och det kan vara farligt att inte vilja bli någons vän på Facebook. Det kan vara farligt att bli någons vän också om det är fel person. Men även att inte bli vän med någon kan alltså vara farligt.
1: Ja, åtminstone i det här fallet. Och det handlar om en 57-årig kvinna som döms av Hälsinglands tingsrätt för ringa misshandel. Hon slog en man flera gånger i ansiktet. Hon gjorde det efter ett bråk då i Hudiksvalls kommun i juni 2024. Och då, det efter en diskussion om varför mannen inte ville bli hennes vän på Facebook. Så då slog hon honom flera gånger i ansiktet och nu döms hon till 40 dagsböter, totalt 12 000 kronor lite drygt. Så kan det gå.
0: Och något som går som tåget får man väl säga är ju Dellenbanan. De får en ny rälsbuss.
1: Ja, nu på onsdag om 2 dagar då så kommer den nya rälsbussen som Dellenbanans vänner har köpt från Åmåls gamla museijärnväg. Och den kommer då till Delsbo station och den här rälsbussen är tänkt att användas under nästa sommars rälsbussturer.
0: Kul! Mm. Någonting att se fram emot nästa sommar. Det är ju ett tag kvar dit, men vi får liksom tänka, ja men snart är det sommar igen, då får vi åka rälsbuss på Dellenbanan. Och så en berättelse från internets barndom, en som nästan känns osannolik skulle jag säga.
1: Ja, det är väl nästan så. Nu i september är det 40 år sedan som en som heter Björn Eriksen registrerade .se-domänen. Och mer än 10 års tid sköt han själv driften och tilldelningen av svenska domännamn hemifrån. Innan internetstiftelsen övertog ansvaret 1997. Så Enea, och Volvo, Chalmers och Siemens var några av de första .se-domänerna som tilldelades då från Björns vardagsrum helt enkelt.
0: Vilket är helt fascinerande med tanke på hur stort detta är idag.
1: Ja.
0: Men det är sant, 40 år sedan. Det var ju internets barndom, precis som du sa, Thomas. Tack så mycket för det. Klockan är 16 minuter över 12 och vi ska lyssna till Amy MacDonald. En låt som möjligen är ungefär 16 år gammal. Jag ska kolla. This is the life.

0: This is the life med Amy MacDonald. Och nej, det var inte 16 år sedan den släpptes, det var 19 år sedan. Sommaren 2007 släpptes albumet och låten This is the life med Amy MacDonald. Jag har en hälsning nu till dig som lyssnar från min kollega Kasper.
1: Hej och välkommen till Sveriges radio. Jag heter Kasper Englund och så där hade det nog låtit om min mun hade vägrat samarbeta och mina talsvårigheter i femårsåldern hade hållit i sig så här snart 30 år senare. Men redan på den tiden älskade jag att prata. Jag tjatade hål i huvudet på folk, oavsett om de hörde vad jag sa eller inte. Så det var väl pratsjukan som vann ändå. Och sen dess har jag faktiskt lärt mig säga både S och R.
0: Tack så mycket för det, Kasper. Och vi ska fortsätta lyssna på ett av Sveriges kanske största band som nu den gångna sommaren har återuppstått, möjligen tillfälligt, efter några år i dvala. Det handlar om The Ark och deras genombrottshit It Takes a Fool to Remain Sane.

0: It Takes a Fool to Remain Sane var inte The Arcs första singel. Däremot var det deras första hit i Sverige. Men vad som kanske inte är lika känt är att den var en betydligt större hit i Italien än i Sverige. I alla fall om man tittar på listframgångar och skivförsäljningar. Och det är väl ett mått som i brist på annat kanske får duga. Du lyssnar till förmiddagsprogrammet i P4 Gävleborg. På torsdag så kommer det här programmet att låta lite annorlunda. Varför då, undrar du kanske? Ja, här får du förklaringen.
1: Gängkriminalitet,
2: arbetslöshet,
1: utvisningar,
2: extremväder,
1: vargjakt,
2: hushållens ekonomi.
1: Ja, nu är det dags för riksdagspolitikerna att berätta vad de vill göra de kommande 4 åren.
2: På torsdag 10 september då är det riksdagsdebatt live från Stortorget i Gävle.
1: Kom till Stortorget eller lyssna på oss i P4 Gävleborg mellan klockan 10 och 1.
0: En nog så viktig debatt, kanske inte minst för dig som fortfarande inte har bestämt dig. Vad tänker du lägga din röstsedel på? Kanske har du redan röstat men är beredd att tänka efter en gång till. Oavsett var du står eller hur långt du har kommit i dina politiska tankar, så tror jag att denna riksdagsdebatt kan vara en otroligt viktig vägvisare inför söndagen.
3: P4 Gävleborg,
4: Sveriges Radio.
0: Klockan är 12.26 och jag tänkte vi ska lyssna på en låt som handlar om just tiden. Arvid Nero sjunger Tiden.

0: Arvid ner och sjunger om tiden och tiden går. Nu är klockan 12:30 och vi får lokala nyheter som först handlar om försök till grov utpressning.
1: Två män i 35-årsåldern har åtalats för försök till grov utpressning och försök till grovt hemfridsbrott. Männen ska ha hotat en man vid hans bostad i Hudiksvall i mitten av augusti och försökt pressa honom på pengar. Brottet bedöms som grovt eftersom mannens sambo och barn befann sig i bostaden när de två nu åtalade männen försökte bryta upp lägenhetsdörren. Räddningstjänsten var under förmiddagen på plats och bekämpade en brand på Iggesunds bruk. Enligt inre befäl började det brinna i ett transportband och branden spred sig senare. Larmet kom strax efter klockan 10 och vid 12-tiden lämnade räddningstjänsten platsen. Då var branden släckt och området kontrollerat. Och en omhändertagen katt söker ett nytt hem. Katten var vid omhändertagandet kraftigt avmagrad och den behöver uppföljande besök hos veterinär. Enligt länsstyrelsen är det en 6 år gammal kastrerad hankatt som är van vid människor.
0: Tack så mycket för det, Thomas Forsman och meteorolog Brasse Brännström. Vad säger vi om vädret?
2: Grå, det blev inte bra.
0: Nej, det är totalt 2 stycken lågtryck som ska marschera in över landet och länet innan det vänder och blir lite mer, så att säga, soligt och septemberigt, höstdagars klarhet och allt vad det brukar heta om. De ser vi inte skymten av de kommande 48 timmarna. Vi ska ta en närmare titt på väderkartan lite senare i programmet. Nu ska vi ta en lite närmare titt, eller kanske framförallt en lyssning på gubben i lådan.

Daniel Adams Ray sjunger om gubben i lådan. Är du orolig att farfar ska börja dricka mer alkohol nu när farmor har dött? Då kan jag lugna dig med att risken var faktiskt större att farfar skulle dricka mer om farmor levde. Ja, ursäkta, det låter kanske som en konstig inledning, men risken för skadligt drickande är inte störst bland äldre som lever ensamma efter att ha förlorat en partner, utan bland äldre i parrelationer med ett rikt socialt liv. Det visar en studie där forskare har undersökt sambandet mellan civilstånd och alkoholkonsumtion. Man har tittat på äldre i norra Sverige, det är i Västerbotten, Österbotten och dessutom södra Österbotten i Finland, som man har då tittat på hur äldre hanterar alkoholen i eller efter en relation. Och äldre utan partner avstod oftare från alkohol än personer i parförhållanden. Bland kvinnor var både riskfyllt drickande och berusningsdrickande vanligare bland de som levde med en partner. Våra resultat utmanar den traditionella synen på vilka riskgrupper som behöver uppmärksammas. Generellt ska vi snarare rikta uppmärksamheten och det förebyggande arbetet mot de som lever i parförhållanden eller har ett rikt socialt liv, för det är i de sammanhangen äldre personer dricker mer. Det här säger Erika Boman, som är forskare vid Högskolan på Åland och lektor vid institutionen för omvårdnad på Umeå universitet, i ett pressmeddelande. Och det tycks alltså inte heller vara så att förändringar i civilståndet, till exempel genom dödsfall eller en skilsmässa, skulle leda till ökad alkoholkonsumtion. Varken depressivitet eller upplevd ensamhet förklarade drickandet, utan det är snarare själva parrelationen som kan ses som motorn. Fynden tyder alltså på att alkohol inte används som en långsiktig strategi för att hantera förlusten av en livspartner. Och det här går åtminstone lite stick i stäv med mina egna fördomar, men möjligen kan det också vara så att synen på alkohol och hur vi dricker har förändrats, inte bara hos yngre generationer utan även hos äldre generationer. Och det skulle ju då kunna förklara forskningens resultat. Och det framgår faktiskt inte av en för övrigt utmärkt artikel i ämnet som man lätt hittar på forskning.se. En som förlorade sin partner för många år sedan var ju Dolly Parton, och nu finns hon inte kvar själv heller. Det gör heller inte hennes sångpartner Kenny Rogers, som vi ska höra tillsammans här i Islands in the Stream.

0: Dolly Parton skrev massor av odödliga sånger under sin livstid, men den här skrev varken hon eller hennes duettpartner Kenny Rogers. Det var faktiskt bröderna Gibb, alltså The Bee Gees, som skrev den här låten, och deras första val av artist var för övrigt inte Dolly Parton och Kenny Rogers, utan det var Marvin Gaye. Och en annan intressant sak är att man inspirerades till den här låten av Ernest Hemingways bok som ju gavs ut postumt 1970 och som heter exakt samma sak, alltså Islands in the Stream. Ja, nog om popmusik nu. Låt oss ägna oss åt någonting betydligt kungligare, om vi säger så.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow.
8: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Stella Lefty sjunger om Boston i låten Boston i kanalen.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och förmiddagsprogrammet i P4 Gävleborg börjar så sakta lida mot sitt slut. Två låtar kvar att bjuda på denna måndags förmiddag, för min del i alla fall. Först ut av de två, Veronica Maggio och Jag kommer.

Veronica Maggio sjunger Jag kommer. Ja, innan vi drar igång sista låten i detta förmiddagsprogram, låt oss som vi brukar göra ta en titt på väderkartan och konstatera att just nu så drar ett stort molnområde in över landet och länet, och det här innehåller en hel del regn. SMHI är lite otydliga exakt var detta regn kommer att falla, men det är framförallt nu under förmiddagen och tidiga eftermiddagen som vi löper risk att få regn över oss. Själva regnandet upphör framåt sen eftermiddag tidig kväll, medan molntäcket blir kvar, och en fördel med det är att temperaturerna under kommande natt kommer att vara ganska så ljumma. Molnen kapslar ju in den ackumulerade värmen så att säga. Det här betyder ju att du behöver inte ställa in pelargonerna i natt, för det är ingen risk för minusgrader. Det är faktiskt tvåsiffriga plusgrader i hela länet i natt. Den något mindre roliga aspekten är väl möjligen då att mitt på dagen imorgon så blir det inte nämnvärt varmare ute än vad det är vid midnatt till exempel, utan det kommer att ligga någonstans där mellan 10 och 15 grader. Vindarna är sydvästliga och kan väl kanske vara lite busiga i byarna, kanske framförallt mot sen eftermiddagen, men i stort sett inte mycket att bekymra sig över. Sista låten ut i detta förmiddagsprogram, den får vi från Madonna, och det blir en klassiker från sent 80-tal.

0: Like a prayer med Madonna blev sista låten ut i detta måndagsförmiddagsprogram. Innan jag lämnar över till Nicky Bergman på Sveriges Radio Finska som bland annat ska prata om ett stort sexualbrottsmål vill jag passa på att önska dig en fortsatt bra dag. Tack för att du har hållit med sällskap framför radioapparaten och ta hand om dig.
1: De nuvarande oppositionspartierna är villiga att höja anslagen till de nationella minoriteterna och göra pengarna permanenta, visar en enkät som Sveriges Radio Finska gjort inför valet. Bland Tidöpartierna är Kristdemokraterna och Liberalerna delvis positiva till att öka anslagen, medan Moderaterna och Sverigedemokraterna inte vill öka anslagen till de nationella minoriteterna. Under mandatperioden har anslagen till de nationella minoriteterna minskat sedan specialsatsningen på 90 miljoner kronor som den rödgröna regeringen beslutade om under den förra mandatperioden tog slut 2024. Research här Erik Weber. Idag startade rättegången i ett av Finlands hittills största sexualbrottsmål. En 28-årig man står åtalad misstänkt för grovt sexuellt utnyttjande av barn och grov spridning av barnpornografisk bild. Det rör sig om hela 361 målsägande som är mellan 9 och 15 år gamla, men polisen tror att det egentliga antalet offer kan vara omkring 900. Den misstänkta har poserat som en kvinna på Snapchat och har bett barnen skicka bilder och videor. Brotten ska ha skett helt online. Idag startar sökande efter årets sverigefinska ord. Vilma Peltomäki, du är en av de som håller i trådarna i år. Hur går det hela till?
2: Oj, ja, det är ju publiken som får skicka in sina förslag på ett sverigefinska ord. Och sen av förslagen så väljs först 10 ord som går till final. Och det här urvalet så det görs i samarbete med språkexperter från ISOF, alltså Institutet för språk och folkminnen. Och ja, därefter får lyssnarna rösta fram vinnaren bland dessa 10.
1: Vad är det för slags ord som är speciellt sverigefinska?
2: Det handlar ju ofta om liksom svenska vardagsfenomen som till exempel ja men, swisha, swishata eller mysata, mysa eller sen träningsverki, träningsverk. Det betyder inte att vi inte liksom har så mycket siso i Finland att vi inte känner någon träningsverk efter att vi har ja men, varit och gymmat eller så här. Utan det handlar ju liksom om finskspråkiga ord som används i Sverige men som inte finns i finskan i Finland.
1: Vad har du för egen favorit bland de sverigefinska orden?
2: Kanske lussekatti.
1: Har man inga lussekatter i Finland?
2: Ja, men alltså att baka saffransbullar är nog vanligare i Sverige. Och lussekatten som form är inte kanske så vanlig i Finland. Så ja, därför tycker jag att lussekattordet också på finska, det behövs.
1: Och när ska man då skicka in förslagen till årets sverigefinska ord?
2: Ja, sista dagen att skicka in förslag är den 27 september.
1: Tack Vilma Peltomäki, jag heter Nicky Bergman.
3: Gängkriminalitet,
4: arbetslöshet,
3: utvisningar,
4: extremväder,
3: vargjakt,
4: hushållens ekonomi.
3: Ja, nu är det dags för riksdagspolitikerna att berätta vad de vill göra de kommande 4 åren.
4: På torsdag 10 september då är det riksdagsdebatt live från Stortorget i Gävle.
3: Kom till Stortorget eller lyssna på oss i P4 Gävleborg mellan klockan 10 och 1.
5: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Plötsligt passerar Liberalerna riksdagsspärren för första gången sedan 2022, i alla fall enligt en ny undersökning från Novus. Doft-tv, film med lukt eller parfymerade mejl. Ett forskningsteam på Karolinska institutet har tagit fram en teknik som digitaliserar dofter. Erik Medusa kommer hit idag. Pappa är förstås Eddie Medusa och nu ska Erik ut på turné med pappas musik.
6: Fem svenska män mellan 20 och 30 år greps i helgen på Cypern enligt svenska polisen. Misstanken gäller ett grovt våldsbrott som skulle begås på Cypern. Gripandena gjordes efter samarbete mellan svensk, dansk och cypriotisk polis och ärendet hanteras inom en svensk Europol-operation som fokuserar på så kallat violence as a service. En man i 60-årsåldern dog i en trafikolycka mellan en personbil och en lastbil utanför Staffanstorp i morse. Ytterligare en person skadades och fördes med ambulans till sjukhus, rapporterar P4 Malmöhus. Polisen misstänker inget brott. I delstatsvalet i tyska Sachsen-Anhalt blev det högernationalistiska Alternativ för Tyskland största parti med 44% av rösterna. Och partiets framgångar väcker reaktioner även utanför Tyskland.
7: Polens utrikesminister Radoslav Sikorski kallar resultatet en oroande signal, medan Frankrikes finansminister Roland Lescure säger att världen står inför en populistvåg som måste bekämpas. I Italien tycks regeringen delad. Utrikesminister Antonio Tajani från Forza Italia kallar resultatet dåliga nyheter, medan den vice premiärministern Matteo Salvini ser det som en spektakulär framgång. Från AFDs ideologiskt närstående kommer hyllningar. Elon Musk, världens rikaste man, skrev bra jobbat till AFD-ledaren Alice Weidel. Och Kirill Dmitriev, president Putins särskilda sändebud för investeringar och ekonomiskt samarbete, jublade över det han kallade en historisk seger för det pragmatiska AFD.
6: Reporter Filip Kotsambokidis. Och det var sist ut i Ekot klockan ett i studion Henrik Sell.
8: Radiosporten här med friidrott och en uppdatering kring den här superstjärnan.
9: Miro, vad säger du om att Duplantis inte kan tävla i Diamond League-finalen?
10: Nej, det är ju fruktansvärt tråkigt. Jag tror att han har en skadekänning.
11: Ja, en skadekänning i låret tvingade Armand Duplantis att stryka sig från Diamond League-finalen. Nu är stavhoppsstjärnan ett frågetecken inför den nya stortävlingen Ultimate Championship i Budapest på fredag. Men Duplantis agent Daniel Westfeldt säger till Expressen att de är positiva och kommer resa till Budapest oavsett. Och att Mondo får, citat, adekvat behandling av sitt medicinska team.
8: Reporter här, Gustav Ränkeskog. Vi fortsätter med fotboll och skönt besked från Göteborg.
12: Det var i helgens Göteborgs derby mellan Gais och BK Häcken i herrallsvenskan som Gais-målvakten Mergim Krasniqi tvingades utgå efter en smäll mot huvudet. Och nu ger Gais-lagläkare Mats Börjesson lugnande besked om den viktiga målvakten.
13: Jag kan säga så här, man mycket bättre. Så att... Det var ju det vi sa. Vi visste inte riktigt vad det var utav den här smällen, men han går här mycket bättre. Så att vi kommer ju att ta steg för steg här med honom. Och så här långt mår han jättebra och kommer att gå igång lite idag. Och det är inte ens säkert att det rör sig om hjärnskakning, i så fall väldigt lindrig. Och vi behandlar det som en väldigt lindrig, och därför så stegrar vi lite snabbare då, kan man säga, i den här trappan. Men vi följer alla steg.
8: Pontus Lind, reporter. Och på temat kan vi berätta att AIKs skadeproblematik fortsätter. Kevin Filling är skadad och missar matchen mot Malmö ikväll. Däremot finns nyförvärven Lucas Asadi och Sebastian Hausner med. Allsvensk fotboll i Sportextra P4 klockan 19 ikväll. Och i appen Sveriges Radio kan du höra om en 150-årig tennissvit som bröts när greken Stefanos Tsitsipas åkte ur US Open i natt. Det var sporten med Emanuel Larsson.
5: Tack för det, Emanuel. Titti Schultz heter jag. Programmet är P4 Extra och nu har vi 2 timmar tillsammans. Plötsligt passerar Liberalerna riksdagsspärren för första gången sedan 2022, i alla fall enligt en ny mätning från Novus. Doft-tv, film med lukt eller parfymerade mejl. Ett forskningsteam på Karolinska institutet har tagit fram en teknik som digitaliserar dofter. Och Erik Medusa, han kommer hit idag. Du hör honom efter 1:30. Hans pappa är förstås Eddie Medusa och nu ska Erik ge sig ut på turné med sin pappas musik. Kanske såg du honom i Idol också. Det här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: Enligt en ny Novus-undersökning passerar Liberalerna riksdagsspärren för första gången sedan 2022. Siffrorna visar 4,3%. Och med mig nu har jag Henrik Torehammar, politisk kommentator är väl titeln, eller hur? På Svenska Dagbladet. Välkommen, Henrik.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Vad beror Liberalernas uppgång på?
1: Nej, men de är inne i en positiv spiral. Man brukar säga så här att för att stödröstningen ska funka, och det har varit deras strategi, så var det tvunget också just känslan av att skillnaden mellan blocken måste minska, och då plötsligt så blir det mer relevant att nu behöver vi det här partiet för att det eventuellt skulle kunna gå vägen. Och sen måste jag nog säga att Simona Mohensson verkar också känna av den här känslan. Igår, rätt stark insats i migrationsdebatten, där hon i och för sig var den enda partiledaren som deltog, men hon har fortfarande liksom ork att göra sådana saker.
0: Men i den här undersökningen, vet man på vilka partiers bekostnad Liberalerna har fått fler väljarsympatier?
1: Alltså, det är väl det som är det lite farliga, att det ser ju inte ut att minska skillnaden jättemycket, alltså att det är inom på högersidan som man nu får verkligen stöd rösterna här, och det kanske är lite mer ett problem för Moderaterna om det skulle bli som det ser ut just i denna sekund, att Liberalerna kommer in men att Tidösidan förlorar. Då blir det väldigt tydligt att det är Sverigedemokraterna som är det stora oppositionspartiet till höger, och Moderaterna känner kanske, oj, lånade vi ut massa röster till det här nu och hamnar på en väldigt tydlig så här andra plats.
0: Men om man funderar lite grann på hur siffrorna har sett ut, för i alla undersökningar alltså det senaste året, så har Liberalerna legat under eller till och med långt under 4%-spärren. Bara i fredag så hade vi en undersökning här på Sveriges Radio, den visade 2,2% för Liberalerna. Hur mycket kan man egentligen tro på opinionsmätningarna, skulle du säga? Alltså, kan allt vända så här snabbt?
1: Alltså, det här är ju, det är väldigt osäkert just nu. Det är svårt att mäta små partier. Det känns som att det händer många saker samtidigt. Den här valrörelsen, Socialdemokraterna pratar om att det är så här rekord i utanförskapsområdena i förtidsröstning. Det brukar gynna de rödgröna, eller kanske framförallt vänstern och Socialdemokraterna. Så att det känns som att det kommer bli en spännande valnatt.
0: Och idag så kom ju också nyheten att 8 personer har strukits från Vänsterpartiets listor efter att Expressen avslöjade att de har spridit antisemitiska eller rent konspiratoriska budskap i olika sociala medier. Vad innebär det här för Vänsterpartiet?
1: Jag tror det var Svenska Nyheter som hade skämtet om att Nooshi Dadgostar hade pratat om att det här var en handfull, men nu börjar liksom den här handen måste ha så många fingrar så att det liksom spreds ut nästan lite som en igelkott om hon ska kunna liksom få in. Vad är vi uppe i nu? Nästan 40 stycken kandidater som har strukits. Det är just att det här blir mer och mer och bekräftar bilden. Jag tror också att Socialdemokraterna ut och markerar extremt hårt, för de vill försöka få tillbaks väljare som de känner att de har gått över till Vänsterpartiet, lite en sorts strategiröstande på den vänstra sidan för att skicka signaler till Magdalena Andersson. Så deras partisekreterare har varit ute och varit extra hård, pratat om hur otroligt långt det här partiet har att sitta i regering, hur gigantiskt arbete de har och liksom hur fruktansvärda saker det är som avslöjats. Så jag tycker det är en liksom extra temperaturhöjning.
0: Och det här är ju andra gången faktiskt som Expressen visar att kandidater på Vänsterpartiets listor stödjer eller sprider budskap som är ytterst besvärande för partiet, och kanske också generellt i många ögon. Finns det något skäl till att de här personerna ändå verkar ha fått klartecken av partiet att kandidera?
1: Alltså, innan har vänsterpartisterna pratat om att det är liksom, man är dålig, man har så många, liksom, det är upp mot 4 000 kandidater allt som allt när det gäller alla region och kommun och riksdagslistor över ett helt land, så att det, liksom, det kommer alltid slippa igenom några. Men det är just det här mönstret, och Sverigedemokraterna har ju sagt att när man säger så här, varför kommer det alltid kommer så mycket skandaler, så säger de så här, ja, men vi är ett kantparti, det kanske har dragit till sig lite konstiga människor. Det verkar ju inte Vänsterpartiet vilja säga, utan säger hela tiden att vi har tagit tur med det här och tagit tur med det här. Men som sagt, nu har även Miljöpartiet som

0: brukar vara de som alltid säger så här, nej men vi på rödgröna sidan borde göra saker tillsammans, och Vänsterpartiet kan sitta i en regering, börja låta också mer skeptiska eller prata om att nu måste liksom Vänsterpartiet visa att de har en plan för att ta itu med det här som även liksom inom den rödgröna sidan verkar uppfattas som ett väldigt stort problem i väljarnas ögon.
1: Och vi ska väl säga det att de här senaste 8 personerna då, de är alltså strukna nu och inte längre valbara, alltså alla vet det. Henrik Torehammar, stort tack för att du var med på PF Extra idag.
0: Det gör jag så gärna. Ha det så gott, Titti.
1: Ja, tack detsamma. Det här är Pompeji med Bastille.

0: ser nybakade bullar på tvn eller kanske någon som drar igång en grill, då kan man ju nästan känna den där speciella härliga doften. Ett forskningsteam på Karolinska institutet har nu tagit fram en teknik som bokstavligen digitaliserar dofter. Men hur i hela fridens namn kan man skicka en doft via till exempel mail? Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception vid Karolinska institutet. Välkommen.
1: Tack.
0: Du har ju varit med och tagit fram den här tekniken som alltså innebär att man kan skicka dofter digitalt. Alltså vi har pratat jättemycket om det här på vår redaktion idag och vi är inte människor att begripa hur det här går till. Går det att förklara hur man skickar doft via mail?
1: Ja, jag kan börja med att säga så här att det är ett pågående projekt så att vi har lyckats sända några få lukter, men vi är fortfarande långt bort från att kunna liksom skicka vilken lukt som helst, och att det är ett samarbetsprojekt mellan KI och KTH, Danica Kragic, professoren. Men vi har lyckats skicka två lukter mellan två länder, men flera andra lukter har misslyckats med. Jag försöker förstå nu hur det här funkar. Mm. Men också att det går inte med att skicka det här ett mejl, för det här ska funka så måste man ha en mottagare där det finns kemikalier som man kan blanda ihop den här lukten från, ungefär som en tv. För tv ska funka måste man ha de här tre som färgprickarna med RGB-koden. Och när man blandar de tre så kan man få nästan alla färger i vårt färgspektrum. Och vi gör samma sak då. Vi har ungefär ett antal olika kemikalier, och blandar man de kemikalierna, då kan man få nästan vilken lukt som helst.
0: Så för att vi så småningom ska kunna skicka dofter kors och tvärs till varandra med ett födelsedagsmail till exempel, så måste man veta att mottagaren förmodligen då har den tekniska utrustningen för att kunna ta emot det här. Det är inte bara något som kommer ut i högtalaren plötsligt.
1: Nej, exakt. Det är som att skicka en bild. Det går inte att skicka en bild till vem som helst som inte har en skärm någonstans. Så att kunna bilden ska komma fram så måste man veta att en mottagare har en skärm. Och då funkar det att mejla en bild. Mm. Och för oss är det ett annat sak. Det vi gör i vår forskning är inte fram själva kunskapen bakom tekniken. Den tekniken sen får då som privata intressenter utveckla vidare till kommersiella produkter.
0: Just det. Men du, vad skulle man kunna använda den här möjligheten att skicka digitala dofter till? Alltså, vad är poängen skulle man kanske kunna säga också?
1: Alltså själva huvudpoängen är liksom att försöka förstå hur går vi från kemikalier till lukt. Och det har idag ingen riktig förståelse för. Så att projektet omfattar allt ifrån att liksom veta hur ska man samla in lukter eller kemikalierna. Vad hör till vilken lukt? Hur kan man omvandla lukten till en digital kod som man kan skicka via internet? Och sen hur kan vi omvandla den digitala koden tillbaka till en riktig lukt? Mm. Men sättet vi enkelt förklarar det här som det är då som vi gör, möjliggör tekniken bakom lukt-tv helt enkelt. Och det är samma sak att när man börjar med att skicka bilder, då ska man ha en skärm till egentligen, den gamla, ganska sunkiga svartvita bilden, vad ska man ha den till? Och därifrån har det utvecklats enormt nu med våra smartphones och datorer och allting sådär. Så att exakt vad den här tekniken kan användas till, det vet vi idag inte. Men jag hoppas då att inom några år kunna skicka lukter. Sådär.
0: Men du, visst finns det också, och det kanske snuddar vid det du säger nu också, men att målet är på sikt att man ska kunna använda den här tekniken i medicinskt syfte. Att man ska kunna hjälpa personer som har nedsatt luktsinne eller kanske saknar det helt.
1: Ja, det är vårt långsiktiga mål. Det här är en del av en långsiktig strategi vi har i labbet här. Att försöka förstå liksom, hur kan vi gå från kemikalier till en digital kod. När vi har den digitala koden, då kan vi ju nästa steg börja förstå, men hur processar hjärnan lukterna? Och har vi de två stegen, då kan vi därifrån relativt enkelt bygga så kallad cochlearimplantat för näsan. Sådana här som e-näsor som man kan då med på lite sensor upptäcka lukter i omgivningen, omvandlas till elektrisk signal som man då skjuter in i hjärnan. Och då kan man då få en upplevelse av en lukt, annars man kanske är luktblind.
0: Men alltså, det låter ju helt otroligt. Där började jag faktiskt rysa lite grann. Och det här implantatet du nämner, det går väl att jämföra lite grann med den teknik som man använder för döva, eller hur? Att man kan montera fast något som hjälper döva att höra.
1: Ja, och det är det som heter cochlearimplantat, som är en ny cochlea, alltså den här hörselsnäckan. Men vi vill då långsiktigt, med planen kanske 15 år, lite mer om vi får pengar för det. Om du lyckas med projektet att digitalisera lukten, därifrån att gå från digital till neural och då få då en upplevelse av lukt i hjärnan.
0: Mm. Men du, när det gäller dofter, om jag ser någon som tar en kaffe till exempel på en film, då vet ju jag hur det kan dofta och smaken och sådär. Men känner alla samma dofter? Liksom, doftar kaffe likadant för dig som för mig till exempel?
1: Nej, alla har i stort sett ett unikt luktsinne. Ja. Och det är för att vi har ett antal, ungefär 400 olika typer av receptorer. Och väldigt få har alla 400. Jag till exempel har sekvenserat mitt luktgenom och jag har ungefär 382 olika luktreceptorer. Mm. Det innebär liksom att din kaffe, det är inte min kaffe. Men vi bägge har lärt oss att det här är svarta i koppen. Så ska kaffe lukta, så kommer vi bägge säga att det här luktar kaffe.
0: Otroligt spännande. Vi hade kunnat prata i 3-4 timmar till, det är jag helt säker på. Men jag säger faktiskt tack för nu till dig, Johan Lundström, som alltså är professor i psykologi med inriktning på luktperception. Stort tack!
1: Tack så mycket.
0: Så får vi helt enkelt se om man någonsin kommer att kunna mejla en bukett rosor, eller i alla fall doften. Det verkar vara en bit bort. Här och nu, Hathaway, ingen aning om vad han luktar. What is love? What is

Franska myndigheter rapporterar att årets vinproduktion ser ut att bli den sämsta på 30 år, det här skriver Reuters. De återkommande värmeböljorna och ihållande torka har gjort att produktionen i exempelvis Champagne-regionen halverats jämfört med förra året. Och även en rad andra vindistrikt, däribland Bourgogne-Beaujolais, uppvisar kraftigt fallande produktion. Frankrike är världens största exportör av viner och just den här sommaren har även andra delar av det franska lantbruket drabbats hårt. Som en följd meddelade de nationella myndigheterna i fredags att ett krispaket på motsvarande 10 miljarder kronor kommer att utformas för att hjälpa krisande franska lantbrukare. Här lyssnar vi på Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Erik Medusa är här efter dina lokala nyheter som det strax är dags för. Eriks pappa är Eddie Medusa och Erik tänker nu ge sig ut på en turné med pappas musik. Kanske såg du honom i Idol också. Men nu, dina lokala nyheter.
1: Ja, lokala nyheter i P4 Gävleborg, klockan är 13:30. Ett ställverk i Stackbo utanför Gävle började brinna strax före klockan 10 igår kväll. Räddningstjänsten är fortfarande kvar på platsen, det berättar Gävle Dagblad. Branden startade med en explosionsliknande smäll som fick boende i närheten att ringa SOS. Ställverket är en 400 kilovoltstation som utgör en viktig del av det svenska stamnätet och konsekvenserna av branden skulle därför kunna bli stora om strömmen slås ut. Det är oklart varför det började brinna. En allvarlig synnedsättning innebär inte rätt till ledsagarservice. Det säger Hans Backman, liberal och ordförande i Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden på Gävle kommun. Lars Engberg, som är ombudsman för Synskadades riksförbund i Gävleborg, är kritisk.
2: Om jag såg fullt skulle jag klara mig själv. Det är bara synnedsättningen som spelar roll här. Om jag befinner mig i en okänd miljö, till exempel ett stort köpcentrum, så måste jag ha ledsagning. Då måste jag ha hjälp av någon som dels kan läsa skyltar, dels kan se vilken affär jag ska gå till och så vidare. Och var jag är någonstans och hur min livssituation i övrigt skulle påverka den saken förstår jag inte alls. Den här lagen finns för att jag som enskild människa och individ ska kunna känna mig oberoende och leva ett självständigt liv.
3: P4 Gävleborg har tidigare berättat om Hans Gunnar Högstedt i Gävle som lever med en grav synnedsättning men blivit nekad ledsagning. Något som blir allt vanligare. Ledsagarservice har sjunkit med 74% sedan 2010 i Sverige. Hans Backman, liberal och ordförande i Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden på Gävle kommun, vill inte uttala sig i det enskilda fallet, men uppger i ett skriftligt svar till P4 Gävleborg att varje beslut utgår från den sökandes hela livssituation. Och är det därför inte säkert att det är själva synskadan i sig som spelar störst roll i beslutet. Han säger även att varje enskilt beslut kan överklagas.
1: Och reporter här var Jonathan Wessling. Och så ska ni få en kort väderrapport. I kväll då får vi halvklart och väder och under kvällen och natten då är det risk för lokala regnskurar. Imorgon, ja då blir det molnigt men tidvis en del sol. Någon lokal regnskur kan också förekomma imorgon. Temperaturer 16-19 grader och sydvästliga vindar. Och jag som har stått här i studion och läst nyheterna, jag heter Madeleine Linderstam.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: P4 Extra lyssnar du på och mitt emot mig sitter Erik Medusa. Välkommen hit.
5: Hallå, tack så mycket.
0: Vi har börjat med att prata sömn, du och jag, en lång stund. Ja, där hade vi mycket att säga båda två. Du är artist och vi får väl ändå konstatera att du bär din pappas arv i musiken. Ni delar ju Medusa också, namnet. Nu tänker du ge dig ut på Sverige-turné med showen Min pappa Errol. Det här ska vi prata om bland mycket, mycket annat. Men vet du, jag vill börja med Idol.
5: Okay.
0: För att om man är en idoltittare, då har man sett dig där. Jag tror att det var för ett par veckor sedan som din audition sändes, eller hur?
5: Ja, ungefär så.
0: Vad har du fått för reaktioner?
5: Det har varit, oj, många DMs. jag och min flickvän höll på, vi kollade på ett DM som jag fick utav många. Där var en tjej som skrev, kom till mamma. Vi hade lite garv över det.
0: Det var inte riktigt artisteriet i första hand som hade gått hem där.
5: Nej, det har varit många nya fans. Alltså, men skämt åsido, väldigt många nya som har liksom fått ögonen på mig. Och man känner sig så himla glad över det också. Mm. Men sen har jag också fått liksom arrangörer som skriver, bara, ska du spela här? Och bla, bla, bla. Så det har ju verkligen... På gott och ont fått ögonen uppe för mig. Men för mest på gott, skulle jag säga.
0: Men vad himla roligt. Men du, är du nervös nu då inför den fortsatta resan? För det är ju fortfarande en process, eller hur?
5: Mm-hmm, ja, absolut.
0: När det gäller programmet. Så att, hur känner du för det?
5: Jo, men det känns ju fortfarande nervös. Man vet ju inte hur det ska gå. Man vet ju inte liksom hur man har ju ingen crystal ball. Så man får ju bara hoppas att allt går så bra som det kan.
0: Men du, vad skulle du vilja att Idol ger dig? För att du är ju lite grann, många är ju, om man nu ska generalisera lite, så är det många, alltså det går åt countryhållet, det går åt pophållet. Du kommer ju in, för du är ju verkligen din fars son musikaliskt. Det det är ju många hoppar till exempel över texterna. Det är ju inget popsnöre, eller hur? Så nej. Vad hoppas du att Idol ska kunna ge dig?
5: Pengar. Nej, jag skojar. Jag tycker, alltså, jag har ingenting. Jag har inte ens tänkt så långt att Idol ska ge mig någonting. Visst så fattar jag ju liksom att det blir ju mera ögon på mig och så, men jag tänkte bara att det här är en kul grej. Alltså, om jag får möjlighet att gå med i Idol och göra min grej där på TV, why the fuck not? Så jag har ingen syn på vad det kommer ge om, egentligen. Det är bara jag bara gör det för det är kul.
0: Bra! Man ska ha kul. Det ska vi försöka fortsätta ha, du och jag också, för att vi har mycket kvar att prata om. Erik Medusa är här. Vi pratar mer efter Pernilla Andersson. Det här är Rosor.

0: Det här är P4 Extra. Mitt emot mig sitter artisten Erik Medusa. Och du är på väg ut på Sverige-turné. Det är till våren, men det kräver mycket jobb, sådana här saker. Föreställningen du ska ge är Min pappa är roll. Och det är ju alltså Eddie Medusa som är din pappa.
1: Yeah.
0: Alltså, så hyllad och älskad, men också omdiskuterad och provocerande för väldigt många. Han slog ju publikrekord i folkparkerna under 80-talet. Helt otroligt. Berätta, vad tänker du sätta ihop för föreställning?
1: Tanken med den här föreställningen var att berätta farsans livshistoria genom musiken. Mm. Och den största delen av hans liv var ju som Eddie Medusa, men också liksom berätta barndomen och allt från början till slutet helt enkelt genom musiken som han skrev. Och sen också fortsättningen och hur han lever vidare än idag. Mm. Så där är konceptet av hela turnén.
0: Förlåt, jag blir gärna nyfiken. För att din pappa hade en tuff barndom, ja. Tuff uppväxt. Hur har det varit för dig att sätta dig in i det och lära dig om allt som var liksom svårt för din pappa och vad han liksom gick igenom?
1: Jag skulle kunna ljuga och säga att det var tufft och det har varit si och så. Men sanningen är att det har varit ganska normalt eftersom jag har växt upp med de här storiesna hela mitt liv liksom. Sakta men säkert så har man ju lärt sig mer och mer. Alltså, när man blir tonåring så berättar morsan mer och mer när man är redo. Så det har ju varit som en IV drip, sakta. Så man har ju ändå vetat om att han har haft en väldigt dålig barndom.
0: Du har sluppit stora chocker och så.
1: Jag har sluppit stora chocker för att det har gått så sakta och hört det så tidigt. Liksom.
0: Mm. För du var 4 år när din pappa dog.
1: Ja.
0: Så hur samlar du på dig allt det som var Eddie Medusa?
1: Ja, alltså innan... Så det har ju varit mycket snacka med morsan, anhöriga, folk som känner farsan och höra stories. Och sen på senare år så insåg jag att den största källan nu som kom sen, det har ju varit musik, alltså det som jag gör nu, det har varit sättet för mig att återkomma med farsan, att bara göra musiken, för att det kommer så många saker runt det att man blir verkligen, det tar det verkligen till the next level att förstå sin egna far när man gör det själv.
0: För du har gjort hans musik, den har du uppträtt med alltså, över tid och nu gör du det ju i allra högsta grad och det blir musiken men det blir också berättelser och har jag fattat rätt att det är liksom en föreställning i 2 akter?
1: Precis, det är 2 akter och jag vet inte hur mycket jag får spoila men vi kan ju säga första akten är liksom, hela showen är ju storyn från början till slut och sen fortsättningen. Men jag tror jag kan avsäga ändå att på slutet, när du har lärt dig hela storyn om farsan, då kommer jag på med skinnpajen, solglajerna och sista halvtimmen tänker vi då att det ska vara, nu är det som en riktig Eddie Medusa show. Nu står ni fan upp era jävlar.
0: Noll censur, gissar jag.
1: Noll censur, nu kör all bets are off.
0: Men du, jag tänker att det måste komma.
1: Jag kan se framför mig att alla i den här liksom, fan heter det, folkhuset, den här lilla teaterlokalen, det kommer liksom vara krossade glas av på de här fina sätena.
0: Och du stannar och städar efteråt, eller hur?
1: Aldrig.
0: Men du, Eddie Medusa hade en otroligt trogen följarskara. Och jag tänker att det här måste ju komma med en del förväntningar. Nu är ju inte du Errol. Du är inte
1: absolut
0: Eddie,
1: inte.
0: Du är Erik.
1: Så, jag är Erik. Hör mitt namn.
0: Du måste sluta med det där, jag klarar inte det. Jag får upp så mycket bilder. Men du, hur ska du hantera det där då? Hur ska folk komma dit och liksom förstå vad det är de faktiskt får?
1: Jag tror showen får liksom speak for itself. Jag tror att vi bygger en väldigt bra show och jag tror att när folk ser det så kommer de förstå det.
0: Men du har ju sagt också att många känner till myten kring Eddie Medusa. Men människan har man dålig koll på. Får vi träffa människan nu genom dig?
1: Ja, ni får träffa människan Eddie Medusa. Ni får träffa allt. Eddie Medusa, Aaron Norstedt. Hela rubbet får man se genom musiken.
0: Så om man har noll koll på Eddie Medusa, det har aldrig varit en grej för en?
1: Nej, vi har gjort den här så att även om du inte vet vem Eddie Medusa är, du kanske bara är lite nyfiken på jag känner till namnet, whatever. Du ska kunna komma på den här föreställningen från början till slut, fatta allting och lämna salen med en förståelse som du kanske inte hade innan.
0: Mm. Så du ska kunna komma in utan kärlek och besatthet.
1: Ja, du ska kunna komma in utan att veta vem Ed Medusa ens är.
0: Du skriver, producerar, du uppträder, du har släppt egen musik också i flera år. Mm-hmm. Alltså, var musiken det enda och det självklara karriärvalet för dig?
1: Det är lite roligt faktiskt. Innan jag var 14 år gammal så ville jag bara göra film. För man ville väl separera sig som... Liksom, jag vill vara min egen person. Jag tänkte vara som farsan. Men sen vid 14 års ålder så... Jag vet inte vad som hände, men generna kickade väl in. Och jag bara började älska göra musik. Och sen dess har det ju varit självklart att jag ska göra musik.
0: Och, när började du lyssna på din egen pappas musik då?
1: Jag har ju lyssnat på farsans musik hela mitt liv. Sådär, men jag blev inte så här seriöst insatt för sen... Jag började med musiken, alltså som Erik Medusa själv. För då kände jag, okej, jag måste ta i tag i det här och verkligen lyssna igenom allting. För att jag har ju neglektat det här. Och kanske för att man inte vill, man vill vara sin egna person och bla bla bla. Men då nördade jag in mig ett år på det där och bara lyssnade igenom allt. Bara, fan, det här är så briljant. Jag förstår varför folk älskar musiken så jävla mycket, för det är så, det är briljant.
0: Vissa avgudar honom till och med. Men du, hur nära är din musik det din pappa gjorde? Apropå det här, man ibland vill separera sig. Men...
1: Ja, min musik är ju ändå någon form av spirituell uppföljare, för att jag är ju den jag är. Och tydligen så har jag väl lärt mig att den som jag är väl, det är väl generna som kickar igång där igen. Men det är fortfarande... Jag har fortfarande min egna stil och det är inte samma grej som farsan gör. Det är, men jag gillar fortfarande att göra rock. Jag gillar fortfarande att säga saker som kanske inte är helt rumsrena. Men går fortfarande min egna väg på musikaliskt och textmässigt, skulle jag hoppas i alla fall att folk ser.
0: Ja, kul. Du, nu ska vi faktiskt lyssna på dig, Erik Medusa, tillsammans med The Barsebäcks.
1: The Barsebäcks.
0: Mm. Vi har valt en öl igen. Vill du säga något innan vi drar igång?
1: Ja, den har faktiskt djupare mening. Den handlar om... Jag var faktiskt jätteledsen en kväll. Och bara, allting går åt helvete och ingenting är bra. Nej, hela jävla skiten känns ju inte som den ska. Jag glömde bort texten nu. Men, så jag tar en öl igen. Och den är deep. Den handlar om att bota, dämpa känslorna med alkohol.
0: Mm. Jo, för det sups en del i den här låten, men jag tänker att det här klarar P4-lyssnarna.
1: Ja, herregud. Här kommer den. Klarar inte här och är ni viklinger?
0: Vi pratar mer efter en öl igen.

0: Artisten Erik Medusa är här. Efternamnet du använder skvallrar ju om vem som är din pappa, och vi pratar ju en del om Eddie Medusa. När vi skulle välja låt inför att du skulle komma, så försökte vi ändå att det skulle vara inom rimlighetens gräns och inte folk...
1: Det var svårt att hitta en låt, kan jag tänka mig.
0: Men det var också från härligt att få lyssna igenom en katalog. Men du, en av de som är musikläggare här på Sveriges Radio, han sa att han tycker det är roligt att du låter så lik din pappa. Får du höra det mycket eller?
1: Ja, det får jag på gott och ont.
0: Ja, hur känns det då? Är det kul? Eller vill du vara dig själv?
1: Det är skitkul, men det kan ju vara så här: nej, sluta göra epadunk, gör som din farsa. Ja, men vad fan, nu kopierar du farsan, en billig kopia. Och, men sen så det finns ju alltid de som hatar, men det är ju 90%, 95% kärlek.
0: Om man hatar så kanske man inte har fattat.
1: Nej.
0: Så kan det vara.
1: Så brukar det vara.
0: Du, vad hade Eddie tyckt om att du sökte till Idol och kanske får göra en resa där? Hade han tyckt att det var kul?
1: Såklart han hade tyckt. Liksom, vilken vettig farsa som helst hade väl tyckt att det var kul.
0: Ja, det tror jag med. Ja, men för fördomen kanske är att han skulle tycka att det är för glittrigt. Och...
1: Men vad fan har du på med såna här fjolliga grejer, Erik? Nej, det hade ju aldrig farsan.
0: Han hade aldrig gjort det. Nej, det lät
1: och
0: inte som han.
1: Till dem, om man tror att han kanske var som han var offentligt, privat, då har de ju inte sett min föreställning som kommer nästa år.
0: Exakt.
1: Så där de får lära sig hur han var privat.
0: Om du skulle säga tre ord om din pappa som han var privat, så som du och dina syskon pratar om honom och sådär, vad skulle du välja för ord då?
1: Jag skulle säga snäll, intelligent som satan. Och det tredje ordet skulle jag nog säga ändå, inte broken, men...
0: Broken som en bruten person?
1: Nej, tortured, alltså torterad.
0: Ja,
1: alltså,
0: att han hade demoner. Han
1: hade demoner, precis. Mm. Smart, intelligent, demoner. Ja. Det skulle jag nog beskriva honom som, att han var väldigt smart, väldigt snäll. Men hade också sina demoner som han dealade med.
0: Mm. Men du var ju 4 år gammal när han dog. Det var 2002. Hur mycket tänker du på honom idag?
1: Nu är det typ nästan varje dag. Mm. Det som jag gör nu, det gör ju att jag sitter i en sits där jag nästan alltid blir påmind av honom. Så det är ju, ja, men det är varje dag jag tänker på honom.
0: Ja.
1: Eller liksom... allt kring det liksom, och familjen och...
0: Men är det positivt bara, eller kan du känna ibland att bara shit, jag önskar han var här?
1: Det kan jag kan absolut känna att jag önskar att han var här, och det har jag haft mycket liksom i mina yngre år, så har jag haft väldigt sådana starka känslor. Sen, man kan ju inte vara ledsen för evigt, till slut så processerar man ju allt det där, och nu skulle jag säga att jag bara kommer ihåg det bra. Sen så finns det ju moment där man känner någon väldigt vackra känslor liksom. Men det är ju lite gay, så det kan inte jag snacka om. Jag är Eddie Medusa så.
0: Och det där tar jag inte på allvar för en sekund. Du,
1: va? Skojar du?
0: jag ser att framför mig sitter också en intelligent person, nämligen du, att vi pratar så mycket om din pappa nu, att du förknippas med din pappa lite, får du skylla dig själv när du faktiskt gör hans musik och sätter ihop den här föreställningen.
1: Framförallt jag har valt Medusa-namnet, så jag skyll dig själv, din dumma jävel.
0: Ja, men lite så, men samtidigt så, alltså, känner du någon gång att fan, det kanske var fel väg att gå, jag kanske bara skulle ha varit Erik, nu måste jag kolla, Norstedt, bara Erik Norstedt.
1: Ja, jag har ju tänkt på det, men samtidigt så det är också en disservice, för att det måste finnas någon som, i min åsikt, som bär carry the torch, någon som tar det vidare. Och hade jag gått som Erik Norstedt, så hade ju, tror jag folk också hade sagt, men vad fan, varför gör du inte som farsan liksom? Jag tror
0: eller också
1: det.
0: Den där Erik Norstedt, han påminner en del om det med du.
1: Vem är han?
0: Men så att det känns ganska bra.
1: Det känns bara bra faktiskt. Ja.
0: Men du, vad drömmer du om i framtiden då? Alltså, vad vill du med musikkarriären? Vad önskar du av livet? Stora frågor.
1: Jag önskar bara att jag kan göra musik så länge jag lever och så länge det är kul. Och det kommer vara kul hela livet. Så jag hoppas att jag bara kan ha kul med det. Sen så har jag inga större drömmar på att liksom tjäna så mycket pengar eller vara på den scenen eller whatever. Jag vill bara ha kul och hoppas, jag vill att andra folk ska ha kul med mig.
0: Mm. Och om man tänker då, drömmer du om familj och ja, ett sånt liv?
1: Ja, jag och min flickvän, vi håller på och tänker att vi nog startar familj.
0: Vad härligt, vad
1: så
0: kul!
1: Det kan vara på gång snart. Så det är ju the goal. Mm. Men som jag har sagt i andra intervjuer med Expressen och sånt där, jag har ju inget behov av att liksom tjäna pengar på sånt sätt, och det låter så himla drygt och narcissistiskt och privilegierat att säga, men det jag försöker komma med det är att jag kan liksom
0: du har inte den piskan.
1: Är
0: det tack vare pappa och hans musik?
1: Det är tack vare pappan och hans musik att jag kan leva så, men det betyder också att jag är aldrig motiverad av fame, fortune, pengar när det kommer till musik. Det är bara det som jag tycker är kul.
0: Det är ju en ynnest. Men är du inte lat väl?
1: Nej, absolut inte. Eller det skulle inte jag säga. Eller det beror på vad man definierar som lat.
0: Du har dragit igång en ganska avancerad föreställning i två akter där vi ska få göra en resa som, jag tänker, det där kan kräva en del arbete av dig.
1: Absolut, det är väldigt mycket arbete och mycket research framförallt. Verkligen se till så att alla historiska moment i hans liv är punkt och prick rätt. För det kommer finnas någon i scenen som säger,
2: nej, men det där hände faktiskt 1976, inte 1977.
0: I värsta fall.
2: Den här föreställningen, den var ju väldigt dålig.
0: Du får vara beredd att ändra i värsta fall.
1: Ja.
0: Men du, jag tycker att det var väldigt kul att träffa dig. Du har premiär i
1: mars.
0: Var det mars landade vi till slut. Och föreställningen heter
1: Min pappa Errol.
0: Erik Medusa, stort tack för att du kom till
1: Tack så mycket. Och alla biljetter finns på Gala Entertainment.
0: Ja, visst, absolut. Det finns så många ställen man kan köpa biljetter på. Du vet ju Sveriges Radio det här.
1: Ja.
0: Ligger lågt med reklamen.
1: Ja. Sorry.
0: Så det var därför jag...
1: Sorry, staten.
0: Jag har förlåtit dig.
1: Ja.
0: Du, nu ska vi lyssna på New Radicals. Det här är You Get What You Give. Tack för idag, Erik.
1: Tack för idag.
0: Vad kul att du kom.
1: Detsamma, tack.

0: bra grej att veta. Klockan 3 i eftermiddag larmar alla mobiltelefoner i Stockholms och Gotlands län. Så ser det ut idag. Det här är första testet av det nya varningssystemet. Det pratar vi om efter Ekot.
1: Sverige och Finland ska i samarbete köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Köpet bedöms kosta drygt 7 miljarder kronor. Så här beskrev Sveriges försvarsminister, moderaten Paul Jonsson, köpet under pressträffen på Upplands flygflottilj i Uppsala.
2: Och raketartilleriet kommer att ge den svenska armén en förmåga som vi saknar idag. Det ger oss möjlighet att slå mot mål på betydligt större avstånd än med eldrös artilleri. Det kan handla om ledningsplatser, luftvärn, logistik och artilleri. Det är mål som är avgörande för en motståndares förmåga att fortsätta bedriva striden. HIMARS kan även användas för flera olika typer av ammunition med olika typer av räckvidd och verkan. Systemet ger en möjlighet till att i framtiden använda precisionsroboten PRISM. Det har en räckvidd för uppemot 50 mil och kan bekämpa kvalificerade mål på djupet. Förmågan är att kunna slå på djupet. Det stärker också vår avskräckningsförmåga. Och det försvårar ett angrepp mot Sverige och mot våra allierade.
1: Sa försvarsminister Paul Jonsson. Totalt har nu 33 personer strukits från Vänsterpartiets listor inför valet efter att tidningen Expressen avslöjat att de bland annat hyllat Iran och Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier. Så här kommenterar vår politikkommentator Fredrik Furtenbach det här.
3: Det är väldigt allvarligt med alla de här avslöjandena, och det är ju inte heller Vänsterpartiet som hittar de här kandidaterna som beter sig på det här sättet, utan det är ju medierna, i det här fallet Expressen. Och den här diskussionen blockerar väldigt mycket för Vänsterpartiet, de får prata om det istället för sin politik. Men ändå med detta sagt så berörs inte Vänsterpartiet i opinionen. Deras opinionssiffror är väldigt bra. Och jag antar att det här beror på en allmänmänsklig tendens. Folk tenderar att ha mera överseende med skandaler på den egna sidan. Alltså hos ett parti som man gillar. Man dömer motståndarlaget betydligt strängare.
1: Det sa vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. FNs människorättschef Volker Türk kallar AI för ett existentiellt hot mot mänskligheten som saknar motstycke, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Under ett tal vid FNs råd för mänskliga rättigheter uppmanade han techbranschen och länder att komma överens om säkerhetsgränser för hur AI får utvecklas och användas. Han sa även att han tycker att maktkoncentrationen till ett fåtal företagschefer är alarmerande. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och vi ska prata med Sveriges roligaste lärare. Efter nominering av sina elever så prisas nu läraren Josefin. Och priset, hon blir en karaktär i en serietidning som heter Kalanka. Jag kan inte komma på något finare, och det säger jag med noll ironi. Minns du ideologierna som partiernas politik bygger på? Nu handlar det mycket om vallöften, reformer och utspel. Men hur mår ursprungsideologierna? Det ska vi ta reda på. Nu får du Shakira och Burna Boy. Du har hört den förut. Det här är Die Die. Och efter det så pratar vi om det här larmet som kommer att höras i väldigt många mobiltelefoner i eftermiddag.

Idag klockan 15.00 så larmar alla mobiler i Stockholms och Gotlands län. Det här är det första testet för det nya varningssystemet SE Alert. Det kommer att låta så här.

0: och att det vibrerar.
1: Men om telefonen är avstängd, då händer ingenting?
0: Nej, och är den helt avstängd eller är i flight mode, då kommer du inte få meddelandet. Utan det är ju en radioutsändning vi skickar till mobilmasterna i Sverige. Mm. Och då kan ju inte signalen gå fram till telefonen om du inte är uppkopplad på mobilnätet.
1: Det är nästan som man skulle vilja gå ut på stan, sätta sig på en buss eller något och bara uppleva det här.
0: Ja, precis. Det skulle vara spännande att se.
1: Otroligt.
0: Eller höra också.
1: Ja, men jag sände ju till Therese att ja, vi får se hur jag hinner. Men du, när ska det här användas i framtiden?
0: Det är operativt sedan den 1 juli, men idag testar vi det för första gången. Och vi kommer använda detta självklart vid flyglarm. Det hoppas vi inte ska ske, men det är det förberett för. Och också allvarliga olyckor, industriolycka, kärnkraftsolycka. Sen när vi har testat klart och vi känner att nu är det stabilt och precis som vi vill ha, så skulle man kunna använda det vid varje utskick av VMA. Men det får vi återkomma till hur det gör. Idag är det allvarlig olycka, industriolycka, kärnkraftsolycka eller flyglarm.
1: Men idag testas det ju. Betyder det att från och med imorgon till exempel, så om det här nu fungerar fint, så då kommer det här kunna användas i hela landet vid något av, om Gud förbjuder, någon av de händelserna som du beskriver inträffar?
0: Definitivt, och vi hade kunnat använda det från den 1 juli även om vi inte hade testat det i samhället på det sättet. Det är klart att vi har testat tekniken i en testmiljö, så vi är ganska trygga att det här kommer fungera ganska väl, det hoppas vi. Sen gör vi ju den här massiva kommunikationen så du och jag som medborgare ska veta att det är ett test, och också att vi ska börja bekanta oss med systemet och att vi tränar operatörerna som ska trycka på knappen, om jag uttrycker mig lite slarvigt.
1: Men du, jag måste också fråga, vad ser jag på min telefon? För säg de som inte lyssnar nu, faktiskt inte har hört att det här kommer att hända idag. De kommer ju bli ganska förvånade när telefonen hoppar igång och börjar låta så som vi hörde alldeles nyss. Vad ser jag på displayen?
0: Först och främst kommer det tjuta då i 10 sekunder och telefonen kommer vibrera. Sen kommer du få ett textmeddelande där det står då att detta är ett test och att du inte behöver göra någonting. Och sen kommer vi repetera att detta är ett test och att det är myndigheten för en civilt försvar som är avsändare. Så jag hoppas och tror att även om man kanske blir överraskad om man inte känner till det här när telefonen börjar ljuda, så när man ser meddelandet så står det tydligt, du behöver inte göra någonting.
1: 10 sekunder kommer det vara oändligt lång om man inte har en aning om vad som händer. Men jag tänker också att det är bra för alla som lyssnar nu att man kanske kan börja kontakta sina nära och kära, kanske äldre eller för all del yngre som kan ha missat det här intressant i Stockholmsskolorna och på Gotland och sådär. Ja, jag ser bara framför mig alla dessa. Det kommer vara en intressant dag.
0: Ja, och det är jätteviktigt som du säger. Och vi har ju gått ut med det att det är viktigt att man framförallt pratar med de grupperna som du nämnde där, äldre och barn och sådana saker. Vi har ju varit ute i Lilla Aktuellt och sådana saker. Sen har vi särskilt informerat Arlanda flygplats, sjukhusen, tågtrafiken och vissa särskilda verksamheter så man inte ska bli överraskad när det här sker.
1: Mm. Men du, jag måste ställa frågan. I Nordamerika så finns det ett system som är väldigt likt det här som heter Amber Alert. Och det används ju framförallt när polisen har starka skäl att tro att ett barn befinner sig i någon form av fara, har blivit bortfört eller att det är fara för liv. Skulle sådana sammanhang och händelser också kunna bli aktuella för det här larmet?
0: Vi har ju möjligheten att använda det vid alla typer av situationer, men jag tror man får inte använda det för mycket, för då kommer du och jag inte reagera när vi verkligen behöver förstå meddelandet och att det är fara för liv och hälsa. Mm. Vi får återkomma exakt till hur vi kommer använda det när vi är färdiga. Just nu är det bara allvarliga olyckor, som jag sa, när det är fara för liv och hälsa och vid flyglarm. Men teoretiskt kan vi använda det vid allt utskick av viktigt meddelande till allmänheten.
1: Men du, apropå att information måste ut så att, så många, att vi alla hjälps åt med det kanske. En fråga som ju har lyfts som känns väldigt angelägen, det är ju kvinnojourer som oroar sig för att kvinnor som har gömda telefoner, alltså de lever under en situation som är våldsam för dem, någon form av hot, men har en gömd telefon hemma för att kunna söka hjälp eller vad det kan handla om. Man är orolig för att de här telefonerna nu som ligger gömda ska avslöjas. Hur ska man tänka kring det här?
0: Jag tycker det är jättebra nu att bland annat Rox har uppmärksammat det här. Och Rox har ju uttryckt den faran som du säger, så jag är väl medveten om det här. Vi har också inhämtat erfarenheter från Norge som har haft systemet ett tag. Och mitt råd och min rekommendation är, precis som Rox har sagt, stäng av telefonen i god tid före klockan 15 och sen sätt på telefonen efter 15 när testet är över.
1: Det är en tuff balans.

0: gång för, ja, verkligen, för en grupp människor.
1: Men vi tänker utvärdera testet och kanske ha mer fördjupad dialog med ROX och experterna kopplat till detta. Och så får vi komma fram till den bästa möjliga lösningen där vi ger ett råd och rekommendation. Mm. Men ytterst är det ju egentligen individen som får avgöra. Staten vill ju få ut information om det är fara för liv och hälsa.
0: Och ROX, som du nämner, är ju Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer. Ja, vi väntar med spänning på att klockan slår 3. Då kommer det att larma i telefoner i Stockholm och Gotlands län i 10 sekunder. Så detta är alltså ett test just idag, så att ingen fara på taket. Men kanske ett hjärta i halsgropen i alla fall. Är du själv spänd?
1: Nej, men det är klart att vi är förväntansfulla inför det här testet. Men vi känner oss ganska trygga. Vi har testat det så mycket i testmiljö och med operatörerna och SOS Alarm och PTS. Så det ska fungera på ett bra sätt.
0: Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar. Tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Coldplay med Viva La Vida.

0: Hon är Sveriges roligaste lärare. Så rolig faktiskt att hon nu har blivit en seriefigur i den, alltså jag älskar den, klassikern Kalle Anka. Josefin Sjöström från Stockholm, välkommen till P4 Extra.
1: Ja men hej, tack så mycket.
0: Det var ju dina elever som nominerade dig när serietidningen skulle utse Sveriges roligaste lärare. Alltså, att du sen också tar hem den här titeln, alltså, hur tänkte du, hur kände du?
1: Åh, gud, vilken ära. Först bara att bli nominerad tyckte jag var fantastiskt roligt. Att de ens kommer på tanken att göra en sån fin grej. För att det var ju, ja men, bara den tanken. Och sen så fick jag ett mejl då. Och då när man hade blivit Sveriges roligaste, eller det tog ju tid att liksom processa det kan jag säga. Men det, en av de roligaste grejerna här, det var ju då att man skulle få bli en Kalle Anka-figur i tidningen. Och det kändes ju helt sådär, nej men, ska jag bli det här? Ska jag bli ritad i tidningen? Det var jätteroligt, och är jätteroligt. Oerhört hedrande.
0: Alltså, vi pratade, när jag fick höra talas om att du och jag skulle få prata med varandra idag, ja. då kände jag så att det där måste vara bland det största. Alltså, då jag, skulle något sånt hända mig, att jag hamnar i en Kalle Anka-tidning, då skulle jag vara klar, kan jag säga. Nu finns det jättemånga andra serietidningar, absolut. Men jag började prenumerera på Kalle Anka när jag var 2. Och sen, eller det var faktiskt min pappa som gjorde det hela vägen tills jag var 34 år gammal, tror du eller ej. Så det är ingen liten grej. Men du, en stor ära såklart. Du är ju Ank-Josefin i själva serien. Känner du igen dig i Ank-Josefin?
1: Alltså, både ja och nej. Hon är ju ganska varm den här läraren faktiskt och vill sina barns bästa. Det kan jag känna igen mig.
0: Det känner jag inte igen alls, trodde jag du skulle säga. Jag blev lite förvånad. Ja.
1: Det känner jag igen mig. Men sen så är det ju lite sådär saker när man får ihop en, ja, vi sa ju det när vi läste tidningen, jag skulle aldrig sätta er och säga så här: nu får ni bilda grupper barn. Det skulle inte jag göra. Då kanske man skulle ha gjort dem innan. Och så var det någon, jag har en annan vuxen inne i klassen ibland också, och då sa vi skulle aldrig åka själva på utflykt. Såna saker. Men jag tycker också att vi åker väldigt mycket på utflykter och vi försöker lyfta in verkligheten i klassrummet. Jag tycker att den var jättebra. Och mina elever sa så här: jag undrar vem av de här i klassen som är jag. Och jag är lite lik den här Ankan. Och någon var någon liten mus eller vad det liksom är. Det var jättekul.
0: Ja, det fattar jag. Och du undervisar ju årskurs 4 och det var
1: nej,
0: som
1: sagt... Är det 5 nu? Så det var ju våras de nominerade mig, så
0: just
1: då var de 4.
0: Då gick de i 4 och nu går de i 5. Herregud, där vill jag inte säga fel. Du undervisar nu i årskurs 5, korrigerar jag mig till. Och det var som sagt dina elever som nominerade dig. Jag tänkte att vi ska höra vad din elev Liv säger om dig.
2: Vi brukar skratta ganska mycket för att alltså, hon är bara jätterolig och kan säga massa roliga saker och sånt.
0: Det var Alva Olsson på P4 Stockholm som hade intervjuat Liv. Mm. Sen är en annan elev, Himla, hon skrev...
1: Hilma.
0: Ja, okej, okay, jag har en felskrivning. Jag ber om ursäkt. Alltså, det går lite dåligt för mig med de där detaljerna. Men Hilma i alla fall...
1: Det är viktigt att jag rättar det nu, för du vet att mina elever kommer att lyssna på det här. Så
0: ja,
1: därav.
0: Jag ber om ursäkt. Jag tar det från början. Eleven Hilma, hon skrev nomineringen och bland annat så stod det: Josefin är inte bara rolig, hon är snäll också. Vi lär oss så ofantligt mycket med Josefin. Och bara det att dina elever kan använda ordet ofantligt gör att jag känner att framtiden är säkrad.
1: Ja.
0: Så fint.
1: Ja, det är verkligen fint. Och den nomineringen, den har jag sparat ihop med Kalle Anka. Gud, den kommer jag komma tillbaks till många gånger i mitt liv, kan jag känna.
0: Vad härligt. De har gett dig mycket mer än en seriefigur, kan vi väl konstatera.
1: Men
0: om du skulle försöka sätta fingret på saker och ting, Josefin, vad är det du gör på lektionerna i din pedagogik för att det ska bli liksom både roligt och lärorikt?
1: Precis. Och den här pressen jag har fått nu med att vara så rolig hela tiden, ska jag säga. Nej, men jag tror faktiskt inte att det är så att jag är mycket roligare än någon annan. Jag tror att man liksom hittar sitt sätt att undervisa på. Och jag hoppas att mina elever känner att man är liksom personlig, att man har värme. Men också att man faktiskt verkligen bryr sig om sina elever. För det gör jag ju verkligen. Men också att de känner att att vi jobbar ihop som den här gruppen vi är, att man bjuder på sig själv, man vågar misslyckas, man vågar testa igen, man kan ha, man känner sig liksom sedd och hörd och trygg i skolan. Och det är väl det som gör det roligt också. Sen måste vi göra tråkiga saker också. Det är nog inte, så är det ju faktiskt också. Mm. Men jag tror också att man i dialog med liksom med sina elever då, verkligen förstår att men det här måste vi göra kanske ändå. Så kan vi varva med lite annat roligt och hitta roliga grejer. Vi ska göra någonting att se fram emot, i alla fall liksom, ja, varje vecka. Eller någonting som man verkligen tycker är roligt, som man fastnar vid lite så.
0: Vad härligt. Vad har ni den här veckan? Vad ser ni fram emot?
1: Pyjamasdag på fredag med gosedjur. Ja.
0: Det ska jag införa på redaktionen, tror jag.
1: Ja, det är en av de bättre dagarna. Man kan bara gå in i fredagsmys sen. Men sen har vi skol-OS. Och, ja, men också bara känslan efter en lektion när man känner att man avslutar positivt och de känner att gud vad bra vi gjorde det här. Vi jobbade ihop så bra som en klass. Och man har liksom en härlig känsla när lektionen är gjord. Mm. Och det får man ju. Man måste ju anpassa och hitta sina strategier och hitta de här godbitarna lite så. Så att, ja.
0: Mm. Josefin Sjöström, som alltså har titeln Sveriges roligaste lärare. Stort tack för att jag fick störa i arbetsdagen. Hälsa eleverna och kanske extra mycket då till Hilma när jag sa fel namn där. Det var inte meningen. Det ska jag aldrig göra om.
1: Tack snälla. Kul att ni ringde.
0: Det var roligt att prata med dig. Stort tack.
1: Tack, tack. Hej då.
0: Hej, hej. Pretenders på det. Don't get me wrong.

0: Della dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Då höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.

0: halv tre. Det betyder lokala nyheter. Miles Smith får tona bort i bakgrunden. Och efter de lokala, då ska det handla om ideologier. Vad har partierna egentligen för ideologier?
1: P4 Gävleborg, klockan är halv tre. Först senaste nytt om branden i ett ställverk i Stackbo utanför Gävle. Branden som började vid 10-tiden igår kväll ska ha börjat med en explosionsliknande smäll, och räddningstjänsten arbetade på platsen under natten och morgonen med släckningsarbete. Vid 2-tiden idag meddelade räddningstjänsten att det inte råder någon spridningsrisk och att deras insatser avslutad. Vattenfall, som sköter driften av ställverket, är på plats och jobbar för att få igång ställverket igen. Och räddningstjänsten har varit tillbaka på platsen 2 gånger under dagen för att bistå med hjälp och kontrollera området. Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden. Under flera år har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, sett att rådjur har problem med diarré. Och nu vill de få in rapporter från allmänheten. Det berättar biträdande statsveterinär Elinor Spörnly-Nes.
2: Och vi har inte riktigt någon förklaring till varför rådjuren får återkommande problem med lös avföring. Och man får in rapporter om att de magrar av och mår dåligt. Så vi försöker att göra en lite större kartläggning med den här studien, där vi ska försöka ta reda på när i landet och var.
3: Hur ser jag om rådjuret har diarré?
2: Om man bara ser avföringen så vet man ju inte att det är ett rådjur som har bajsat. Så man måste ju helt enkelt se ett rådjur som har lös avföring för att veta det.
1: Reporter, det var Christian Bruse Bolinder. Och så vädret då. Ikväll får vi halvklart, och under kvällen och natten så blir det risk för lokala regnskurar. Imorgon då blir det molnigt men tidvis en del sol. Någon lokal regnskur kan då förekomma. Vi får 16-19 grader imorgon och sydvästliga vindar. Det var nyheterna. Nu en påminnelse om vad som händer på torsdag.
4: Gängkriminalitet,
5: arbetslöshet,
4: utvisningar,
5: extremväder,
4: vargjakt,
5: hushållens ekonomi.
4: Ja, nu är det dags för riksdagspolitikerna att berätta vad de vill göra de kommande 4 åren.
5: På torsdag 10 september då är det riksdagsdebatt live från Stortorget i Gävle.
4: Kom till Stortorget eller lyssna på oss i P4 Gävleborg mellan klockan 10 och 1.
6: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Valdagen närmar sig med stormsteg och det handlar mycket om löften, reformer och utspel. Men är det någon som minns vilka ideologier som partiernas politik egentligen bygger på? Det här ska jag prata med Amanda Sokolnitsky, politisk redaktör på Dagens Nyheter om. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och jag ska också prata med dig, Kalle Sundén, ledarskribent på Aftonbladet. Du är också välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Om vi börjar med att fräscha upp minnet när det gäller just då ideologier och det som riksdagspartierna faktiskt då grundar sig på om man tittar back in the days. Vi börjar med det parti som blivit störst i opinionsmätningarna hittills, Socialdemokraterna. Amanda, vad skulle du säga att socialdemokratin bygger på för ideologi?
1: Alltså socialdemokratin är speciell i bemärkelsen att den nog en gång var socialistisk men med åren byggts fram till att vara något väldigt mycket mer pragmatiskt. Så att, jag tycker att just Socialdemokraterna är faktiskt det parti som är allra svårast att prata om på ett ideologiskt plan eftersom det är det parti som har styrt Sverige så många år och som under de här åren så många gånger helt enkelt pragmatiskt har tittat på frågorna och kollat hur behåller vi makten, hur använder vi makten, vad är viktigt för väljarna just nu och förändras utifrån det. Så på det sättet tycker jag att de är kanske också det mest ideologilösa partiet idag.
0: Kalle, håller du med?
2: Alltså man brukar prata, i alla fall ibland i statsvetenskapen, om socialdemokrati som en egen ideologi nästan. Alltså det är en mellanväg mellan å ena sidan socialism och alltså, hård för kapitalism. Alltså, socialdemokratin accepterar ju kapitalismen eller marknadsekonomin som en drivkraft i samhället, men man förstår att man behöver ha en välfärdsstat, sociala skyddsnät för att se till så att människor inte får illa i ett sånt samhälle och att att vinsterna av kapitalismen fördelas mer jämlikt. Så att jag ser nästan socialdemokrati som en egen ideologi faktiskt.
0: Så där, ja. Spännande. Men ni verkar ändå överens om att den har skruvat på sig.
2: Den har gått åt höger, absolut. Du sa att den har blivit mer pragmatisk, men man kan också se det som att den har gått åt höger som en del av en globalisering och en stor samhällstrend.
1: Det är sant. Och när jag säger pragmatiskt så tänker inte jag de här senaste åren utan jag tänker ju under årtionden att det har handlat om framförallt synen på marknaden. Att från att ha betraktat det som någonting hotfullt och ett problem till att förstå att marknadsekonomin är en stor tillgång. Och det är ju ett väldigt stort skifte som inträdde för flera årtionden sedan.
0: Och sen finns det ju fler oppositionspartier och då är jag nyfiken på vad vi hittar för ideologier där. Ska vi börja med Miljöpartiet, Kalle?
2: Ja, grundad i miljörörelsen. Väl grundades också som ett motstånd till kärnkraft. Och sen har man successivt också försökt hitta en plats på den här höger-vänsterskalan, alltså ekonomisk politik, och har nu landat ganska långt till vänster. Alltså, jag skulle säga mest till vänster. Det är de och Vänsterpartiet. Så det är kort sammanfattat Miljöpartiet.
0: Mm. Jag går vidare till Centerpartiet. Vill du säga några ord om dem, Amanda?
1: Ja, Centerpartiet har ju också de senare åren blivit ett mer utpräglat liberalt parti. Från att tidigare varit ett intresseparti, ett bondeförbund. Så de senare åren så har det handlat mycket, egentligen efter Maud Olofsson tog över. Maud Olofsson, Annie Lööf och sen en hel radda partiledare här nu på slutet. Där det handlar om väldigt mycket att se individen, att se företagen, att se till att skapa möjlighet för människors egna drivkrafter att ta plats i ett samhälle. Och det är ju en tydlig liberal princip som man har gett plats.
2: De har ju blivit Stureplanscentern. Alltså de har ju helt bytt väljargrupp. De var ett pragmatiskt bondeparti. Nu är man det parti som är står mest till höger i ekonomiska frågor.
1: Jag vet inte, Kalle. Det är inte det en 10 år lite överspelad?
2: Nej, men det är så. De står fortfarande längst till höger i ekonomisk politik, vilket jag tycker är fascinerande. Så att de kanske ska samarbeta med Vänsterpartiet får vi ju se dem. Men
0: jag tycker också att det är härligt att ni inte är helt överens. Ja. Fortsätt gärna så. Så har vi också Vänsterpartiet. Vem vill du fånga, Kalle?
2: Ja, men absolut. De har ju sin grund i socialismen såklart och kommunismen. Men man gjorde upp med det på 90-talet i ett stort arbete. Och sen har man ju blivit med ett grönt, feministiskt parti. Och i ekonomisk politik så har man ju också gått åt det mer pragmatiska hållet, för att använda Amandas ord, där man är med då som en klassisk socialdemokratisk ekonomisk politik, skulle man säga, att man går till val på idag. Mm. Ungefär så.
1: Jag skulle säga att Vänsterpartiet lider ju för det första av att man är ett ytterkantsparti, och det ser man ju kring till exempel alla de här antisemitism- och Hamas-avslöjandena, att man är längst ut på flanken och fångar en de som är längst ut på flanken i flera avseenden. Och det har man ju ett problem med idag. Sen skulle jag säga att jag håller inte riktigt med om den här gröna analysen till exempel. Jag tycker att under Nooshi Dadgostar så har man verkligen rört sig mot en ny sorts socialism som kanske inte är den klassiska idén om solidaritet, och det antikapitalistiska är ju väldigt utpräglat och kvar. Men solidariteten handlar ju väldigt mycket om sig själv. Alltså det är en socialism för din egen plånbok. Och så har det inte låtit förut. Så att ja, jag är fortfarande socialister men lite mindre intresserade av andra. Och jag, till exempel vad gäller klimatpolitiken, så har ju Vänsterpartiet väldigt mycket tonat ner det. Nooshi Dadgostar har ju ibland betraktat det som någonting pinsamt närmast, och i eftervalsanalyser efter förra valet pekar man till och med ut sin klimatpolitiska talsperson som ett problem för valresultatet.
0: Det ser ut som att du vill säga något, Karl.
2: Ja, men alltså, man får vara lite försiktig. Alltså, det är oftast när Vänsterpartiet, när de samarbetade med den S-ledda regeringen, den första Löfven-regeringen, så det blir oftast inte så, det blir inte kommunism och samhällsomstörtande politik, utan det är liksom gratis glasögon åt barn och billigare mediciner och så. Och sen de här problemen med antisemitism som har kommit fram nu, det är ju ett resultat av liksom konvulsioner inom partiet som kommer ur Israel-Palestina-konflikten, och det är ju ett problem de har. Men man får ju särskilja det från den här liksom gamla, ska vi säga, kommunistiska bakgrunden som man ju ändå gjorde upp med på ett tydligt sätt på 90-talet då.
0: Men när man hör er beskriva de här ideologierna inom oppositionen, alltså, kan de här, alltså, hur ska de kunna, alltså, ska de hitta varandra på något sätt? Går det, kommer det att gå att hitta samarbeten mellan de här partierna? Vad säger du, Amanda?
1: Alltså det är klart att det går, men jag tror ju att det hade varit mycket bättre om man fokuserade på att lösa upp med de partierna i mitten i svensk politik. Alltså att socialdemokrater, moderater skapar någon typ av bas där kanske centerpartister också är involverade. Alltså att bygga ett samarbete i mitten. Där tror jag att man får mycket mer gjort. Vi har ju sett den här mandatperioden när man väldigt mycket har fokuserat och blivit dominerad egentligen av ett ytterkantsparti i form av Sverigedemokraterna. Och det drar ju hela politiken väldigt, väldigt långt bort från de andra partierna. Så att jag hoppas ju att man efter valet tittar på om det finns en möjlighet att göra upp i mitten istället.
0: Kalle, kort kommentar på det.
2: Oj, en kort kommentar på det. Alltså jag tror inte att det är särskilt bra för Sverige om det blir en mittenuppgörelse. För jag tror att man behöver ha tydliga alternativ. Och jag gillar ju alltså ekonomisk politik. Jag tror ju att samhället förändras av att man tittar på var finns de ekonomiska maktresurserna i samhället och fördelar dem bättre. Och då tror jag att det är dåligt med en sån mittenlösning. För då får man inte en tydlig förändring om man röstar på något annat. Sen finns det mycket mer att säga om de här olika konfliktdimensionerna ideologiska, så vi kanske tar det senare. Men det finns mer att säga om varför man ska hålla borta Sverigedemokraterna också.
1: Men nu var du lite som Gunnar Strömmer i migrationsdebatten i Agenda igår, när de sa, Gunnar, ett kort svar. Och han sa, oj, ja, det är inte min starka sida. Och sen så bara körde han.
0: Men vi kommer att prata mer. Vi ska ju naturligtvis också nagelfara Tidöpartierna och deras ideologier. Men vi ska också ha musik, för sådana är vi här på P4. Det blir Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm.

0: Mindre än en vecka kvar till valet här i landet Sverige. Idag fokuserar vi faktiskt på ideologi. Och det gör jag tillsammans med Amanda Sokolnitsky som är politisk redaktör på Dagens Nyheter och Kalle Sundin som är ledarskribent på Aftonbladet. Och vad härligt det är att vara en fluga på väggen här under låten när ni två sätter igång. Helt överens är ni inte och det är ljuvligt. Men om vi då tittar lite grann mer åt vår statsministers parti, då pratar vi Moderaterna. Kalle, beskriv deras ideologi.
1: Ett klassiskt högerparti. Om man ska vara lite taskig så kan man väl säga att de sparkar neråt och slickar uppåt. En sån säger jag då från vänster. Alltså, man står på för höginkomsttagarna och man tror på marknadsekonomin att den, om man släpper den fri så kommer den gynna samhället i stort. Men resultatet blir oftast att det blir väldigt ojämlikt. Det skulle vara min ingång.
0: Hur tittar du på Moderaterna och deras ideologi?
2: Nej, men Moderaterna har ju alltid beskrivit sig, eller de senare åren beskrivit sig som liberalkonservativa. Och i det finns ju ett bejakande av individen, av marknaden, men också ett bejakande av det trygga i samhället, att inte gå för fort fram. Värnandet till exempel för sån sak som nu tycker jag att Moderaterna är som bäst nu är ju till exempel kring Ukraina, och det kanske inte är en tillfällighet. De frågorna har man en bra instinkt och reflex kring. Men den här mandatperioden så har det ju inte handlat så mycket om vad Moderaterna vill. Det har ju handlat väldigt mycket om vad Sverigedemokraterna vill. Och i och med det så har man ju inte bejakat det liberala i liberalkonservativ särskilt mycket alls. Till exempel sådana saker som rättssäkerheten som det här partiet har varit väldigt duktigt på att prata om de senaste åren. Det finns ju inte alls på samma sätt. Och om man tänker under Fredrik Reinfeldts ledning så handlade det ju väldigt mycket om att se möjligheten, människans möjligheter, och hon ska kunna lyfta sig själv. Och nu handlar det ju väldigt mycket om att sätta vissa människor på plats och sen se till och räcka över olika pengar i form av matmoms eller sänkt bensinskatt och så. Så att det är ju ett parti som har förändrats väldigt mycket under Tidavtalets ok, men inte riktigt ännu är beredd att säga det, utan säger hela tiden vi ville det här. Det var det här vi ville hela tiden. Och då kan man ibland undra vad det har med den ideologiska ståndpunkten att göra. Men om man tolkar det bara som att det här är ett parti som helt enkelt måste följa vad kidnapparen säger, då förstår man det lättare, tycker jag.
0: Vad kidnapparen säger. Vi fortsätter att titta på ideologierna. Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Om vi börjar med Kristdemokraterna. Du har fått upp farten där, Amanda. Vill du fortsätta? Vad har vi för ideologi som Kristdemokraterna springer ur?
2: Ja, Kristdemokraterna vill ju gärna prata om att man tillhör den här europeiska kristdemokratin, och det är väl inte riktigt sant. Kristdemokraterna kommer ju från, på motsvarande sätt som Miljöpartiet reagerade mot miljöfrågorna och kärnkraften, så reagerade kristdemokratin en gång i tiden på kristendomsundervisningen bland annat. Och hade ju faktiskt en roll där man var konservativ på ett sätt som ju inte på något sätt var lockande för mig som kvinna eller för mina vänner som är homosexuella, som har varit väldigt hård under många tider, men som inte ville vara höger eller vänster. Och det är ju det som har förändrats nu på slutet. Att Alf Svensson, som ju i många, många år ledde det här partiet, sa hela tiden vi ska inte vara höger, vi ska inte vara vänster. Och idag är ju Kristdemokraterna ett utpräglat högerparti. Inledningsvis handlade det väldigt mycket om att säga att man ska få leva på olika sätt. Och det handlade ju om att man skulle få leva ett mer religiöst, hårdkokt religiöst liv på olika sätt i frikyrkorna till exempel. Och idag handlar ju Kristdemokraternas budskap väldigt mycket om att man ska leva så som majoriteten vill. Så att kristdemokratin har ju förändrats väldigt mycket.
0: Kan vi skutta till Liberalerna, eller känns det verkligen som att du vill säga något?
1: Jag kan säga något kort. Jag tycker att det är synd att inte svensk kristdemokrati är lite mer lik den europeiska eller kontinentala kristdemokratin. För den står mycket mer i mitten och tar ett mycket större socialt ansvar för människor med välfärdsstat och sådär. Och medan den svenska kristdemokratin är ju mer, står mer till höger i ekonomiska frågor och har ju liksom driftat från då någon sorts kristen etik till mer nationalism med Ebba Busch. Det tycker jag är synd, om vi ska säga något kort.
0: Nu är det Liberalernas ideologi. Ja. Hur skulle du beskriva den?
1: Ja, Liberalerna införde ju den allmänna rösträtten tillsammans med arbetarrörelsen en gång i tiden. Det var ju ett parti för frihet. Nu har man ju blivit ett parti inom Tidösamarbetet som är helt och hållet beroende av stödröster. Alltså det är ett parti som finns till på konstgjord andning. Så det är jättesorgligt att det blir så. Det finns ingen ideologi, utan man gör det man behöver för att få stödröster. Så kan man säga.
0: Så om det fanns en ideologi från början så är den borta, är det din tolkning?
1: Ja, det är ju, ja, alltså det var ju liberalism. De heter ju Liberalerna, men det är inte det de företräder idag på det sätt som de borde göra om man verkligen skulle göra sig värda namnet.
0: Kort kommentar på det innan Sverigedemokraterna.
2: Nej, men det är ju ett problem för oss som vill förfäkta liberala idéer att det här partiet inte erkänner att de har gått vidare och lämnat det de en gång var, utan att de idag är något helt annat. Folkpartiet som det en gång hette har ju varit en enormt viktig drivande kraft, både vad gäller, som du var inne på, kvinnorättskampen, rösträttskampen, och en av de starkaste krafterna mot nationalismen och andra auktoritära ismer. Så att det som händer nu är ju egentligen att man lämnar det väldigt stolta arvet och väljer att säga, som Simone Månsson sa häromdagen, vill man ha SD, vill man ha M eller KD, då ska man rösta på mig. Det är ett sorgligt budskap, och det finns ju inte kvar någon ideologi i det tyvärr.
0: Du får fortsätta med Sverigedemokraterna. Ideologier har vi fokus på här för de som just fick på radion.
2: Ja, och här är det ju nationalismen som är det som driver. Ibland vill i alla fall borgerligheten tolka in att det är en konservatism. Men konservatismen handlar om att göra saker långsamt, inte skynda förbi. Och vad Sverigedemokraterna vill är att skapa stor förändring snabbt. Det har ju ingenting med konservatism att göra. Det är nationalismen som talar här. Och det är den synen på samhället som också gör att man tycker, som Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson, var ute och pratade om här, att det är ett problem om inte befolkningen består av bara etniska svenskar, inte bara sa han, men om det inte är tillräckligt många etniska svenskar i befolkningen. Man anser att det är ett problem. Och på samma sätt är det den anledningen till att man nu nästa mandatperiod har som största projekt, Ulf Kristersson har sagt att de ska få migrationsposten, största projektet är att återkalla upp till 185 000 permanenta uppehållstillstånd som människor redan har fått. Det handlar ju om vad man vill ha för samhällsbygge, och det är nationalismen som ger den sakpolitiken.
0: Vad vill du säga om Sverigedemokraterna?
1: Ja, men vi vet ju alla vad Sverigedemokraterna har för rötter vid det här laget. Och det är absolut, jag håller med om att det är nationalism.
0: Men ska de aldrig bli av med dem?
1: Nej, men det är ju nationalism nu då. Om man ska sätta en ideologisk stämpel på dem. Sen, jag tycker om man, det är behjälpligt att tänka på svensk politik utifrån två konfliktlinjer. Den ena är den klassiska höger-vänster som handlar om ekonomiska maktmedel och hur vi ska fördela dem i ett samhälle. Och den andra är en värderingskonflikt som handlar, och på en sida står frihetliga värden, alltså där försvarar man individens frihet och rättigheter. Det är en öppenhet mot världen och omvärlden. Det är en tolerans. Och sen på andra sidan så har vi en nationalism där Sverigedemokraterna finns. Och där handlar det liksom en mer auktoritär riktning. Man pratar om svenskhet som någonting som ska styra, som nästan är lika viktigt som lagen, att man ska förhålla sig till svenskheten. Det är en stängdhet mot omvärlden. Den här konfliktlinjen har ju varit väldigt kopplad till migrationsfrågan och Sverigedemokraternas framväxt. Så att man ska förstå Sverigedemokraterna för det. Alltså jag tror inte ens att Sverigedemokraterna på riktigt är särskilt intresserade av ekonomisk politik. Utan det man vill göra är ju att skapa det här då. Man vill värna svenskheten på det sättet.
0: Här måste jag kasta mig in. Jag ser, Amanda, att du har något på tungspetsen. Men tiden rider snabba hästar, som är ett favorituttryck. Jag skulle testa ja och nej-fråga. Spelar ideologi någon roll längre?
2: Ja.
0: Amanda säger ja. Kalle, vad säger du?
1: Det spelar absolut roll, men tyvärr så är den inte tillräckligt. Alltså, den ekonomiska politiken märks knappt, tycker jag, i valrörelsen.
0: Politikers svar. Ja och nej, svårt.
1: Ja, men jag och Amanda brukar ju sitta. Hade vi fått prata om ekonomisk politik hade vi bråkat hela det här segmentet. Men nästa gång
0: säger jag då. Hörrni, Amanda Sokolnitski och Kalle Sundin, stort tack för att ni kom
2: hit
0: idag.
2: Snälla.
0: Tack.
1: Tack.
3: P4 Dokumentär.
4: Den första som fick detta spelet var min granne.
5: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
4: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykeln, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
5: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
6: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
7: I appen Sveriges Radio.
0: Här blir det strax Kulturnytt med Mattias Lindén. Det ska handla om en utställning som får kritik.
8: Ja, och det är den nya tekniken som ställer till det där.
0: Mer om det om en stund. Lite tidigare idag så pratade jag med Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar. Vi pratade om att 2,6 miljoner mobiltelefoner i Stockholm och på Gotland om några minuter kommer att börja larma och vibrera. Jag väntar med spänning. Det är ett test av det nya svenska larmsystemet SE Alert. Ingen ska bli orolig alltså. Imorgon kommer en riktig legendar till P4 Extra, nämligen Siv Malmqvist. Sen pratar vi om sexlust. Ja, och sen ska jag en gång för alla reda ut frågorna kring de digitala röstkorten. Tekniker idag Lotta Linderor, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Varsågod Mattias.
8: Tack så mycket. Jag fotografiska i Stockholm visar AI-konst och på sociala medier är folk rasande. En som besökt utställningen, det är fotografstudenten Lucas Gonzalez.
9: Fotografiska, det är en plats för konst, för fotografi är en typ av konst. Jag tycker inte AI är en konst. Kanske man får hålla det här inom en Facebookgrupp med typ 40-åriga mammor som lägger ut dem på sin profil.
10: Och Lucas är inte ensam om att vara kritisk mot utställningen. På sociala medier skriver användare att fotografiska normaliserar teknologi som sprider falska bilder och att museet nedvärderar fotografiet.
11: Vi uppskattar dialog. Vi förstår att det väcker känslor och vi är inte en plats där det inte får komma upp.
10: Lisa Hydén är utställningsansvarig på fotografiska.
11: AI-genererat material finns i samhället idag. Det påverkar vår visuella kultur. Det påverkar hur bilder görs, hur de tolkas, hur de sprids, hur de förstås. Och det vi har försökt att göra det är att lyfta de riskerna.
10: Flera kritiker kallar konsten stöld eftersom AI tränas på tidigare fotografers arbeten. Susanne Fagerlund är en av utställarna.
12: När jag har arbetat så har ju jag tränat på egna fotografier som jag till exempel fotograferat i naturreservat eller då använt ett bildarkiv som Göteborgs naturhistoriska museum. Så att jag tycker att det måste varje konstnär och fotograf som använder AI faktiskt tänka på.
10: Susanne har varit noga med att göra konsten så etiskt som möjligt.
12: Och det är därför som vi måste hålla dialogen igång. Det är klart att det ska göras utställningar om det. Och det är klart att konstnärer utforskar sin samtid. Det är klart att de ska få utforska det. Men vi måste diskutera hur det görs.
8: Och reporter var William Karlsson. Och vi kan fylla på med att Australien, där vill regeringen göra det möjligt att användare av sociala medier att säga nej till de algoritmer som i hög grad styr vad man ser och inte ser i sina flöden, till exempel på Facebook. Ett nytt lagförslag om så kallad digital omsorgsplikt väntas presenteras den här veckan enligt AFP. Australiens kommunikationsminister Annika Wells säger att många australiensare kommer att välja algoritmen, men vi anser att de stora techbolagen bör erbjuda dem möjlighet att välja och att deras val blir respekterat. Australien var tidigare det första landet att förbjuda sociala medier för barn under 16 år. Och det avslutar Kulturnytt i studion Mattias Lindén.
13: Här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande, den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen Viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
14: Just nu klockan 3 får de flesta mobiltelefoner i Stockholms län och Gotlands län en notis med en skarp signal och en vibration. Det är det nya varningssystemet för VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten, som testas för första gången. I det nya systemet SE Alert kan ett VMA skickas till alla mobiltelefoner i ett bestämt område, och även om man har stängt av ljudet på mobilen kommer signalen att låta. Efter problemen med förtidsröstningen har Valmyndigheten idag haft möte med partiernas partisekreterare för att redovisa vad som gått fel. Men Socialdemokraternas partisekreterare Thomas Baudin begärde och har fått klartecken för ytterligare ett möte inom kort.
15: Jag väntar på tydligare besked. Hur exakt hur många individer rör det sig om? I vilka vallokaler är det som det kan ha blivit fel? Och mellan vilka tidpunkter är det som ska ha blivit fel? Så att där väntar vi på besked, och de beskeden fick vi inte idag.
16: Valmyndigheten har idag på förmiddagens möte redovisat vad som hänt när förtidsröster registrerats felaktigt, något som blev känt under helgen. Flera partisekreterare säger att det är bra att Valmyndigheten tar det som skett på allvar, men betonar samtidigt att det är en allvarlig incident som har inträffat. De 8 partisekreterarna kommer att bjudas in till ytterligare ett möte, men det är ännu inte bestämt när det blir av. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger att det kommer att krävas en uppföljning av hur felen med förtidsröstningen kunde ske.
17: Jag måste säga att från Sverigedemokraternas håll så är det en stor irritation över att det här dyker upp under valrörelsen, där det tar fokus från det som valrörelsen borde handla om, och där ju hanteringen nu faktiskt skadar förtroendet för vår demokrati, för vårt valsystem.
14: Reporter Karin Rundblom. EU ska investera motsvarande 2,2 miljarder kronor i Grönland. Det meddelade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens i huvudstaden Nuuk idag. Grönland och EU fördjupar nu sitt samarbete inom många områden, bland annat utbildning, fiske och bättre satellit- och kabelanslutningar. EU har efter Donald Trumps hot om att överta ön varit mer aktiva på Grönland. Bland annat öppnade kommissionen ett kontor i Nuuk 2024. Det blir ikväll och i natt halvklart till mulet väder och regn och regnskurar. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland molnigt med regnskurar som passerar österut, och norra Norrland får tidvis regn. Från eftermiddagen imorgon över Norrland uppluckrat molntäcke och en del sol. Och imorgon blir temperaturerna mellan 14 och 19 grader i allmänhet, i norra Norrland 10 till 15 grader. Ekot, Sofia Weston.
13: På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar. På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.
8: Ja, så är det. God eftermiddag, säger jag, Magnus Esse Bengtsson, här ifrån studion i Gävle. Du lyssnar på P4 Gävleborg. Inte ensam den här eftermiddagen. Thomas Forsman, Madeleine Linderstam är med under hela eftermiddagen. Där vi bland annat, på tal om det här med beredskap och Hesa Fredrik, vi ska snacka med en person som har tagit jägarexamen av just den där anledningen, beredskaps- och självförsörjningsfrågan, det senare här i eftermiddagen. Men vi börjar med lite Harry Styles, American Girls.

0: Harry Styles, American Girls här i P4 Gävleborg denna måndags eftermiddag. Thomas Forsman, måndag idag. Hur känns det?
1: Ja, men det funkar väl.
0: Glaset är halvfullt då, tolkar jag det
1: så. Ja, lite så.
0: Du, idag har vi hört om en dramatisk brand i ett ställverk i Stackbo utanför Gävle. Hur är läget just nu där?
1: Ja, vid tvåtiden, alltså för en timme så ungefär, så meddelade räddningstjänsten att det inte råder någon spridningsrisk och att deras insats är avslutad. Och de

0: säga. Emmy.
1: Ja, och det handlar om skådespelaren och regissören Rob Reiner som 9 månader efter sin död har fått en heders Emmy för sitt gästspel i tv-serien The Bear. Rob, han fick sin första Emmy 1978 och det här långa tidsspannet mellan de 2 priserna, det är nytt rekord. Ett rekord som tidigare hades av hans far, Rob Reiners far, skådespelaren Carl Reiner.
0: Det är ju speciellt.
1: Ja, det är lite speciellt. Och apropå att han har dött, var det så att både Rob och hans fru Michelle hittades ju knivhuggna till döds i hemmet i december förra året. Och deras son Nick Reiner har ju åtalats för de här morden.
0: Ja, fruktansvärd den där händelsen.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men postumt pris, alltså Emmy till Rob Reiner. Some Nights nu. Fun heter artisten. Some

0: Some Nights, bandet heter Fun. Efter 7 silver tog jakten på det första guldet äntligen slut för Brynäs i våras när lagkaptenen Julia Östlund lyfte SM-bucklan inför en jublande hemmapublik. Men på fredag inleds en ny säsong och Brynäs har en ny tränare och även en ny lagkapten. Så frågan är, börjar en ny guldjakt nu? Madeleine Lindestam, du är på plats uppe på Sätraåsen i detta nu?
1: Jajamän, och här står jag med Anna Meixner som är tillbaka i Brynäs. Och vi tänkte prata lite med henne och vi kommer prata engelska, men jag kommer översätta så att ni förstår vad hon säger. Anna, you're back in Brynäs after 2 years in North America. How does it feel to be back?
2: It's amazing. It feels like I've never left, so that means that this place is really, really special to me. I'm super happy to be back here.
1: Hon är jätteglad att vara tillbaka. Det känns som att hon nästan inte var borta, säger hon. How closely have you followed Brynäs while you were away?
2: Very closely. There is a time difference, so it was hard to see every game, but now and then I set my alarm middle of the night, woke up and watched some games for sure.
1: Hon berättar att hon ställde klockan och kollade på matcher även fast det var mitt i natten. What was your reaction when Brynäs finally won the Swedish championship this spring?
2: Yeah, definitely cry. I was crying out of happiness for them. There's so many girls who, we've lost some finals with them, and the whole organization put so much for women's hockey. So, I'm just super happy for the girls and for the whole organization. That was huge for Brynäs IF.
1: Was that a part of you coming back, or when did you know you were coming back?
2: I was back and forth the whole season, but seeing them lifting that trophy made me realize that this is what I dream of. So that definitely was my final straw of coming back.
1: Hon berättar att en stor del av anledningen att hon kom tillbaka var just att se dem lyfta bucklan här i Brynäs. You have won 1 Swedish championship silver with HV71 and 3 with Brynäs. How motivated are you to finally win that gold yourself?
2: Very motivated. I think it's one of my biggest dreams as a hockey player right now, and me and as well my team will give every day our best to achieve this.
1: And what have you learned during your 2 years in North America that you can bring back to Brynäs?
2: A lot, first of all, I think it was a big step for me to leave. It was a new world. I have never been to North America before. So, actually doing it and making that step really made me grow as a person. I think I'm coming back as a stronger hockey player. I had to go through ups and downs, which was great for me. So lifelong memories I bring back with me.
1: Hon tar tillbaka både minnen och hon har blivit en bättre person och en bättre spelare och hon är väldigt taggad på att spela i Brynäs igen, säger Anna Meixner. You're coming back to a team that just won the championship. Does it feel different being part of the defending champions, the gold team?
2: I think every season starts fresh, so they won last year. They've celebrated big parts of it, but now it's a new season. Everything is on reset and we have to fight for every puck like every other season as well.
1: Is it harder to defend a title than to chase one?
2: You have to ask me that a little later in the season. I think, both is very hard. It is league. There is only great hockey teams here, so it's really hard to win it. And of course, it's hard to defend it as well.
1: Tack så jättemycket Anna Meixner. Du är tillbaka i Brynäs efter 2 år i Nordamerika. Nu kan vi prata lite med Martin Lind här. Hej Martin, du tar ju över efter guldtränaren Filip Eriksson. Vad tänker du om det?
3: Ja, först och främst att det är stora skor att fylla, men också att det är en härlig utmaning såklart.
1: Och du tar ju över ett lag som precis har vunnit SM-guld. Hur förbättrar man ett lag som redan är bäst?
3: Ja, men det är väl 10 000 kronors frågan kanske. Men börja någonstans med att inte förbättra så mycket. Utan försöka förädla det som är och har varit. Och sen kanske sakta men säkert bygga på någonting som kan bli ännu bättre.
1: Hur är känslan nu efter träningen här?
3: Men ganska bra. Det märks att det är premiärvecka. Vi är väldigt taggade. Många viljor, många som känner sig liksom heta och så vidare. Så rätt anspänning här tror jag är viktigt i denna veckan och framåt mot fredag.
1: Ja, på fredag är det första matchen hemma. Vad är högsta prioritet på fredag?
3: Nej, men det blir ju såklart att vara så redo och som vi bara kan vara. Och som jag sa så tror jag att det är viktigt att hålla rätt anspänningsnivå liksom. Det är en match som alla andra och även om det kittlar lite extra med en premiär så tror jag att det gäller att gå in med kall hjärna och varmt hjärta liksom och göra det som man vet att man är bra på. Då tror jag det.
1: Ja, men vi ska prata mer med er alldeles snart. Men vi tackar för nu. Martin Lind som är ny tränare i Brynäs.
0: Madeleine Lindestam där som är på plats på Brynäs hemmaarena denna eftermiddag. Nu, Olivia Rodrigo, Drop Dead. I know.

Olivia Rodrigo, Drop Dead här i P4 Gävleborg, där vi har ett rejält ljud från ishallen där Madeleine Linderstam befinner sig. Hon är på Brynäs hemmaarena. Och för andra året i rad har ingen tv-kanal valt att sända STHL, utan matcherna sänds gratis på YouTube istället. Det betyder inga intäkter till en liga som redan haft tuffa förutsättningar både ekonomiskt och kommersiellt. Så vad behövs göras för att öka intresset?

0: Madde Linderstam, du står med Martin Lind nära rink.
1: Ja, och just det ni hör i bakgrunden nu är en ismaskin, om ni funderar på vad det är som brummar här. Jag står här med Martin Lind som är ny tränare i Brynäs. Men Martin, vad tror du krävs för att öka intresset för ligan generellt?
2: Ja, jag tror först och främst att det är jätteviktigt att klubbarna satsar på sin damverksamhet och förstår att det är viktigt. Sen tror jag också kanske att det är viktigt att tjejerna blir förebilder. De är sina egna varumärken, det brukar vi prata mycket om, så att nästkommande generation har sina idoler och kan ha något att leva upp till eller vill vara som. Det tror jag kan vara en bra start i alla fall.
1: Har ni sett ett ökat intresse för damhockey nu efter guldet speciellt?
2: Jag kan ju inte kanske riktigt svara på det hur det har varit. Jag gissar att det så är fallet. Men jag har ju varit i damhockey i många år och ser ju ständigt uppsving på det i alla fall. Så baby steps och det är klart att det blir bättre och bättre.
1: Ja, baby steps. Men det är tråkigt det här med att inte någon tv-kanal ska sända säsongen utan att det blir gratis på YouTube istället. Men hur allvarligt är det här för svensk damhockey att ingen vill betala för det här?
2: Ja, så kan man ju välja att se det så att ingen vill betala för det. Jag väljer att se en fördel med att kunna gå på YouTube och sändas över hela världen istället. Och det vet jag att ligan får mycket, mycket cred för. Och exakt vad det betyder ekonomiskt på sista raden, det ska låta vara osagt. Sen är det såklart att vi vill att en av våra stora liksom, tv-bolag ska ta över sändningsrättigheterna. Det är väl givet så, men jag tror att man är ganska nöjd och tycker det är lite kaxigt också att gå via YouTube.
1: Hur ska ni göra för att locka folk hit till matcherna då?
2: Vinna många matcher tror jag. En bra start åtminstone. Nej, men det brukar föda intresset. Och sen så förhoppningsvis kunna rida vidare på den här framgångsvågen som är. Liksom. Där tror jag att över tid så kommer det där och man kommer hitta sin publik. Det tror jag.
1: Du nämnde det här med att alla spelare är sina egna förebilder. Vad gör ni för jobb för att promota spelarna eller gör de det själva?
2: Ja, men det är väl tvådelat det där. Lite ligger ju på spelarna såklart, men jag tror att klubben har, och det vet jag att man gör, mycket för att promota sina damspelare här och syns i diverse sammanhang och försöker ha det så jämställt som möjligt. Det tror jag är en jättebra och viktig start.
1: Tack så jättemycket, Martin Lind, tränare i Brynäs.
0: Och tack Madeleine Linderstam som alltså befinner sig på Brynäs hemma arena inför säsongspremiär på fredag för Brynäs damerna. Nu, Walter Nilsson här, Lukas, Dennis och Farsan heter låten.

0: Ja, precis i saxofonsolet där på Lukas Dennis och farsan Walter Nilsson heter artisten. Artisten näst upp, det är Thomas Forsman som levererar de lokala nyheterna som börjar med ministern som kritiserar regioner.
1: Ja, och det handlar om Cosmic. Efter P4s avslöjande om att fler vårdskador och dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic så säger nu socialminister kristdemokraten Jakob Forssmed att regionerna har misslyckats med köpet och införandet av ett nytt journalsystem.
2: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården.
3: P4s granskning av köpet och införandet av Cosmic i de 9 regioner som köpt systemet tillsammans visar att regionerna fortsätter att anmäla vårdskador och även ett nytt dödsfall kopplat till journalsystemet. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missats.
4: Det var i våras som regeringen beslutade om att inrätta en haveriutredning över regionernas olika upphandlingar av journalsystem.
2: Vi behöver ju jobba på ett helt annat sätt framöver och regionerna har inte klarat den här uppgiften.
3: P4 har sökt företrädare för de 9 regionernas samarbete som fått möjlighet att svara på kritiken, men de har inte återkommit.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Idag har vi rapporterat om en dramatisk brand i ett ställverk i Stackpå utanför Gävle. Branden startade vid 10-tiden igår kväll och först vid 2-tiden idag så meddelade räddningstjänsten att det inte råder någon spridningsrisk och att deras insats var avslutad. De som sköter driften av ställverket jobbar nu med att få igång ställverket igen. Den branden startade med ett explosionsliknande smäll som hördes på långt håll. Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden. En allvarlig synnedsättning innebär inte rätt till ledsagarservice. Det säger Hans Backman, liberal och ordförande i Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden på Gävle kommun. Lars Engberg, som är ombudsman för Synskadades riksförbund i Gävleborg, är kritisk.
5: Om jag såg fullt skulle jag klara mig själv. Det är bara synnedsättningen som spelar roll här. Om jag befinner mig i en okänd miljö, till exempel ett stort köpcentrum, så måste jag ha ledsagning. Då måste jag ha hjälp av någon som dels kan läsa skyltar, dels kan se vilken affär jag ska gå till och så vidare. Och var jag är någonstans och hur min livssituation i övrigt skulle påverka den saken förstår jag inte alls. Den här lagen finns för att jag som enskild människa och individ ska kunna känna mig oberoende och leva ett självständigt liv.
4: P4 Gävleborg har tidigare berättat om Hans Gunnar Högstedt i Gävle som lever med en grav synnedsättning men blivit nekad ledsagning. Något som blir allt vanligare. Ledsagarservice har sjunkit med 74% sedan 2010 i Sverige. Hans Backman, liberal och ordförande i Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden på Gävle kommun, vill inte uttala sig i det enskilda fallet, men uppger i ett skriftligt svar till P4 Gävleborg att varje beslut utgår från den sökandes hela livssituation. Och är det därför inte säkert att det är själva synskadan i sig som spelar störst roll i beslutet. Han säger även att varje enskilt beslut kan överklagas.
1: Och reporter här var Jonathan Wessling. Under en lastning av cementpulver från en cistern till en lastbil i Gävlehamn i augusti så brast en bälg och 20 ton pulver flödade ut fritt. Ett stort pulvermoln bildades och 11 personer exponerades för materialet. Flera av dem fick irriterade ögon och behövde ögondusch och chauffören fördes till akuten för kontroll. Nu har Ylport som ansvarar för driften i hamnen anmält den här händelsen till Arbetsmiljöverket.
0: Så är det. Tackar för detta, Thomas Forsman. Och vädermässigt så får vi ändå säga att det blir ganska hyggligt ändå, halvklart på många håll. Risk för några lokala regnskurar som smyger sig förbi under kvällen och natten. Morgon så fortsätter vädret lite på samma tema. Molnigt för det mesta, men solen den kan kika fram någon gång. Då och då enstaka skur kan också dyka upp. Temperatur på 16-19 grader. Lov Bergström, hur ser det ut i trafiken så här efter 16:30?
6: Ja, men just nu inga större störningar, vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men vill du tipsa om sånt du ser ute längs vägarna, ring på 020 999 444.
0: Gör detta. Check it off nu, Taylor Swift.

0: Taylor Swift, Shake It Off. Och det har blivit dags att höra vad kvällspasset med Rasmus Persson ska handla om ikväll.
1: Sverige blir mindre på framtida världskartor. Det har FN bestämt. Och detta får oss på kvällspasset att plocka fram våra förstoringsglas och ställa oss den enkla frågan: vad har du som lyssnar i ditt liv som är ovanligt litet? Är det en ovanligt liten pall i hallen, en ovanligt liten tumme i handen, en ovanligt liten trumpet, tärning, lägenhet, bil, skostorlek eller något annat som då råkar vara ovanligt litet? Jag har en ovanligt liten... En ovanligt liten vadå? Det är frågan vi ställer oss ikväll. Och vi står faktiskt här redan nu och stampar framför telefonerna, så varför inte plocka upp luren och slå en signal på momangen till nummer 020 22 10 20. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Vad har du i ditt liv som är ovanligt litet? 020 22 10 20. Passa på och ring!
0: Om en timme alltså här i P4, Rasmus Persson och kvällspasset som eftersöker små saker du har i ditt liv.

0: Sublime och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant. Låter som superlimousin vissa stunder i den här låten. Nog om det, klockan är 4:15. Det har blivit dags för Ekot med Julia Brynolfsson.
1: Här är 4:15 Ekot. Regionerna som köpte kritiserade journalsystemet Cosmic har misslyckats enligt socialministern. Döda barn som legat under rasmassorna i Gaza har begravts efter 3 år. Tysklands förbundskansler chockad efter högernationalistiska AfDs framgångar. Och så var det tyst i en del telefoner när det nya varningssystemet skulle höras idag. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter P4s avslöjande om att fler vårdskador och ytterligare dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic, säger socialministern kristdemokraten Jakob Forssmed att regionerna har misslyckats med köpet och införandet av det nya systemet.
2: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården. Det är en central del av arbetsmiljön och patientsäkerhetsarbetet.
3: P4s granskning av köpet och införandet av Cosmic i de 9 regioner som köpt systemet tillsammans visar att regionerna fortsätter att anmäla vårdskador och även ett nytt dödsfall kopplat till journalsystemet. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missats. Regeringen har inte fått information om vårdskadorna från regionerna.
2: Men vi följer ju rapporteringen, vi följer ju granskningen av de här systemen och har också tillsatt en egen utredning för att gå till botten med hur kunde det gå på det här sättet.
4: Det var i våras som regeringen beslutade om att inrätta en haveriutredning över regionernas olika upphandlingar av journalsystem.
2: Vi behöver ju jobba på ett helt annat sätt framöver och regionerna har inte klarat den här uppgiften. Men nu arbetar vi för att staten ska ta ett tydligare ansvar, se till att information kan utbytas mellan journalsystem på ett annat sätt än tidigare och på det sättet också möjliggöra att vi får bättre journalsystem på marknaden som också blir mer anpassade efter vården istället för att vården ska anpassa sig till journalsystem.
3: P4 har sökt företrädare för de 9 regionernas samarbete som fått möjlighet att svara på kritiken, men de har inte återkommit.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Gaza har kvarlevorna begravts efter omkring 100 människor som legat under rasmassorna i upp till 3 år. Och enligt civilförsvaret i Gaza var omkring 70 av dem barn. 4 av barnen var Meriam Belawis.
5: Hämta tillbaka dem till mig. Låt dem prata med mig. Jag saknar dem så mycket. Mitt hjärta brinner, säger Meriam Belawi från Gaza med tom blick medan hon torkar tårarna som rinner nedför kinderna. Meriam förlorade sin man och 4 barn i en israelisk attack mot en byggnad i Zeitun-området i Gaza City för omkring 3 år sedan. Sedan dess har kvarlevarna legat under rasmassorna. Kriget och bristen på tunga fordon har försvårat arbetet med att gräva fram dem. I helgen lyckades civilförsvaret gräva fram kvarlevorna efter omkring 100 människor, varav ett 70-tal barn. Videor från massbegravningen, publicerade av Reuters, visar kvarlevorna ligga uppradade in till varandra, täckta med palestinska flaggor. På varje flagga finns en bild på den dödade personen. Helgens uppgrävning är en av flera insatser som civilförsvaret i Gaza har genomfört för att hitta döda under rasmassorna. Myndigheten uppskattar att omkring 8000 människor fortfarande ligger begravda under förstörda byggnader. Arbetet beskrivs som svårt på grund av bristen på utrustning och resurser. Israel tillåter inte tunga grävmaskiner i Gaza. I Gaza City har man just nu bara en grävmaskin. Med bara en grävmaskin kan arbetet ta flera år, säger civilförsvarets talesperson Mahmoud Basal. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Sverige igen. Ytterligare 8 kandidater från Vänsterpartiet har strukits från partiets valsedlar efter att tidningen Expressen avslöjat att de bland annat hyllat Iran, Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier. Totalt har 33 kandidater strukits från Vänsterpartiets listor i år. Och till Ekot skriver Vänsterpartiets partisekreterare, citat, antisemitism och konspirationsteorier har ingen plats i vårt parti och därför kommer ingen av dessa att kandidera, slutcitat. Sverigedemokraterna går till val på att Sverige ska ha de lägsta bränslepriserna vid pump i hela EU. Också migrationen ska vara EUs lägsta, sa Jimmy Åkesson när han presenterade partiets valmanifest i Nyköping idag.
6: Vi måste också skruva åt anhöriginvandringen, så att löftet är ju att under nästa år så ska vi ha det lägsta antalet nya uppehållstillstånd i Sverige på åtminstone 20 år.
7: Migrationslöftet och bränslelöftet är två av de 68 punkter som utgör Sverigedemokraternas valmanifest. Jimmy Åkesson tycker det är rimligt att Sverige har de allra lägsta drivmedelspriserna när vi har så stora avstånd som vi har.
6: Sverige är ju ett till ytan väldigt stort land i EU-kretsen.
7: Bränslepriserna kommer ha högsta prioritet i alla budgetförhandlingar framöver, uppger partiet i valmanifestet, där Jimmy Åkesson annars framhåller det tidigare löftet kring tandvårdsbehandlingar.
6: Ja, men det absolut viktigaste vallöftet för oss, det är att få den här tandvårdsreformen på plats. Det är den som är allra högst upp på vår prioriteringslista.
7: Bland de 10 nya punkterna i valmanifestet som presenterades på Stora torget i Nyköping finns förslag om att inrätta ett centrum mot politisk islam. SD vill frånta rösträtten från utvisningsdömda och på sikt bara låta svenska medborgare och EU-medborgare rösta. Idag kan även andra delta i kommun- och regionval om man varit folkbokförd här en viss tid. Partiet vill också drastiskt sänka kostnaderna för en fängelseplats.
6: Man kan fortsätta med att dubbelbelägga eller kanske utöka det ytterligare i den mån det kan göras på ett säkert sätt. Förslag om att man i högre grad som intagen kan utföra arbete och så vidare. Alltså den typen av kostnadsminskningar för oss. Vi har väldigt dyra anstaltsplatser i Sverige jämfört med övriga EU. Det går att trycka ner dem.
7: Men bidrar de inte också till en ökad rehabilitering?
6: Men för mig så är rehabiliteringen inte det viktigaste. Det viktigaste för mig är att brottsoffret får upprättelse och att farliga människor inte är ute på gator och torg.
1: Reporter i Nyköping, Tobias Sandblad. Till Tyskland där förbundskansler Friedrich Merz kommenterat delstatsvalet i Sachsen-Anhalt där högernationalistiska AfD fick 44% av rösterna. Vi är djupt chockade men måste ändå acceptera resultatet, sa Merz.
8: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren, das sind die Regeln unserer Demokratie, aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
9: Igår förändrades något inte bara i Sachsen-Anhalt utan i hela Tyskland, sa förbundskansler Friedrich Merz på en presskonferens där han också medgav att han inte hade väntat sig att det skulle gå som det gick i valet. Efter jordskredssegen för det högernationalistiska AfD såg han det också som nödvändigt att förklara för befolkningen i Tyskland och Europa att landets institutioner är stabila och att landets grundlag skyddar den ordningen.
8: Ich will deshalb allen Menschen in unserem Land versichern, unsere Institutionen sind wehrhaft und stabil. Unser Grundgesetz schützt und garantiert diese Ordnung. Und die von mir geführte Bundesregierung wird dafür sorgen, dass das Grundgesetz durchgesetzt wird.
9: Kristdemokraterna, CDU, det parti som förbundskanslern själv tillhör, gjorde till skillnad från AfD ett mycket dåligt val och mer än halverade sina röster och fick endast 17%. Och det gör någonting med oss, sa Merz, också med mig personligen.
8: Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich. Und ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat.
9: Det här är det sämsta valet som CDU gjort på årtionden, sa Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
1: Den högerextreme politikern Rasmus Paludan åtalas i Danmark misstänkt för att ha skändat Koranen, rapporterar nyhetsbyrån Ritzau. Totalt rörde sig om 5 separata händelser framför olika ambassader i Köpenhamn under förra året. Rasmus Paludan nekar till brott. Sverige har beslutat att köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Det innebär att Sverige och Finland får artillerisystem från samma tillverkare. Paul Jonsson, moderat försvarsminister, säger så här om köpet.
10: Ja, vi gör det på inrådan av Försvarsmakten och Försvarets materiellverk. Det är ju bedömningen att det är bästa pris och prestanda för den operativa förmågan. Och vi kommer ju genom det systemet att få en lång räckvidd i förmåga som kommer att kunna, där vi kan bedriva avskräckning och försvar tillsammans med allierade.
11: Nu får Försvarsmakten ett eget raketartilleri med lång räckvidd som kan nå mål på uppemot 50 mils avstånd. När artillerisystemet HIMARS visades upp står det klart att Sverige köper 10 system och en stor mängd ammunition. Prislappen ligger på 7 miljarder kronor och den första leveransen väntas redan nästa år. Sen tidigare har Finland ett artillerisystem från samma tillverkare och dessutom Europas enda reparationscenter för systemet. Ett avtal har nu skrivits med Finland om samarbete även på det området. Samtidigt skrev Saab på en avsiktsförklaring med den amerikanska tillverkaren Lockheed Martin om produktion av ammunition i USA till artillerisystemet. På sikt hoppas Saab på ammunitionstillverkning i Europa. Den finske försvarsministern Antti Häkkinen betonar betydelsen av ammunitionslager och på längre sikt hoppas han på ökad ammunitionstillverkning i Europa.
12: We know that we need a lot of stocks, a lot of ammunition, but also we have to assess the production capacity. There has to be also production of these ammunitions in Europe, maybe in Nordics, but we are still too early stage.
1: Reporter Margareta Svensson. Klockan 3 i eftermiddags lät det så här när det nya nationella varningssystemet testades i mobiltelefoner i Stockholms län och på Gotland. Ja, det är ett VMA i mobilen som ska kunna varna allmänheten i händelse av kris eller krig. Men alla som skulle få ljudmeddelandet fick det inte. Flera Telia-kunder blev utan, däribland Mia Lind i Stockholm.
13: Alltså man hörde ju larmen, det var vissa andra telefoner som ringde här i biblioteket, men inte våra telefoner. Det var ju lite tråkigt att det inte funkade, men jag har 112-appen, så då fick jag en notifikation om att det skulle ringa. Men ja, det känns ju inte så bra att det liksom inte funkar på alla telefoner.
14: Det är första gången som så kallade SE Alert testas som skickar ut VMA, viktiga meddelande till allmänheten i mobilen. Det här är ett komplement till varningssignalen Hesa Fredrik och VMA via Sveriges Radio och kan användas vid allvarliga olyckor, naturkatastrofer och vid händelse av krig. Men flera Telia-kunder fick alltså inte larmet. Hur många är fortfarande oklart enligt Roy Araffi, presschef på Telia.
15: Enligt min kännedom så är det med största sannolikhet hos oss som det inte har gått hela vägen. Så att, och det är det vi kommer analysera nu för att se till och säkerställa att det när det verkligen gäller och när den här funktionaliteten måste fungera att den faktiskt gör det.
14: Först kom larmet som både tjöt och vibrerade. Någon minut senare kom ett meddelande om att det var ett test. Och en som tycker att det är bra att systemet testas är Annika Björnström.
16: Ja, men jag tycker det är bra, men hoppas det aldrig ska hända, behöva liksom hända på riktigt. Men det är ju verkligen i denna tid.
14: Delberg Köster tror larmet snarare kommer skrämma människor och att det kan leda till paniksituationer när en signal går bland stora folkmassor.
17: Inte alla människor kan liksom betrakta sig att jag är stressdålig. Man börjar springa, tänk dig om alla springer åt ett håll.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Imorgon i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt väder med regnskurar som passerar österut. Norra Norrland får tidvis regn. På eftermiddagen över Norrland uppluckrat molntäcke och en del sol. Temperatur i allmänhet mellan 14 och 19 grader och i norra Norrland mellan 10 och 15 grader. Kvart i fem ekot går mot sitt slut. Producent för sändningen Emil Östman. I studion Julia Brynolfsson.
0: Ja då, tackar för detta Julia. I studion i Gävle Magnus Esser Bengtsson, Thomas Forsman och Madeleine Lindestam. Också delaktiga i detta måndags eftermiddagshäng som man ändå får, ja, kalla det. Det är en stund kvar på den här eftermiddagen innan kvällspasset går på. Och jag tänker att vi börjar den stunden med Agnes och Love Songs.

0: Agnes sjunger kärlekslåtar för sig själv. Love Songs heter låten, och Thomas Forsman, det blir allt fler som klarar teoriprovet för jägarexamen i Gävleborg.
1: Ja, det är tydligen så, och Elin Skoglund, hon är verksamhetsutvecklare inom jakt och fiske på Studiefrämjandet. Hon är positiv till den här ökningen.
2: Ja, det är inte bara ungdomar längre, utan det är en ganska stor variation av både män och kvinnor i olika åldrar. Och det kan vara allt från medelålders upp till 60-70 år, så att det är väldigt roligt. Och det blir också en väldigt härlig gruppdynamik när man får en sån blandning av deltagare.
0: Mm. Linda, du är Elin Skoglund, ska vi säga, heter hon.
1: Ja.
0: Och sen har vi två studenter vid högskolan i Gävle som stängs av för otillåten användning av AI.
1: Ja, den ena stängs av 6 veckor, ska ha använt AI i sitt examensarbete och låtsades då texten var hennes egen. Den andra studenten stängs av 4 veckor, det är efter att ha använt AI på ett otillåtet sätt under en digital tentamen. Jag tänkte bara, de här två studenterna kanske skulle ha frågat AI om det är tillåtet att använda AI under de här tentamerna och examensarbetena.
0: Ja.
1: Undrar vilket svar de hade fått då.
0: Ja, eller hur? Men jag tänker mig att om du har en AI så kommer AI säga det när du skriver in att du vill använda, för att du kanske inte skriver att du använder den under en tentamen.
1: Ja,
0: det blev en
1: lite intressant vad svaret skulle bli.
0: Ja, en evighetsdiskussion där, känner jag. Du, jag funderar på en grej när jag var på väg till jobbet i morse. Vi är ju en vecka bort från val.
1: Mm.
0: Inne i andra veckan i september. Om du noterar, jag har ju klätt mig som en lyxstolpe idag, tänkte jag säga. Nej, men jag har ju en väldigt, väldigt orange sweatshirt. Eller så,
1: du syns.
0: Jag syns.
1: Mm.
0: Men jag noterar när jag liksom, jag märkte att jag syntes väldigt mycket för att alla andra verkar ha, och det här är min fråga till dig. Är det så att vi har gått in i liksom klädstil höst nu?
1: Du menar så att man kanske väljer mindre färgglada kläder då?
0: Exakt, för jag tänkte så här, ja men den här brukar jag ha på mig ibland, min ja. Orangea tröja som ser ut som en varselväst, tänkte jag säga. Men det var så påtagligt i morse att hela kollektivtrafiken,
1: ja, men
0: alltså,
1: det är väl inte en helt tokig spaning att under sommaren har man de här kulöra liksom och lättsamma sommarkläderna med mycket färg på, och så när hösten börjar närma sig då kanske man liksom börjar och
0: mentalt,
1: jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet att man liksom börjar välja lite andra kläder med lite dämpade färger och sådär.
0: Ja, och jag tror att det är så. Jag tror att i denna veckan, idag, det var dagen då det skedde.
1: Okej, okay. Ja. Det är din spaning alltså.
0: Jag tror att vi är där nu. Officiellt så har hösten mentalt kommit då för människor som har sett
1: det. Spanarna i P4.
0: Ja, just det. Det kan man kalla det. Ja, Lady Gaga nu. Heter låten. Alltså EH.

0: 104 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Där vi glider vidare den här måndags eftermiddagen med Sister Sledge och He's the Greatest Dancer. Ja, förmodligen är han det. Och ja, svårt att inte dansa. Det kommer såna här toner. Man måste säga.

Sister Sledge, he's the greatest dancer, är vi här denna måndags eftermiddag den 7 september. Jag noterar att det är exakt 30 år sedan Tupac Shakur sköts i Las Vegas. Han sköts idag, dog 6 dagar senare, bara 25 år gammal. Han satt ju i en bil tillsammans med Suge Knight när den bara

annan bil körde upp och gjorde en drive-by och sköt honom. Det har ju gått 3 decennier sedan dess, så den som uppmärksammade kanske att förra året så kom det ju faktiskt dom. För bara en vecka sedan så dömdes ju den 63-årige Dwayne Kefedi Davis för mordet, eller åtminstone har varit inblandad i det. Det var ju inte han som sköt, men juryn slog fast att han låg bakom attacken och ordnade fram det här vapnet som användes. Och en mer intressant är väl att det är ju Davis själv här då som var ansvarig för att ha satt sig i domstolen, kan man väl säga, för han har ju själv då berättat i olika sammanhang om saker som hände den här natten då Tupac mördades. Ja, det är dumt att prata för mycket om man nu har varit inblandad i ett sånt dåd. Dwayne Kefedi, han riskerar nu livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. 13 oktober kommer någon form av påföljd för detta. Ja, men vi kan väl uppmärksamma att det hände för 30 år sedan. All eyes on me, Tupac och Big Syke.

0: Alla Telia-kunder nåddes inte när det nya varningssystemet för viktiga meddelanden till allmänheten, SE Alert, testades i eftermiddags. Så här säger Roya Rafi, presschef på Telia.
1: Det är bra att vi nu har upptäckt att det är någonting här som inte lirade helt, utan vi kan nu då identifiera och säkerställa det framåt utifrån det här testet.
0: Ryssland stänger det tyska konsulatet i Sankt Petersburg. Detta som svar på att Tyskland ska stänga det ryska konsulatet i Bonn. Bakgrunden är att Tyskland anklagat Ryssland för att ligga bakom drönarattacksförsöket mot Leipzig-Halle flygplats. Den högerextreme politikern Rasmus Paludan åtalas i Danmark för att ha skändat Koranen, rapporterar nyhetsbyrån Ritzau. Totalt rör det sig om 5 separata händelser framför olika ambassader i Köpenhamn under förra året. Paludan nekar till brott.
2: Ja, det var ekot på en minut här i P4 Gävleborg. Weeping Willows

0: Jajamensan, Weeping Willows Touch Me heter låten.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det är det, och klockan närmar sig 5:30, vilket innebär att vi ska få en uppdatering från de lokala nyheterna. Thomas Forsman, vi börjar med att det är poppis med jägarexamen i länet.
3: Ja, det är olika åldrar som är intresserade av det. Det blir allt fler som klarar teoriprovet för jägarexamen i Gävleborg. En av dem är Linda Hälsing i Ockelbo.
4: Som världsläget ser ut kan jag tycka att det här med självhushållning ligger mig varmt om hjärtat i alla fall. Att kunna sätta mat på bordet till mig och min familj.
5: Förra året godkändes 300 prov i länet. Det är den högsta siffran sedan teoriprovet blev digitalt 2020. Och för Linda, som tog sin examen i somras, var det tankar kring krig och krisberedskap som var drivkraften.
4: Eller säg bara att vi har svårt att importera allting som vi gör nu för tiden. Så att det blir någon slags ransonering. Ja, men vi som jagar, vi har ju vårt kött då.
5: Elin Skoglund är verksamhetsutvecklare inom jakt och fiske på Studiefrämlandet och har hållit i jägarexamenskurser. Hon märker att det krävs mer av dem som vill klara teoriprovet, men också att fler blir intresserade.
6: Ja, det är inte bara ungdomar längre, utan det är en ganska stor variation av både män och kvinnor i olika åldrar. Och det kan vara allt från medelålders upp till 60-70 år, så att det är väldigt roligt. Och det blir också en väldigt härlig gruppdynamik när man får en sån blandning av deltagare.
3: Reporter var Lina Grönberg. Efter P4 så avslöjar de att flera vårdskador och dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic, så säger nu socialminister kristdemokraten Jakob Forssmed att regionerna har misslyckats med köpet och införandet av systemet.
7: Det är oerhört allvarligt, och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården.
8: P4s granskning av köpet och införandet av Cosmic i de 9 regioner som köpt systemet tillsammans visar att regionerna fortsätter att anmäla vårdskador och även ett nytt dödsfall kopplat till journalsystemet. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missats.
7: Vi behöver ju jobba på ett helt annat sätt framöver, och regionerna har inte klarat den här uppgiften.
3: Reporten var Lisa Linder Lindberg. Barnmorskan är tillbaka i Edsbyn efter flera års uppehåll, och behovet märks direkt.
9: Ja, det är ju efterlängtat, både från hälsocentralen och kanske främst då från patienterna såklart. Så tidboken fylls på.
5: Att tjänsten saknats har enligt vårdenhetschefen i Bollnäs, Karin Ingare Dahlstrand, inte handlat om pengar.
9: Edsbyn är en liten ort, så det är svårrekryterat. Men nu äntligen så har vi en barnmorska som kommer från Edsbyn, så vi hoppas att det blir långsiktigt stabilt.
5: 2 dagar i veckan kommer det finnas ungdomsmottagning samt möjlighet för gravida och nyförlösta att få träffa barnmorskan.
9: De som har mer sällan besök, det vill säga de som tar cellprov eller preventivmedelsrådgivning, de kommer vi styra till Bollnäs. Så att de som behöver sina gravidbesök, de går ganska ofta, de ska slippa åka.
3: Reporter även här, Lina Grönberg. Och Ovanåkers kommun ställer in julbordet för sina anställda både i år och nästa år.
10: Det är inget beslut som vi fattat lättvindigt. Vi vet ju att julbordet är uppskattat, och det har ett värde som dels mötesplats men också som uppskattning till våra medarbetare.
5: Anledningen är kommunens ekonomiska läge, berättar kommunchef Mattias Bergström. Julbordet kostar omkring 400 000 kronor per år, men kommunen gör också besparingar på andra ställen.
10: Bland annat så har vi sett över konsultkostnader, och vi ser över gatudriften. Kan vi skjuta på underhåll av gator, och sen är julborden en aktivitet i helheten.
5: Mattias säger att han förstår att vissa blir besvikna när julbordet försvinner.
10: Vi ser och uppskattar det fantastiska arbete som våra medarbetare gör varje dag. Utan det här handlar ju om att ta ansvar för kommunens ekonomi i ett läge där vi behöver prioritera hårdare än tidigare, helt enkelt.
3: Reporter var Lina Grönberg igen, och det var nyheterna.
0: Tack för detta, Thomas. Och Love Bergström, hur ser det ut på vägarna?
2: förekommit just nu inga större störningar vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men om du vill tipsa oss här på trafikredaktionen, ring på 020 999 444.
0: Tack för detta, Love, Magnus Hesse Bengtsson. Jag tackar för mig också denna måndags eftermiddag. Och jag gör det genom att lämna er med vädret. Under kvällen så kommer det bli halvklart och natten och kvällen får risk eller har risk för lokala regnskurar. Molnigt blir det under morgondagen, en del sol men också lokala regnskurar. 16-19 grader. Och nu kvällspasset.
11: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I fredags så efterlyste vi era mest oväntade avslut på meningen: jag har en ovanligt stor... Punkt, punkt, punkt. Ja, vadå ovanligt stor? Det var det vi undrade och ja, det går väl att konstatera att det blev en rätt rejäl leverans där på fredagen. Vi fick till exempel höra om Niklas ovanligt stora Duran Duran-samling, om Johans ovanligt stora lager av vattenlås. Han hade just spontant köpt ett 100-tal vattenlås, sådär, typiskt bra att ha. Och så hörde vi om Jonas ovanligt stora brödkavlar. Ja, något som tidigare varit ovanligt, eller åtminstone onaturligt stort, det är ju vårt land på världskartan. Men nu så är det slut på det. I helgen så klubbade FN nämligen igenom en ny resolution där en ny världskarta föreslås. Och på denna nya världskarta så ska ländernas storlek på kartan överensstämma bättre med storleken i verkligheten. Och det här betyder då att länder runt ekvatorn blir större på kartan samtidigt som länder runt polerna blir mindre, och däribland Sverige då. Man kan alltså säga att vårt land på åtminstone ett sätt är mindre än det varit sen ja, den förra världskartan skapades på 1500-talet. Så det går ju onekligen att säga att vi är ovanligt små idag, i alla fall på kartpappret då. Och med anledning av detta så vill vi hålla fram förstoringsglaset ikväll. Vi undrar om ni som lyssnar denna måndag nu vill hjälpa oss att istället avsluta meningen: jag har en ovanligt liten... punkt, punkt, punkt. En ovanligt liten vadå? Du har kanske en ovanligt liten hund, en ovanligt liten tå, en ovanligt liten byrå där hemma, ett ovanligt litet vindsförråd att ställa din ovanligt lilla byrå i, eller en ovanligt liten visp. Det kommer jag att tänka på, för det har jag nämligen. Den fick jag skickad till mig för ett gäng år sedan av en mycket trevlig lyssnare. Efter att jag då berättat om hur mycket bättre det var att använda en visp till dippmixen när man har fredagsmys. Alltså det är mycket, det går inte att beskriva hur mycket enklare det är att vispa dippmix med visp istället för gaffel. Det borde väl säga sig självt, men ändå så står man ju där, de flesta av oss, och håller på med sin gaffel, schaff, schaff, schaff, schaff, schaff, i någon liten skål, och det slafsar. Det blir inte bra helt enkelt. Med visp däremot blir perfekt resultat varje gång. Så än idag, efter alla dessa år, så har jag faktiskt lyssnarens fantastiskt underbara ballongvispmodell dockskåp där hemma som jag vispar min mix med. Då. Ja, vad säger du som lyssnar? Det här var ju bara en association som jag fick. Vi är ju nyfikna på era. Har du något ovanligt litet i ditt liv som du kan tänka dig att berätta om? Ja, men sitt inte och håll på det i så fall. Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Jag har en ovanligt liten... Vadå? 020 22 10 20.

0: Fever Dream, Alex Warren, det här är kvällspasset och det handlar om sånt som är ovanligt litet. Vi har satt igång ett kommentarsfält på vår Facebook-sida. Den når ni genom att söka på kvällspasset i P4 på Facebook då. Och i det kommentarsfältet så var det en kommentar som fick oss att bli lite intresserade. Vi försökte få tag på vederbörande och fick leta oss hela vägen till Finland, tror jag bestämt. Vi provar att ropa hej Patrik!
1: Hej Rasmus!
0: Hej! Du ringer, eller vi når dig i Finland, stämmer det?
1: Det stämmer.
0: Vilken del av Finland?
1: Det är väl relativt norrut, Uleåborg.
0: Uleåborg?
1: Mm.
0: Underbart. Och jag förstod att det här var första gången på ganska många år som du pratar svenska.
1: Nej, 9 år har det blivit.
0: 9 år?
1: Så jag har lite prestationsångest om för det låter skitkallt att prata svenska helt plötsligt.
0: Men du Patrik, du sköter det här galant tycker jag. Första gången du pratar svenska på 9 år och så gör du det i vårt program, kvällspasset. Det är fantastiskt.
1: I princip. Text här skriver lite svenska, men talat har blivit lite långt mellanrum.
0: Men du Patrik, när vi la ut den här efterlysningen då, sånt som är ovanligt litet eller smått i era liv, då skickar ju du in en bild. Vill du beskriva lite grann?
1: Ni frågade, jag svarade. Det stod... Jag har nog varit liten, stod det, och då svarade jag tatuering och la ut en bild på min första tatuering, The Dot, pricken.
0: The Dot, exakt. Och det är alltså en blek, om du ursäktar, och lite blånad prick någonstans på din kropp. Du har just lagt upp en bild på den så man kan se den. Det känns som att det finns en historia bakom pricken, The Dot.
1: Det finns en historia. Jag vet inte om den är så bra. Oj, jag tror nästan korrekt, men jag tror det är preskriberat nu.
0: Ja, gud ja.
1: Jag var inte kanske världens seriösaste tatuerare, men jag hade inte så mycket erfarenhet då, för jag var bara 17 år, 1997.
0: Okej, ja.
1: En kompis satt nämligen och blev tatuerad.
0: Mm.
1: Och mitt under gardningen så blev jag nyfiken och frågade om det gjorde ont.
0: Ja.
1: Utan att blinka sig så vände sig tatueraren sig om och sa känn. Den sekunden gav mig pricken och följt med sen dess.
0: Det var då du fick pricken?
1: Ja, jag tatuerade nästan över den till 2016, men pricken överlevde.
0: Ja, precis, för du har gjort en så kallad cover-up.
1: Nästan.
0: Över den stackars pricken, ja. Men precis, man ser även på denna bild där du har tatuerat över den att pricken är ändå med dig alltså.
1: Ja. Varje morgon när jag stiger upp så finns en där.
0: Är det så att pricken har fått ett eget liv nästan för dig? Är det så att du kan nästan så heja på pricken när du ser den?
1: I princip skulle jag kunna ge den en egen Instagram-kanal.
0: Ja, det är, nu har inte jag Instagram längre, men om det är något som skulle kunna få mig att skaffa sociala medier igen så är det bara chansen att få följa pricken i Uleåborg.
1: Sen behöver jag tillägga att det var riktigt mörk källare och tatueraren betalade ej moms för arbete.
0: Ja, jag förstår. Men som sagt, jag tror det är preskriberat nu. Det låter helt klart som att den där tatueringsupplevelsen var lite alltså utanför ramarna, så kan man väl säga.
1: Ja, outside the box.
0: Outside the box, verkligen. Men du, Patrik, har du en uthärdlig måndag där uppe i norra Finland?
1: Det har jag. Jag är faktiskt relativt nyttaterad, men den läker skitbra. Den har inte fått en Instagram-kanal, min nya, men jag har lite bättre erfarenhet nu när man är lite äldre.
0: Okej, nytatuerad dagen till ära. Det är fantastiskt. Men du, då får du sköta om din tatuering och hoppas att kvällen blir fenomenal.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Ja, har du också en trevlig kväll.
0: Ja, tack.
1: Tack för ett bra program.
0: Ja, tack ska du ha. Hej då.
1: Mm. Hej.
0: Det var Patrik direkt från norra Finland som berättade om den mycket lilla tatueringen pricken, eller The Dot som artistnamnet var. Får se om det blir en egen Instagram-kanal eller ej. Oavsett vilket så vore vi ju väldigt glada om du som lyssnar vill också höra av dig med egna exempel på de minsta föremålen i ditt liv, i din tillvaro. Ja, ditt bästa avslut med meningen, jag har en ovanligt liten. Vadå? Har du en liten rabatt på balkongen? Du kanske har liksom tar hand om den där på din lilla balkong och så gör den jättefin och sådär. Eller så har du en ovanligt liten tangorabatt på din egen överläpp, vad vet jag, en liten mustasch. Du kanske har en mycket obetydlig husvagn, så att det knappt är en husvagn, men ändå så är det en husvagn, även om den är väldigt liten. Eller så har du något annat då som kan beskrivas som ovanligt litet. Ring in och berätta i så fall på nummer 020 22 10 20. Numret är alltså 020 22 10 20. Jag har en ovanligt liten. En ovanligt liten vadå? Det är det vi undrar.

0: Det kommer bli bra, Lale.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och nu även nästa lyssnare i form av Nils. Hej Nils!
3: Hej Rasmus!
0: Hur står det till denna måndag?
3: Alla tiders står det till.
0: Gud vad gött att höra!
3: Ja.
0: Finns det någon särskild anledning till att just denna måndag är alla tiders för dig?
3: Jag har varit ute och kört en 4-5 mil här med min lilla sportbil nu på eftermiddagen här med öppen, ja,
0: nerkabbat.
3: Ta bort taket, nerkabbat.
0: 4-5 mil nerkabbat, det går inte att klaga på en sån måndag.
3: Nej, den måndagen är alla tiders och det är ju så här när man är pensionär, så det var min brorsan som sa det, att ja, jag förstår att du har blivit pensionär, att du har dålig med pengar, köper en bil utan tak.
0: Ja, så kan man se det också. Ja, men jag förstår att det är faktiskt även lite bilrelaterat, ditt inlägg i kvällens debatt, kan man inte knappast kalla det, men ämnet ikväll, alltså sånt som är ovanligt litet.
3: Ovanligt litet, ja. Och jag har alltså nog Sveriges största samling på bensinmackar i litet format som jag själv har byggt.
0: Jaha, okej.
3: Okay. En skala som är 1-24. Och jag har väl hållit på ungefär 10 år och bygga bensinmackar, som de flesta har varit längs Riksettan. Jag bor i Ljungby och där gick ju Riksettan tvärs igenom stan, som den gjorde med många andra städer på 50- och 60- och 70-talet. Och av den anledningen så är jag intresserad av och mycket av det som jag har byggt finns ju inte längre kvar, utan jag har fått bygga då efter ritningar som jag har fått utav arkiv och sen så försöka leta upp bilder hur det såg ut en gång i tiden.
0: Men vad vackert, det är nästan som att du återskapar Riksettan från din barndom eller så då, låter det som
3: lite grann. Kan man säga.
0: Bensinmackarna, så som du minns dem.
3: Bensinmackarna hade ju rätt så kort period när de var på topp, om man säger så, för att jag är ju intresserad av både byggnadshistoria och sen levnadshistorien omkring de som jobbade där. Ja. Hur de hanterar varorna. Och jag har ju kommit underfund med att det enda man konkurrerade med, det var service. De hade ungefär samma pris, de konkurrerade inte med priserna. Och då, det var kanske inte någon anledning heller att göra, utan det var ju att du satt kvar i bilen oftast och du fick tankat och putsat rutorna och
0: men allt var det så varit. Alltså?
3: Ja, så var det.
0: Men gud, och, för det här kommer ju inte jag ihåg. Det ser ju knappast ut så i dagens läge på bensinstationerna. Men kan du minnas en tid när man bara körde in lite grann till en Gulf eller vad var det för något? Det kunde ha varit en koppartrans eller något liknande. Och så stannade du. Och så kom bara folk, de som jobbade där då, biträdena, och så började de tanka och byta, vad gjorde de med? Bytte olja eller vad, liksom vad?
3: Ja, de kontrollerade i alla fall oljan och såg till att det var lätt, lufttrycket i däcken var korrekt och putsade rutorna som jag sa, och samtidigt som de tankade. Och jag vet ju, jag åkte med min pappa, jag är ju född på 1950-talet och han hade ju en idé om att man skulle inte gå ur bilen, utan det var han halade fram 2 tior ur plånboken där och sen stack ut genom rutan och då den här som kom ut ifrån macken. Han gjorde oftast honnör, de hade fina uniformer på sig, Vega-mössa och logotyperna. Det här var ju sprunget ifrån Amerika. Många av de här märkena var ju amerikanska, som just DP och Mobile Oil, Gulf och Koppartrans var ju svenskt i och för sig. Men
0: jag ska säga det, Nils, att för jag har vuxit upp i Värmland, mitt i alltså motorolja har liksom runnit genom mig, känns det som, under hela uppväxten. Och jag har mött så många människor som har varit nostalgiska när det kommer till de här gamla bensinstationerna. Och jag har egentligen inte förstått varför. Varför vill man köpa en sån keps med en gammal gulflogga på? Varför vill man ha t-shirten? Varför vill man liksom sätta på patcha på sig med en bensinmack? Jag hade fattat grejen. Nu pratar jag med dig och poletten trillar ner. Det är ju upplevelsen man saknar. Det är ju känslan av att bli så där ombonad och trygg.
3: Jag har ju haft turen här och liksom en generation som håller på att försvinna är ju de som har upplevt det här i verkligheten och jobbat på de här ställena.
0: Ja.
3: Så att jag har ju då intervjuat dem, jag har haft möjligheter och har kontakt med och pumpar dem lite. Hur fungerar det med betalningen och hade ni några kändisar på besök och så vidare?
0: Ja.
3: Och då när jag bygger upp mina mackar i något som de kallar för en diorama, alltså en miljö omkring det hela med bilar och som nu på den här stora SO-macken som nu säljer jag, det är ju bolag som inte finns kvar längre.
0: Nej, precis.
3: Här, så att det är ingen reklam för dem här så att säga.
0: Det är fritt fram.
3: Och på den SO-macken då har jag ju haft kontakt med folk som hade jobbat där och ja, vi hade Ingemar Johansson här 1961 och sån sak. Han kom med sin Chevrolet Corvette här och Lill-Babs var på Shell här och på 50-talet och ja, liknande. Agneta Fällskog var på Gulf. Så de här mackarna visar jag ju nu upp här på en ideell förening här i Ljungby som heter Minivärlden.
0: Mm-hmm.
3: Och där kan man då komma som besökare och se inte bara mina mackar utan järnvägar, modelljärnvägar och mycket annat som är i miniatyrformat. Allting är miniatyrformat där.
0: Det är otroligt härlig liten tidsmaskin som du erbjöd här, Nils, där man fick färdas till en komplett bensinmax-upplevelse från 50-talet. Alltså, jag är så glad för att du hörde av dig.
3: Det får vi aldrig. Jag har till och med gjort mina barn och barnbarn tycker väl inte så imponerat att farfar håller på med sina gamla mackar. Så att jag har byggt en laddstation också för den delen. Så att,
0: men alltså, det är väl det som är intressant, att det är ju de som vi kommer uppleva som nostalgiska om ytterligare 40 år eller
3: kanske
0: så.
3: Kanske det. Ja,
0: förmodligen.
3: Jo, du, så är det.
0: Ja. Nils, nu får du ha en fortsatt underbar måndagkväll. Jag ser här att sporten är på ingång. Så vi får passa på att tacka för samtalet.
3: Ja, tack själv. Och tack Rasmus för ett väldigt trevligt program. Jag ska lyssna vidare här ikväll.
0: Kära Nils, nu blir jag alldeles röd om kinderna, men jag är tacksam, mycket tacksam. Ja. Sköt om det nu. Ha det bra.
3: Tack för det samtalet. Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, det var Nils där med hans miniatyr bensinstationer i Ljungby. Man blir ju lite sugen på att kika på de här dioramarna. Jag glömde säga det, Nils, du kan väl lägga upp en bild i vårt kommentarsfält på Facebook. Vi heter ju Kvällspasset i P4. Det är många som lägger upp just bilder och kommentarer där. Fortsätt gärna med detta. Vi undrar ju vad som ni har i ert liv som är ovanligt litet. Man kan också ringa till oss på 020 22 10 20. Det är ju det vi tycker är allra roligast faktiskt. För vi är strax tillbaks och ska fortsätta prata om samma sak. Men nu över till Radiosportens Christian Olsson.
4: Och sporten börjar med fotboll och ännu ett dystert skadebesked för AIK i herrarnas allsvenska. Det gäller den unga anfallaren Kevin Filling som råkat ut för en svår knäskada. Gustav Ränkeskog har läst AIKs skadebulletin i ärendet.
5: AIK skriver att det nu väntar rehabilitering året ut för 17-årige anfallaren innan han förväntas vara åter i full träning när laget inleder försäsongen i januari 2027. AIK med 3 raka segrar i allsvenskan har nu hela 12 spelare på skadelistan.
4: Bland alla skador möter AIK Malmö i en av kvällens 3 allsvenska matcher. Du hör allihop i Sportextra som börjar om en timme här i P4. Stavhoppstitanen Mondo Duplantis navigerar också bland skador. Han avstod en stortävling i fredags på grund av problem med ett lår. Och nu är den pengafyllda säsongsavslutningen i Budapest på fredag i fara för Duplantis del eftersom det inte är säkert att det där låret hinner bli stavhoppssmidigt till dess. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
6: Ekot. Efter P4s avslöjande om att fler vårdskador och dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic säger socialminister Jakob Forssmed att regionerna har misslyckats med att införa ett nytt journalsystem.
7: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården.
6: EU ska investera motsvarande 2,2 miljarder kronor i Grönland, det meddelade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens idag. EU har efter Donald Trumps hot om att överta ön varit mer aktiva på Grönland. Volkswagen har kommit överens med delstaten Niedersachsen och Israel-baserade investeringsbolaget Aurelius Capital om en möjlig försäljning av biljättens fabrik i Osnabrück. Tidigare skulle fabriken läggas ner, men på detta sätt bedöms en majoritet av jobben kunna räddas.
0: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som är ovanligt litet. Jo, men det stämmer bra det. Jag har en ovanligt liten... Vadå? I fredags så kikade vi på allt stort i tillvaron, så det kändes ju inte mer än rätt att vi plockar fram mikroskopet en kväll som denna. För nyheterna så fick vi också flera exempel på sånt som är ovanligt smått i er tillvaro. Vi hörde ju Patrik som berättade om sin mycket, mycket lilla tatuering, pricken. Eller The Dot som artistnamnet var, som var just det, en liten prick som nu mer var övertatuerad. Sen hörde vi också Nils och hans beskrivning av de väldigt många bensinstationer i miniatyr som han har låtit tillverka sedan han blev pensionär och hållit på med det här i 10 år. Det är också många som hör av er i skriven form. Vi har Karin som skriver fot eller fötter. Jag har storlek 34-35 som vuxen och att hitta finskor utan rosetter, glitter eller Disney-figurer är ungefär omöjligt. Kan glömma klackar, skriver Karin. Men då har ju vi motsatta problem, Karin. Jag har ju storlek 48, så att ja, i och för sig, vi kan väl inte hjälpa varandra på något annat sätt än skapa någon form av gruppterapi. Det kan vi i och för sig göra. Om vad jobbigt det är att gå i skobutik. Johanna skriver också solros. Och så lägger hon upp en bild på den här. Alltså den, jag har aldrig sett en så liten solros. De andra, skriver hon, är 2 meter höga. Men dotterns, som hon sådde på trädgårdsmässa, blev bortglömd och utplanterad mitt i sommaren. Men den blommar ändå. Ja, och den är så gullig, Johanna. Så skriver Tobias också, bil. Brukar vara kul för folk när jag som 2 meter lång, skäggig och relativt korpulent kravlar mig ur den. Han lagt upp en bild på den bilen och ja, den var inte stor den, Tobias. Tack för alla inlägg och fortsätt gärna dela med er. Ni kan också allra helst ringa 020 22 10 20 och vara med. Vi undrar om sånt som är smått, ovanligt smått, ovanligt litet i ert liv. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Det här är kvällspasset. Det handlar ju om sånt som är ovanligt litet. Och nu säger jag hej, Kristina.
1: Hej, Rasmus.
0: Hej du, hur är läget?
1: Jo då, det är som det är.
0: Ja, men då så.
1: Ja.
0: Ja, eller hur?
1: Huvudet upp och fötterna ner, brukar man säga.
0: Ja, det brukade min farmor säga också. Det och jämna plågor var det som jag fick höra en del.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Kristina, berätta. Vad kom du att tänka på apropå sånt som är väldigt, eller ovanligt, smått?
1: Jo, jag har ett väldigt litet rivjärn.
0: Jaha, du.
1: Ja.
0: Ja, berätta om ditt mycket lilla rivjärn. Intressant.
1: Jo, det är fyra sidor på det och det är olika grader fint man kan riva på det. Och sen var det en som man kan skiva som likadant som på stora då. Men jag har skivor, vet jag om det går att göra på det.
0: Nej,
1: den har jag inte prövat.
0: Men du, berätta. Hur kom det sig att du ville ha ett lite mindre rivjärn då?
1: Jo, för jag såg att den var exakt den storleken om man skulle riva morötter.
0: Ja, ja.
1: Som jag tyckte att verkar bra. För ett vanligt stort rivjärn som jag har, det blir antingen för grovt eller också för fint då. Så det här var ju mitt emellan.
0: Det här, måste jag säga, Kristina, det här tyckte jag var mycket intressant. Det här är en sån sak som jag aldrig har tänkt på. Men du, kära vän, du har ju helt rätt. När man har de här stora, och då vet alla vad vi menar när vi säger stort rivjärn. Det är ett sånt som ser ut som en gammaldags mjölkliter ungefär, eller hur?
1: Ja,
0: med ett handtag på toppen.
1: Det finns ju sluttande också.
0: Ja, det finns absolut sluttande. Men när man ska riva råkost, morötter och så, då, det blir ju lite för vått och mosigt när man tar den här fina sidan.
1: Jajamensan.
0: Och när man tar den grova sidan, då blir det lite svårt.
1: Det är svårt att tugga för en äldre människa.
0: Jajamän. Men du menar att du har hittat ett rivjärn där man kan riva morötter mitt emellan?
1: Mm. Och ingefära och lite annat ska jag riva. Så.
0: Det här är ju otroligt. Men, och det här såg du då i en butik och
1: en järnhandel,
0: kände instinktivt, här har vi det, detta jag har letat efter i så många år. Alltså,
1: nej, jag har inte letat efter det.
0: Okay.
1: Jag tyckte, och det blir, när jag fick se det, och det är så slätt, och så tittade jag på det. Ja, men det här skulle passa bra.
0: Ja, och så tog du hem det då, för det är ju en sak att ha en magkänsla, att det här är nog perfekt till råkost, men sen när man dessutom då kommer hem och får testa.

0: Och hur länge har du ägt det?
1: Ja, jag har det nog runt 5-6 år sedan jag köpte det.
0: Nej, det är perfekt. Jag misstänker att det finns en och annan av dem som lyssnar, och här är jag en av dessa också, som är mycket nyfikna på att se en bild på det här. Mm. Jag vet inte om du, Kristina, har möjlighet att skicka en bild till oss på detta.
1: Jag har tagit en bild. Får jag hjälp så kanske jag kan skicka.
0: Det här är perfekt. Det här är exakt vad vi vill höra, Kristina. Vi har mycket kompetenta medarbetare ute i kontrollrummet, så de kommer kunna hjälpa dig och se till så att vi får den här bilden.
1: Ja.
0: Det är strålande. Nu är ju jag också, innan vi lägger på, nyfiken på om det blir råkost ikväll, Kristina, eller om vi når dig eftermiddagen.
1: Det har jag inte tänkt på.
0: Nej.
1: Jag kom på att jag hade någonting som var litet. Ja. Jag tänkte, inget litet.
0: Ja.
1: Men som inte var så vanligt.
0: Nej, men verkligen. Jag är jättetacksam för att, alltså, det är min favoritsamtal till det här programmet. Det är de samtalen där man själv får upp ögonen för någon del av tillvaron som man tidigare inte visste att den existerade ens. Och i det här fallet så var det just graden av rivning av morötter. Råa morötter.
1: Ja.
0: Jag har aldrig tänkt på det innan, men nu har du öppnat mina ögon, Kristina.
1: Ja.
0: Tack för att du gjorde det. Och tack för att du var med. Och smaklig måltid när det än må bli.
1: Ja. Tack för det.
0: Okej. Hej då!
1: Hej.
0: Ja, det var Kristina det. Mycket intressant information om rivna morötter. Kanske ger det här upphov till associationer hos dig som lyssnar också. Har du också ett köksrelaterat föremål som är ovanligt litet? Eller något annat verktyg kanske som är ovanligt litet? Eller har du odlat en morot som blev ovanligt liten? Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi gärna höra. Du ringer 020 22 10 20. Eller så går du in på Facebook då och lägger upp en bild eller en kommentar eller något sånt där. Men det roligare om du ringer 020 22 10 20.

0: Despacito.
1: Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber.
2: Kvällspasset i P4
3: med Rasmus Persson.
1: Det handlar om sånt som är ovanligt litet och jag kan med glädje se hur rivjärnen strömmar in här på Facebook. Det visar sig att Kristina är långt ifrån ensam. Ni är många som har rivjärn som är väldigt små. Och jag blir så glad att det här programmet kan sammanföra denna mycket snäva målgrupp i samhället, nämligen vi med mini-rivjärn. Nu är vi samlade. Det är bra det. Nu ska Jörgen vara med. Hej!
4: Hej!
1: Vad kom du att tänka på apropå sånt som var ovanligt litet, Jörgen?
4: Ja, det är väl ganska gammalt. Min kära hustru lyckades lura mig under alkoholsinverkan att vi skulle tävla i Vansbrosimringen för länge sedan.
1: Oj, ja, för jag hör att det är en dalkar vi har här på tråden. Så du var välbekant med Vansbrosimmet naturligtvis.
4: Ja. Det var jag. Och hon har ju tävlingssimma, så det var ju lite uppförsbacke sådär då. Men vi slog vad om en fin middag på Gert Klötzkes värdshus som var väldigt omtalat på den tiden i Vansbro.
1: Jajamän!
4: Så det fanns ju lite att simma för då.
1: Mm.
4: Och hon var ju så vänlig så hon anmälde mig i elitklassen. Så jag stod ju i vatten upp till midjan i lag med resten av värstingarna. Men det var inte där det var smått.
1: Nej.
4: Efter mycket om och man så lyckas jag paddla mig i mål då liksom. Det gick ganska bra. Jag fick stryk av hustrun med några minuter. Men
1: följde
4: ju då. Ja. Sen står man ju där då. Då var man ju i sina bästa år. Och små svarta speedos. Och inte riktigt samma korpulens som idag då.
1: Ja, just det.
4: Och sen...
1: Jag känner nu att jag börjar ana vart vi är på väg.
4: Ja.
1: Men fortsätt för all del. Det här är fantastiskt spännande.
4: Ja. Sen kände jag att det började trycka på. Att jag var till pinknödig då.
1: Ja,
4: och sen,
1: ja.
4: Gick jag ju runt inom buske där i Vansbro och tänkte att jag ska pinka. Och drar ner de här små stibusarna och konstaterar då att apparaturen var försvunnen. Totalt noll nada.
1: Okej. Ja, inte för att bli mer grafiskt än vad vi redan är, men du menar alltså att det fanns inget handtag där nere så att säga?
4: Nej. Det var helt kört liksom. Och liksom, ja, med viss förvåning när jag sätter där så man föddes då liksom
1: med lilla skinnbiten. Men det här är ju något som jag misstänker att man också kan bli lite chockerad av alltså.
4: Jag var ju lite paff då.
1: Ja.
4: Men i alla fall då liksom, då var det, jag är ju fortfarande pinknöjd. Hur gör man då liksom? Ja, då var det väl liksom att rikta fram underkroppen och ta i kung och fosterland. Så, plött, och så kom det väl ut någonting som ett mindre ventilgummi. Och sen började det ju strila då.
1: Ett mindre ventilgummi. Ja, man får ju såna bilder här, Jörgen. Alltså, det här
4: det låter ju, det är lite hemska bilder.
1: Nej, jag tycker inte det. Utan jag tror att alla män som hör den här historien kan med handen på hjärtat faktiskt känna igen sig, även om väldigt få skulle erkänna det.
4: Det var en viss förvåning just det där liksom
1: att
4: var är han någonstans, lille?
1: Ja, han hade liksom kilat in lite som skalman, dragit in huvudet så att säga i skalet och nu var han väck.
4: Ja, det var nog någon väldigt ekologisk könsbytesoperation där som skedde då i det andra vattnet i Vanån.
1: Ja, precis. Ja, om det var så enkelt. Det hade varit fantastiskt ju.
4: Ja, men sen
1: att det räckte med att simma Vansbrosimmet med det, och så var det klart. Det var ju kanon. Men du, har det här hänt igen sen dess att ventilgummit har gått och gömt sig så att säga?
4: Nej, jag har inte simmat Vansbrosimningen någon mer gång, tack och lov.
1: Nej, men det kanske är lika bra. Men du, Jörgen, hur var middagen sen då? Det blev väl du som fick bjuda på den, antar jag då?
4: Ja, den vart utmärkt. Ja. Nu minns jag inte vem av oss som bjöd vem. Liksom, att det var väl det där att jag fullföljde och simmade den här Vansbrosimningen. Det var väl
1: Precis.
4: Det var väl lite bragg för dem, för jag var ju ingen simmare.
1: Nej.
4: Hon hade fått mig en annan vadslagning och lära mig simma fjärilsim också. Det var också en sån här nära drunkningsupplevelse.
1: Ja, just, den får vi ta nästa vecka. Då får vi ha tema fjärilsim, ja. Så får du ringa in igen, Jörgen.
4: Ja, jag tror du och jag pratade så en gång förut om solbränna på...
1: Också där nere,
4: eller? Att jag ska ge mig, ja.
1: Frun skriker att du ska ge dig. Ja, men då kanske vi ska det. Ja, då, det är bäst att vi gör det då. Men du, Jörgen, tack. Det var underbart att prata med dig igen. Och jag vill gärna prata med dig fler gånger. Så ring in för all del. Om du får tillåtelse.
4: Ja, om jag får tillåtelse. Jag ska gå ut och göra god mat nu.
1: Det är bra.
4: Det är bra, ja.
1: Du, krama om frun också från oss. Ha det bra. Ja.
4: Hej då. Hej.

0: Only You, Yazoo här i kvällspasset. Vi pratar ju om sånt som är smått. Och en ovanligt liten sak i mitt hem är sedan i somras en dalahäst. Den köpte jag i Mora och det var mina barn som valde ut den. Den är väl ungefär en centimeter eller två centimeter, tre kanske, något sånt. Liten är också tiden det tog för vår familj att tappa bort denna dalahäst. 25 minuter ungefär, men i helgen, trot eller ej, så hittade vi den faktiskt längst ner i en gammal badkasse. Det var ju stor lycka där hemma. Men det där med mycket små dalahästar, det har fascinerat mig sedan dess. Hon i kassan där jag köpte den upplyste mig nämligen om att denna dalahäst som vi hade valt var långt ifrån den minsta i världen. Och när jag läste på om saken så förstod jag att världsrekordet i världens minsta dalahäst var lite omtvistat. För i fjol så lyckades man då vid Umeå universitet med hjälp av en så kallad jonstrål, vad nu det är, skapa en dalahäst på 7 mikrometer. Något som fick den tidigare rekordhållaren Thomas Holst att haja till. Hans häst på runt 2 mm har nämligen haft ett Guinness världsrekord sedan år 2000. Och nu är han med här, mannen med en ovanligt liten dalahäst. Hej Thomas!
1: Hej på dig du!
0: Du berättar, du har ju haft det här rekordet sedan 2000. Du håller inte med om att det här rekordet från i fjol ska gillas egentligen med den här jonstrålen och grejer, eller hur?
1: Nej, det är nog helt annat. En dalahäst ska vara gjord i fura, helst i trä och täljas med kniv.
0: Ja.
1: Och sen ska den målas med några färger på, som en kurbi, som man kan det då.
0: Ja, precis. Du, jag håller verkligen med. Men du har då det rekordet på en täljd dalahäst. Och berätta, den är alltså 2,2 mm stor, den här, eller liten den här hästen.
1: Ja, den är 2,2 mm och gjord i fura då. Den är med fyra ben också som man ska tälja på olika håll då. Så man ser att det är fyra ben och en mage också.
0: Det
1: är hästen du talar om uppe i Umeå eller vad det var, någon som är grabben som har gjort den. Det är han bara två ben för det första.
0: Nej, du hör ju själv.
1: Ja, det vet du hur det ligger till. Man ska ju, en dalahäst den är gjord i, häst ska man gjort i Dalarna också. Och den största hästen som finns, den står vid Mora strand i Mora faktiskt. Den är 1,5-2 meter i fura då.
0: Okej.
1: Okay. Och så finns en i Avesta som också är världens största, säger de. Och den är bra stor, men den är gjord i cement.
0: Ja, då gills inte det i din bok.
1: Nej, det blir nog helt annat. Ja. Det är betalt hästar sedan 1700-talet. Du vet vad du gör för någonting i Dalarna.
0: Men du Thomas, jag måste säga att den här som du har täljt på 2,2 mm, den är en syn att beskåda. Och just nu kan man göra det på vår Instagram-sida. Vi heter Kvällspasset i P4. Och jag måste bara, alltså, det här är ju ett helt otroligt hantverk. Hur är det ens möjligt att tälja så smått?
1: Ja, du vet att man måste... Det var kärringen som retade upp mig. Jag har varit konstnär i hela mitt liv.
0: Jaha.
1: Då tänkte jag, gjort mycket tavlor, mycket i mitt liv. Men det här, då var det en morakar som har gjort den på 2 centimeter stor.
0: Jaha.
1: Och då kom hon förbi i ateljén, fru min då, och berättade att det fanns en liten häst. Det går väl inte att göra något mindre, sa hon då.
0: Nej.
1: Och har du, sa jag. Och då började jag vart jag lite sinnig, så då började jag på att göra en häst på 2 centimeter då. Och gick ner till 0,5 centimeter. Sen efter 9 timmars jobb då, och sitta och peta med den med förstoringsglas, så vart den 2,2 millimeter.
0: Otroligt.
1: Jag gjorde en finen också. Först då gick jag in och drack kaffe.
0: Ja.
1: Då var katten där och tog han den. Så hittade jag aldrig på honom. Han var inne och nafsade i sig. Kände jag min lukt eller någonting.
0: Ja, gud. Ja, det kan jag tänka mig. Det måste vara ett jätteproblem när man jobbar med så små sniderier. Att de försvinner på olika sätt.
1: Ja, det tog 9 timmar att göra.
0: Ja, herregud.
1: Och sitta still då, för det var ungefär som att sitta, om man tänker sig en grävskopa.
0: Ja.
1: Om man sitter på en åker med en grävskopa och gräver, då blir det som en 100 millimeter, så lite är det handlar om alltså.
0: Oh.
1: Det går 4 stycken i proportioner till en tändstickskalle, så liten är den.
0: Nej, det är fascinerande. Vet du något mer som är litet förutom din dalahäst?
1: Ja, jag håller på med...
0: Det var en retorisk fråga, utan svaret är alltså världen. För att nu får vi in på vår Instagram, på vår Facebook-sida här, en man som heter Ulf, som har snidat då själv täljt, också i trä, en Charlie Chaplin som också är 2,2 millimeter hög. Är inte det, alltså vad är oddsen på det, att vi har två stycken träsnideri farbröder?
1: Och skicka in den till Guinness, då vet de. Det är mycket enkelt. Och först ska han vara med i två tidningar.
0: Ja, okej.
1: Okay. Charlie Chaplin nu, vi säger så.
0: Ja.
1: Och sen ska det ett kommunalråd, polis eller journalist.
0: Ja.
1: Två av dem ska mäta in med en skjutmått. Så de skriver under på heder och samvete att det är som det är, och sen ska den skicka till Guinness i Sverige och så bedömer de om man ska vara med eller inte.
0: Okej, vad sa du nu? Kommunalråd, polis eller vad var den tredje?
1: Journalist.
0: Det är ju jag, till exempel.
1: Ja, då kan du vara med och
0: enligt vissa i alla fall.
1: Chaplin, vet du. Ja.
0: om detta tvistar, det lärde. Men skjutmått ska man ha i alla fall då.
1: Ja, och mäta in den så att du är hederligt och allt
0: Ulf,
1: riktigt.
0: Om du hör detta, Ulf, som har skickat in Charlie Chaplin-gubben, låt oss höras vid. Jag kanske kan komma förbi med ett skjutmått. Och allt vi behöver är ett kommunalråd, så säger Thomas att vi eventuellt har möjlighet på Guinness här.
1: Och kolla. Det intressanta med hästen, det är att om man har ringt, det var en konsult som har ringt ifrån Shanghai i Kina, vet, och ville ha dit hästen.
0: Jaha.
1: Och det var ju konstigt, för de har hästens år i Kina i år.
0: Okay.
1: Och då bygger de världens största häst i Shanghai, och den är en meter större än dalahästen i Avesta, som ska vara världens största. Och den är byggd alltså i någon typ av glasfiber, har de gjort den då.
0: Jaha, ja. I
1: och
0: Kina.
1: Den vill de visa nu under sommaren. Och då skulle jag ta med mig den lilla hästen och jämföra på den största och den minsta tillsammans då.
0: Ja, det vore väl fantastiskt.
1: Jo, det vore det, men jag åkte på en hjärtsmäll. Jag fick byta knaff i Uppsala i höstas, så det var inte aldrig att åka dit. Nu, vet du.
0: Nej, du missade Kina hästupplevelsen.
1: Ja, och sen vad ska man säga? Det ska komma 300 000 kineser på en vecka.
0: Oj, och titta på din lilla häst.
1: Ja, och titta på hästen där. Jag kan ju ingen engelska just då. Inte kan jag prata kinesiska. Folk som är 1,30 höga. Hur ska man kunna prata med dem? 300 000, det blir svårt. Alltså.
0: Ja, de finns nog precis som alla andra människor. En mängd olika storlekar. Yao Ming minns jag. En av de bästa basketspelarna i historien är ju kinesisk faktiskt.
1: 240.
0: Ja, precis. Men du, Thomas, jag måste bara säga att det här var ett väldigt spännande samtal.
1: Ja, okej. Okay. Ja, du får väl ta med. Du får komma upp och hälsa på till Lollagena konstgård när det passar, och Lollagena under sommaren.
0: Du, det gör jag gärna. Det gör jag gärna, du. För jag kommer nog till Dalarna nästa sommar igen, och då slår jag en signal. Så får
1: då
0: vi se.
1: Då ska du komma och titta på honom då, vet du.
0: Ja, det gör jag. Det gör jag, Thomas.
1: Ja, det tycker jag. Och den ska skänkas till Dalarnas museum i framtiden. Det blir gammalt, och skolklasserna ska få se den och så där också.
0: Det var väl bra. Det är en jättefin idé.
1: Då blir han kvar och så där.
0: Ja, perfekt. Jag plockar med mig förstoringsglaset, så syns vi till sommaren, Thomas.
1: Ja, det var jättetrevligt att prata med. Var kommer du från början då?
0: Men det tar vi en annan kväll. Jag är från Värmland.
1: Du var inte göteborgsk.
0: Nej, jag är värmlänning, vet du.
1: Ja, men då är det ingen fara. Då klarar du det långt, vet du.
0: Det är bra. Ha det bra nu. Hej då, Thomas.
1: Ha det gött. Hälsa alla. Hej, hej.
0: Hej, hej. Hej.

0: Cecilia, Simon & Garfunkel, som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra detta program om allt sånt som är ovanligt litet. Jag kan faktiskt varmt rekommendera ett besök på vår Facebook-sida just ikväll, där bilderna fortsatt strömma in, apropå sånt som är mycket litet, inte minst rivjärn. Många sådana finns det där. Och du kan även lämna en egen rad eller två om du känner att du vill. Nu fortsätter P4 här med en hel del sport, allsvenskan i fotboll inte minst, men det kommer att bli löpande nyheter med såklart klartext och Karlavagnen sen, men allra först något för de yngre lyssnarna. Här är Barnjuryn. Varsågoda.
1: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Ivy,
2: mig Lo
3: och med mig Bell.
1: I senaste podden snackar vi om
4: Let's Dance!
1: Let's Dance har ju liksom funnits sedan innan vi föddes.
2: Jag är väldigt peppad, för det fyller 20 år. Det är lite kul ändå.
3: Ja, jag är också peppad.
1: Okej, men nu tycker jag faktiskt att det är vår tur att bestämma.
3: Verkligen. Ja.
1: Nu drar vi igång Barnjuryns
4: Let's Dance Awards!
1: Vi har ju sett premiärprogrammet.
2: Ja.
1: Och nu ska vi dela ut våra alldeles egna priser.
3: Och det är vi här i Barnjuryn som bestämmer. Ingen jury, ingen tittarröstning.
2: Bara vi.
1: Vi bestämmer. Det första priset vi ska dela ut är till den som vi tyckte hade bäst moves.
2: Jag måste säga den här Lucky var bra. Mm,
1: jag tyckte nog...
2: Bra extra moves.
3: Jag tycker också att hon var väldigt bra.
1: Jag gillade Martinus och de som hade, alltså han Ludvig eller vad han
2: heter. Ja, de var också riktigt bra faktiskt.
3: Okej hörni, men nu kör vi. Nu ringer vi Christer Fuglesang.
1: Fuglesang.
3: Aha, Fuglesang.
1: Alltså ja, tänk att han har varit i rymden.
2: Han har varit i rymden.
4: Nu ringer vi.
3: Till rymden. Nej, han är på jorden.
2: Ja, han är på jorden nu.
5: Christer Fuglesang här.
2: Hej Christer, det är Barnjuryn här. Lo,
1: Bell och Iri.
5: Hej!
1: Går det att dansa i rymden?
5: Ja, det kan man säga. Man får dansa på ett annat sätt. Snurra en del är lättare och friare då. Liksom att få hålla varandra i armarna och sådär. Men man kan inte dansa runt på någon golv.
1: Alltså det är ganska coolt att du var första svensken i rymden.
2: Ja, första svensken i rymden.
1: Vi har pratat om dig mycket i skolan.
5: Oj då, vad kul.
2: Ja, vi har sett filmen när du landade till och med. Jag sett.
5: Ja, ni kanske också någon dag får chans att åka ut i rymden. Kommer det bli många fler som får chans att åka ut i rymden i framtiden, om man vill.
1: Ja, gärna.
5: Nu ska jag snart till genrepet här.
3: Ja, men tack för att vi fick snacka med dig. Det var väldigt spännande.
1: Ja, väldigt trevligt.
3: Men lycka till med dansandet.
5: Tack så mycket.
1: Hej då!
5: Hej då!
3: Hej då!
1: Hej då!
2: Tyckte ni något vi borde ändra?
3: Det blir väldigt... enformigt, att det är alltid samma sak. Men de kanske borde göra
1: kanske lite mer typ mellanakt.
3: Men nu är det dags för
4: betygsceremoni.
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på första avsnittet i Let's Dance. Och vill du också tycka till i Barnjuryn, då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: Det har kommit en cirkus till den lilla staden Yrred. Picka och Uvalisa blir oroliga och hemlighetsfulla när de hör om det och de flyger dit. Frank och hans vänner Magnolia och Jesse följer efter dem i smyg. Och de får se en skrämmande clown som heter Kryger och en skylt med texten Clownen Krygers kalaskuliga cirkus. Men den är så lagom kalaskulig, tycker Frank. För nu sitter han med sin familj och med grannen Alice i publiken på cirkusen. Och Kryger springer fram och tillbaka och välkomnar publiken. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 6 av 10.
1: Det blev varmare och varmare i tältet. En droppe svett rann ner för min rygg.
2: Och finalen kommer ni att minnas så länge ni lever,
1: skrek Kryger.
2: Då ska jag i egen hög person visa er den ohyggliga varelse som jag lyckats tämja. Ett alldeles äkta monster!
1: Publiken drog efter andan. Och trots värmen blev jag plötsligt alldeles kall. Det var alltså det här som Picka och Uvalisa velat skydda oss ifrån. Jonglörerna kastade knivar som glimmade i de blinkande ljusen. Trapetskonstnärerna flög fram genom luften. Akrobaterna gjorde saker med sina kroppar som borde ha varit omöjliga. Men jag väntade bara på finalen som Kryger lovat oss. Och till slut var det dags. Kryger cyklade ut i manegen på sin enhjuling. Den här gången skrek han inte. Han viskade.
2: Mina damer och herrar, pojkar och flickor. Dagens föreställning är snart över. Men först ska ni få möta ett blodtörstigt monster från helvetets mörkaste skrymslen. Jag vill be er lämna tältet om ni har svaga hjärtan. Stanna bara om ni har nerver av stål.
1: Folk tittade på varandra, men ingen sa något. Det var tyst i tältet. Förutom gnisslet från enhjulingens pedaler. Någon fnissade nervöst. Kryger drog fram sin piska och snärtade hårt med den i luften. En trumvirvel hördes i mörkret utanför manegen. När nya fyrverkerier smällde skrek publiken till. Clownen Kryger nickade nöjt. Sen hördes ljudet av klapprande hästhovar. Och han pekade ditåt. Nya skrik hördes när varelsen kom in i ljuset. Den sprang i cirklar, ställde sig på bakbenen och skrek. Clownen Krygers piska ven genom luften och varelsen hoppade panikslaget åt alla håll för att komma undan. Den sparkade bakut och clownen Kryger skrattade. Jag bara stirrade. Jag kände igen varelsen från en av böckerna i biblioteket. Det var en kentaur. Underkroppen var en hästkropp, men från midjan och uppåt var en pojke i min ålder. Han frustade så att spottet stänkte från läpparna, ruskade på huvudet, slog med svansen.
2: Var inte rädda!
1: Skrek Kryger så att det skallrade i högtalarna.
2: Jag har besten under kontroll!
1: Men jag var inte rädd för kentauren. Det fanns ingen anledning. Det var clownen Kryger jag var rädd för. Han cyklade efter kentauren och piskade honom. Tvingade honom att göra volter. Hoppa genom brinnande ringar, balansera på rullande tunnor. Det verkade som om det aldrig skulle ta slut. Jag kunde knappt titta. Hur kunde Kryger vara så ond? Alla skrattade och applåderade. Alla utom jag och Alice. Efter cirkusen pratade alla väldigt upphetsat. Några trodde att monstret inte fanns på riktigt, att det bara var ett trick. Men de allra flesta pratade om clownen Kryger som om han var en hjälte. Är han inte fantastisk? Sa en gubbe.
3: Jajamän, sa en ung kille. Tänk att han lyckats tämja ett monster.
1: En tant viskade till sin väninna, just som jag råkade gå förbi.
4: Han ser så stark ut.
1: Hon lät lite andfådd. Kryger stod vid grindarna. Alla i Yrred flockades omkring honom. De berättade för honom om det blodtörstiga monstret som strök omkring i skogarna. De berättade om den långhåriga flickan och pojken med bandyklubban som syns vid kristallskönt. Men innan jag visste ordet av dunsade mitt huvud in i Krygers mjuka mage.
5: Min son blev bortrövad mitt i natten, sa mamma. Monstret tog sig in i vårt hus för att äta upp honom. Och polisen kan inte göra någonting. Du måste stanna här i Yrred och hjälpa oss.
1: Kryger böjde sig fram, såg mig i ögonen och log. Det kändes som om han kunde se rakt in i mig och vända och vrida på alla mina hemligheter.
4: En så söt och oskyldig liten pojke,
1: sa han och la huvudet på sne.
4: Stackars liten. Självklart ska jag hjälpa till.

0: Kryger satt i vår vardagsrumssoffa och såg sig omkring. Berömde pappa som satt galler för fönstren så att inte monstret skulle kunna komma tillbaka. Clownen drack kaffe ur en av de fina kopparna som mamma och pappa bara tog fram när de ville imponera på sina gäster. Det var fullt med folk i huset. Alla var knäpptysta. Lyssnade på Kryger.
1: Ni har all anledning att vara rädda, sa han. Om ni redan har sett 3 monster i stan, tänk er då hur många monster ni inte har sett.
0: Folk rörde oroligt på sig. Så du tror att det finns ännu fler, sa en av pappas jobbakompisar.
1: Massor,
0: sa clownen och paniken i rummet blev starkare.
1: De är sluga och bra på att gömma sig.
0: Någon började gråta av skräck.
1: Men som tur är kan jag hjälpa er och jaga rätt på dem allihop,
0: fortsatte Kryger.
1: Jag ska fånga monstren och sen ska de få arbeta på min cirkus.
0: Arbeta, sa Alice. Vill de verkligen det? Jag tyckte inte precis att den där kentauren såg ut att stormtrivas. Alla stirrade på henne. Någon suckade otåligt.
1: Vill och vill,
0: sa Kryger surt.
1: Monster vet inte sitt eget bästa. De mår bra av lite disciplin. Annars hittar de bara på otäckheter. Det är inte deras fel. Det ligger i deras natur.
0: Just det, sa någon. Andra nickade ivrigt. Mamma sträckte fram ett fat med kakor mot Kryger och han började tankfullt knapra på en hallongrotta.
1: Jag slår till så fort solen gått upp, sa han. Då kan de inte få hjälp av vampyrer och troll och annat ondskefullt. Det är tur att jag är så modig, för jag tror inte att någon annan är lika bra som jag på att jaga monster. Jag har väldigt stor erfarenhet. Det var min pappa som lärde mig och hans pappa lärde honom. Jag fångade min första mumie när jag fortfarande gick i blöjor.
0: Tack snälla du, snyftade mamma. Jag ville skrika åt dem allihop. Jag hatade att de var så dumma att de gick på allt. Men jag fick inte avslöja monstervärldens hemligheter. Jag märkte att Oliver satt alldeles stilla. Jag undrade vad han tänkte.
1: Är du säker på att monstren är onda?
0: Sa Alice och såg på Kryger.
1: Är de inte bara annorlunda?
0: Något otäckt glimmade till i clownens ögon. Fastän leendet fortfarande var lika stort.
1: Helst av allt skulle monstren vilja utplåna er allihop,
0: sa han.
1: Så att de får stan för sig själva. Vill du verkligen det? Vill du att alla dina nära och kära ska dö?

0: Du har hört sjätte delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nyrbrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer om Monstret Frank så finns både den första och andra boken att höra på UR Play.
1: Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Maria Andersson från Karlsborg har en CP-skada. Förra året ville Försäkringskassan att hon skulle betala tillbaka 1,2 miljoner kronor till dem. De sa att hon i flera år fått för mycket pengar till personlig assistans. Maria sa att Försäkringskassan hade fel och klagade på deras beslut. Nu har en domstol sagt att Maria har rätt. Hon behöver inte betala tillbaka pengarna.
1: Helt fantastiskt. Det var en stor sten som lättade från våra axlar. Det hjälper att bråka, det hjälper att strida och att hävda sin rätt.
0: Det är oklart om Försäkringskassan nu tänker klaga på domstolens beslut. P4 Skaraborg hade träffat Maria. Partiet Moderaterna ändrar sig. Om en vecka är det val, och då en vecka innan valet säger de att de vill göra en ny LSS-lag om de vinner valet. Socialminister Camilla Waltersson Grönvall från Moderaterna berättar varför de ändrat sig.
2: Långsiktigt så ser vi att vi behöver få en annan lag på plats. Och därför lovar vi nu att innan nästa mandatperiod är över, alltså inom 4 år, så ska en ny lagstiftning på plats. Vi vill ju att den här nya LSS ska fungera med samma trygghet som den gamla LSS gjorde under den första tiden. Och då behöver också ibland lagstiftningen ändras. Precis som en annan gammal lagstiftning så behöver den vara modern och ta itu med de problem som finns.
0: Ja, för innan sommaren så sa du att det tar för lång tid att göra en ny lag. Det var en av anledningarna varför du då inte tyckte att en ny lag var en bra idé. Hur lång tid tar det att göra en ny lag?
2: Det tar oftast flera år.
0: Men Camilla Waltersson Grönvall håller inte med om att detta är ett löfte för att hennes parti ska få många röster i valet. Utan det är för att samma regler ska gälla överallt. Ingen ska till exempel behöva bli av med sin personliga assistans bara för att man flyttar till en annan kommun.
2: Skälen till varför vi gör detta är ju för att vi vill att man ska kunna känna sig trygg i hela Sverige. Det ska inte vara olika. Och flyttar man så skulle man inte behöva vara orolig över det heller. Det är ju syftet.
0: Det sa socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Nu ska vi till Sundsvall. Där har Ollateatern bjudit på in lokalpolitiker för att svara på frågor inför valet på ett lite annorlunda sätt.
3: Vad är det viktigaste med att vara med i Ollateatern?
4: Kärlek.
5: Närhet.
6: Ollateatern har funnits i omkring 30 år och deltagarna tycker mycket om verksamheten och varandra.
5: Är man på Ollateatern, då är man tillsammans med sina vänner.
6: Nu inför valet ville deltagarna på Ollateatern få svar på sina frågor. Hur ser planerna för teatern ut? Kommer de att få mer pengar till verksamheten? Så de bjöd in lokalpolitiker i Sundsvall. Och med hjälp av en stor räkneloppa i papper ställde de frågorna till politikerna. Och politikerna fick först säga ett nummer och sen en färg.
7: Då säger jag 3.
5: 1, 2, 3.
7: Vilka färger har vi inte tagit? Det är lila, svart.
8: Jag har tagit blå.
5: Fråga oss om vi har en buss.
8: Jaha, jag skulle gärna veta om ni har en buss.
5: Nej, men det behövs.
8: Ja.
5: Vi är ett resande teatersällskap. Vi behöver en buss så vi kommer ut.
6: Efter frågestunden var Ollateaterns deltagare Samuel, Malin och Birgitta rätt nöjda.
9: Ja, det har gått bra idag.
10: De visar mig respekt och kärlek.
5: Ja, de sa ju att de hade ju ganska mycket pengar och de skulle ge oss, men det litar vi inte på. Inte förrän vi har fått dem.
0: Eva Harström på P4 Västernorrland hade intervjuat och klartextreporter var Laila Karlsson. Strax här i P4 blir det sportextra med en massa fotboll. Men innan dess ett viktigt meddelande till alla. Jag heter Malin Hago och önskar er en trevlig kväll.
4: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar, det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.

0: Varmt välkomna till Fotbollsport Extra med nervkittlande allsvenskan.
1: Ska Djurgården vinna fjärde raka och kliva upp på andra platsen?
0: Ska regerande mästarlaget Mjällby på riktigt dras in i bottenstriden?
1: Och ska formstarka AIK lyckas hålla i den där fina formen och studsa uppåt trots alla skador?
0: Mycket står på spel ikväll när vi bjuder på tre fotbollsmatcher.
2: Kalmar mot Djurgården är ännu en match i den här omgången mellan ett hemmalag i bottenstriden och ett bortalag i toppstriden. Kalmar om en dyster formkurva, men med ett knippe nya spelare i truppen är precis ovanför kvalstrecket tack vare lite bättre målskillnad än Degerfors. Djurgården har andra sidan fin formkurva, pekar rakt uppåt och kan ta över då andra platsen och därmed jakten på Sirius i guldracet. På pappret med andra ord klar fördel Djurgården, men som många andra topplag sa om att svårt innan omgången. Vi får se om det blir jämnare än vad det kan vara på pappret. Det är i alla fall matchen igång. Kalmar Djurgården.
3: Här i Hällvik finns det två lag, Mjällby och Göteborg, som båda siktar på att ta sig ur bottenstriden helt och hållet inom en väldigt snar framtid. Men då får man bara inte förlora just den här matchen. Göteborg kommer till matchen som 11 i allsvenskan, 23 poäng efter 19 matcher. Mjällby precis där bakom på 20 poäng och dessutom en match mindre spelat. Regerande mästarna på hemmaplan pressade för att inte dras in i bottenstriden, och det är gästande Göteborg som har startat matchen bäst och skapat ett par farliga chanser, men det är fortsatt mållöst.
4: Och det har gått 30 år sedan AIK vann borta mot Malmö FF i Allsvenskan. Då heter hjältarna Pascal Simson, Alexander Östlund och Gary Sundgren. Är det dags denna sommarsköna septemberdag i Skåne när laget ställs mot ett hemmasvagt Malmö som bara vunnit 3 av 9 hemmamatcher den senaste i början av juli? Dessutom har Malmö sålt skyttekungen Erik Botheim och ersättaren Diego Garcia saknas idag på grund av skadekänning. Men bekymmer även hos såna klubben där ju skadelistan bara växer. Senast att kasta in handduken Kevin Filling som blir borta resten av säsongen. Vinnaren i den här matchen hänger på i kampen om Europaplatserna. Det är det som är potten i Malmö den här kvällen.
0: Sportextra med fotbollsdramatiken i P4 och appen Sveriges Radio i några härliga timmar framöver. Christian, du har också koll på nyhetsrubrikerna från tidigare idag.
1: Vår omvärldsuppdatering börjar med curling och beskedet att lag Anna Hasselborg som vann OS-guld tidigare i år skjuter upp den stundande säsongstarten för att få mer tid till familjer och annat i livet. Därmed blir det inget EM för lag Hasselborg. Istället avgörs EM-kvalet nu till helgen mellan lag Vrano och lag Mabergs. Vinnaren där åker till EM som hela Sveriges curlinglag. Stavhoppstitanen Mondo Duplantis har problem med ett smärtande lår. Han avstod, som ni kanske minns, en stortävling i fredags på grund av problem med det där låret. Och nu är den pengafyllda säsongsavslutningen i Budapest på fredag i fara för Duplantis del, eftersom det inte alls är säkert att det där låret hinner bli stavhoppselegant till dess. Och avslutningsvis, precis som Patrik nyss var inne på från Malmö, AIK i herrarnas fotbollsallsvenska har en dyster, väldigt dyster skadejournal i år. Och nyss blev den alltså ännu dystrare. Unga anfallaren Kevin Filling, ännu inte 18 fyllda, råkade nämligen ut för en svår knäskada på en träning i fredags och kan enligt AIK spela fotboll igen först i januari då förberedelserna för nästa säsong drar igång. Och apropå AIK så är de ju igång ikväll.
0: De är ju det, och de spelar borta mot Malmö i fotbollsallsvenskan. Ställningen där 0-0. Patrik Ljunggren, reporter på plats. Vi ska snart till Malin Rimfors som ser Mjällby mot IFK Göteborg, men vi påminner också om matchen Kalmar mot Djurgården som också är igång. Det är ju mållöst på samtliga håll. Men vi hörde dig inledningsvis, Malin Rimfors, om IFK Göteborg som har inlett starkt och fortsatt sova där mot Mjällby.
3: Ja, men så är det verkligen, en riktig härlig matchstart för gästande Blåvitt som har skapat massor med chanser redan faktiskt, och alldeles nyligen då hade ett skottförsök också mitt på mål där Sebastian Hansen, som ju startar i Mjällbymålet blott för andra gången den här säsongen, den unge norrman är 19 år gammal. Så det är Göteborg som har ett massivt övertag och som nu kommer igen på vänsterkanten, lägger ut den där till Heinz som kommer att utmana och sticker in den där bollen i straffområdet, och så får Tom Pettersson rensa undan med en riktig lång boll så långt och hårt bort han kan, men det är faktiskt avblåst där i situationen innan, så det kommer bli Mjällbys boll. Ja, det är verkligen Göteborg som kommer till start med två spelare som är nyförvärv som gör allsvensk debut, Alexander Simmelhack och Nino Sugail. Och båda de där två har fått en riktigt fin matchstart i de offensiva positionerna där de hotar hela tiden. Men 0-0 är det. Stort övertag för gästerna från Blåvitt.
2: I Kalmar så är det inget lag som har något övertag vare sig i spelet eller målgörandet. I Kalmar som heter Djurgården och det spelar drygt 5 minuter och nu är det frispark för Djurgården efter en tuff tackling på egen planhalva från Magashi i Kalmar och det renderade honom ett gult kort dessutom. Det är ju Kalmar som till varje pris vill få med sig lite poäng från varje match här nu för att ta sig bort ifrån den där absolut hemskaste delen av tabellen man vill spela vidare i Allsvenskan. Men Djurgården vill uppåt och ta sig förbi Hammarby upp på andra plats och börja få en skymt av Sirius. Vad gör man då? Ja, Djurgården roterar på ett normalt sätt lite med spelare i laget. Man har gjort 3 ändringar. Kalmar, ja, det är nästan hela havet stormar. Här inne med 4 stycken ändringar, varav 3 helt nya spelare. Kalmar gör sina första minuter i den rödvita dräkten för Kalmars del. Och bland annat då hela backlinjen i princip omgjord med 2 helt nya lirare som är med. Så att det är väldigt mycket som är frågetecken kring Kalmar som kan bli ett utropstecken. Det vet vi inte förrän om 1,5 timme lite drygt. Än så länge är det mållöst. 6 minuter spelat. Det är Kalmar som heter Djurgården.
1: Det är 3 matcher igång just i detta nu i herrarnas fotbollsallsvenska. Förutom Kalmar och Djurgården så är det Malmö mot AIK och Mjällby mot IFK Göteborg. 0-0 på samtliga håll. 3 matcher där, en våning ner i seriesystemet i herrarnas fotbollssverige. I Superettan så är det 1 match på tapeten ikväll. Den går mellan bottenlaget Örebro på plats 15 av de 16 i Superettan och topplaget Östersund på 4:e plats. Den kom igång för 3 minuter sedan den matchen. Botten mot toppen verkligen står också där 0-0.
0: Christian Olsson och undertecknad Susanne Andrén i Radiosportens studio här med Ekonyheter Leif Näslund.
5: Och först i Ekot att 8 kandidater från Vänsterpartiet har spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllat Hamas på sociala medier. Det avslöjade Expressen idag. Samtliga har strukits från valsedlarna. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger så här om avslöjandet.
6: Nej, men det är ju ett antal kandidater som har stått på icke-valbara platser runt om i landet. Och när man har delat den här typen av konspirationsteorier så får man inte vara på ens icke-valbara plats för Vänsterpartiet. Det är självklart, så de är borttagna.
7: Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger till Ekot att Vänsterpartiet nu tar ytterligare steg från att sitta i en framtida regering.
8: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media.
7: Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson menar att Socialdemokraterna nu gör en högersväng och att partiet nu tar tillfället i akt för att skicka tydliga signaler högerut. Samtidigt ser hon att Vänsterpartiet inte ger sig i fråga om att sitta i en framtida regering.
6: Jag tycker det är sorgligt att man använder att några kandidater som står på icke-valbar plats runt om i landet som vi nu har strykit för att kunna legitimera att man går högerut.
5: Reporter var Hiva Abdelzadeh. Dating-appen Grindr ska betala motsvarande över 335 miljoner svenska kronor i en rättslig uppgörelse i Storbritannien. Det här rapporterade Guardian. Appen som riktar sig till HBTQ-personer anklagas för att ha delat känslig data med annonsörer, i vissa fall uppgifter om HIV-status.
0: Sportextra ikväll med fotbollsallsvenska matcher. Ännu inga mål. Kalmar mot Djurgården, Malmö mot AIK och Mjällby mot IFK Göteborg.

0: Lucas Graham, To Know a Girl i Fotbollsport Extra. Vi har mållöst på alla håll. Det handlar om allsvenskan.
1: Allsvensk fotboll från Malmö.
2: Och hemmalagets möte med AIK 0-0 har vi den här matchen. Det är drygt 11 minuter spelat. Inte en enda vettig målchans så här långt i den här tillställningen. Jag var inne på det inledningsvis där att AIK inte vunnit här sedan 1996. Anmärkningsvärt då från det året. Publiksiffran 2900 åskådare. Det var en annan tid med allsvensk fotboll då. Kanske kan Malmö komma i någonting nu då. Det är ett bra läge för Lundberg som spelar i sidled. Skottet från Haksabanovic en gång, två gånger täcks ut mot ett inkast. Och nej, ropar den blåklädda publiken framför mig. Men i Malmö håller i bollen, sätter in den igen till Theodor Lundberg som tunnlar sig fram i straffområdet. Bollen via en Malmöspelare, AIK kan väl få undan den där så småningom via handen på en vit och ljusblått klädd Malmöspelare. 0-0 har vi. Det har varit Malmö som har ägt mest boll så här långt, men inga målchanser har presterats från Malmös sida och icke heller då ifrån svartklädda AIK, och det gör att det är 0-0. Nu har det gått drygt 12 minuter.
3: 13 minuter spelat på Strandvallen i Blekinge där Göteborg gästar och har skaffat sig en ny frispark offensivt läge. En bra bit ut till vänster. Det ser ut att kunna bli en höger fot som kommer att skicka en inåt skruvad boll mot den bortre delen av straffområdet där det står gott om blårandiga spelare redo att rusa in. Här kan slå Stenikas undet ut av Tom Pettersson igen. Han har fått jobba stenhårt, men nästa läge ett skott utanför straffområdet som inte riktigt når fram till målet, och så är det till slut Mjällby som kan göra en snabb omställning. Ute på högerkanten rusar mot två Göteborgsspelare. Kommer han kunna ta sig förbi in i straffområdet? Måste stanna upp. Här kommer inläggen mot den bortre delen i straffområdet och den nickas ut till en hörna för Mjällby. Ja, det har varit ett stort spelövertag för Göteborg i matchinledningen. De första 5 minuterna fick Mjällby knappt låna bollen. Men sen när de har varit uppe ett par gånger på offensiv plan halva Mjällby, skaffat sig fasta situationer, inte riktigt förvaltat dem på allra bästa sätt, men får nu alltså första hörnan i matchen. Hemma publiken klappar igång. Det är inte riktigt utsålt på Strandvallen. Det är ju andra tider än i fjol när det var SM-guldyra här på Listerlandet. Kort hörnvariant till Jesper Gustafsson som skickar den tillbaka till hörnläggaren, och så blir det en passning utanför straffområdet, och så blir det ett skottförsök som går rakt på spelare och nästa också som täcks ut av ännu fler Göteborgsspelare. Det är Mjällby som fortfarande har bollen. Den skickas långt in i straffområdet. Nickas undan ut av Göteborg. Nickas tillbaka in igen. Jakob Bergström står och brottas där inne. Han når inte bollen. Men det går bara rakt upp i luften, och till slut så tyckte domaren att det var nog och hittade en offside i den där röran av tjongande bollar som ingen fick tag på. 0-0, och vi har spelat snart 15 minuter här på Strandvallen.
4: Ja, de allsvenska matcherna är bra tidsmässigt kalibrerade, för det är ungefär lika mycket spelat mellan Kalmar och Djurgården. Det är fortfarande 0-0. Borde dock ha varit 1-0 för Kalmar bara för ett par spelsekvenser sedan. Ett jätteläge in i straffområdet. Bollen till Magashi på högerkanten. Lägger in den i mitten och där klipper han till på volley. Charles Seguo Jr., engelsmannen. Och då dyker han upp, Jakob Rinne, målvakten som har varit så fantastiskt bra på senaste tiden i Djurgården, och tar den där bollen. Han hade inte många tusendelar på sig och stod i vägen, men han gjorde precis det. Det borde kunna Kalmar ha utnyttjat bättre. Nu kan man igen framåt. Det är en pigg start från hemmalagets sida som ju ligger risigt till i tabellen. Djurgården betyder stabilare. Sett i de senaste omgångarna har det ju varit fantastiskt bra. 3 raka fullpoängare och 9-0 i målskillnad. Men mycket jämnare än så ute på planen. Ett Djurgården som då har tvingats till någon ändring här. Stensson, Daniel Stensson är inte med. Så gör man lite små förändringar. Det ger då plats för Christos Almyra, greken som kom till Djurgården i somras, att spela från start för första gången. Än så länge har det inte gett några större avtryck, kan man tycka. Framåt då är det ju väldigt mycket norskt när det gäller produktionen. Det är Hegland som spelar framåt till Liden. De duorna har än så länge inte lyckats lirka upp Kalmars.

0: Ja, backlinje som inte många känner igen kanske, för det är väldigt nytt alltihop. Viktor Larsson spelar där. Jesper Löfgren, ny inlånad från Luzern, spelar där. Där finns också Abubakar Keita, amerikanen som är lagkapten idag. Och sen då också Miska Yllitolva, finländare som är helt ny. Så två helt nya spelare för alla här på arenan som man inte hade en aning om bara för en vecka sedan. Nu är det dock ett läge för Djurgården som borde göra mål, men då är det offside blåst. Det händer ju jättemycket för Kalmars del i det där sluttimmarna i värvningsfönstret som ju var för precis en vecka sedan. Man plockade in tre spelare på väldigt kort tid. Det bara sprutade ut nyheter timme för timme. Och tre av dem där så är nu med här ikväll då från start. Och det är klart, det finns en del inkörningstid att göra. Men det har sett bra ut för Kalmars del. Lite trögare för Djurgården. Men det är bara spelat 16 minuter och 0-0.
1: På Strandvallen är det frisparksläge igen, den här gången för hemmalaget. 0-0, vi har spelat 17 minuter och det var Jakob Bergström som störtade fram mot målet i sin karaktäristiska stil och som blev fälld ganska så solklart. Och det delades dessutom ut en varning till en spelare som jag får återkomma till vem som fick den. Väldigt många spelare inblandade i samma situation. Två spelare står redo att kunna skicka iväg frisparken. Det är Mats Engård på ena sidan bollen och Jeppe Kjær på den andra sidan bollen. En dansk kommer alltså bli som skjuter frisparken. Det blir en inåtskruvad högervariant och det är jättefint slagen, men den går kanske lite högt, för jag tyckte det annars såg ut som att Jakob Bergström kom perfekt i den bortre delen utav straffområdet för en nick. Men den gled förbi och tog på en Göteborgsspelare, så det kommer bli hörna för hemmalaget. Som har sin klack med Silla Strybare som har samlat sig på den ena långsidan och som sjunger och klappar och försöker få igång stämningen här för Mjällby som har haft ett sånt jobbigt år efter succén i fjol med SM-guldet. Här kommer en hörna inåt skruvad, nickas undan resolut utav Göteborgs försvarare. Mjällby försöker hinna till fatten igen, halvvägs ner mot mittlinjen får de hämta upp den, lägger ut den på vänsterkanten. Här är det Mjällby som försöker bygga sig med passningsspel. Göteborg står väl samlat, de kommer inte riktigt förbi, drar sig ner mot hörnflaggan. Här kommer inlägget, men där fanns det ju bara Göteborgsspelare som nickar undan igen. Men Mjällby vinner igen utanför straffområdet. Här sticker man in bollen och Jakob Bergström var väl nära att få tag på den, men inte riktigt någonting. 0-0, men väldigt chansrikt och händelserikt här på Strandvallen när Mjällby möter Göteborg.
2: Inga mål heller i Malmö, tyvärr inte särskilt chansrikt. AIK med ett skott, Johan Hove, Linus Karlstrand, en fin boll över försvaret i Malmö. Och så var det väl Sixten Gustafsson, Supersixten, han som avgjorde senast, får starta idag när Kevin Filling saknas. Ni spelade fram till Hove som sköt en snygg räddning där utav målvakten i Malmö FF, Robin Olsen. Annars spelar den där att Malmö FF har bollen, har ett intensivt pressande lag, vinner i AIK den kort så är pressen där stenhårt, men ett enormt tålamod så här långt ska jag säga också från AIK i försvarsspelet, där man ligger så rätt och tajt och där man inte släpper in några Malmö-spelare in i straffområdet överhuvudtaget. Man låter dem leka på offensiv planhalva, men kommer de in i straffområdet så trycker AIK-arna bort dem därifrån omedelbart. 0-0 har vi, det är spelat snart 20 minuter av den här allsvenska fotbollsmatchen.
3: Patrik Ljunggren som finns på plats i Malmö. Malin Rimfors ser Mjällby mot IFK Göteborg och Janne Rindstig Kalmar mot Djurgården. Vi var inne på det inledningsvis, Christian, att det är ju så viktiga matcher för alla inblandade lag.
4: Ja,
3: men åt alla håll och kanter. Och låt oss påminna om varför det är så. Om vi tittar på Kalmar mot Djurgården till exempel, som är mållösa än så länge.
4: Så är ju Kalmar ett bottenlag. De är på 13:e plats av de 16 lagen i allsvenskan. Djurgården är på 3:e plats och ett topplag. Kalmar 19, Djurgården 35 poäng, alltså i stort sett dubbelt så många poäng.
3: Och den här som vi nyss hörde från Malmö mot AIK som står 0-0.
4: Det är 7:an Malmö mot 6:an AIK. Det är Malmö 29, AIK 31 poäng. Strax nedanför toppen, dragning åt mitten, men mer uppåt än neråt så att säga i mitten.
3: Och Mjällby mot IFK Göteborg då, vi vet ju att Mjällby är regerande mästarlag.
4: Och de är 3 poäng bakom Blåvitt. Mjällby är på 12:e plats. Placeringen före Kalmar nämligen, nyss nämnt. IFK Göteborg är på 11:e plats. Så de är verkligen där i botten, både Mjällby och Göteborg. Mjällby har 3 poäng färre än Blåvitt. Så det är så viktigt överallt. Och det är också i Superettan.
3: Ja.
4: Örebro, bottenlaget mot topplaget Östersund. 16 minuter spelat, 0-0.
3: Samma siffror alltså som vi har i de 3 fotbollsallsvenska matcherna som vi följer här i Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio.

0: Alcázar, det kan ju vara ett fängelse i en spansktalande miljö, det kan vara en general i Tintins äventyr, det kan också vara en grupp som spelar och sjunger. Det är det alternativet som gäller här, Stay the Night.
1: Jag minns det som en park i Sevilla.
0: Ja, det kan det också vara faktiskt.
1: Väldigt fint.
0: Har du varit där?
1: Vatten. Ja, väldigt trött var jag då.
0: Ja, väldigt trött.
1: Det var en sen kväll då.
0: I Spanien.
1: Ja,
0: det, ja. Ja. Det har ju ingenting med dagen att göra.
1: Nej, verkligen inte.
0: För dagen kommer med fotboll. Tre matcher i herrarnas allsvenska. Det är 0-0 på alla håll och kanter. Malmö mot AIK, Mjällby mot Göteborg och Kalmar mot Djurgården. En match med många bottnar. Janne Rindstig på plats där i Kalmars fotbollshacienda. Charlie Rosenqvist. Den unge.
2: Ja,
0: är han på plan?
2: Rubrikernas man. Han är inte på plan, men han är väldigt nära. Han kan väl vara kanske 6 meter ifrån planen, för han sitter på avbytarbänken nämligen. För en vecka sedan så tillhörde han ju Kalmar. Och då på kvällen, förra måndagen, när sista möjligheten att värva spelare stängde igen där, så byttes det ju till från Kalmar till Djurgården. Och så möts de ju här. Det är ju lite symboliskt då kanske. Och var frågan, skulle han få starta? Skulle han överhuvudtaget vara uttagen? Hur skulle han mottas av publiken? Blir han hyllad? Blir han på något vis negativt bedömd? Det har inte hört så mycket, inte från vad jag har hört i alla fall. Inga banderoller någonting på att man har bytt då från Kalmar till Djurgården och dessutom är spelklar idag för att vara med. Och Charlie är ju lite av en hjälte här nere, unge killen som för ett år sedan hade någon sagt att Kalmar kan sälja Charlie Rosenqvist för 30-40 miljoner. Så hade man undrat om han var klok. För det fanns ju ingen som riktigt visste vem han var. Och nu har han då gjort en sån fantastisk säsong och flyttat till Djurgården. Känslan är väl ändå att det är en affär som alla gillar. Djurgården vill ha honom, han vill byta och Kalmar vill ha pengar. Så att känslan är väl att just nu är det win-win för alla, men det gäller att han då kan leva upp till de krav som du bygger upp också. I den här matchen så ger ju det här utrymme då för andra spelare att ta över. Kalmar har ju verkligen rört om i grytan. 7 nya spelare från sommaruppehållet och 3 helt nya för idag. Hur har de skött sig idag? Jo, jag tycker att det har sett ganska bra ut. Kalmar spelar mer idag som man gjorde kanske i våras. Lite mer piggt och intensivt framåt. Och det har också gjort att det var en jättemålchans då för Seigo Junior, engelsmannen som var så nära att överlista Rinne i Djurgårdsmålet, men lyckas inte med det. Och just nu så är det Kalmar som trycker på lite framåt, hittar de där ytorna och dejtar sig ner nu till Rinne för att plocka upp bollen igen. Målvakten då som har gjort en fantastisk säsong den senaste tiden. Hållit nollan 3 matcher i rad och till ett knippe med 0 insläppta mål under säsongen. Och nu är det ändå Djurgården som slår om lite. Jag väntar lite på de här norska mål- och passningsläggarna. Nu kommer det ett bra läge för Djurgården, så får istället Kalmar-målvakten Brolin göra en bra räddning. Det där var Djurgårdens första riktiga målchans. Och den kommer ju då via Almiras, greken, som då spelar från start idag på mittfältet när Daniel Stensson inte kan spela med, så att han får chansen att visa vad han går för, och det här är ett bra skott. Och det där ställer till lite i Kalmarförsvaret nu, som också tillbaka som man gjorde i våras och spelar runt inne i straffområdet när man ska spela upp bollarna. Inga långa bollar utan ska spela sig upp. Det kan straffa sig. Än så länge har det inte gjort det. Än så länge så är det en jämn match och det är 26 minuter passerat på klockan och då följaktligen är det 0-0.
3: 27 minuter snart spelat i Malmö. Malmö kommer med ett inlägg, når in i straffområdet framför målvakten, ligger fri för ett ögonblick. Gudjonsson får en träff på den bollen, han får inte det, utan istället så är han lite för hårdhänt när han går på sin AIK-spelare, frispark AIK, Daniel Gudjonsson. 0-0 har vi i matchen för övrigt. Andra starten blott den här säsongen. Han spåddes ju en lysande framtid, Gudjonsson, där han först när hans pappa Edo spelade i Barcelona, var i deras akademi, vinnade Real Madrid, hamnade i Malmö, men inte fått en utväxling riktigt som man hade hoppats för egen del, var på väg bort en tid in under det här fönstret som har varit. Men stannade, spelar från start idag. Nu saknar ju Malmö Garcia, så vi vet inte vad som hade hänt om inte han hade åkt på en liten skavank i veckan. Men Gudjonsson får start idag i detta Malmö FF. Och i AIK, du påminner om det, Sixten Gustafsson, han som avgjorde derbyt mot Hammarby där. Den unge, lovande AIK-spelaren från start i den här matchen, det är också Axel Kouame, som ju haft skadeproblem, gjorde också mål i förra matchen och spelar från start idag. Några av nyheterna i laguppställningarna i Malmö. Spelmässigt så har det ju bara bjudits två målchanser. Den ena har berättat om, det var AIK som hade den. Den andra kom till efter en hörna. Då var det högerbacken Jens Stryer-Larsen som nådde högt upp på den hörnan, nickade, och målvakten Kristoffer Nordfeldt gjorde en sån man förr kallade tv-räddning, upplevdes det som. Han kastade sig nästan väl mycket för att rädda den där bollen, men vackert var det och inget mål blev det. Men nu är det frispark. AIK som kanske kan skapa någonting nu då. Det är ganska långt ifrån mål den där frisparken ska slås. Det kan väl vara en 30 meter bort ungefär, så det kommer ju inte bli en sån där pärla som seglar in i krysset in till Robin Olsen där borta. Men det skulle kunna vara så att någon lång försvarsspelare exempelvis kliver in i straffområdet och sätter skallen till och gör något vackert för AIKs del. Vi ska se här vad som händer. Spelarna uppställda metern ungefär framför straffområdeslinjen när AIK ska sätta bollen i spel. Johan Hofes är sugen åt. Det blir inte han, utan istället till Linus Karlstrand. Han som är så het och gör så mycket mål. Tre matcher på raken, fem mål för Karlstrands sida. Jag gjorde ingenting där. Bollen in i straffområdet. Där kommer nicken utanför för AIKs del. Anmärkningsvärt kanske också Linus Karlstrand idag till vänster i anfallet i AIK. Han har ju smugit in många gånger från högerkanten och smält in några av sina mål som han gjort så här långt. Han till vänster, Sixten Gustafsson till höger då, och så Kwame lite grann där bakom i en släpande position. Inga mål, snart halvtimmen spelad mellan Malmö och AIK.
1: Och samma tid och samma ställning mellan Mjällby och Göteborg, där det har blivit en frispark för Mjällby på egen planhalva i en match som har pågått i ett rasande tempo från att domaren blåste igång den här matchen, och det har svängt fram och tillbaka och skapats flera chanser åt båda hållen. Senast var det Mjällby som var väldigt nära, och här kommer Göteborg nu centralt i banan utanför straffområdet. Kommer ett skottförsök? Ja, det kommer det där! Oj, och det är en bra räddning, även om den ju faktiskt står helt rätt och knappt behöver flytta på sig Sebastian Hansen i Mjällby-målet. Men det är ett stenhårt skott som levereras utanför straffområdet, pressat men rätt placerad i målet, så hade han inga problem att mota den där bollen. Dessförinnan alltså Mjällby med ett jättefint läge där Max Nilsen och Jeppe Kjär tillsammans pressas in i straffområdet med liksom fysik och vilja snarare än finess, och till slut så blev det också ett avslutsförsök där med en räddning då utav Viktor Andersson som vaktar där. Men nu är det igen då Sebastian Hansen i Mjällbymålet när hörnan skjuts från höger inåt, skruvan blir lite för lång och Jesper Gustafsson, Mjällbys mittfältare, stod vid den bortre stolpen och kunde rädda undan den. Men här kommer istället Göteborg igen, en boll som går in centralt och så är en boll som glider ända fram till Sebastian Hansen igen. Ett skottförsök utifrån, eller var det möjligtvis tänkt som en passning, men den studsar lite flipper på några ben och till slut så går den alltså fram till målvakten som rullar igång den snabbt ut på vänsterkanten. Tom Pettersson försvarar den, transporterar upp bollen mot mittlinjen, fortsätter att hålla den ute på vänsterkanten. Här långt ut till höger så står en alldeles fri Mjällby-spelare i Max Nilsen som kanske väntar på en passning, men man håller sig istället på vänsterkanten. Det är Ali Youssef som utmanar Göteborgs försvaret, ramlar, får inte någon frispark med sig, men i nästa läge så är det hans lagkompis då som kan vinna bollen tillbaka, Jeppe Kjær, som rör sig över stora ytor, dansken. Här kommer inspelet in i straffområdet, nickas undan utav Göteborg, tas emot utav Mjällby till vänster i straffområdet. Nytt inspel, William Granat försökte sträcka fram sin längsta tå, nådde den inte ändå, men det är fortfarande Mjällby som väl har bollen utanför straffområdet. Nej, det är istället Göteborg som kan skicka upp en omställningsförsök. Där då Nino Tsugail, helt ny i Göteborgs startelva och från start i den här matchen, slovenen som är på lån från Djurgården, var det som var inblandad i den där situationen. 0-0, och det händer saker hela tiden på Strandvallen. Det är verkligen högt underhållningsvärde, men inga mål än så länge här på Strandvallen.
4: Nej, och det är det ju inte heller på de andra arenorna där det spelas allsvensk fotboll ikväll. Det handlar om Kalmar mot Djurgården, det är botten mot toppen om man ska hårdra det lite grann, och så Malmö mot AIK. Båda de också då, ställningen 0-0.
0: En match ikväll i Superettan, näst högsta fotbollssammanhanget serievis i herrarnas fotbollssverige. Det är nu 0-0 även där, en halvtimme spelad mellan Örebro, bottenlaget, och topplaget Östersund. Det är ju bra drag i ligorna några veckor till. Mm. Sen så är det landskampsuppehåll sammanbakat. De som var två tidigare under hösten är nu ett ganska långt landslagsuppehåll.
4: Vad kul det ska bli med tanke på VM-sommaren som var.
0: Eller hur? Mm. Det ska spelas Nations League som det heter. Kan du de som är den svenska Nations League-gruppen?
4: Nej, påminn mig.
0: Det är Rumänien, Polen och Bosnien-Herzegovina.
4: Mm.
0: Sverige spelar mot just Bosnien-Herzegovina i början av oktober på bortaplan i Bosnien. Och det bosniska förbundet har presenterat de spelarna som de har tagit ut till den här samlingen. Där finns två stycken nya svensk-bosnier, alltså bosnier födda i Sverige.
1: De hade ju flera i sin VM-trupp.
0: Ja, de hade ju det, eller med en annan anknytning till Sverige då. Mm. De kanske inte är födda här allihopa, men de har varit en stor del av sina liv i Sverige. Till den här kommande truppen så har Bosnien kallat Malmös mittfältare Kenan Busuladzic och Zinedine Zmajlovic, som nu för tiden spelar i Olympiakos i den grekiska ligan. Kvar sen VM finns Armin Gigovic som i den här kategorin också. Två andra spelare, svensk-bosnier som var med i VM, Hadzik Adonic med Dennis i förnamn och Benjamin Tahirovic i reserver den här gången. De är inte med från start i grunden så att säga. Det var Bosniens trupp. Det. Har du koll på den svenska?
1: Nej, men den finns ju inte att ha koll på riktigt än. Men den kommer att presenteras den 16 september. Så det är ganska många dagar till dess. Det är 9 om jag kan räkna rätt. Mm. Och vi ska i fotbollspausen vad gäller de allsvenska matcherna höra expert Johan Elmander om de två heta svenskarna i Premier League.

0: Amy Winehouse, Back to Black, det är Sportextra med fotbollsallsvenskan i fokus. Men vi uppdaterar er ju även på hur det går i serien precis under där på här sidan.
1: Mm, den som heter Superettan, en match igång där idag. Det är den som knyter ihop den 22:a omgången av de 30 som ska spelas i Superettan, precis som fallet ju är i Allsvenskan. Sista matchen i 22:a omgången går mellan bottenlaget Örebro, näst sista av de 16 lagen, och topplaget Östersund på fjärde plats. Spelat 35 minuter, ännu 0-0. Det blir inga mål någonstans idag.
0: Nej, för det är ju även läget i de tre allsvenska matcherna. Och vi pratade ju mycket om betydelsefulla poäng för samtliga inblandade, oavsett om det handlar om bottenstrid eller guldkamp. Det har ju varit guldfrossa som det har rubricerats om de senaste veckorna med Sirius, som ju hade en 14 poäng stor ledning ner till närmsta lag. Och där Hammarby ju hade möjligheten igår att knapra in, eller hålla jämna steg snarare med Sirius, som till slut då vann den här helgen efter tre raka förluster. Nu tappade ju Hammarby poäng borta mot Örgryte, spelade bara 1-1. Och det som vi då kikar lite på under kvällen är det som kan hända hos dig, Janne Rindstig, nämligen att Djurgården blir det lag som framförallt kan utmana Sirius och ta sig förbi Hammarby. Men än så länge ser det inte ut så.
2: Nej, det gör inte det. Det har spelat 39 minuter och det är fortfarande 0-0, och det är målmässig fördel, eller målchansmässig fördel för Kalmar, som har haft ett bra läge till här. Lauritsen, den nya dansken på mitten, hade ett skott som skruvade sig precis fel med hans ögonsätt och precis rätt med Jakob Rinnes ögon, för den strök stolpen, ett rejält skott, och nu är det en väldigt farligt frisparksläge för Kalmar som fortsatt håller spelet väl uppe. Om man ser till tabelläget så borde ju Djurgården kanske kunna dominera mer, men det är absolut inte så, utan Kalmar spelar ett piggt anfallsspel och trycket stundtals tillbaka Djurgården en hel del. 39,5 minut, frispark precis för det vänstra straffområdeshörnet. För Kalmars del så är bara Marius Söderbäck uppställd där för att dra in den här bollen. Samtliga Djurgårdsspelare står in i straffområdet och nästan alla Kalmarspelare utom målvakten då, Samuel Brolin. Ska Kalmar hitta någon bra finurlighet i det här läget? För det är väldigt många långa spelare mot den bortre stolpen då i den delen av straffområdet. Genom många armbågar och tjuvnyp där borta, kan jag tro. Söderbäck den enda som då finns vid bollen. Vi hade strax upp i 40 minuter. Djurgården jagar ett mål, men det är Kalmar som just nu har 0-0 med lite råge, skulle jag säga. Att Kalmar är jätteglada med en poäng naturligtvis mot Djurgården som är topplag. Den där frisparken, ja, det får man nog ta bakläxa på och göra om. Det blev inte mycket av den. Ja, Djurgården, det har ju varit ett tema annars den här omgången, att de här topplagen som har spelat på bortaplan har haft lite svårt att få till de där tre poängen, att de skulle minska avståndet upp emot Sirius. Jag har ju sett det både när det gäller Häcken och Elfsborg och Hammarby. Och nu då kan vi lägga till Djurgården just nu i det läget också. Har svårt att få till några riktiga farligheter. Lien då, som har gjort 15 mål och ligger och toppar skytteligan där ihop med Djur. Har inte sett mycket av alls. Så hans partner där som spelar fram bollarna, Hegland, har inte heller fått till någonting. Så Djurgården har nog en hel del att fundera på här till pausen och komma ut med lite nya direktiv. Nu har passerat 40 minuter. Kalmar, ja, det ser betydligt piggare ut idag än man har gjort de senaste matcherna. Och den här nykomponerade backlinjen, ja, riktigt pigg. Keita, lagkapten för dagen, amerikanen, är ju magnifik där på mitten. Ser hur spelsugen ut som helst, rörlig. Och ihop med den nya, men också då Kalmar spelar från början, Jesper Lövgren, så har du stängt igen rejält där i Kalmars backlinje. Det där backlinjen tror jag man är ganska nöjd med från Kalmars sida än så länge. Men Djurgården kommer nog växla upp. Borde de göra i alla fall så småningom. 41,5 minut när mörkret börjar falla här över arenan i Kalmar. Och fortfarande 0-0 i den här matchen.
3: Även i Malmö så är säkert tränarna nöjda med sina backlinjer, för inga mål här heller, och heller egentligen inga målchanser på slutet. Har båda lagen, Malmö och AIK, börjat att skjuta från ganska långt avstånd, och det har inte blivit mål av det heller, men det är alltid värt ett försök ändå. Intressant att se ändå detta AIK som var så nedlagstippat inför den här säsongen, där många trodde att AIK till och med skulle kunna få det svårt att klara sig kvar i Allsvenskan utan att behöva kvala sig kvar. På den nivån fanns det ju experter som tyckte, och nu är laget där med möjligheter att till och med ta sig uppåt i tabellen och jaga Europaplatser. Intressant att se. En liten detalj är det bara. När AIK vinner bollen, då viftar alla AIK-spelare: jag vill ha bollen! Och när de inte får den så är de sura och arga. Det där är ett tecken på att ett lag är i medgång och vill saker. 0-0 har vi dock. Det är 2,5 minuter kvar till paus i Malmö.
4: Och 2 minuter är det kvar till paus även på Strandvallen på Listerlandet, där gästande Göteborg nu har fått det bästa frisparksläget hittills i den här matchen. Eller ja, det där kanske man kan dividera om, men det är väldigt centralt. Mitt på, nästan på straffområdeslinjen. Sam Larsson står och ser sugen ut att skjuta den där, men det finns fler aspiranter. 5 Göteborgsspelare har ställt upp sig i en halvcirkel runt bollen. Kanske ska det bli en petning i så fall utav slovenen Nino Zugail som står allra närmast bollen nu. Mjällby ställer såklart upp en mur med en liggande spelare bakom, och i målet står Sebastian Hansen och dirigerar något utav det sista som händer. Här kommer Sam Larsson och kan skjuter! Och det blir räddning och returen i burgraven! Och jag var på väg att skrika att det blir mål, men han når ju den där bollen i Mjällby-målet. Sebastian Hansen skottet som slinker in förbi, och returen sen alltså inte så väl förvaltad. Vad ska Mjällby nu hitta på? De brukar gilla snabba omställningar direkt på utkastet, men han hittar inte riktigt några vägar upp. Jeppe Kjär som i stort sett jobbar i fatt sin egen passning, och så jobbar han halvvägs hem också som han har sprungit i den första halvlek. Dansken i gult och svart. Det blir inte mer än ett inkast för Göteborg ute på högerkanten. Joggande alltså Nino Zugail, sloven, 26 år, på lån från Djurgården, allsvensk debut idag för Göteborg. På topp också Alexander Simmelhack, dansken, 20 år gammal. Lång dras ut som tar bollen där och skickar ner den mot hörnflaggan, och det var väl offside, ja det tyckte domarna också. Den där passningen gick inte riktigt fram. 45 minuter snart spelat, det är 0-0 mellan Mjällby och IFK Göteborg.
3: Mindre en minut kvar i Malmö, 0-0 har vi. Jag tror inte det blir någon tilläggstid på den här första halvleken. Nu ett inkast, Busanello, då är vi långt uppe på offensiv planhalva för Malmös del. Ska Malmö bli laget som skapar en målchans till sist? Otto Rosengren släpper ut den till Haksabanovic som sätter tillbaka till Rosengren på ett tillslag in i straffområdet. Finns bara AIK-spelaren undan med bollen, och med 20 sekunder kvar möjlighet till ett nytt inkast då för Malmö FF. Kort inkast, väljer inte att ta det långa för att få in det i straffområdet. Kanske inte har det långa inkastet i sig. Och nu blir det frispark Malmö. Det här blir det sista som händer. Och det här kan ju bli lite intressant ändå. I höjd med straffområdet alldeles ute vid långlinjen, kanske 1,5 meter därifrån, så går Sead Haksabanovic omkull i en duell med AIK-spelare. Och nu så ska väl alla Malmö-spelare som finns att hämta in i straffområdet AIKs. Ja, det blir en tilläggsminut ändå på första halvlek. Det vet jag inte vad domaren hittar där. Nu är det i alla fall. Domaren har bestämt. Då är det 1 minut kvar att spela ungefär i detta nu, och vi ska se den där frisparken, och så tittar vi in i straffområdet, och där finns ju succé mittbacken. Han hyllades ju verkligen, Stian Gregersen, i matchen mot Sirius senast. Lång spelare där, bär nummer 2 på sin tröja. Det bryr du dig inte om som hör detta, men för mig är det viktig information. Här kommer bollen in i straffområdet undan AIK. Ny chans Mjalme möjligen, samma position, tredje inkastet från ungefär samma ställe. Nu är det 2 bollar inne på gräsrektangeln, och bort med den ena till inkastet då. När vi spelar ner de sista sekunderna utav den första halvleken, 0-0 Malmö AIK. I kampen om att hänga på de där topp 3-platserna i allsvenskan. Det är det som står på spel när AIK går ut och täcker bra där ute till ett nytt inkast för Malmö FF. Och halvleken avslutas ungefär som den har varit. Det händer liksom ingenting, och därför står det också 0-0.
0: Och paus också där Mjällby och IFK Göteborg möts. 0-0 läget efter första halvleken även där. Och så är det ju i Kalmar också. Janne Rindstig, det är färdigspelat första halvleken där Djurgården gästar och är på jakt efter andra platsen i toppen av tabellen där. I alla fall precis under den absoluta toppen. Hur har den här första halvleken varit, Janne?
2: Jag är förvånad över att det är så pass jämnt på planen. Ser man till tabellen borde Djurgården ha haft ett större tryck, tycker jag, i spelet och mer fantasi framåt. Så jag tror inte Djurgården är särskilt nöjda med 0-0 i paus och spel, hur har spelet sett ut framför allt. Det har inte varit några riktigt glödheta chanser från Djurgårds sida. Däremot 2, framför allt en fantastisk målchans för Kalmars del med Seigo och en lika fin räddning av Jakob Rinne. Så att det är oavgjort, det är inte konstigt. Men lite fördel tycker jag ändå spelmässigt för Kalmar som har sett väldigt positiva, pigga ut. Djurgården tror jag kommer ut med som ett annat lag i den andra halvleken. Om man nu vill blanda sig i den där guldstriden och ta i fatt upp emot Sirius och kanske bara hamna 7 poäng bakom istället för de 10 man är inför kvällens match. Just nu så är det dags att ta och hämta kaffekopparna och kanske en liten vetelängd, för nu är det paus.
0: Ska du ha en hel längd?
2: Jag tar en min beskärda del.
0: Ja, det gör du rätt i. Vi hörs om en stund. Janne Rindstig, och tackar också så länge för insatsen och underhållningen via Malin Rimfors som sett Mjällby IFK Göteborg spela en halvlek 0-0 och Patrik Ljunggren Malmö mot AIK även där mållöst. Det är paus, då kommer vi ägna oss åt mer fotboll tillsammans med expert Johan Elmander som ska utvärdera läget för de två anfallsstjärnorna som vi tittar på inför Nations League-hösten i England, Alexander Isak och Viktor Gyökeres.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Och det är ju oavsett hur det går i fotbollsmatcherna, även om faktiskt. Vi gärna fortsätter följa dem med spänning. Det är ju just jämnt, vilket någonstans landar i att vi får ännu mer spänning förhoppningsvis i den andra halvleken. Kalmar mot Djurgården står 0-0, likaså Malmö mot AIK, dessutom mållöst Mjällby mot IFK Göteborg.
1: Och i Superettan också paus nu mellan Örebro och Östersund. Även där är det mållöst i paus, varpå vi... kolla lite grann på damernas basket-VM som håller på att ticka fram i detta nu. Där finns 16 lag med, fördelade på 4 lagsgrupper. 2 färska resultat säger att Spanien besegrade Japan med 20 poängs marginal, 79-59. Och att Tyskland besegrade Mali med 25 poängs marginal, 83-58. Lite extra spännande det där med Mali, eftersom Mali chockade basketsammanhanget genom att besegra Spanien häromdagen med ganska klara siffror, 9 poängs marginal. Deras andra vinst någonsin i ett VM och överhuvudtaget första gången som de slog ett europeiskt lag. Hade de besegrat Tyskland så hade de fortsatt att skriva sin succébok, sin sagobok i detta VM. Men nu förlorade de mot Tyskland och... det är ju så i det här VM:et, de 4 lagsgrupperna, att vinnaren är klar för kvartsfinal. 2:an och 3:an spelar åttondelsfinal i turneringen. Det vill säga 3 av 4 lag går vidare i spelet. Och när alla mött alla i den där Mali-gruppen så står det klart att Mali slutar 4 och inte får spela vidare i detta mästerskap. Spanien vann gruppen, Frankrike har vunnit en annan grupp, Belgien ytterligare en annan och så återstår det de avslutande matcherna i gruppen som USA toppar för Italien, Kina och Tjeckien.
0: Men vad extra störigt och liksom tråkigt det är när ett lag kan chocka på det där viset och sen så visar det sig att det ändå inte gav någonting.
1: För stunden är.
0: Nej.
1: Men för framtiden och för historien så gav det säkert jättemycket. Tänker jag. Eller hur de har visat att det är möjligt. Mm. Att de inte bara ska förlora. De har tagit sig till basket-VM. Sverige är inte med. Det är väldigt många som inte är där. Mm. Mali är där. De vann en match. Mm. Då åker de hem stoltare när de åkte dit, gissar
0: tack.
1: Jag.
0: Tack för en liten blänkare från basket-VM, Christian.
1: Tack. Så mycket.
0: Vi återvänder till fotbollen och vi var inne på det att det är närmar sig ändå landslagsspel igen, Nations League, för de svenska herrarna. Mm. Och det är ju mycket fokus här under hösten tidigt på ligaspelet, klubbarna och serierna som drar igång i de stora sammanhangen runt om i Europa. Vi kikar kanske helst lite extra på den engelska ligan som Radiosportens ena expert Johan Elmander också menar är den främsta i världen. Där finns stora svenska namn som är omskrivna redan inför säsongen och som följs noga av experterna på alla håll och kanter. Och i helgen så kom ju ändå glädjande rapporter ifrån England med Alexander Isak som gjorde mål 2 gånger om för Liverpool. Och i sammanhanget ändå kul att Viktor Gyökeres till slut fick några minuter för Arsenal i den här Premier League-säsongen. Han har ju inlett med 2 raka matcher utan att komma in från bänken överhuvudtaget. Men nu här på söndagskvällen får vi ändå kalla det i derbyt mot Chelsea så fick han en kvart ändå, Viktor Gyökeres. Men är det tillräckligt egentligen inför Nations League-hösten för att det ska kännas tryggt för svensk del? Vad tänker egentligen Johan Elmander om Viktor Gyökeres situation just nu?
2: Man kan se det på olika sätt. Självklart är det ju inte bra att han får så lite speltid, men det som kan vara positivt är att han kommer väldigt sugen till landskampen och vill spela matcher och få den här matchbanan. Så det kan vara positivt för det svenska landslaget, men just nu som situationen är så har han en spelare i Arsenal som är i bättre form och just nu som Havertz, hur han är just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador, framförallt förra säsongen som är väldigt skadedrabbad och då kommer ju Viktor Gyökeres att kunna få chansen också för han är ju den som står efter honom och då gäller det verkligen att han tar den.
3: Tänker på matchform, hur mycket kommer det påverka när han väl kommer till landslaget nu när det också är ett fönster med hela 4 matcher som väntar?
2: Klart att ju mer minuter han kan få in i landslaget så ju bättre är det. Sen så kommer de ju också från en lång period med försäsong och han har ju fått en del spel också under VM. Så att än så länge så är jag inte så orolig för att han inte skulle kunna orka 90 minuter och 4 matcher med det svenska landslaget. Så att jag tror mer och jag vill vända det också att jag tror att det kan bli något positivt för Sverige att han är väldigt spelsugen.
3: Om vi tittar på en annan anfallare i det svenska landslaget som hör hemma i Premier League. Alexander Isak, bra start i Liverpool, nu 3 mål på lika många matcher. Hur ser du på hans inledning den här säsongen? 2 mål senast ju mot Ipswich.
2: Fantastiskt. Jag tycker att kollar man på hans form har blivit bättre och bättre. Jag tycker man såg väldigt tydligt under fotbolls-VM att han var på väg till den gamla goda formen som han hade i Newcastle. Nu har han fått en riktig försäsong som gör att han kan leverera på den högsta hyllan som vi alla vet att han hör hemma där uppe, för han är en otroligt duktig spelare och man älskar ju att se när han flyter fram på plan och har den här fina tekniken och gör mycket mål.
0: Då mår han bra, expert Johan Elmander, när han ser Alexander Isak i detta slag här i samspråk med Emanuel Nashed. Vi har paus i fotbollsallsvenska matcherna Kalmar mot Djurgården, Malmö mot AIK och Mjällby mot IFK Göteborg. Varför säger jag inte vad det står? Därför att det är lika läge på alla håll och lika läget är 0-0.
1: Och i Superettan, 0-0 i paus, Örebro och Östersund.
0: Det är enkelt att hålla reda på siffrorna just nu när vi lämnar över till Ekots Leif Näslund.
4: Och först i Ekot om de 5 svenskar som gripits på Cypern misstänkta för att ingå i en mordkomplott. De är sedan tidigare kända av polisen. Det bekräftar Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter.
5: Vi har ju delat information som kunde leda fram till gripande.
6: De gripna svenskarna ingår i kriminella kretsar och är kända av svensk polis sedan tidigare, säger Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Däremot vill hon inte kommentera om männen är kopplade till något speciellt kriminellt nätverk. De 5 svenskarna grips i fredags i Paphos på Cypern. Enligt cypriotiska medier ska polisen bland annat ha hittat en pistol, knivar, handskar och masker i samband med gripandet. Totalt har 8 personer gripits i ärendet. Före de 5 svenskarna greps 2 norska medborgare och en irländsk medborgare. Cypriotiska medier har rapporterat att de 3 första gripna misstänks ha varit involverade i en plan att mörda 2 brittiska bröder.
4: Reporter Milan Jelovic. I Finland invigdes idag ett 20 mil långt stängsel längs gränsen mot Ryssland. Finland motiverar stängslet som en viktig åtgärd för att skydda landet från ryska påverkanskampanjer där Moskva skickar migranter till gränsen. Tusentals personer samlades idag i Serbiens huvudstad Belgrad när begravningen av krigsförbrytaren Ratko Mladic hölls. För de som följde hans kista är Mladic en hjälte som skyddade serberna under Bosnienkriget. Men 2017 dömdes han till livstidsfängelse av krigsförbrytartribunalen i Haag för bland annat folkmord i Srebrenica. Mladic dog i fängelse, 84 år gammal.
7: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
8: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
7: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
8: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
7: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
8: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: I Sportextra alldeles nyss, Petra Marklund.
1: Mitt hjärta en rebell är titeln på låten. Det här är fotbollsallsvenska Sportextra, det vill säga vi har fokus på tre matcher som spelas ikväll. Andra halvleken igång, det är Mjällby mot IFK Göteborg 0-0, Malmö mot AIK 0-0 och vi vänder oss mot Kalmar där Djurgården gästar 0-0 och intressant besked här till andra halvlekens start.
2: Ja, man kan väl konstatera att toppjagande Djurgården inte var särskilt nöjda med att ha 0-0 i paus. Så det är två byten gjorda redan från avsparken i den andra halvleken. När Kalmar nu går till attack igen och är ganska tajt ner emot Jakob Rinne. Ja, man plockar in Oskar Fallenius som ju är en normalt sett startspelare i Djurgården. Och Charlie Rosenqvist som då är tillbaka på arenan där han var tillhörde Kalmar för en vecka sedan. Och nu tillhör han då Djurgården och får spela från start i den andra halvleken. Och man plockar då bort Lien, den stora målskytten, och det är också ett tecken på att man inte är särskilt nöjd med det offensiva och inte heller då Patrik Åslund får spela andra halvlek. Så Djurgården mest missnöjda med första halvlek, det är ganska uppenbart, och Kalmar då betydligt mer än nöjda. Snacket ute i fikarummet var ju att det här var ju riktigt bra från Kalmars sida. Man är ju ganska svältfödd på den informationen här efter de senaste matcherna, så att där var det tummen upp. Men nu är det frågan vad Djurgården hittar på med de här byten i andra halvlek. Det är frispark för Kalmar direkt. Djupt ner till höger som en bättre hörnposition kan vi säga. För Kalmars del då, Marius Söderbäck. Nu tar finländarna i ganska många sådana, både på bänken som lagledare och tränare och som spelare. Nu ska han lägga in bollen i mitten. Det finns ganska många långa Kalmar-spelare numera. Men den prickar istället huvud på Piotr Johansson i Djurgården. Och då försvann ju den farligaste möjligheten. Men annars har ju Kalmar då plockat in nu då Jesper Lövgren och Abubakar Keita ifrån den här match, till den här matchen, och det är ju två riktigt bra huvudspelare, men får man aldrig bollen, ja då kvittar det ju. Kalmar försöker med ett inkast istället ta sig in i Djurgårdens straffområde, och då ska vi se vad första bollkontakten blir för Charlie Rosenqvist del, som ju är väldigt uppmärksammad här naturligtvis. Sagokarriären från juniorlaget till proffskontrakt med Djurgården och ganska mycket pengar. Det blir en fällning på offensiv planhalma. Kalmar spelare går omkull och det är väl frisparkläge, men skulle man säga det, men det blev det inte, och då kan Djurgården rensa undan istället. För då är det 4 minuter spelat av andra halvlek och det är mållöst i Kalmar.
3: Nästan 5 minuter spelade på Strandvallen där mörkret har lagt sig runt arenan och Hanöbukten, när Mjällby har fått en frispark några meter utanför straffområdet lite till höger. Läge för en inåtskruvad högerfot som slås där och som tar på en Mjällby-spelare. Det är Ali Josef som kastade sig i någon slags sprattelgubbe-manöver, och jag vet inte vilken kroppsdel som träffade bollen, men det var i alla fall inte ens att räkna som ett avslut på mål. Här kommer Göteborg istället på vänsterkanten. Oj, vad han flyger där, Sam Larsson, när han ska ta sig fram och göra en överstegsfint nästan i slow motion. Och han får ju en frispark med sig där eftersom motståndaren tog mer kropp än boll i det där läget. Göteborg sätter igång bollen då i egen backlinje ute på vänsterkanten. Det har också blivit ett byte här i halvtid här på Strandvallen. I hemmalaget så har Tom Pettersson gått ut och Axel Norén kommit in i backlinjen. Här kommer Göteborg nu ute på högerkanten. Lägger ut för ett inläggsläge och det slås in, rensas väldigt resolut undan av Abdullah Ukbal i Mjällbys backlinje. Göteborg fångar upp bollen en bit in på offensiv planhalva centralt i banan. Ut på vänsterkanten igen. Mjällby ligger väl samlat i försvarsposition. Här kommer istället en lång boll fram då mot den där långa dansken som tar ner bollen, och så blir det skottläge och det är räddning och returen då. Nej, det är Mjällby som tar den i första läget. Göteborg i nästa läge. Skottläge utanför straffområdet på täckande spelare. Göteborg med ett jättefint skottläge igen och väldigt fin nedtagning av den danske 20-åringen Alexander Simmelhack som skapade det där läget. Och det blir också en varning på Göteborgs spelare nu när Mjällby får en frispark på egen planhalva. 0-0. Men fortsatt händelserikt här.
4: I Malmö har vi precis spelat igång den andra halvleken. Det inleddes med ungefär 5 sekunders fotbollsspel och sen blev det ett avbrott på grund av rökutveckling. Det tändes ett hundratal, skulle jag säga, bengaler eller motsvarande små minieldar på läktaren bakom målvakten i AIK där Malmöfansen finns. Och domaren då, Oskar Jonsson, valde ju förstås att stoppa matchen, samla spelarna. Men nu har dimman börjat lätta, fortfarande visst dimma sådär som en Vårmorgon kan vara i Halland normalt när havet är lite kallare än vad det är på land. Så där ser det ut ungefär dimmässigt. Nu är det ju Malmö som ska möta AIK i en andra halvlek. Vi hoppas vi får uppleva fler målchanser här. Vi hade ju inte så många i första och det slutade ju också 0-0. Det gör ju oftast det när de här två lagen möts, men vi hoppas väl på mål i andra halvlek. Ett byte har vi sett i paus. Det är AIK som har gjort en förändring. Sixten Gustafsson, succé-Sixten från derbymatchen mot Hammarby där han avgjorde utbytt och in istället med Amel Mojanic. Och det betyder också lite förändringar. Offensiven, där kan man se direkt Linus Karlstrand förstås kvar där uppe. Men så har man flyttat upp då Axel Kouame i en forwardsposition för att Mojanic vill ju hålla till lite längre ner i planen vad Sixten Gustafsson vill. Nu är det AIK med bollen ner och sin egen målvakt rullar ut den på vänsterkanten där man har Lukas Bergqvist som sätter en rak boll ut mot Kouame just. Den bollen lyckas inte han ta hand om, ingen annan heller i första läget, så den landar ner hos målvakten i Malmö som heter Robin Olsen. Sätter vidare den uppåt mot vänsterkantens Sead Haksabanovic som gör det jättebra när han spelar till Theodor Lundberg, en sevärd spelare. Lundberg som sätter in bollen i straffområdet, målvakten fångar den. Lundberg som fick en lite knepig start på sin allsvenska karriär där han fick spela högerback inledningsvis. Det var inte alltid så enkelt för den unge men begåvade Lundberg. Men när han får spela lite högre upp i banan så har han gjort flera fina aktioner, inte bara idag utan hittills under den allsvenska tiden. Vi har spelat nu enligt klockan då 6-7 minuter av den andra halvleken, men det har vi inte gjort i verkligheten utan ett par minuter möjligen spelat. Men inga målchanser i upptakten av andra halvlek, inga mål i matchen. Det är Malmö som tar emot AIK.
1: Och 0-0 i ställningen även Kalmar mot Djurgården. Men vi upprepar det att Charlie Rosenqvist, tidigare Kalmar-spelare, han har kommit in där nu till den andra halvleken, inledde på bänken för Djurgården men är nu på planen i Kalmar som han ju lämnade för en kort tid sedan. Och så har vi ju 0-0 även Mjällby mot IFK Göteborg. Vi var inne på att många lag, framförallt kanske har vi talat om att AIK ju har varit skadedrabbat och är det ännu mer. Filling var ju senaste beskedet till exempel. Där säsongen är över.
0: Åter i januari.
1: Så är det. Här kommer en uppdatering av det mer glädjande slaget för ett Göteborgslag.
5: Det var i helgens Göteborgsderby mellan Gais och BK Häcken i herrallsvenskan som Gais-målvakten Mergim Krasniqi tvingades utgå efter en smäll mot huvudet. Och nu ger Gais lagläkare Mats Börjesson lugnande besked om den viktiga målvakten.
6: Jag kan säga så här, han mår mycket bättre. Så att det var ju det vi sa. Vi visste inte riktigt vad det var utav den här smällen, men han går här mycket bättre. Så att vi kommer ju att ta steg för steg här med honom. Och så att så här långt mår han jättebra och kommer att gå igång lite idag. Och det är inte ens säkert att det rör sig om hjärnskakning, i så fall väldigt lindrig. Och vi behandlade det som en väldigt lindrig och därför så stegrar vi lite snabbare då kan man säga i den här trappan. Men vi följer alla steg.
1: Besked där för Gais-keepern, eller om Gais-keepern snarare, det var Pontus Lind som var reporter. Snart tillbaka ut på de allsvenska arenorna där det alltjämt alltså är mållöst på alla håll.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Och apropå det, här är Christian Olsson. Skojar.
1: Som berättar om ett mål, för det har nämligen blivit mål i kvällens fotboll. Dock inte i allsvenskan, ännu 0-0 Kalmar-Djurgården, Malmö-AIK och Mjällby mot Göteborg strax ut på de arenorna. Men det har blivit mål i Superettan. Örebro, bottenlaget mot Östersund, topplaget 0-1, målskytt Max Watson. Ni som följer er Superetta noterar då, Watson, han spelar ju i Örebro. Ja, det noteras som ett självmål, detta ledningsmål för Östersund. Östersund 1-0 borta mot Örebro. Skulle de behålla ledningen in i mål så får de upp sig själva på 38 inspelade poäng. Östersund fortfarande kvar på fjärde plats men nu med lika många poäng som trean Falkenberg och tvåan Varberg. Och vad det är tätt bakom undflyende ledande Norrköping. Örebro cementerat i botten ifall det skulle stå sig i detta underläge som de har mot Östersund.
2: Göteborg tar ledningen på bortaplan mot Mjällby och det är den allsvenska debutanten för Göteborg, Nino Zugelj, som gör det där målet. Slovenen, 26-åringen som gör sin första match från start och som har gjort en riktigt fin insats ute på sin högerkant, men som i det här läget gör ett avslut med en yttersida som är så där vacker så den bara skruvar sig in i det bortre krysset, eller inte krysset utan lågt in till stolpen ska jag säga. Men ett riktigt fint avslut inifrån straffområdet utav Nino Zugeil. Och för regerande mästarna Mjällby så är det nattsvart. Man sjunker ytterligare i tabellen ifall man inte lyckas vända på det här 60 minuter spelat utav de 90. Och hemmalaget Mjällby alltså i brygga när Göteborg tog ledningen i den andra halvleken. 1-0 alltså när... Man inte kan säga att det var direkt orättvist heller eftersom Göteborg faktiskt är det lag som har skapat flest chanser så här långt i matchen. 1-0 alltså för gästande Göteborg. En härlig start för dem på den andra halvleken.
3: Och positionen bakom Mjällby tabellen hittar vi ju Kalmar FF som också försöker ta sig bort från bottenstriden och har ju just nu en poäng i kraft av 0-0 mot Djurgården också här efter en timmas spel ungefär. Andra halvleken har väl inte varit lika underhållande som den första som jag tyckte var väldigt kul för att vara 0-0 halvlek, men Djurgården försöker hitta igenom Kalmars kompakta backlinje.

0: Men än så länge inga riktigt glödheta. Det var en halvchans för Charlie Rosenqvist, just rubrikernas man, som fick bollen in i mitten utav Bo Hegland. Men det blev inte riktigt träff för Rosenqvist och därmed inte heller någon riktig utmaning för hemmamålvakten Samuel Brolin. Och Djurgården försöker att hitta det där spelet som gör att man får det möjligheten. Nu är det en väldigt hög spark från Djurgårdsspelaren Bo Hegland upp i ansiktet på Abubakar Keita. Nu är det upprört här på planen, ska jag säga. Det var någon träff mitt i nyllet där på Kalmars utmärkt mittback. Vi får hoppas att det där gick bra för båda parter. Båda ligger ner och rullar runt och nu är de riktigt irriterade ute på planen och vi får hoppas att det här inte tar vägen på något tokigt sätt. Det är Hegland då som får ett gult kort och det där kan ju på sikt bli jobbigt naturligtvis för honom. Matchen, ja, jag tycker att Djurgården har svårt att riktigt få upp farten och trycka tillbaka Kalmar. Istället hemmaspelarna då med de nya lirarna, hur har de skött sig då? Ja, det är ju den här högerbacken som jag tycker är alldeles utmärkt, Ylitolva, finländsk spelare som kommer här. Det är, han beskrivs som en finländsk vindhund där på kanten och springer, och det är han väldigt lyckosam. Och på mitten har de ju fått in en dansk terrier i form av Tobias Lauritsen som också har gjort väldigt bra för Kalmar spel, som har lyft spelet. Tredje nya, ja, det är väl, vad ska vi kalla honom då, en småländsk vindhund då i så fall, för det är ju Jesper Lövgren, långstark, han är ju här från Kalmartrakten, har också förstärkt Kalmarlaget. Så de tre förändringarna är till Kalmars fördel skulle jag säga. Och frågan är, hittar Djurgården nycklarna för att lirka upp det där och verkligen ställa Kalmar målvakten Samuel Brolin på någon riktig utmaning? Det är inte än så länge och nu är det Kalmarspelare som ligger ner igen. Känslan är att här kommer det bli ett ganska bra tryck på Kristoffer Karlsson, huvuddomaren i matchen, att sätta stopp för att det blir, går över gränsen här, för att nu är det tacklingar. Det är nästan lite hockeykänsla ibland när man går i vägen för varandra. Det är grinigt plötsligt från båda håll i Kalmar. 62 minuter spelat och Kalmar håller spelet uppe. Djurgården förtvivlat försöker man hitta ett bra spel. Lyckas inte med det. Och 0-0, det är läget vi har, kan bjuda på här ifrån Småland.
1: Men på Strandvallen, 2-0 nu till gästande Göteborg. Och vem gör det andra målet då? Ja, men såklart den andra allsvenska debutanten i Göteborg den här matchen. Den 20-årige dansken Alexander Simmelak, targetspelare, lång uppe på topp. Men den här gången är han långt utanför straffområdet. Långt ut till vänster när han plötsligt får för sig att avsluta och skjuter i en perfekt båge. Över målvakten och bort mot det bortre krysset. Ett helt oväntat avslut som ställer Mjällby-målvakten Sebastian Hansen, som kanske kunde ha backat några steg till, men samtidigt ett helt oväntat avslut alltså ifrån den här targetspelaren som har varit nyttig för Göteborg uppe på topp i den rollen i att kunna ta emot bollar och fördela dem ut. Men här visar han ju också på sin avslutskvalitet. 2-0 för Göteborg och det är rejäl uppförsbacke för hemmalaget Mjällby.
0: Vi drar vidare på E22an upp till Kalmar där det är bra frisparksläge för just hemmalaget Kalmar mot Djurgården efter 63 minuter. Bollen ligger ganska ner, långt ner mot kortlinjen. Massor av spelare inne i straffområdet. Söderbäck med bollen. Och ska det här bli det som gör att 0-0 försvinner i den här matchen, så lyfter man in bollen och så går det oerhört nära den bort i stolpen. Och istället så smiter den över och då rusar alla Djurgårdsspelarna upp i hopp om att Jakob Rinne ska göra en sån där utspark som han gjorde nere mot Mjällby, där han dundrade iväg bollen fram då till Åkes den gången och så det blev ett Djurgårdsmål. Den här gången var Kalmar försvaret med på det där och dessutom var det offside i det läget. En vass möjlighet för Kalmar blev en vass möjlighet för Djurgården. Inget resulterade och 0-0 64 minuter.
2: 63 minuter på klockan i Malmö. Vi vet att det egentligen betyder 58 eftersom 5 minuter var inget spel i början. Men det är inga mål i alla fall här. Men nu är det AIK som kommer framåt. Kan det bli någonting när Linus Karlstrand på högerkanten nu förflyttar till den sidan. Passar över till medspelare Mojani som skjuter en boll jättehögt över. Men publiken börjar att gå igång här i Malmö nu bakom AIK-målvakten. De ser nämligen att nyförvärvet, den senaste Michael Lado, på väg in en kreativ ytter som ju varit i Hammarby en gång i tiden, värvats av AZ i Nederländerna och tillbringat en del tid i Brönnby. Man har en del förväntningar på den kreativa ytten som ska göra sin debut i Malmö om bara en liten stund. Han vankade fram och tillbaka ungefär som ett barn som väntar på att lördagsgodiset ska delas ut i en helt vanlig ordinär familj i Sverige. Nu är det AIK med bollen. AIK som har lyft upp försvarsspelet lite grann. Man hamnade ganska lågt i första halvleken. Tillät Malmö att spela ett spel ganska högt upp på offensiv planhalva. Det känns som att de har flyttat upp positionerna något i den här halvleken. Men målchanserna, de heta, de uteblir fortfarande i Malmö. Därför har vi 0-0.
0: Det är inte längre 0-0 i Kalmar där Djurgården har tagit ledningen med 1-0. Och vem tog han om bollen? Bo Hägglund. Han gick travad in i, mitt i banan och tänkte, vad ska jag göra? Ingen är ju riktigt med mig, så jag tar väl och skjuter då. Och det gjorde han, och då prickade han precis ner vid den vänstra stolproten på Samuel Brolin i Kalmar-målet. Och sen är det då ledning för toppjagande Djurgården efter 65 minuter. Och det där målet kom ju lite grann från ingenstans, för det har varit en väldigt jämn start på andra halvlek utan några riktigt glödheta möjligheter. Men det är precision i det där skottet. Det var inte så någon sträckt brist direkt, men bollen går i en båge som ställer till det för 2-0-2 långa Brolin. Han når inte bollen och den slinker in vid den vänstra stolpen, och därmed så är det då Djurgården som är uppe på 3 poäng i den här matchen, och då är man ju lite närmare toppen där Sirius finns.
3: Ja, det var väldigt vad det rasslade till plötsligt. I ett svep fick vi 3 mål i Allsvenskan. 2 av dem ju när IFK Göteborg gjorde först ett genom Sogelj i nyförvärvet och sen ytterligare ett genom ett annat nyförvärv, Simmelhack, borta mot Mjällby där man har ledningen 2-0. Och då är det bara mållöst i Malmö där AIK gästar.
4: Mm. Och den där 2-0-ledningen för IFK Göteborg, ifall den skulle stå sig, ledningen för Blåvitt in i mål mot Mjällby, den skapar en liten lucka nere i tabellens nedre regioner, för då är det plötsligt 6 poängs marginal mellan 11 IFK Göteborg och 12 Mjällby, och hacket bakom Mjällby ju Kalmar FF som också ligger under. 19 poäng för Kalmar, 20 poäng för Mjällby, där bakom Degerfors just nu på kvalplats 19 poäng men sämre målskillnad, och under nedflyttningsstrecket ÖIS närmast med 15 poäng. Det kan bli väldigt tajt det där så småningom.
3: Och ett väldigt tydligt block om det här blir slutfördelningen av poängen ikväll.
4: Ja, och Djurgården, precis som Janne sa, i och med ledningsmålet nu i nuläget som är i live-tabell, bara 7 poäng ifall vi uttrycker oss så, för det har ändå varit så det sista den här säsongen, rättare sagt, bakom ledande Sirius.
3: Och hur är det då i Superettan, du som har koll?
4: I Superettan är det ännu 1-0 till Östersund borta mot Örebro.

0: slamrigt på helt rätt sätt, eller hur?
1: Tycker du det?
0: Ja, jag tyckte det.
1: A little less conversation, Elvis versus JXL i Sportextra med fotbollsfokus, därför att det är tre spännande matcher i Allsvenskan på här sidan. Djurgården, topplaget, har tagit ledningen borta mot Kalmar 1-0. Det är en knappa 20 minuter kvar att spela. Det gäller även i matchen Mjällby mot IFK Göteborg. Där är det ju 0-2. Två snabba mål utav två nyförvärv för Blåvitt på bortaplan. Och mållöst är det i ändå ett gigantmöte inom svensk fotboll i Malmö där AIK gästar hos dig, Patrik.
2: Mm, ett AIK som alltså inte har vunnit här mot Malmö i Allsvenskan på 30 år, 1996 senast. Och som matchen ser ut just nu när det står 0-0 så är det Malmö som är närmast att ta ledningen. Framförallt nyss inbytte då Michael Lado som gör sin debut i laget, som haft ett par fina lägen. Han sköt ett skott strax över och sen fick han en jättefin möjlighet in i straffområdet, sköt och målvakten räddade de möjligheterna, de bästa alltså för Malmö FF. Nu intressant byte i AIK, dels comeback för Eskil Ed, den så skadedrabbade norrmannen som har varit borta mycket under säsongen, men framförallt en spelare där man har väntat på att det här tillståndet att spela fotboll skulle bli klart. Nu är det ju det, och nu är han på plan, Lucas Azadi. En mångmiljon värvning. Chilens landslagsspelare var med och spelade VM-kval för Chile. Den här spelaren, det sägs att Malmö ett tag var sugna på honom också dessutom, så extra känsligt då att han nu gör sin debut för AIK. Ska bli spännande att se vad han kan hitta på då när han kommer in här i spel också. Ska också säga att Sead Haksabanovic har flyttat upp också en forwardsposition också efter att man gjorde det här bytet tidigare och plockade ut Sixten Gustafsson i AIK då. Nu följer vi spelet istället, för nu är det igång ordentligt och nu är första bollen att jaga på för nyss inbytte då Azadi, men han är inte tillräckligt snabb för att hinna på den bollen, utan Malmö försvarare kan slå ner den till målvakten som bara lyfter upp den på chans. Då är det sån där krig in i straffområdet om vem som ska vinna den där bollen. Det blir Malmö som gör det genom Skogmar ut på högerkanten till högerförsvararen i Malmö som lägger den långa svepande passningen. Nickas undan utav försvarare i AIK ner mot mittfältsspelaren inledningsvis, numera anfallsspelaren Kouame. Kouame får ner bollen på egen planhalva och nu blir det bra press från Hemlunds sida som kan ställa till det lite grann. Lyckas inte med det, utan Malmö kan dock plocka ner bollen igen vid mittfältet. Husanellen, jag hör nu är Malmö-publiken igång ordentligt. De känner att vindarna, de varma som har glatt Malmöborna den här dagen meteorologiskt, också börjar visa sig ute på planen just nu, för Malmö har tagit tag i detta ordentligt när det återstår 20 minuter att spela ungefär. Lado med bollen nu då i en vänster ytterposition tillbaka till Busanello som sätter in den. Ja, man kommer ingenstans. Men fortfarande Malmöanfallet ganska trubbigt vill jag säga. Det behövs så många passningar för att skapa en målchans och då är det väldigt svårt mot ett försvarsstabilt AIK i den här matchen. 0-0 har vi, 73 minuter på klockan.
3: Och 0-1 har vi med 74 minuter på klockan i Kalmar. Djurgården leder ju. Bo Hegland gjorde målet på egen hand för några minuter sedan. Och sedan dess har det varit byternas glada tid. Både Djurgården har gjort två byten och Kalmar har gjort två i hopp om att få fart på anfallsspelet mer. Som det var i första halvlek kanske då för Kalmars del. Man har plockat in Noah Chamoun som är tillbaka. Han har ju varit bland annat i Värnamo och varit i Danmark. Och har ju tidigare varit i Kalmar då. Och så kommer också Malcolm Stolt in på topp. Så det är väl det hoppet som Kalmar har, plus då att Melke Hallberg, lagkaptenen som vi började på bänken, har kommit in istället för den här Lauritsen, nye dansken. Det är Kalmars medel för att få till en kvittering i den här matchen. Djurgården vill ju få tiden att gå här nu. Då kommer Kalmar med ett läge in i straffområdet och så vänder man upp och vänder bort möjligheten. Så kommer man ut till Seigo Junior som försöker hitta ett skottläge, men så där är det rättvända Djurgårdsspelare som till att det inte finns någon skottmöjlighet, och då blir det Melke Hallberg på högersidan som får lätta in bollen, och den där hinner han ut på Jakob Rinne och tar tag i precis innan den går ut till en hörna. Det blir det inte. Det är 0-1. Det är ledning för Djurgården med kvarten kvar ungefär av ordinarie tid och så lite tillägg för alla bytena.
4: Välkomna till Blåvitt 2.0, fotbollssäsongen 2026, nu när målen bara rasslar in. 3-0 nu mot Mjällby på bortaplan, den här gången inte något nyförvärv, men gott och väl en fin hemvändare. Sam Larsson på en frisparksvariant som Mjällby kommer få huvudvärk av att titta på repriserna. Frisparken ganska långt ifrån mål, men han får liksom tid att peta igång bollen själv, vandra framåt en bra bit och sen avlossar han ett skott som går stolpe in bakom den olyckliga målvakten 19-åringen Sebastian Hansen, och Mjällby sliter sitt hår i att släppa in den typen av mål också. Mjällby som är en blek skugga av det där mästarlaget var 2025, talande kanske att flaggorna inne i Sölvesborg, som ju är den närmsta tätorten där det på lyktstolparna fortfarande hänger svenska mästare 2025, men de där flaggorna har blekts betänkligt och är någon slags disktrasegult numera och inte särskilt mjällbygult, och lite grann så känns 2026 års upplag också efter spelarflykten och oförmågan att ersätta dem och att inte riktigt heller kunna ha det där stabilt försvarsspelet som man hade förra säsongen. Det är inte så himla mycket som är sig likt, även om man ser små spillror av det där Mjällby som fanns. Ibland så har de liksom samma uppbyggnad i samma typer av anfall, men så misslyckas den sista passningen. Det går liksom inte riktigt hela vägen och då skapar man inte särskilt många chanser. De är faktiskt bara noterade för ett enda skott på mål i den här matchen. Mjällby som bygger nu ett anfall ute på högerkanten, men som har en lång bit fram till målet. Och det är Göteborg som har en riktig succékväll. 3-0 efter 77 spelade minuter.
1: Men vilken härlig musikalitet som visas upp där på läktaren nu ändå, Malin.
4: Ja, visst. Och jazzorkestern, den spelar ju trots allt fortfarande i Mjällby också, så att allt är ju inte ute.
0: Och sillen är god.
1: Hur var det nu?
4: Sillen är toppengod och Hanöbukten är fortfarande iskall och luktar lite tång, men ändå inbjudande på något sätt.
0: Ganska mycket är som det ska vara, helt enkelt, ändå.
4: Ja, lite grann som man sa här in till några gubbar jag pratade med här innan matchen, att det kanske har gått lite dåligt, men det är ju ändå Mjällbys DNA. Det är ju det här vi är på något sätt.
0: Ja. Lite dåliga sådär.
4: Ja, lite lagom silliga. Dåliga. Ja. Lite charmiga, men dåliga. Ja.
1: Underbart. Mm. En stor ledning för Göteborg alltså.
0: Som har 3-0 borta mot Mjällby i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är ungefär kvarten kvar att spela av kvällens tre matcher. Det är 0-0 alltjämt mellan Malmö och AIK. Och Djurgården har en väldigt, väldigt viktig ledning med 1-0 borta mot Kalmar. Topplaget Djurgården behöver ju vinna för att hålla kontakten med Sirius där uppe i toppen. Och Kalmar behöver ju vinna för att fjärma sig från kval- och nedflyttningssträck där nere i tabellen. Det gäller någonting i varje match, kring varje hörn och i alla vädersträck. Och det blir särskilt många mål på en arena ikväll.
4: Ja, men vilken succékväll för IFK Göteborg. De kommer att minnas den här kvällen på Strandvallen. Sam Larsson på egen hand nu rundar försvarsspelare och målvakten och rullar så här irriterande enkelt in 4-0. Så två mål utav allsvenska debutanter. Två mål nu också utav Sam Larsson, och Göteborg stormar mot en förkrossande seger mot de regerande mästarna Mjällby.
0: Larsson fri. Ensam med andra ord på väg mot mål där. Och 4-0 till IFK Göteborg. I Superettan, en viktig match också där. Bottenlaget Örebro ligger alltjämt under med 1-0 mot topplaget Östersund. Kvarten kvar att spela.
5: Ny dramaserie i SVT.
6: Det är fel på min hjärna.
7: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
5: Diagnoser.
8: Har du läst någonting om ADHD?
9: Det är väl inga fel på Ludde?
10: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
9: Vad är det nu han har gjort?
11: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
9: Det var jag som målade den kuken.
5: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Roxette Dangerous i Sportextra med fotbollsallsvenskan.
1: Och nu tutar det glada toner ifrån Strandvallen. Nåväl, det är i alla fall en reducering. 1-4. Olle Lindberg framme med skallen efter ett inlägg och tryckte in den där bollen. Så aningens kanske lite spänning, men då återstår ju bara 6 minuter och Göteborg leder fortsatt 4-1.
2: I Kalmar har vi upplevt känslostormarnas minuter för många här inne, inklusive alla Kalmarspelarna, trodde på en kvittering 1-1. Bollen var inne i mål bakom Jakob Rinne och det jublades och så skulle man ut och fira. Och så blir det avblåst och domaren har hittat förmodligen en oschysthet in i straffområdet som gjorde att det då inte blev en Kalmar-kvittering. Så den euforin Kalmar visade upp då efter kvitteringen förbyttes ju stor ilska. Så var det en duell till här bara för några minuter sedan när Jakob Rinne i Djurgårdsmålet var ute beslutsamt och tog bort bollen mot en Kalmar-spelare som föll till marken och fick jätteont, och då rusade Kalmar-bänken upp allihop och ville ha straff för Kalmars del, för nu vet man att det är åt det hållet som man ska trycka på nu mot domare Christian Karlsson. Men så det blir gult kort istället för Kalmar-bänken och nu jakten på kvittering går vidare då. 84 minuter spelat med hörna för Kalmar och då är det ju Kalmar-spelarna som flyttas upp. De är med en rejäl meter över hav. Jesper Lövgren kommer fram, Abubakar Keita kommer fram, Melke Hallberg. Det är de som kan nicka, hoppar högt, och nu är det fortfarande mycket diskussioner efter de där situationerna från Kalmarbänken, och Koskela, tränaren, är absolut inte nöjd med hur bedömningarna har gått. 85 minuter snart spelat och det är Djurgården leder med ett, och så kommer bollen in och så nickas det rundan utav Djurgårdsförsvaret till läge 1 och så går den ut istället till ett inkast nästan nere vid hörnflaggan till höger istället, och Kalmar behåller de långa spelarna där uppe och vill lyfta in bollen en gång till för att testa om man kan passera Djurgårds backlinje. Det är ett spänt läge, ska vi säga så, i Kalmar. För en poäng för hemmalaget skulle ju betyda jättemycket för dem. Men 3 poäng som Djurgården har just nu betyder ju oerhört mycket för dem i kampen om man vill upp på andra plats och allra helst första plats i tabellen. Just nu är det spel på mitt plan. Det är 85 minuter spelat och Djurgården leder med 1-0.
3: Allsvensk fotboll från Malmö.
4: Där också är 85 minuter, 0-0 Malmö mot AIK, men det kommer att spelas åtminstone 5 tilläggsminuter efter att matchen fick dröjas lite grann innan sparkade igång i andra halvlek. Det är Malmö som pumpar på i den här halvleken ordentligt. Bäst målchanser, Jovan Milosavljevic, som har haft 2 till antalet. Den ena helt fri med målvakten Kristoffer Nordfelt. Nordfelt gjorde en jättebra räddning. Det var Otto Rosengren som spelade fram till den här möjligheten. Han hade också en till i straffområdet, inte så tydlig, men det är de bästa målchanserna Malmö. 0-0 har vi.
2: 0-1 Kalmar-Djurgården, 86 minuter, hörna för Kalmar som trycker på för fullt framåt nu. Där kommer bollen in, Melke Hallberg som nickar sen rakt fram och så går det jättenära ribban och sen är han uppe där, Jakob Rinne, med full koll på det där och plockar ner. Nu ska han göra en sån där assistutspark, tror de nog många här, för han stack iväg Oskar Fallenius, tänkte att skicka iväg en 60 meters boll till mig så ska jag gå ner mot Kalmar-målvakten, för det var inte många Kalmar-spelare kvar på den delen av planen, men istället så är den på mittlinjen och då tickar ju klockan väldigt snabbt nu för Kalmars del och väldigt långsamt tycker man då i Djurgården som gör snart ett nytt byte. Mikael Marquez ska in. 86 minuter, drygt är det spelat på arenan i Kalmar och Djurgårds ledning med 1-0.
5: I övrigt i kvällens 3 matcher i herrarnas fotbollsallsvenska, ungefär 5 minuter från slutsignal. Malmö AIK 0-0 och Mjällby IFK Göteborg 1-4, stor ledning för IFK Göteborg. I Superettan 7 minuter före slutet, Örebro 0, Östersund 1.
0: Vi ska snart återvända till det som känns som en rafflande avslutning där i Kalmar. Djurgården har ledningen, men vi tar oss tillbaka till Malmö igen för att få en bild av det där storlagsmötet som du ser, Patrik.
4: Och bilden den säger det jag har beskrivit här från andra halvlek, att det är väldigt, väldigt mycket Malmö. Det var en omställning AIK ska jag säga också som AIK verkligen slarvade bort, där Axel Kouame kom i ett jättefint läge i en omställning i en 3-mot-2 situation för AIK, men valde att istället för att driva bollen framåt eller sätta den i djupet för någon, framförallt Linus Karlstrand där, så valde han att vika inåt, stanna upp, och då var ju Malmöförsvararna tillbaka igen. De känns väldigt trygga för övrigt, Malmöförsvararna, mitt bak målvaktspart Stian Grigersen och André Djuric väldigt stabila där längst bak. AIK svårt att skapa någonting riktigt överhuvudtaget. Malmö däremot med ett par chanser på slutet. Kan komma ytterligare en nu när man är på väg in från vänsterkanten nu. Två stycken Malmö spelar in i straffområdet. Det gäller bara att få in bollen dit också, men nu har AIK fyllt på med ett rejält manskap där inne också. Så nu är väl den möjligheten kanske över om inte inlägget kommer där, och så kommer nicken undan AIK. Skottläge avslutningsvis också, ska AIK få undan bollen. Här kommer skottet då. Där kommer det täcks av AIK och spelar undan. 0-0 har vi, 87 minuter på klockan.
2: Plussa på en minut och ett mål när vi möter Kalmar, då möter Djurgården. Här står det 0-1 och det är frispark för Djurgården som inte har någon brådska, om vi säger så. Ledning 1-0, frispark på offensiv planhalva, 15 meter utanför straffområdeslinjen ungefär. Finns Jakob Une bland annat med bollen, och sen skickar han ut den på kanten. Max Larsson kliver ner mot kortlinjen, där har en hörna och skickar den på ett Kalmar-ben. Så rutinerat från Larsson som vill få en hörna och får en hörna, och då går ju tiden ytterligare 89 minuter snart, och nu kommer direktiven ut från bänken till Djurgårdsspelarna vad man ska göra för att få tiden att gå och behålla den här mycket viktiga ledningen. Kalmar har plockat in Lars Sätra nu, 195 cm norsk huvudkraft på topp i laget. Man har ju råd att ha honom på topp när man ändå har Keita och Lövgren där nere, så att nu ska det skickas upp bollar på långa bollar på Sätra. Men det är Djurgården som har bollen nere vid hörnflaggan och får tiden att gå ytterligare. Vi är inne i sista ordinarie matchminuten. Det har ju varit 6-7 byten, så det är mycket tilläggstid. Kommer Kalmar ställa upp Söderbäck, fortfarande springer benen, får ut den till Seggo Junior på vänsterkanten, lägger in i straffområdet och där bara rensa Tenno undan för Djurgårdens del upp till mittlinjen där Keita plockar bollen. Nu vill man ha in den mot Sätra och Stolt som är de långa spelarna inne mot Djurgårdens backlinje. Men fotbollen är fortfarande vid mittlinjen ungefär. Det passerar på 9,5. Snart får vi reta också mycket tilläggsminuter. Det är, ska vi gissa på 4, kanske 5. Kanon för Kalmar del, lägger in bollen i mitten. Och då nickas det med någon och det är väl ett Kalmar-huvud. Och då blir det istället inspark för Jakob Rinne. Och då är vi intresserade av vad fjärdedomaren där nere har för en liten information att ge oss på sin tavla. Man är så snäll och visar åt mitt håll alldeles perfekt. Tack så jättemycket. 4 minuter står det på den. Ibland visar de något snäll så man inte ser hur många minuter det är. Men det där var ingen tvekan. 4 minuter tilläggstid som då Djurgården ska se till att spela av och Kalmar då forcera till en kvittering om det ska bli någon ändring. Djurgården leder med 1-0 och bollen är nere hos Kalmar målvakten Samuel Brodlin som skickar upp den på läktaren. Men hans vänstersida, och då blir det ju Djurgårds inkast på offensiv planhalva till höger. Och då blir det ju inget snabbt inkast direkt framåt mot Charlie Rosenqvist då, som försöker få med sig en frispark ut för sidlinjen. Får inte det, men han får hjälp av lagkamrater och då blir det inkast istället. Och då är det snart den där första extra minuten passerad. Ytterligare 3 kvar. Djurgården är väldigt nära nu och blir nu 2 i tabellen och passerar Hammarby. Men det gäller bara att få ett anfall till att inte resultera för Kalmars del, så är segern i hand för Djurgården. Och då är det Bo Hägglund, passningsfantomen, som gjorde målet istället. Och nu är Max Larsson där och petar ut en boll till inkast för Kalmar. Långt fram, offensivt, Chamon till Ylitolva. Och Chamon igen, Kalmar försöker hitta ett läge och få in bollen i mitten. Det finns mycket hemmaspelare. Bollen är mycket riktigt hos dem, men det är fortfarande rättvända Djurgårdsspelare som ser till att det inte blir så farligt. Och så är han uppe där Sätra och nästan når bollen och så inte bråk in i straffområdet. Kalmar behåller bollen, vänsterdelen av straffområdet, så nickas det igen. Och nu kommer skottläget för Kalmar och så kommer det ett långt Djurgårdsben och då försvinner den akuta faran för Djurgårds del. Och då blir det istället Kalmar med massor med folk in i straffområdet. Bollen far lite hit och dit, ingen får bort den. 91,5 på klockan, 1-0 för Djurgården och Kalmar har bollen på högersidan. Gojani lägger in i mitten, Sätra hoppar hela tiden, försöker nå bollen. Kalmar har den ytterdelen av straffområdet som är i mitten och sen är det en väldig duell där inne och det blir det avblåst och då är det frispark för Djurgården. Och det tycker vare sig hemmaspelaren eller publiken om man säger så. Man är jättearga från hemmalagets sida och jätteglada från Djurgården. 92 minuter, ledning Djurgården 1-0.
0: Spännande avslutande tilläggsminuter där hos Janne Rindstig där Djurgården försöker hålla ut och få med sig en tung 3-poängare av stor betydelse. Det är slut och färdigspelat hos regerande mästarlaget Mjällby som åker på en stor förlust om än att man lyckades göra ett mål framåt 1-4 IFK Göteborg med segern. som ger dem lite trygghet i nu snarare mitten av tabellen i IFK Göteborg. Och så har vi ju mållöst mellan Malmö och AIK, det är spel på tilläggstid där, och vi kommer snart att höra ifrån Patrik Ljunggren, men först till den där sista minuten i Kalmar där Djurgården leder.
2: 1-0 för Djurgården. Bo Hegland, ska han bli matchhjälte för Djurgårdens del? Det är alltså ledning med ett målsmarginal då för Djurgården. Just nu tabell 2, och Kalmar försöker hitta ett skott. För Ylle Tolva laddar, och den där bollen går väl utan att träffa någon ut, så det blir inspark. Och nu kommer inte Jakob Rinne att ha så bråttom. Han ska lägga upp en boll på rätt torva. 93 minuter är passerat. Vi ska upp i minst 94. Och domaren håller upp handen. Nu är det dags. Nu börjar han räkna. Och där dörnar han iväg bollen. Rinne så långt han kan. Och det är ju långt, så den går hela vägen ner till Samuel Brolin, målvakten i Kalmar. Nu är det sista, absolut sista möjligheten för Kalmars del. Nu är det Brolin som drar iväg. Sveper iväg som står diskus ungefär över hela banan ner, och så får Kalmar ändå en sista möjlighet då. 93,5 på klockan, 1-0 för Djurgården och Ylle Tolva för Kalmars del med bollen in i straffområdet. Och vem nickar den där då? Jo, det är Djurgårdsförsvaret som får bort den, och då kan det väl gå ut till ett inkast för Kalmar. Och nu är det extremt nära Djurgårds ledning och seger i matchen. Melke Hallberg blir vält överända och det blir ingen frispark, och då kan man konstatera att det ser oerhört ljust ut för Djurgården att få 3 poäng i den här matchen. Melke Hallberg ligger ner och tänker att aj, aj, aj. Där var ju sista möjligheten. För nu är 94 passerat. Nu suger han in luft snart och blåser ut genom pipan. 3 blytunga poäng för Djurgården i kampen om toppplaceringar, och ingen poäng för Kalmar i jakten på att hänga kvar i fotbollsallsvenskan. En mycket jämn match där Kalmar gör ett betydligt bättre intryck de senaste matcherna. Det räcker inte ändå. Det blir seger för Djurgården genom matchens enda mål efter drygt timmens spel. Och det var Bo Hegland som blev matchhjälten för Djurgården sett till att hamna målskytt. 5000 lite drygt på solmatchen här i arenan i Kalmar. De flesta är besvikna, men många är glada för de håller på Djurgården.
0: Som alltså kliver upp på andra platsen, som Janne var inne på där. Vi kan titta närmare på tabellen senare. Vi har ju fortfarande tid kvar att lira i Malmö. AIK är på besök. Det är speluppehåll just nu. Det är en inkasserad seger för IFK Göteborg. Färdigspelat 4-1 borta mot Mjällby. Och hur går det i Superettan, Christian?
5: Där är det allt jämnt ledning för topplaget Östersund borta mot bottenlaget Örebro. 1-0 till Östersund. En minut kvar av de 2 tilläggsminuterna börjar räknas i detta nu.
0: Hur går det idag i allsvenska mötet i Malmö, Patrik Ljunggren, inför kvällens match? 6:an AIK gästar 7:an Malmö.
4: 0-0 är det. Jag skulle säga att det är ungefär 4 tilläggsminuter kvar att spela. Men just nu Otto Rosengren under behandling har fått på sig en rejäl huvudbonad efter en skallskada där han kommer att kliva ut och istället öppna för allsvenska debutanten Viggo Jeppsson in de sista minuterna som ska spelas här vid. Det är en intressant avslutning på den här matchen. Det har verkligen varit ett massivt tryck ifrån Malmö på slutet. Vi ska ha med oss det att Malmö har alltså inte vunnit i allsvenskan på sin hemmaplan sedan i början av juli månad. De 3 senaste hemmamatcherna har laget dessutom förlorat på hemmaplan. Det där är ju högst sensationellt om vi tittar historiskt för Malmös del. AIK har inte vunnit här sedan 1996. Så ni hör vad ett mål skulle kunna betyda här på slutet om Malmös dystra hemmasvit ska brytas, eller om AIK då äntligen ska göra det. Många AIK-supportrar hade ju förhoppningen för den här matchen efter 3 raka vinster och derbyseger. Nu är matchen igång igen. Den ska avslutas. Vi har 0-0. Det är Malmö med bollen i backposition på vänstersidan ner till mittbacken, den ena av dem i utkanten utav mittcirkeln på Malmös sida så att säga. Sen kommer den långa passningen, en löpning på högerkanten. AIK kan nicka undan den där bollen. Går den till en hörna eller kan den räddas till en inkast möjligen? Ja, den räddas till ett inkast, men fortfarande är det Malmö som har bollen i sin ägo i handledes så att säga just nu. Det har inte varit några långa inkast den här matchen, blir inte det nu heller, utan ett kort inkast på fötterna istället på Malmö spelare som försöker trolla sig fram där. Bollen in i straffområdet, kan det bli någonting för Malmö här nu då? Nu blir det inte en hörna som alla som håller på Malmö vill ha, utan en avvinkning för offside, och Sead Haksabanovic ser så otroligt förgrymmad ut när han följer den assisterande domare. Men han ska akta sig, Haksabanovic, för han har redan en varning och den innebär dessutom att han är avstängd nästa match mot Örgryte för Malmös del. spelet igång igen då. Nordfeldt som gjort en riktig kanonräddning på ett friläge från Malmö i andra halvlek och räddat poängen som det ser ut just nu för detta AIK då. AIK på väg framåt, möjligen för att hitta på någonting. Undan utom Malmö-spelare som flyr med bollen ut mot vänsterkanten. På långsidan sätter den till mittfältare som ska försöka driva den framåt. Men oj, oj, oj, vad de jobbar nu som bålgetingar. De gula, men mestadels svarta den här dagen, AIK-spelarna. Ut med bollen för Malmö ändå. På högersidan kan det komma ett inlägg där utifrån. Med bara någon minut kvar att spela så är det Malmö som försöker. 0-0 har vi i den här matchen. Där inget av lagen är vinnare på något sätt efter detta. Båda lagen hade förhoppningar att hänga på där i Europajakten. Just nu verkar det som att inget av lagen tar den chansen. AIK undan. Upp med bollen då mot inbytten, nyförvärvet för AIK då. Lukas Asadi som blir av med bollen direkt där, men kanske kan AIK ändå behålla den. Ja, det gör de. Spelar hem den i backposition tillbaka till Asadi var det tänkt. Men då var han på väg hemåt och bollen var på väg uppåt och det blev ingenting utav den där möjligheten heller. Nu har vi spelat 97 minuter, lite drygt. Vi skulle spela 96, men vi hade den där skadan så att vi skulle gissa en och en halv minut kvar ungefär att spela. Jag stoppade inte klockan där när Rosengren sågs över, så jag kan inte ge ett exakt besked där. Men någon minut kvar fortfarande för Malmö att försöka ta den här segern då. Ute på högerkanten kan det komma inlägg Malmö. Här kommer det. Nicken kommer, målvakten räddar och än en gång så är det ju inbytte Jovan Milosavljevic som har målchansen för Malmös del. Den är inte enkel att nicka den där bollen som kommer ut från högerkanten. Han kan inte få riktigt kraft när han ska trycka till bollen, så det är inte jättesvårt för Nordfeldt att fånga den där, men ändå en möjlighet för Malmö igen. AIK skapar absolut ingenting under den senare delen av den här tillställningen. Malmö vinner tillbaka bollen enkelt ytterligare en gång på mittplan nu då. Malmös rörelse centralt, men bollen kommer inte dit. En spelare till vänster som är inbytte ytterbacken här ute som vill ha den där bollen, får den för Malmös del då. Kan gå framåt. Noah Åstrand John är det som har den, sätter in den på mittbacksposition, men de är långt ifrån målmöjligheterna för Malmö. När jag skulle misstänka att vi är inne i sista spelminuten av den här matchen så är det nytt försök möjligen Malmö ute på högerkanten. Utanför straffområdet med bollen sätter det bakåt mot Skogman. Skogman spelar kort till Haksabanovic. Haksabanovic tar ett skott med vänsterfoten via AIK-fot. Och det blir en hörna för Malmö också i det här läget. Och nu hoppas det där bakom målvakten. Både mentalt hoppas det, men också fysiskt hoppas det på den där läktaren just nu. För att se den här hörnan som Haksabanovic ska slå in. Publiken reser sig också. De som är framför mig som har suttit hela matchen och tänkt, ska det bli 0-0? Ska ingenting hända? Kanske kommer ögonblicket nu för Malmö när Haksabanovic ska slå in den här bollen. Bland det absolut sista som händer i den här matchen, Sead Haksabanovic lyfter båda sina händer. Här kommer hörnan långt ut i straffområdet. Märkligt att slå hörnan därvid, men det blir ett skottläge för Malmö, men det blir utanför. Och där blåser domaren av matchen. Vi får ingen vinnare. Det slutar 0-0. Det har varit fattigt på målchanser, men det lag som ändå skapat mest den här matchen är Malmö FF. Och jag är helt övertygad om att det är AIK som ändå suckar och tänker, vi kommer härifrån med en poäng i alla fall. Vi får vänta till 31 året innan vi åker från Malmö och har bärgat en seger. 1996 var senast. Och för Malmös del så får man kämpa vidare för att försöka vinna matcher på hemmaplan. 0-0 har vi efter att den här tillställningen är slut i Malmö.
0: Hos Patrik Ljunggren, Malin Rimfors fick se flest mål ikväll ute på de allsvenska arenorna. Hon gav oss Mjällby mot IFK Göteborg 1-4, och så var det viktig match i Kalmar ikväll, Christian.
5: Mm. Kalmar mot Djurgården, botten mot toppen. Djurgården vann med 1-0. Bo Hegland, förstås kan man säga. Djurgårdens absoluta lyckoskytt den här säsongen. Många målgivande passningar gjorde målet i stort sett mitt i den andra halvleken. Kalmar 0, Djurgården 1. Betyder ju i tabellen att Djurgården på allvar, kan man väl ändå uttrycka det som, tar upp jakten på undflyende Sirius som alltjämt har första platsen. Efter tre raka förluster vann de ju senast när de besegrade Västerås. Sirius har 45 poäng. Djurgården förbi Hammarby upp på andra plats har 38, 7 poäng bakom Sirius. Hammarby nu på tredje plats, 37 poäng, en poäng bakom Djurgården. Sen är Häcken 4, AIK i och med poängen idag 5. Båda lagen har 32 poäng, Elfsborg 31 och Malmö kvar på sin plats med 30 poäng. I andra änden av tabellen så gör IFK Göteborg ett massivt ryck, går det ändå att formulera det där som. De tre poängen de jobbade in idag via 4-1 borta mot Mjällby betyder att de är kvar på 11:e och 12:e plats, IFK Göteborg och Mjällby, men det är nu 6 poäng mellan lagen. Det var 3 poäng före matchen idag. Nu har Blåvitt 26 poäng, Mjällby regerande mästarna på 12:e plats av de 16 lagen i Allsvenskan har 20 poäng, 6 poäng bakom Göteborg.
0: Och bara en poäng ner då från nu, ja, för Mjällby till kvalplatsen.
5: Där Degerfors finns 19 poäng, Mjällby har 20. Mellan de två, Kalmar som förlorade idag igen, också de har 19 poäng med en bättre målskillnad än Degerfors. Det kommer ju att bli vansinnigt spännande i kampen för att undvika kval och nedflyttning. Mjällby 20, Kalmar 19, Degerfors 19, Örgryte 15 och Halmstad 11. Örgryte och Halmstad under nedflyttningsstrecket, men ju inte hopplöst till egentligen faktiskt.
0: Nej.
5: Det är en del poäng, men det är också 10 matcher kvar att spela.
0: Och det kommer bli spännande att höra kommentarerna ifrån de lag som har varit igång ikväll under kommande del av Sportextra här.
5: Värt att lägga till här då är ju att Mjällby har en match mindre spelad. Mm. De ska möta AIK i en hängmatch. De har ju spelat Europaspel Mjällby och har också det framför sig i Conference League. Den matchen kan ju ge dem 3 poäng och förbättra deras läge där, precis ovanför kvalsträcket. Men de har inte tagit de där poängen ännu ju. Det är ju den situationen. I Superettan en match idag, färdigspelat nu mellan Örebro och Östersund. Östersund vann med 1-0. Östersund behåller sin fjärde plats men har nu 38 poäng. Där i tabellens topp, precis som tvåan Varberg och trean Falkenberg. Det är målskillnad som skiljer de där tre åt. Norrköping på första plats har 10 poäng mer än de här tre förföljarna. Alltså 48 poäng. Och för Örebro så fortsätter det kärva livet i tabellens botten. Förlusten idag betyder att de är näst sist. De har 20 poäng. De hade tagit poäng 3 matcher i rad före förlusten idag, Örebro. Det var ju väldigt mycket ökenvandring före det, men det var ju ändå en positiv trend. Men så förlorar de idag igen. Noterar ju också örebroarna med skräck i sina sinnen att GIF Sundsvall, som varit så jättesist länge i Superettan, nu har vunnit 2 matcher i rad och bara är 4 poäng bakom Örebro. Många siffror, men Örebro är fortsatt illa ute i botten där.
0: Summa summarum.
5: Summa summarum, Örebro är illa ute.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman, tror du att han bryr sig?
1: Ja, jag tror det ändå.
0: Ja, jag tror faktiskt också det.
1: Ja, det tror jag.
0: Helt obrydd kan man inte vara.
1: Nej.
0: Inte inför allsvenskan heller i fotboll. Segway, där det var spännande matcher ikväll.
1: Hur gick det då?
0: Jo, men det blev seger för Djurgården borta mot Kalmar. Och nu Djurgården tabell 2 där vi har varit inne på. Mm. Mållöst Malmö mot AIK och så stor seger för IFK Göteborg borta mot Mjällby.
1: Det var också en match i Superettan. Hur gick det där?
0: Det blev Östersundseger borta mot Örebro.
1: 1-0. Östersund i topp, Örebro i bott.
0: Vad gäller de allsvenska matcherna ser vi fram emot att höra kommentarer från de glada respektive besvikna spelarna.
1: För sport är ju känslor.
0: Det är ju framförallt det. Engagemang är ju också vad som är i centrum för Karlavagnen som tar vid här i P4 21:40. Hanna Silman, vad ska ni snacka om ikväll?
2: Jo, det är ett ämne som kan uppfattas lite känsligt och den engagerar i alla fall. För vi ska prata om att vara sen, tidig eller alldeles lagom i tid.
0: Mm-hmm. Mm. Hur är det för dig, Christian?
1: Ja, det var ju hårt. Det var ju hårt frågat. Jag är dålig på det, jättedålig på det. Tappat många vänner, fått många utskällningar. Och, ja, jag är den sortens människa som tänker, jag ska vara där 3. Och då går jag hemifrån när klockan är 3. För det var ju det klockslaget som gällde. Och så vet jag inte att förstå att det tar 20 minuter att ta sig dit. Och så får jag bannor och lavetter och annat sånt där när jag kommer fram. Då får jag jobbig.
2: Ja, men det är ändå snällt av vännerna om de väntar på dig i 20 minuter.
1: Ibland gör de inte det. Till exempel, tåg är ju sällan vänskapliga. De kan man missa. Jag är också med i den medborgarkader som har missat flyg. Susanna, hur har du det? Det är förresten.
0: Ja, flyg har jag missat också, men det handlar inte om tidsaspekten. Jag är alltid i god tid.
1: Säger du det?
0: Ja, faktiskt. Mm. Förutom en gång till.
2: Förutom en gång, okej. Okay. Mm. Men Christian, hur har du löst det när du har missat så många tåg i ditt liv?
1: Jag har inte så många vänner.
0: Men tåg då?
1: Jag har inte så många tåg heller. Nej, men det har varit förfärliga situationer. Gärna tidigt på morgonen, tåget från Göteborg till Stockholm går 6. Jag oljar på cykeln för att hinna och inser joggande sista biten i hyperfart efter att ha parkerat cykeln. Där står tåget. Stockholm står det på dörren, jag kliver upp, sätter mig ner och tänker, det var väldigt, vad får det här? Man kliver in i
0: det är yttre tåg på perrongen.
1: Då går det ett annat tåg till Stockholm bredvid. Det har varit så hur många gånger som helst. Och så får jag ta 8 tåget istället. Och så fick jag inte det jobbet heller. Nej.
2: Ja. Men det är ju det här jag vill höra. Alltså, att jag vill att lyssnarna ringer in och berättar om...
1: Inte om just det.
2: Nej, när exakt, de såg inte just om
0: en
2: Christian
0: svettig
2: Olsson.
0: Christian Olsson försöka jaga i kappet tåg på perrongen i Göteborg.
1: Inte den.
2: Men jag kan trösta det med att jag tänker att det är därför jag fortfarande har åtminstone lite snabbhet och explosivitet kvar i kroppen. För att jag är också van vid att spurta när det behövs, för jag är en tidsoptimist, jag med.
1: Mm-hmm. Mm.
2: Så vi är i alla fall vältränade, du och jag, Christian.
1: Ja, fast någon explosivitet har inte jag i kroppen.
2: Okay. Va? Efter alla dessa år som tidsoptimist har du inte missat. Utvecklat.
1: Dessa flykter.
2: Ja, nej, men jag vill höra om vad hände just den gången man var kanske lite sen, eller om man nu var i tid som du, Susanna, en bättre människa än jag och Christian.
0: En gång var jag en timme för tidig till en handbollsträning när jag var 12 år gammal.
1: Mm. Och satt där och hade roligt.
0: Nej, gud vad sorgsen jag var faktiskt. Men det handlar inte om oss. Hur ska man nå er för att tala ikväll?
2: 020 22 10 30 är numret man ska ringa och berätta sin story, just apropå det här om att vara i tid, tidig. Mm. Eller sen.
1: Det är väl det dummaste människan har hittat på, klockan, förmodligen.
2: Ja, klart, och ändå vi som sämre, jobbar med radio, tänk att på jobbet måste vi verkligen vara tidsrealister. Mm. För att man tittar ju på den där klockan och sekunderna och minuterna. Men sen privat, då är vi ju, inte du Susanna, men då är vi lite mer liberala när det kommer till tid.
1: Verkligen, vi är liberala med tiden.
2: Ja. Mm. Bra!
0: Nu är klockan 21:08 snart och det är tid
1: 20
0: för
1: sekunder, ja.
0: Ekot. Jag är ju alltid lite tidig, säger jag ju.
1: Ja, så var det.
0: Det är dags för Ekonyheter genom Leif Näslund.
3: Som börjar med att när det nya varningssystemet för viktiga meddelanden till allmänheten testades eftermiddags nåddes inte Telias abonnenter. Meddelandet innehöll helt enkelt för många ord. Det säger Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
4: På Telia så finns det en central nod. I den noden var en felkonfigurering på längden på ett antal tecken som kan vara i meddelandet. Gränsen var satt för låg, så det meddelandet vi skickade ut hade mer tecken än vad den gränsen var då i den här konfigurationen, och då blockerade det hela utskicket från Telia.
3: Sverige har beslutat att köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Paul Jonsson är försvarsminister.
5: Vi gör det på inrådan av Försvarsmakten och Försvarets materiellverk. Det är ju bedömningen att det är bästa pris och prestanda för den operativa förmågan. Och vi kommer genom det systemet att få en långräckviddig förmåga som kommer att kunna, där vi kan bedriva avskräckning och försvar tillsammans med allierade.
6: Försvarsmakten får ett eget raketartilleri med lång räckvidd som kan nå mål på uppemot 50 mils avstånd. Prislappen hamnar på 7 miljarder kronor och den första leveransen väntas redan nästa år.
3: Reporter Margareta Svensson. Runt 4,5 kilo silvermynt från järnåldern har hittats i Finlands största myntgömma. Mynten hittades på bara några decimeters djup av en metalldetektorentusiast. Fyndet ska nu rengöras för att man ska få fram den exakta vikten.

0: Visst är det Dolly Parton vi har här i sången tillsammans med Sabrina Carpenter. Please, please, please heter låten i Sportextra, där vi snart ger er känslorna, åsikterna, tankarna efter de allsvenska matcherna, där det blev stor seger för Göteborg borta mot Mjällby och en knapp men så viktig seger för Djurgården borta mot Kalmar, och då viktig ur Djurgårdsperspektivet för att man nu på riktigt utmanar Sirius i kampen om guldet. Och för Kalmar har det också betydelse med tanke på bottenstriden där ju nyss nämnda Mjällby också är indraget. Och så hade vi den tredje, den mållösa matchen i allsvenskan ikväll, Malmö mot AIK. Men innan vi hör ifrån de matcherna så tar vi ett kliv bort ifrån fotbollen och snackar istället vinteridrott.
1: Det blir inget EM för regerande olympiska mästarna i curling i lagan Hasselborg.
2: Vi vill ha mer tid hemma, mer tid med våra familjer och mer tid för fysträning innan vi liksom sätter igång med det tävlingsinriktade tränandet då, kan man säga.
1: Agnes Knochenhauer och de andra olympiska mästarna kommer satsa på Grand Slam-turneringarna istället.
2: Vi är sugna på att spela på den absolut högsta nivån inför mycket publik och bara verkligen spela de eventen för att vi tycker att det är kul. Och att det är första året i en ny cykel och att det känns som det som lockar mest. Men sen också så efter den intensiva säsong som varit så känner vi lite att vi vill skjuta på vår säsongsstart. Och att spela ett EM-kval i början eller mitten av september skulle också innebära då en spin-off-effekt, att vi behöver spela några turneringar under augusti och början av september. Och således har vår säsongsstart ismässigt då i början av augusti, och det ville vi inte riktigt göra.
1: I helgens EM-kval i Jönköping kommer därför lag Vrano göra upp med lag Mabergs. Och på här sidan lag Eriksson, alltså det som är kvar av Niklas Edins framgångsrika lag, som gör upp med lag Nyman. Men då EM inte fungerar som VM-kval så finns fortfarande den möjligheten, säger Agnes Knochenhauer.
2: VM-kval i, tror jag, februari, strax före VM. Och där har vi ju tänkt att vi ska vara med. Så att det är det enda vi vet.
0: Curling-reporter här, Linn Nensén. Och vi fortsätter på vinterspåret.
3: Viktor Brandts träning inför skidskyttesäsongen har spolierats av en hjärnskakning han drabbades av efter en cykelkrasch under träning i början av sommaren. En skada han fortfarande känner sviter av.
4: Nej, det var väl som vilken cykelkrasch som helst egentligen. Vi låg på klungan 10-12 pers eller vad det var, och sen hakade några ihop i mitten av klungan, och sen bakre delen av hela klungan låg där, så vi var väl en 4-5 pers som låg i diket, och själv lyckas man göra en kullerbytta ner i diket och landa på bakre delen av skallen. Då.
3: Och hur lång tid tog det sen innan du kände att du kunde träna ordentligt?
4: Jo, men precis. Det gick ju upp och ner helt klart. Och jag skulle säga att vi kom igång med träningen på riktigt och fick riktigt bra träning kontinuerligt efter 8 veckor någonting. Men närmare slutet i juli där då började vi komma igång riktigt bra. Och sen dess har jag egentligen haft väldigt bra period och inga bakslag mer än sviter som inte ska påverka träningen negativt, om vi säger så.
3: Det blir ingen cykel på ett tag, va?
4: Jo då, det gäller bara upp på hästen igen. Vi är för många som cyklar, och det skulle vara extremt ovanligt om sådana här krascher inte skedde. Och jag är förvånad över att det inte sker oftare med tanke på hur mycket vi cyklar och hur många vi ändå är som är ute i gamet. Så det gäller bara att upp på hästen igen. Men det har varit väldigt mycket inomhuscykling till att börja med, det kan jag säga. Och när man väl cyklar ute så cyklar jag själv också. Så kan jag bara skylla på mig själv om vi ramlar i framtiden.
0: Skidskytten Viktor Brandt är det som resonerar så. Reporter här var William Valdetoft. Snart ska vi höra ifrån de fotbollsallsvenska lag som har spelat idag. Exempelvis en väldigt besviken Axel Norén. Han hör ju hemma i Mjällby, regerande mästarlaget som förlorade stort hemma mot IFK Göteborg ikväll.

0: Imagine Dragons Thunder i fotbollsport extra. Tre allsvenska matcher på herrsidan. Och innan vi tar oss an Djurgården och känslorna ifrån Kalmar där det alltså blev 3 poäng för Stockholmslaget och nu upp på andra platsen i tabellen, så blickar vi neråt i de nedre delarna utav serien där regerande mästarlaget Mjällby alltså bara är 1 poäng ifrån kvalplatsen i botten efter en stor förlust hemma mot IFK Göteborg 1-4. Och vi ska här höra Mjällby-spelaren Axel Norén recensera insatsen ikväll.
1: Det är dåligt igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak. Det är pissdåligt.
2: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet det här SM-guld, euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
1: Man försöker inte tänka så mycket på det. Vi spelar rätt ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller. Så att, jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
2: Förstår du supporternas reaktion?
1: Ja, vi är lika besvikna som dem. Jag kan fatta det. Sen måste vi ta tag i detta innan det går till helvete så att säga.
2: Ja, för nu är ni indragna i bottenstriden i Allsvenskan. Vad kan ni plocka fram för något som ändå liksom ska göra att ni, ja, men det blir Allsvenskan nästa år igen?
1: Vi är ett bra gäng och många bra spelare och vi... nu är det bara att gå ihop som en grupp här och lösa detta. Vi får göra det tillsammans. Det är vi som har satt oss i den här situationen, så det är vi som får lösa det också.
2: Stort tack.
1: Tack.
0: Malin Rimfors träffade en besviken Mjölby-spelare Axel Norén från SM-gulds euforin alltså till detta krisläge att bli indraget i bottenstriden Allsvenskan 2026. Desto större glädje naturligtvis i motståndarlaget IFK Göteborg som vann 4-1 och tvåmålsgöraren Sam Larsson, han har haft en riktigt bra kväll.
3: Riktigt fin från... Egentligen hela resan hit har varit trevlig, bra väder och en väldigt fin insats egentligen från minut ett skulle jag säga.
2: 2 mål utav dig, uppe nu och konkurrerar i den interna skytteligan i laget.
3: Ja, det har jag inga särskilda tankar om, vi bara kör på.
2: Men däremot att ni har fått in 2 spelare idag då, Sugelj och Simelak, som båda två liksom gör allsvensk debut, startar första allsvenska matchen för er, båda två gör mål och men betyder mycket för er i spelet.
3: Ja, verkligen, och för dem också. Jag tror att de har känt sedan minut ett att vi är här för dem, och de har verkligen gett tillbaka hittills och visat att det finns stor kvalitet och det har vi sett i träning, men nu fick alla andra se det idag också, så det var väldigt fint att se för oss.
2: Berätta, vad ger de för dimensioner i ert spel som kanske är nytt?
3: Men det är ganska tydligt. Vi har ju saknat en punkt som nya skulle jag säga, och då kan man spela en lite annorlunda fotboll och det blir lite mer ytor åt andra spelare runt om, och det syntes idag tycker jag. Och sen är Nino en väldigt bra spelare en mot en och alltid utmanar och bra självförtroende och fina avslut, och det fick han visa också.
4: Sam Larsson där till Malin Rimfors efter IFK Göteborgs 4-1-seger borta mot Mjällby. Sam Larsson spelar ju för IFK Göteborg och gjorde 2 av lagets mål ikväll. I övrigt målskyttar nyförvärven Sugelj och Simelhack. Det var de pratade om, Sam och Rimfors. En annan match ikväll, Kalmar-Djurgården. Bottenlaget Kalmar mot topplaget Djurgården 0-1. Djurgården vann med 1-0, segerskytt i andra halvlek Bo Hegland. Lyckoskytten den här säsongen för Djurgården, han gör hur många viktiga mål och målgivande passningar som helst. Kalmar hade ett 1-1 mål inne i Djurgårdsmålet. Det är det här det framförallt snackas om efter den här matchen. Målet blev bortdömt av domare Kristoffer Karlsson, enligt vad vi förstår av flera källor, med motiveringen att Noah Chamoun i Kalmar FF ska ha knuffat vänsterbacken Max Larsson i Djurgården i ryggen i straffområdet och därför skaffat sig en bättre position. Därför blev det här målet, som var ett skott från den andra kanten rakt genom alla försvarare, förbi dem och in i mål, bortdömt av domare Karlsson. Vi hör här Noah Chamoun i Kalmar FF apropå detta som hände.
5: Nej, jag såg bilderna nu också efteråt på tvn. Jag tycker det är löjligt. Men sen ska man inte... Alltså det, jag vet inte. Har man inte var så blir det så ibland. Jag tycker att vi ska sitta och grubbla över det. Nu har han gjort sitt beslut och ja, det ledde till att Djurgården vinner och vi får inget poäng. Så det är tråkigt.
6: Det kommer alltså en boll in från Viktor Larsson från vänstersidan rakt in i mål och domaren blåser av för att han upplever att du knuffar då deras försvarare.
5: Nej, jag vet inte. Jag såg bilderna nu. Jag tycker det är löjligt. Jag tycker inte det är någonting. Han backar. Jag vet inte om det var på min eller någon annans fot, men jag tycker inte det där ska vara frispark för dem.
6: Hur upplever du matchen annars?
5: Nej, jag tycker vi gör om en match nu i slutet. Första halvlek lite tråkig, både fram och tillbaka. Men jag tycker vi gör om en match i slutet.
6: Men det gick verkligen för dig i slutet?
5: Ja, vi skapade press på dem och då blir det ofta så i matcher.
6: Här kommer alltså Kalmar FF med en mängd nya ansikten in i laget och gör en väldigt bra match mot Djurgården. Var det det som krävdes att få in energi, eller?
5: Ja, ibland behövs det. Jag vet inte exakt vad det har med att göra, men jag tycker att de gör väldigt bra i laget, de som kommer in och startar. Så ja, det kommer bli bra.
6: Vad tänker du framåt?
5: Nej, bara tänk positivt. Vi ska ta detta och vi ska stanna kvar i Allsvenskan.
4: Tänker Noah Chamon i Kalmar FF i Olle Tyrbos intervjumikrofon. Kalmar FF efter förlusten med 1-0 mot Djurgården kvar på 13:e plats, precis balanserandes ovanför kvalsträcket i den allsvenska tabellens botten.
0: Och de var inne på nya namn och flyttar som gjorts. En sådan är ju särskild med tanke på detta möte under kvällen att tidigare Kalmar-spelaren Charlie Rosenqvist var tillbaka nu kort tid efter att han lämnade för Djurgården och han inledde på bänken men kom in till den andra halvleken och fick ju vara med då när segern och trepoängaren säkrades mot hans gamla lag Kalmar. Och det är klart, det är en svårbeskriven känsla att uppleva.
7: Ja, det går inte riktigt, utan det var blandade känslor idag. Klart att bra mixade känslor.
8: Djurgårdsklacken jublade åt dig. Har du hört något från Kalmars sidan? Man vet ju aldrig hur folk reagerar.
7: Nej, men det är som du säger, man vet aldrig hur folk... Men jag tänkte inte så mycket på det, utan jag fokuserade på mig själv och hur mitt spel liksom.
8: Nu är det avklarat, det är en riktigt tufft grej att göra. För Djurgårdens del, hur viktigt känner du att det här var med 3 poäng och börja få lite skuggning på av Sirius?
7: Jo, men det är alltså 3 poäng är alltid 3 poäng och speciellt nu när 4 raka matcher med vinst och det är bara att fortsätta gå på 15 nu.
8: Och nu är ni bäst i stan, det vill säga stan i Stockholm nu.
7: Ja, absolut, absolut. Känns bra.
0: Djurgården upp på andra platsen är dock fortsatt en bit bakom ju guldläget som Sirius har med 7 poängs marginal. Men som sagt, Djurgården har passerat Hammarby.

0: KC and the Sunshine Band.
1: I Sportextra i Sveriges Radio P4. Och vi snackar fotboll.
0: Det gör vi. Vi har hört ifrån de liksom absolut mest spännande matcherna som har spelats i Allsvenskan. Där det blev segrar för Göteborg, IFK, som litet epitet och förkortningen för där. Tillika Djurgården borta mot Kalmar för deras del. Göteborg vann mot Mjällby. Men det spelades ju också ett prestigefullt storlagsmöte i Malmö.
1: Gigantmöte.
0: AIK möttes, åkte dit och spelade mot Malmö. Som vi nu ska höra ifrån MFFs Adrian Skogman, som är minst sagt besviken med bara en poäng.
2: Det känns som en förlust. Även om jag tycker att vi spelar mycket bättre än vad vi gjorde senaste matchen. Vi har hittat någonstans en bättre lägstanivå. Vi släpper till alldeles många lägen. Och sen nu är det bara att bollen inte vill in. Så jag ska vara ärlig, det känns som en förlust. Vi fick med oss ett poäng, men det känns ganska surt.
0: Malmö FFs Adrian Skogmar alltså om 0-0-matchen mot AIK.
1: AIK som inte hade besegrat Malmö i Malmö på 30 år inför den här matchen och som inte gjorde det idag heller. Det blev 0-0. Vi hör nu AIKs unge mittback Wilmer Olofsson, hur han upplevde den här matchen.
3: Nej, det var tufft alltså. Både fysiskt och mentalt som sagt. Vi visste att de skulle trycka på mycket från start och pressa högt och speciellt när de spelar hemma. I vetskap om historiken vi har haft här på bortaplan. Men jag tycker vi stod bra. Vi jobbar bra i låga blocket och ja, ibland får man göra det grisiga och det är inte alltid jättesexigt att spela fotboll. Men ja, vi tar med oss en poäng och håller nollan, så det är väl det viktigaste. Sen att vi inte kan sätta till någon av våra kontringar, det är synd, men sånt i fotboll.

0: och Vanessa Carlson, Big Yellow Taxi i Fotbollsport Extra.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverket.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Där du kanske också lyssnar på oss nu i Sportextra. Det var viktiga fotbollsmatcher i Allsvenskan på här sidan. Djurgården vann borta mot Kalmar 1-0.
4: Betyder tabellmässigt att Djurgården avancerar från tredje till andra plats. Har 38 poäng, är 7 poäng efter ledande Sirius. Djurgården tog sig förbi Hammarby som är en poäng bakom Djurgården.
0: Regerande mästarlaget Mjällby förlorade hemma och det är stort mot IFK Göteborg 1-4.
4: Mjällby är kvar i samma trakt av tabellen som Kalmar som förlorade den nyss nämnda matchen mot Djurgården. Mjällby är 12, Kalmar på 13 plats. Mjällby 20 poäng, Kalmar 19. IFK Göteborg, tack vare segern, kvar på samma position i tabellen som före dagens match, men nu med 6 poängs lucka ner till Mjällby närmast bakom. Värt att notera, Mjällby har en match mindre spelad än de andra bottenlagen. Den går mot AIK, 5 i tabellen om några veckor.
0: AIK som ikväll spelade borta mot Malmö FF och det slutade 0-0.
4: Och den poängen betyder alltså att AIK är 5 i tabellen, avancerar från 6:e plats. Malmö är kvar på 7:e plats. Malmö med 30, AIK med 32 poäng.

0: Så. Lars Winnerbäck, hälsningar i Sportextra.
1: Där vi haft fyra stycken fotbollsmatcher närmast oss. Så här gick det i dem. I herrarnas fotbollsallsvenska Kalmar-Djurgården 0-1. Malmö AIK 0-0. Mjällby IFK Göteborg 1-4. Och i Superettan Örebro-Östersund 0-1.
0: Och missade ni att höra kommentarerna därifrån så rekommenderas appen Sveriges Radio och Radiosportens sajt. De som fixar och trixar och rattar där, det är Nike Bolmgren och Tim Gashi. De som har dragit upp reglerna så att vi har kunnat höra allt det här ljuvliga från alla arenor runt om i Sverige exempelvis. Det är Torbjörn Wigert, Gustav Willensson och Rolf Hilton. Och nu är det dags för oss att knipa käft. Och de jag snackar om då, det är Christian Olsson och undertecknad Susanna Andrén.
1: Knip.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Och det här är Karlavagnen, så dags för mig att prata, jag Hanna Silman i studion. Och idag pratar vi om att vara tidig sen eller att pricka in exakt rätt tid. Hur är du? Vad har du varit med om när det gäller att vara tidig eller sen? Har tajmingen förändrat ditt liv? Har du kanske varit med om ett riktigt sliding doors moment? Missade du tåget och träffade din partner istället? Eller har du varit ute i god tid och köat i timmar för att få biljetter till en konsert med din favoritartist eller dina barns favoritartist? Hur god tid har du varit ute i? Har du till och med tältat utanför en arena? Jag ring in och berätta om de gångerna du varit ute i god tid, när det blev stressigt i sista minuten eller om den där gången du faktiskt satte tajmingen perfekt och kom precis i tid. 020 22 10 30 är numret.

0: Agnes Love Songs först ut här i Karlavagnen i P4. Ja, jag är en evigtidsoptimist, i alla fall privat. Och det leder ju till att jag då och då får be om ursäkt för att jag är någon minut sen. Men jag tänker också att det har nog förbättrat min kondition en aning. Med tanke på alla de gånger jag sprungit till ett tåg eller ett flyg och så vidare. Och jag har också några riktigt tajta mellanlandningar på min meritlista. Så jag känner att jag också har blivit väldigt effektiv tack vare min tidsoptimism. Kan inte någon av er tidspessimister här i landet ringa in och berätta varför jag ska behöva ändra på mig? 020-22-1030 är numret. Ja, här på jobbet är jag såklart en tidsrealist, annars hade det inte funkat. I radion handlar mycket om att räkna sekunder och passa minuter. Och en deadline eller en sändningsstart, ja, det är den bästa motivatorn för att vara i tid för mig. Men en som skulle pricka in exakt rätt tid idag var det här nya varningslarmet som testades i Stockholms län och på Gotland. Och det har varit så mycket prat om det här innan. Både i lokalmedia, i riksmedia, i skolorna. Det har varit affischer och annonsering på stan om det. Och klockan 15 skulle det ske. Prick 15. Då skulle alla smarta telefoner som var uppkopplade till mobilnätet få ett larm. Och så blev klockan 15. Miljontals mobiltelefoner lät ett pip och så kom det en varningstext på skärmen. Men inte hos dem som hade Telia. Ja, det har ju rapporterat i Ekot idag. De fick inget VMA-larm till sin mobil eftersom en inställning hos Telia inte tillät varningsmeddelandets antal tecken. Det var helt enkelt för långt. Ja, det blev besvikna miner hos många när det inte kom något meddelande som lovat. Så jag tänker så här, vad ska man säga? Meddelandet lyckades inte riktigt med sin timing, men vilken tur att de var ute i god tid och övade. Ja, jag vill höra din historia. Där var vår ljudtekniker lite tidig, Viktor. Han var på där. Där ska vi köra en jingel. Men jag var inte riktigt klar. För jag vill höra din historia. Har du varit med om att tajmingen har förändrat ditt liv? Ett så kallat sliding doors-moment. Att du var kanske tidig till ett möte och började prata med någon som du annars aldrig hade träffat. Eller så kom du sent till en arbetsintervju och så slutade det med att du fick ett annat jobb. Eller har du kommit precis i rätt tid? Dök du upp på en plats precis när någon annan behövde dig? Kanske räddade du någon eller räddade någon annan dig med sin perfekta timing? Ring in med din historia, 020-22-1030 är numret. Du kan såklart också kommentera på sociala medier eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Jätänään on maanantai, så du kan snacka finska. Milloin olet ollut ajoissa myöhässä tai oikeassa paikassa oikeaan aikaan? Är du en tidsoptimist, aikaoptimisti vai aikapessimisti? Ring in på 020-22-1030, 020-22-1030. 30. Viktor, nu är det dags.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Kesha, vem du än är. Och nu är det dags för första samtal här i Karlavagnen idag måndag. Oj, vad tajmingen är perfekt för vår ljudtekniker Victorina. Jag kanske ska göra en själv en sån där pring. Så tror jag att vi har med oss... Ja! Där kom det. Inga-Lill Poromaa från Pajala. Hej!
1: Hejsan, hej.
0: Hur mår du?
1: Från Junosuando. Det är jätteviktigt. Det är 6 mil bort.
0: Ja, men det förstår jag. Det förstår jag. Det är rätt ska vara rätt.
1: Eller hur?
0: Hur är du när det gäller tider? Är det liksom, och där, rätt ska vara rätt där också?
1: Jag är ganska bra på att passa tider, faktiskt. Mm. Och som jag skrev till er, när vi ska åka någonstans, då planerar jag allting ordentligt. Och så sätter jag mig i bilen med handväskan och väntar. Och jag känner mig som Eulalia i Åsa-Nisse. Och gubbe, jag vet inte vad han håller på med. Det brukar ta ett tag innan han pallrar sig till bilen.
0: Hur länge har ni varit tillsammans?
1: 29 år.
0: Okej, har det alltid varit så här?
1: Ja, kanske. Ja. Annars är han ju jättebra på att passa tider. Han är alltid en halvtimme före på allt. Okej. Utom när vi ska åka någonstans.
0: Ja, men tror du kan det bero på att han inte vill åka hemifrån, eller?
1: Ja, men det kan ju vara det. Det har jag inte ens tänkt på.
0: Det är lite roligt för det är ju, jag ser att på sociala medier det är flera som har kommenterat. Annika Smedberg har skrivit: jag har oftast varit i tid, men nu efter 30 år tillsammans med en tidsoptimist så har det smittat av sig. Det är fruktansvärt, skriver hon. Men det här har inte smittat av sig till dig att vara lite mer tidsoptimist när det kommer till att åka iväg?
1: Nej, absolut inte. Inte än i alla fall. Men jag har en bror som vi alltid brukade säga att om vi skulle ha fest eller vad som helst, då sa vi att vi ska ha festen 6, om vi skulle ha den 7.
0: Oj.
1: Han kom aldrig i tid, och även om vi sa då att vi skulle ha den 6 så kom han 7:30.
0: Nej.
1: Ja.
0: Kom han på er någon gång att ni hade sagt en annan tid till honom?
1: Alltså, jo, jag tror att han har kommit på det nu efter ganska många år.
0: Men tror du att det här var något medfött, att han var så redan som barn?
1: Jo, men han har alltid varit sån. Han har alltid varit sån.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och hur märks det på dig då? Alltså hur reagerar du när du behöver vänta, till exempel på gubben i bilen, och du känner dig som Eulalia i Åsa-Nisse?
1: Alltså, ja, man blir ju lite korrig. Det blir man ju. Men det är ju bara att acceptera. Har man stått ute, alltså vi har varit gifta 29, men vi har varit tillsammans 31 snart. Så man får ju acceptera.
0: Ja. Men vad gör
1: man? Man är ju inte perfekt själv heller.
0: Nej,
1: det var det inte.
0: Men vad gör du under tiden?
1: Nej, inte vet jag. Jag sitter väl där och småsvär lite grann. Och håller i handväskan med båda händer.
0: Ja. Så du plockar inte fram mobilen och börjar scrolla, eller?
1: Ja, det kanske jag gör.
0: Ja.
1: Ja. Den är ju nära till hands nu för tiden.
0: Okej. Men du säger att annars är din man alltid i god tid, men bror din, det lät som att han var en obotlig tidsoptimist. Eller tror du att det går att lära sig att komma i tid om man alltid har haft lite svårt med tider?
1: Ja, han har väl blivit lite bättre. Vi brukar ju alltid bli helt chockade om vi ska träffas och han är i tid. Så att han har kanske blivit lite bättre. Ja. Ja, han är ju nyfyllda 75, så att han är
0: oj,
1: ganska
0: okay.
1: gammal.
0: Ja. Så här vid 70-årsåldern har han blivit lite bättre på att passa tider.
1: Ja, precis. När jag bodde nere i södra Sverige, vi skulle åka från Kiruna och han tog hand om väckarklockan. Och han har alltid varit väldigt sömnig också. Så höll vi på att missa flyget, och på den tiden så fick man kasta, som från ett sopnedkast kastade vi våra väskor och sprang in i flygplanet.
0: Oh.
1: Sådana saker har vi fått göra. Absolut.
0: Ja, men det låter som att ni fortfarande är Ja, att ni har bra relation, syskonen emellan.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ja. Vad kul att få starta kvällens program med dig, Inga-Lill. Och du får väl hälsa både till din bror och till din man.
1: Ja, ja, men det ska jag göra.
0: Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Ha en fin kväll.
0: Detsamma. Tack, ja. Hej.
1: Hej.

0: Jay Smith, Back to My Roots. Vi pratar om att vara i god tid eller att vara sen eller att ha perfekt timing här i Karlavagnen. Vilka minnen väcker det här hos dig? Eller brottas du med det här varje dag? Är du en tidspessimist som lever ihop med en tidsoptimist? Ja, ring in på 020 22 10 30 och berätta. Ekots Johan Hellström, han har full koll på tiden och på vad som händer i Sverige och i världen. Och nu när klockan slår 10 så ska vi få just det senaste nytt från Ekot. Men fortsätt ringa in 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. Det är inte aktuellt med Vänsterpartiet i en regering. Det säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin efter dagens avslöjande att flera vänsterpartistiska kandidater lokalt spridit bland annat antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
2: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media. Och med det konstaterat så ligger de ju väldigt, väldigt långt från att kunna sitta i en regering och med de här nya avslöjandena så tar de ju bara steg ifrån att kunna sitta i en framtida regering.
3: 8 vänsterpartistiska kandidater har under helgen strukits från valsedlarna efter att tidningen Expressen återigen avslöjat att personer som kandiderar för partiet lokalt har spridit antisemitiska konspirationsteorier och bland annat hyllat Iran och Hamas i sociala medier. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att sådant inte har att göra i Vänsterpartiet.
4: Handen på hjärtat så tror jag inte att något parti skulle kunna påstå att man inte kan ha personer som man inte har koll på i detalj vad de har skrivit på sociala medier.
3: Socialdemokraternas Tobias Baudin menar att det inte längre handlar om enskilda fall inom Vänsterpartiet utan att detta är systematiskt.
2: Det är inte en enskild person som har råkat dela något utan det här är ju mer systematiskt när det är så pass många personer och så många saker som han har delat. Och det säger ju bara att Vänsterpartiet har ett mycket, mycket stort jobb att göra.
3: Men Vänsterpartiets Ida Gabrielsson kritiserar Socialdemokraterna för att nu ta tillfället i akt och signalera en högersväng.
4: För mig är det tydligt att det inte handlar om de här 7 personerna som står på icke-valbar plats. Utan det handlar om att man vill använda det här för att kunna signalera höger ut.
1: Och reporter var Hiva Abdelzadeh. Efter P4s avslöjande att fler vårdskador och ytterligare dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic så säger nu socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, att regionerna har misslyckats med både köpet och införandet av det nya systemet.
5: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården. Det är en central del av arbetsmiljön och patientsäkerhetsarbetet.
6: P4s granskning av köpet och införandet av Cosmic i de 9 regioner som köpt systemet tillsammans visar att regionerna fortsätter att anmäla vårdskador och även ett nytt dödsfall kopplat till journalsystemet. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missats. Regeringen har inte fått information om vårdskadorna från regionerna.
5: Men vi följer ju rapporteringen, vi följer ju granskningen av de här systemen och har också tillsatt en egen utredning för att gå till botten med hur kunde det gå på det här sättet.
7: Det var i våras som regeringen beslutade om att inrätta en haveriutredning över regionernas olika upphandlingar av journalsystem.
5: Vi behöver ju jobba på ett helt annat sätt framöver och regionerna har inte klarat den här uppgiften. Men nu arbetar vi för att staten ska ta ett tydligare ansvar.
6: P4 har sökt företrädare för de 9 regionernas samarbete som fått möjlighet att svara på kritiken. Men de har inte återkommit.
1: Reporter var Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Gaza har kvarlevorna nu begravts efter omkring 100 människor som legat under rasmassor i upp till 3 år. Enligt civilförsvaret i Gaza var omkring 70 av dem barn. 4 av barnen var Mariam Al-Balawis.
8: Rohra jaliyam, gulum gumu ikalmun. Wallah ishtiqtilhum. Hämta tillbaka dem till mig. Låt dem prata med mig. Jag saknar dem så mycket. Mitt hjärta brinner, säger Mariam Belaoui från Gaza med tom blick medan hon torkar tårarna som rinner nedför kinderna. Mariam förlorade sin man och 4 barn i en israelisk attack mot en byggnad i Zeytun-området i Gaza City för omkring 3 år sedan. Sedan dess har kvarlevarna legat under rasmassorna. I helgen lyckades civilförsvaret gräva fram kvarlevorna efter omkring 100 människor, varav ett 70-tal barn. Videor från massbegravningen, publicerade av Reuters, visar kvarlevorna ligga uppradade in till varandra, täckta med palestinska flaggor. På varje flagga finns en bild på den dödade personen. Helgens uppgrävning är en av flera insatser som civilförsvaret i Gaza har genomfört för att hitta döda under rasmassorna. Myndigheten uppskattar att omkring 8000 människor fortfarande ligger begravda under förstörda byggnader. Arbetet beskrivs som svårt på grund av bristen på utrustning och resurser. Israel tillåter inte tunga grävmaskiner i Gaza. I Gaza City har man just nu bara en grävmaskin. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommenterade idag delstatsvalet i Sachsen-Anhalt, där högernationalistiska AfD fick 44% av rösterna. Vi är djupt chockade men måste ändå acceptera resultatet, sa Merz.
9: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
10: Igår förändrades något inte bara i Sachsen-Anhalt utan i hela Tyskland, sa förbundskansler Friedrich Merz på en presskonferens där han också medgav att han inte hade väntat sig att det skulle gå som det gick i valet. Kristdemokraterna, CDU, det parti som förbundskanslern själv tillhör, gjorde till skillnad från AfD ett mycket dåligt val och mer än halverade sina röster och fick endast 17%. Och det gör någonting med oss, sa Merz, också med mig personligen.
9: Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich. Und ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat.
10: Det här är det sämsta valet som CDU gjort på årtionden, sa Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
1: Det nya VMA-larm som testades på 2,6 miljoner människors mobiltelefoner klockan 3 idag nådde inte mobiler med Telia-abonnemang. Och förklaringen är en felinställning hos Telia som inte tillät ett så långt meddelande. Det säger Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
11: På Telia så finns det en central nod. I den noden var en felkonfigurering på ett antal tecken som kan vara i meddelandet. Gränsen var satt för låg.
12: Klockan 15 under måndagen gick MCFs nya VMA-larm SC Alert ut till 2,6 miljoner mobiltelefoner i och i närheten av Stockholm och Gotlands län. Larmet är tänkt som ett komplement till Hesa Fredrik i en krissituation. Men alla nåddes inte av meddelandet. MCF bedömer att ungefär en tredjedel av alla mobiltelefoner har Telia som abonnemang. Och de här telefonerna nåddes inte av meddelandet på grund av felinställningen.
11: Ja, men det är klart att man hade hoppats att testen hade gått ännu bättre. Även om alla mobiloperatörer utan Telia har ju fungerat mycket, mycket väl.
12: Felet hos Telia är nu åtgärdat, men de som har en för gammal telefon eller har felaktiga inställningar riskerar ändå att inte få höra larmsignalen när krisen kommer. Mikael Frisell hänvisar till MCFs hemsida där all information finns om hur man säkerställer att ens telefon är mottaglig för larmet.
13: Men ska man behöva vara liksom IT-expert för att få ett krigslarm?
11: Nej, det ska man definitivt inte vara, och jag själv är verkligen ingen IT-expert, utan det är, man ska gå in och slå av eller på notiser. Det står exakt hur man ska göra, det är ingen rocket science.
12: Larmet planeras testas för hela landet den 7 december.
1: Reporter Elsa Kovacs. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland får fortsätta att bryta kalksten i ytterligare 30 år efter att högsta domstolen sagt nej till att pröva frågan, det här rapporterar P4 Gotland. Brytningstillståndet hade överklagats av Urbergsgruppen och ett antal markägare, men i och med högsta domstolens besked så är rättsprocessen nu avslutad. Så vädret för imorgon i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt med regnskurar som passerar österut, medan norra Norrland tidvis får regn. Från eftermiddagen uppluckrat molntäcke och en del sol över Norrland. Temperatur mellan 14 och 19 grader, i norra Norrland 10-15 grader. Det avslutar sändningen som producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
14: Sporten är fotboll med fokus på kvällens tre matcher i herrarnas allsvenska. Så här gick det. Kalmar-Djurgården 0-1, Malmö-AIK 0-0 och Mjällby-IFK Göteborg 1-4. Mjällbys förlust betyder att det regerande mästarlaget blir allt mer insyltat i kampen för att undvika kval och nedflyttning där i tabellens källare. Axel Norén är mittback i Mjällby.
15: Det är dåligt igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak, men ja, nej, det är pissdåligt.
16: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet, den här SM-guld, euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
15: Nej, man försöker väl inte tänka så mycket på det. Vi spelar ett ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller, så att jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
14: Mjällbys Axel Norén där till Malin Rimfors och Axum, som de nämnde, är Mjällbys tränare Carl Marius Axum. När Djurgården besegrade Kalmar och avancerade till andra plats i tabellen, 7 poäng bakom ledande Sirius, fick Kalmar ett kvitteringsmål bortdömt för, som domaren dömde, en knuff av Kalmars Noah Chamoun på en djurgårdsförsvarare. Noah Chamoun reagerar.
17: Nej, jag såg bilderna nu också efteråt på tvn. Jag tycker det är löjligt. Men sen ska man inte... Alltså det, jag vet inte. Har man inte var så blir det så ibland. Jag tycker att vi ska sitta och grubbla över det. Nu har han gjort sitt beslut och ja, det ledde till att Djurgården vinner och vi får inget poäng. Så det är tråkigt.
18: Det kommer alltså en boll in från Viktor Larsson från vänstersidan rakt in i mål. Och domaren blåser av för att han upplever att du knuffar då deras försvarare.
17: Nej, jag vet inte. Jag såg bilderna nu.
14: Reporter Olle Tyrbo, sporten Christian Olsson.
0: Det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Hur är du? Alltid tidig? Eller får dina kompisar skicka en tidigare inbjudningstid till dig? Som Ingalil, som vi pratade med, gjorde med sin bror. Har du ett intresse eller ett yrke som kräver extrem punktlighet? Kanske är du militär eller dansare och räknar

på ditt jobb? Är det oväntade möten vid förseningar? Eller kanske har du sett människor bli osams på grund av tid? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Vi snackar om att vara tidig, sen eller tajma något helt perfekt.

0: this game. Lemo, God in the game. Gabriella skriver på Facebook: jag står hellre och väntar i 10 minuter än kommer sent, oavsett om det är på bussen eller möte med någon. Har väntat på personer i min närhet oändligt mycket. Till slut så sa vi att vi ses klockan si och så, fast det var 1,5 timme tidigare för att de skulle komma i tid. Det är tröttsamt. Jag fortsätter kommentera också på sociala medier eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller så ring in på 020-22-10-30 när vi snackar om det här, om att vara i tid eller vara sen eller kanske ha perfekt timing. Och nu har vi med oss Tung Dang från Karlskoga. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Det är bra, det är bra. Det rullar på. Du då? Det är läget.
0: Ja, jag mår också bra. En fin måndag tycker jag, det här. Vad tänker du när vi pratar om det här med att vara tidsoptimist eller tidspessimist och att vara i tid och så?
1: Ja, vad tänker jag? Alltså, jag tänker på lite sånt där, lite kulturkrock, för jag är från Vietnam, det är mitt ursprungsland. Och jag kan säga så här, själva förväntningen av att komma i tid, det är så stort skillnad.
0: Är det?
1: Ja, det stämmer. Till exempel det är inte alla områden i Vietnam, men det finns ett område i södra. För då i tiden, om till exempel om du bjuder in någon i släkt för ditt barnbröllop till exempel, ja, då du ska liksom bjuda in utan att säga vilken tid, hur dags, du ska inte säga det, att bara amen. Det imorgon eller över morgonen, det är mitt barnbröllop, så ni är välkomna till oss. Så de kommer när de kommer.
0: Va? Men hur kan det fungera? Hur, när

0: Kommer folk då?
1: Ja, men folk kommer när folk är färdigt med sitt arbete i åker eller i fält. Liksom. Ja, så.
0: Men då hade alltså jag kunnat gå hem till dina kompisar nu efter sändningen, sen när jag är klar med mitt jobb, där efter 12, och sagt, hej, nu är jag redo, festen kan börja.
1: Ja, det är sant. Och sen jag kan ta andra till exempel för farsan. Min far, alltså, han jobbar då i huvudstad i Hanoi, och sen jag kommer från Milestra området. Och vi åker tåg, eller inte vi, men han åkte tåg till huvudstaden, och det var en gång så jag försökte att hänga med honom till huvudstaden. Och vi var i själva tågstation och väntade på tåget, och sen jag hörs från högtalarna i tågstationen att tåget som vi skulle åka kommer för sent 2 timmar. Okay. Fast han reagerar ingenting, utan hon fortsätter med sitt och typ umgås med andra. Och
0: 2 timmar? Då hade jag ju lämnat stationen och gjort något annat under tiden. Och förmodligen hade jag blivit, även om jag är en tidsoptimist, så hade jag nog blivit lite arg. Men din pappa, han bara tog det som det kommer, eller?
1: Ja, för vi planerar saker och ting helt annorlunda. När jag är i Sverige, när jag kom till Sverige, så tåget eller bussen kommer en kvart för sen, då nästan kaos i stationen. Alla lyfter upp telefonen och ringer till SJ och hej. Ja, men vi planerar ju olika sätt med planering. Så att
0: men hur har du då blivit när det kommer till tiden? Alltså, hur blandar du mellan dessa kulturer?
1: Nej, men självklart när man bor i Sverige så man tar hänsyn till sättet här i också. Men det, alltså i Sverige man, det är mycket respekt att komma i tid och att hålla tiden. Ja, något som vi saknar ganska mycket. Framförallt jag kommer från en liten stad, liksom, ja, lite landsby. Så att så självklart det. Så men grejen är att alltså, nu när jag bor i Sverige och ibland om tåget är för sent och sånt, istället för att liksom, ja, lite ledsen eller arg eller vad det var, då har jag tänkt, just det, i Vietnam så tåget var för sent 2 timmar, fast det grejer är så lite optimist.
0: Men jag kan tänka, om jag åker hem till min pappa så blir jag lite, alltså jag blir lite så som jag var förr, när jag kan bli så här, men varför har du ingen mjölk i kylen? Eller så här, hur blir du när du åker hem, eller om dina föräldrar, bor de kvar i Vietnam?
1: Ja, det stämmer, de bor kvar.
0: Och hur, om du åker dit då, blir du så att du anpassar dig till deras stil då?
1: Självklart, nu kom tillbaka så jag har inte jättehög förväntning. Till exempel om jag pratar med mina vänner till exempel, att kan vi ses typ, vi säger klockan 2. Jag är inte jätteförväntad att de kommer exakt 2, men det kan vara typ 3 eller halv eller sånt liksom. Ja. Men och även för 4 år sedan, det var 4 år sedan, jag åkte tillbaka och jag stod där och väntade på bussen. Bussen kom aldrig. Jag ringde till busscentralen och de sa ja, men kanske de kommer om en kvart. Men då det var det typ 20 minuter för sen, eller vad det var. Okej, de kommer. Ja.
0: Varför ringde du? Den kommer väl när den kommer.
1: Ja, varför ringer jag? För att jag har bott i Sverige.
0: Ja. Ja. Jag måste bara fråga ändå, hur meddelar du till dina föräldrar då? Skickar du bara, jag kommer någon gång under oktober? Eller jag kommer, skickar du exakt till klockslag och så när du kommer, eller hur gör du?
1: Ja, självklart att jag kommer tillbaka så jag skickar tiden så att de vet. Och, ja. Ja. För, jag brukar åka någonstans efter att jag har landat. Så att,
0: vad mysigt. Det var så det...
1: Fika eller käka någonting innan vi åker hem. Så.
0: Oh. Gud vad roligt det låter. Måste bara avslutningsvis fråga, vad tycker du att det har gett dig? Att du har fått leva i båda de här tidskulturerna?
1: Nej, men alltså att den gett mig att man ska inte ta någonting för given.
0: Mm.
1: Ja, att även saker och ting kan hända och folk kan bli sent. Och, så att ja, tycker det, ja, självklart att inte liksom, om någon upprepa med sin förseningar så kanske det lite, ja, lite stör mig, men annars så ja, ja, lite större tolerans kan man säga.
0: Tung, tack så mycket för att du var med. Det var jätteintressant att få prata med dig. Och alltså, jag kan inte sluta tänka på den där bröllopsinbjudan utan någon som helst tid. Att man bara kommer när man är klar.
1: Ja, det stämmer. Folk kommer när de är klar med sin sättning. Så.
0: Jätteroligt. Tack för att du var med. Ha det bra.
1: Tack för att du fick vara med.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Marcus and Martinus Air heter den låten. Och det är dags för nästa samtal. Vi går rast vidare här i Karlavagnen. Hej, Linus Laurén från Sjöberg i Sollentuna.
1: Hallå där.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra, tack.
0: Ja. Har du varit i tid till allt idag?
1: Uff, idag har jag faktiskt hunnit i tid till det mesta.
0: Åh, vad bra. Är det en merit för en person som du, eller är det något som du brukar göra?
1: Jag är nästan mästare på att inte riktigt komma i tid till saker och ting.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, berätta, hur är en vanlig dag för en mästare?
1: men det är kämpigt, vet du. Jag ger gärna lovord till folk om att jag ska, den här tiden är jag på plats. Men det är så svårt sen att följa upp, för du vet, när jag väl tänker att jag ska göra mig redo så bara rinner tiden iväg.
0: Oh, vad är det som tar sån tid? Jag älskar ändå att du bygger upp förväntningarna inför din ankomst.
1: Nej, men jag måste ju kolla så att spisen är avstängd, så att dörren är låst, så att inget vatten rinner på toaletten. Jag är sån kille, du vet. Jag dubbelkollar allting innan jag lämnar lägenheten.
0: Ja, och så då är det nästan så att du tar mobiltelefonen och filmar dig själv när du kollar, tittar till spisen och knackar 3 gånger på den eller så. Ja.
1: Gud ja, alltså allting måste stå på 000, vet du.
0: Men vad har du varit med om just när du har kommit sent, eller vad brukar dina kompisar säga?
1: Oj, jo, nu har du hört sen innan. Det var ju en gång förra året, jag och mina bästa kompisar, vi skulle ner och kolla fotboll. Och vi skulle ner till Simrishamn och kolla Mjällby borta. Och vet du vad som händer?
0: Nej.
1: Jag försover mig.
0: Nej.
1: Jo, gud ja. Jo. Så när jag vaknar så är kompisarna i Nyköping och de säger, vart är du någonstans? Och jag är så här, nej, där händer inte.
0: Men hur dags var matchen?
1: Matchen var vid, gud, jag minns inte, 17.30 tror jag. Det var en söndag. Men jag hade precis kommit från New York med min partner. Så jag kunde skylla lite på att jag fortfarande var i den tidszonen.
0: Ja, för jag tänkte att det inte så ofta det är såna fotbollsmatcher tidigt på morgonen eller förmiddagen, så att försova sig kräver lite extra.
1: Men det är en lång väg ner dit, vet
0: du. Ja, det är det såklart.
1: Andra sidan landet.
0: Ja, så är det såklart. Det tänkte också att man måste ju hinna åka dit. Men hur är det då vanliga vardagar? Har du lätt att komma upp i tid då?
1: Vanliga vardagar, alltså... Ja, det har jag, tror jag. Jag är inte sämre än annan, skulle jag påstå. Förutom... Jag vet inte, jag känner att om jag verkligen måste komma tidigt så är jag sämre på att komma i tid än om jag egentligen inte behöver det. Har jag något viktigt som måste göras vid 8:00, då ställer jag ofta till det för mig själv och kommer 8:15 istället för... Om jag kommer 8:00 och inte har någonting att göra, då är jag ofta i tid. Det är så opassande.
0: Ja, det låter väldigt opraktiskt.
1: Verkligen. Ja, jag är mästare på att ställa till det för mig själv.
0: Men man tänker dina kompisar, retar de dig för det här, eller har de accepterat dig som du är, eller hur säger de?
1: Från en början så retade de mig mycket, mycket för min oförmåga att komma i tid. Men allt eftersom så har de börjat acceptera att det är så här det blir liksom, när jag försöker planera saker.
0: Men vad spännande att få prata med alltså en person som är mästare i att inte komma i tid.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Alltså, sensovaren kallar de mig.
0: Sensovaren. Men har du testat att liksom börja med någon annat larm eller något sånt där som skulle kunna hjälpa dig?
1: Nej, det kanske inte har faktiskt. Det låter som en bra idé.
0: Ja, det borde dina kompisar tipsat dig om.
1: Ja, de kanske gillar att ha mig som jag är. Men det är kul att du föreslår det för mig.
0: Det kan vara så. Men det måste jag fråga. Har du alltså alltid varit så här att du har haft lite svårt att vara i tid när det väl gäller? Eller har det blivit värre med åren?
1: Nej, kanske lite värre med åren. Man har ju fått en större kropp som kräver mer vila, som därför har blivit senare på att vila ut sig. Och då har man kommit senare till saker.
0: Så om du börjar gymma massor och bygger upp massor av muskler, då kommer du bli ännu mer sen.
1: Alltså, jag tror nästan det. Jag får testa nu i vinter.
0: Ja, det blir jättespännande, Linus. Då får du återkomma. Att du bara, nu tar jag 150 kilo i bänkpress, men jag är alltid sen.
1: Ja, det är ett tag kvar. Men vi tar det i vår, eller hur?
0: Ja, vi tar det i vår. Jättekul att få prata med dig, Linus. Och tack för att du var med.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Ta hand om dig. Hej då.
1: Det ska jag. Hej då.

0: Taylor Swift, The Faith of Ophelia. Jag tänker att undrar om vi skulle kunna hitta det mest anmärkningsvärda eller vad ska man säga, pinsammaste eller ja men mest otippade man har varit sen till under programmets gång här. Vi har ju så där nästan en och en halv timme på oss. Kanske finns det någon som kommit sent till sitt eget bröllop till exempel. Det vore ganska anmärkningsvärt. Eller något annat. Vad kan du toppa med? Ring in på 020 22 10 30 och berätta. 020 22 10 30. Och nu har vi nästa samtal med oss. Oskar Kärne från Stockholm. Hej!
1: Hej! Ja, det stämmer.
0: Är du alltid i tid eller är du alltid sen? Hur är det med
1: dig? Jag har inte missat mitt eget bröllop. Det, där var jag väldigt god tid.
0: Så. Skönt.
1: Ja, det var faktiskt skönt. Det blev väldigt bra. Men det var inte det vi skulle prata om. Men jag var en sån här obotlig tidsoptimist när jag var yngre. Mm-hmm. Så att gymnasiet var en katastrof. Och sen blev det bättre när jag var 30 kanske.
0: Okay. Men bodde du nära ditt gymnasium?
1: Nej, det var ju just det. Jag gjorde ju inte. Jag bodde i Flen och så gick jag i Katrineholm. Så det var 3-4 mil. Det var buss där som gällde. Och, ja, min far han tyckte väl inte att jag var så bra på att iväg i tid.
0: Okej, för jag tänker att högstadiet, då fick jag åka buss för jag bodde på landet. Men sen när jag började gymnasiet så fick jag flytta till stan och då bodde jag jättenära. Men då blev jag mer sen, för att jag hann ju till skolan även om jag hörde klockan på gymnasiet i princip. För jag kunde bara sporta dit.
1: Men, nej, det var fullständigt hopplöst. Jag var alltid sen och alltså ibland kunde jag cykla ner till bussen, men det blev på något sätt värre när jag började närma mig trean när jag gick ekonomisk linje. Pappa blev tokig på mig. Så han brukade skjutsa ner mig och det gick oftast bra. Men det var en gång då det inte gick så bra, kan man säga.
0: Vad hände då?
1: Nej, men det var så här att jag var ju toksent ute och han höll på liksom... Oskar, du måste skynda nu. Alltså, har du med alla grejer här? Ska du ha en ryggsäck? Ja, så här... Du hinner inte äta, men han är på så där galen på mig. Och sen, nu har vi 5 minuter här. Det här kommer inte gå. Men vi är snart färdig, sa jag då. Och då körde han mig då hemifrån. Det skulle väl kanske ta 10-12 minuter, men han stod på då. Så att han körde kanske på 5 minuter ner till stationen. Uh-huh. Men bussen hade börjat gå.
0: Oj.
1: Den hade börjat rulla ut med 30-40 styckna ungdomar i. Så jag tänkte, tusen. Det var ju bara den bussen. Så att sen fick man ju liksom, det var ju bara liksom en morgonbuss. Så jag tänkte ju, det här är kört. Men då sa jag, men kan du inte köra förbi bussen?
0: Ja.
1: Ja, så.
0: Ja, precis. Och lämna dig på en busshållplats så att bussen kan plocka upp dig.
1: Nej, alltså, jag sa åt pappa, du får köra förbi bussen här och liksom preja den på något sätt.
0: Ja, oj, okej. Så han lämnade inte av dig så att du skulle vinka utan...
1: Nej, bussen hade börjat gå från stationen, men det var en lång raksträcka där. Så att, nej, men vi körde förbi bussen och han blinkade grejer där. Så körde vi bussen in till kanten då. Och jag tänkte väl, tack, det var snällt, nu steg vi av här. Det var ju ingen hållplats, utan det var ju bara för busschauffören. Tänkte jag, det tog jag mig.
0: Vad sa busschauffören eller de andra ungdomarna på bussen när du klev
1: på? Jag kommer ju inte riktigt ihåg. Jag är ju 59 idag, då var jag 18. Då, men han sa väl någonting. Du är lite sen, skulle jag tippa han sa. Och tittade på mig som jag varit dum i huvudet ungefär. Så att, men jag gick ju in där och jag satt ju 30 ungdomar då, 16, 17, 18 och liksom brodde väl antagligen där, men jag tyckte bara, ja, hej på er, nu kan vi åka här.
0: Så det var din pappa som svettades mest av er?
1: Ja, men skojar där. Så jag undrar varför han inte fick någon hjärtinfarkt den där tiden, det är på riktigt. Han måste ju varit så stressad över mig, så stressad, så många gånger.
0: Men har du barn?
1: Ja, jag har ju faktiskt tvillingar här då och det är klart att min son är väl lite grann kanske vissa sådana tendenser, tyvärr.
0: Alltså, Alltså att han har ärvt din tidsoptimism.
1: Alltså, jag vill inte ens liksom outa honom riktigt, men ja, det är nog tyvärr alltså. Men jag har blivit lite som min pappa då, så att jag ställer upp i motortort. Jag ska skjutsa honom i mobiti faktiskt till bostation.
0: Men det är faktiskt, jag är själv en tidsoptimist, men min dotter är ännu värre tidsoptimist, och det är hemskt.
1: Men hur gör ni då?
0: Nej, men alltså jag står ju väldigt ofta och gapar och skriker och säger att nej, men nu går bilen och sen väntar jag inte på dig och sådär. Men det är ju hemskt att inse att nej, men sådär är jag ju också. Det kommer ju från mig, men ja, jag vet inte. Det är väldigt jobbigt att ta till sig det där.
1: Då, för att jag gör så här, när han har sina lurar på så går det lunsat på ögonen och säger att nu går jag ut och kör ut bilen och så åker vi om 2 minuter, säger jag. Då blir det faktiskt fart på honom.
0: Oj!
1: För då vet han, okej, bilen står där ute och då kan inte han hålla på och greja med någonting och lyssna på något annat och hålla på. Utan då är det liksom skarpt läge. Nu går bilen. 2 minuter. Chop, chop.
0: Otroligt. Jag måste liksom välja mina tillfällen. Och någon gång kanske bara.
1: Det är lite tips här då. Ja, det funkar oftast i alla fall. Jag ska inte överdriva, men det ofta funkar.
0: Ja, men har du erkänt det här för din egen pappa? Att du har blivit lite mer som han?
1: Nej, det har jag inte gjort. Nej. Där går det.
0: Exakt. Vi får väl hoppas att han inte lyssnar.
1: Ja, det är antagligen precis likadant. Jag gissar att det är precis som det var. Jag kommer inte exakt ihåg, men det är nog likadant jag har blivit, förmodligen.
0: Ja. Tidsoptimism i arv.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är... Och hur det kan...
1: Jag vet inte riktigt hur man ska ändra på det där. Det kommer nog ta tid. För sonen alltså då. Jag själv har blivit bättre då. Jag måste det. Jag jobbar i skolans värld. Och vi brukar säga så här. Det är en fördel om du kommer före eleverna till klassrummet.
0: Det kan jag tänka mig att det är en stor fördel.
1: Som det är en jättefördel faktiskt. Det är A och O. Det måste man göra.
0: Tack Oskar för att du var med och ha en fin morgon imorgon sen när du ska skjutsa sonen. Hoppas han är i hyfsat tid.
1: Jag håller tummarna med det.
0: Ja. Jag är osäker. Tack och hej.
1: Tack för ett bra program.
0: Hejdå.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Emmy Lorentzen, Miljona Suta, alltså musik från Finland här i Karlavagnen. För det är ju måndag, så idag kan du också ringa in och prata finska. 02022 1030 är numret. Det är så väldigt roligt att prata om det här, om att vara tidig eller vara sen eller ha perfekt timing. Jag sa det tidigare att det hade varit kul att prata med någon som har varit sen till något väldigt anmärkningsvärt. Kanske har du kommit sent till ditt eget bröllop? Och om det nu inte handlar om bröllop, kanske kom du för sent till er första dejt och så blev ni ändå ihop. Det vill jag verkligen höra mer om i så fall. Ring in på 020 22 10 30. Eller så är du en person som alltid är i tid. Hur många olika alarm har du ställt i din klocka? Har du alltid så här 5 olika backup-alarmer? Eller är du en person som gör ett exakt schema för alltid, att det är så här? 6.42 ska jag duscha och 6.51 är det kaffe och så vidare. Ja, har du koll på hur lång tid olika aktiviteter tar? Alltså resan till jobbet, ja, men tandborstningen, hitta parkering och så vidare. Och blir du stressad om verkligheten inte följer den här kalkylen? Ja, ring in på 020 22 10 30. Vi har också fått många meddelanden och berättelser på sociala medier. Och Ulrika skriver att hon har nog alltid varit en tidsoptimist, men att... ja, det har blivit lite att hon har blivit på senare år bättre på att skicka ett meddelande om att hon eventuellt blir några minuter sen. Och så skriver hon om en intressant sak som jag kan känna igen mig i faktiskt. Hon skriver: jag har förresten svårt att ta in att jag faktiskt kan gå hemifrån tidigare nu jämfört med när jag var hundägare. Då ville jag ju gå hemifrån så sent som möjligt för att minska tiden som hunden eller hundarna skulle behöva vara ensamma hemma. Och likaså om man ska iväg på något med någon och ska bli upphämtad. Jag planerar exakt vad jag ska hinna med innan det klockslaget. Om då personen hör av sig och säger att vi ska åka tidigare, ja, då kan det bli kaos i mitt lilla schema. Men även där har det blivit lättare att styra om som icke-hundägare. För när jag hade hund ville jag såklart gå på promenad precis innan vi skulle åka. Nu behöver jag inte tänka på hundrastningen. Ja, det där kan jag verkligen känna igen mig, Ulrika. Just det där att med hundarna så gäller det faktiskt att hitta bra timing, och då vill man inte vara i för god tid. Eller så kan jag i alla fall skylla på det jag som är lite tidsoptimist. Susanne skriver också: jag är tidsoptimist, brukar oftast komma i sista minuten eller lite efter, försöker jobba med det. Och istället är det många som skriver: jag kommer alltid i tid eller till och med före utsatt tid. Tycker jag väldigt illa om personer som alltid kommer sent, att de inte förstår, bara att det känns väldigt nonchalant. Ja, det är ju, åsikterna går isär här. Vad tänker du? 020 22 10 30 är numret. Och du, vad har du kommit sent till? Var det ditt eget bröllop? Eller första dejt och så blev ni ändå ihop? Eller var det en födelsedagskalas som anordnades bara för din skull, men du blev sen? Eller kanske var det den viktigaste arbetsintervjun i ditt liv? Och så lyckades du ändå på något sätt få det där jobbet. Hur gjorde du det? 020 22 10 30 är numret du ska ringa på och berätta mer.

Ray, where is my husband? Det är ju bara 5 minuter kvar tills klockan slår 11. Så vi fortsätter att ta in era meddelande. Men fortsätt ringa in på 020 22 10 30 och berätta om den gången ni var i tid eller sena eller hade perfekt timing. För vi har ju en timme till att ta era samtal här i Karlavagnen i P4. För ibland kan ju perfekt timing vara livsavgörande. Kanske har du varit på exakt rätt plats i exakt rätt tid och till och med räddat någon eller själv blivit räddad. Ja, men när har tajmingen varit avgörande för dig? Till och med livsviktig? Ja, ring in på 020 22 10 30 och berätta. När var du på rätt plats i rätt tid eller någon annan var det för din skull och det var väldigt viktigt för dig. 020 22 10 30. Och apropå det här att vara i tid, vi diskuterade här om tidsoptimism som går i arv. Tidigare Susanne har skickat och vi pratade lite om hur man kan få barnen att lära sig vara i tid. Susanne har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se. I gymnasiet hade vi en lärare som var väldigt noga med tiden. Han stod med dörren öppen i korridoren tills lektionen började exakt. Kom man då springandes med andan i halsen stängdes dörren framför ögonen. Då fick man knacka på och be om ursäkt. Jag sa att jag bara var 30 sekunder sen. Ja, 30 sekunder, sa han. Då har tåget gått. Och så rätt han hade. Vi lärde oss allihopa att passa tiden. Hälsningar Susanne Gustafsson från Gävle.

0: Coldplay Feels Like I'm Falling In Love. 020 22 10 30 är numret till Karlavagnen där vi håller varandra sällskap och pratar om timing. Att vara i tid, sen eller att ha alldeles perfekt timing. Var med du också med din berättelse. 020 22 10 30. Nu slår klockan 11 och vi ska få senaste nytt från Ekot med Johan Hellström.
1: Och här är Ekot. Det är inte aktuellt med Vänsterpartiet i en regering, det säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin efter dagens avslöjande att flera vänsterpartistiska kandidater lokalt spridit bland annat antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
2: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare, utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media. Och med det konstaterat så ligger de ju väldigt, väldigt långt från att kunna sitta i en regering, och med de här nya avslöjandena så tar de ju bara steg ifrån att kunna sitta i en framtida regering.
3: 8 vänsterpartistiska kandidater har under helgen strukits från valsedlarna efter att tidningen Expressen återigen avslöjat att personer som kandiderar för partiet lokalt har spridit antisemitiska konspirationsteorier och bland annat hyllat Iran och Hamas i sociala medier. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att sådant inte har att göra i Vänsterpartiet.
4: Handen på hjärtat så tror jag inte att något parti skulle kunna påstå att man inte kan ha personer som man inte har koll på i detalj vad de har skrivit på sociala medier.
3: Socialdemokraternas Tobias Baudin menar att det inte längre handlar om enskilda fall inom Vänsterpartiet, utan att detta är systematiskt.
2: Det är ju inte en enskild person som har råkat dela något, utan det här är ju mer systematiskt när det är så pass många personer och så många saker som man har delat. Och det säger ju bara att Vänsterpartiet har ett mycket, mycket stort jobb att göra.
3: Men Vänsterpartiets Ida Gabrielsson kritiserar Socialdemokraterna för att nu ta tillfället i akt och signalera en högersväng.
4: För mig är det tydligt att det inte handlar om de här 7 personerna som står på icke-valbar plats, utan det handlar om att man vill använda det här för att kunna signalera högerut.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. De 5 svenskar som gripits på Cypern misstänkta för att ingå i en mordkomplott är sedan tidigare kända av svensk polis. Det här bekräftar Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Och hon säger att svensk polis har samarbetat med cypriotisk polis i ärendet.
5: Vi har ju delat information som kunde leda fram till gripande.
6: De gripna svenskarna ingår i kriminella kretsar och är kända av svensk polis sedan tidigare, säger Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Däremot vill hon inte kommentera om männen är kopplade till något speciellt kriminellt nätverk. De 5 svenskarna greps i fredags i Paphos på Cypern. Enligt cypriotiska medier ska polisen bland annat ha hittat en pistol, knivar, handskar och masker i samband med gripandet. Totalt har 8 personer gripits i ärendet. Före de 5 svenskarna greps 2 norska medborgare och en irländsk medborgare. Cypriotiska medier har rapporterat att de 3 första gripna misstänks ha varit involverade i en plan att mörda 2 brittiska bröder. Enligt uppgifterna ska båda ha en kriminell bakgrund. Om de 5 svenskarna har någon direkt koppling till de 3 tidigare gripna vill svensk polis inte uttala sig om. Däremot bekräftar Diana Kudhaib att svensk polis samarbetar med både cypriotisk polis och Europol i ärendet.
1: Och reporter där var Milan Djelevic. Spaniens specialdomstol Audiencia Nacional inleder en brottsutredning om tillströmningen av tiotusentals migranter till den spanska exklaven Ceuta i somras. Enligt domaren Maria Tardón så finns det rörligt bildbevis som styrker misstankar om ett samordnat angrepp mot den spanska staten utfört av marokkanska säkerhetsstyrkor. Över 70 000 migranter tog sig över gränsen från Marokko till Ceuta den 30 och 31 juli i år. Idag begravdes krigsförbrytaren Ratko Mladic i Serbiens huvudstad Belgrad. och det var tusentals personer som kom för att hedra Mladic som dog i fängelse 84 år gammal, dömd för bland annat folkmord under kriget i Bosnien på 90-talet.
7: Ja, tusentals har idag följt den förre bosnienserbiske generalen Ratko Mladic till den sista vilan på en kyrkogård i Belgrad. Någon riktig statsbegravning som Serbiens regering först pratade om har det inte blivit. Och president Aleksandar Vučić har inte deltagit. EU-kommissionen sa i förra veckan att glorifiering av krigsförbrytare inte hör hemma i EU eller i ett kandidatland som Serbien. För de serber som följde kistan idag är Mladic en krigshjälte. Men han dömdes 2017 till livstidsfängelse av krigsförbrytartribunalen i Haag för bland annat folkmord i Srebrenica 1995, då över 8000 bosnienmuslimska män avrättades av Mladics styrkor. Han hade också ansvaret för belägringen av Sarajevo, och där är reaktionerna idag starka. Alla har rätt till en begravning, men att han hyllas så mycket är fel, säger Anna, som själv upplevde belägringen av Sarajevo. Och hon får medhåll av Haris Tuchak, som tycker det är en skam eftersom Mladic bär ett stort ansvar.
8: It's a disgrace when he has killed so many, or is responsible for so many deaths in this country.
1: Reporter, Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg. Lettland planerar att införa tullar på 300% på spannmål från Belarus och Ryssland. Bakgrunden är att ryska spannmålsexportörer använder Lettland och Litauen som transitland för sin export efter att flera ryska hamnar vid Östersjön attackerats av ukrainska drönare. Med tullarna så vill Lettland och Litauen försöka stoppa den här exporten. Så vädret för imorgon: i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt med regnskurar som passerar österut, medan norra Norrland tidvis får regn. Från eftermiddagen uppluckrat molntäcke och en del sol över Norrland. Temperatur allmänt mellan 14 och 19 grader, i norra Norrland 10-15. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Och det här är Karlavagnen i kväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om tid, om att vänta, hinna, missa, stressa, ja, ibland ha att ha den där perfekta tajmingen. När har tiden spelat en avgörande roll i ditt liv? Ringde du en vän precis vid rätt tidpunkt, när vännen behövde någon att prata med? Eller är du den vännen som fick det där samtalet? Eller har du varit med om att just en försening blev början på något helt oväntat? Att du kom för sent till en fest och träffade just därför personen som skulle förändra ditt liv. Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: Purple Disco Machine med Benjamin Ingrosso och Honey Boy. Ja, det kommer också roliga inspel apropå kvällens tema om att vara i tid eller vara sen, vara tidsoptimist eller tidspessimist. Ja, Karina mailar: hej, som tidsoptimist kan man inte tänka i något mindre än halvtimmar eller kvartar. Minuter är ingen idé att kalkulera med. Så skriver alltså Karina. Och nu har vi med oss Margareta Lundell från Mjölby. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Hur kalkylerar du din tid? Är det i minuter eller är det kvartar och halvtimmar och att det inte är så noga?
1: Det kan vara både timmar och halvtimmar. En och en halvtimme.
0: Jaha. Är det då att du är för tidig eller att du är för sen?
1: Jag är alltid i tid.
0: Okej, okay. Ja. Berätta, de flesta som har ringt in har varit tidsoptimister.

0: när, om jag kommer ner i sista minuten, så det skulle bli likadant. Det har hänt ibland att färdtjänsten har kommit för tidigt och jag kommer ner. Då står bilen utanför. Och då blir det väldigt stressigt för mig.
1: Okej.
0: Så jag får stiga ut ur bilen när jag har satt mig. Jag kan inte sitta kvar, jag får ingen luft.
1: Oj, så det är verkligen livsviktigt för dig att få det här lugnet.
0: Jo, det är det.
1: Ja. Hur gör du då? Planerar du alltid i väldigt god tid och gör dig färdig i tid? Eller hur gör du för att det ska inte...
0: Jag gör mig färdig. Jag behöver att få komma i kläder och komma bli färdig och äta en frukost innan jag ska iväg. Då får de komma. Jag tjatar på dem tills de ger med sig att de kommer tid. Och de har lärt sig nu att jag behöver få en tidig morgon ibland för att komma iväg till sjukvården eller vart jag ska. För att jag kan inte komma i sista minuten.
1: Nej. Men jag tror att du sa också där lite i förbifarten nästan att du har kört, att du hade varit yrkesförare, eller?
0: Ja, jag har varit yrkesförare. Jag har kört både taxi och buss i Stockholm en gång i tiden.
1: Mm. Men det är väl ett yrke där man verkligen måste passa tider?
0: Ja, det har man fått passa tider, men jag har alltid kommit i tid.
1: Ja. Men vad har du fått se som busschaufför eller yrkesförare? Att hur är folk när de är sena eller tidiga? Eller hur tar de det här med tiden?
0: Ja, men de står oftast, stod de ju vid hållplatserna och väntar på mig när jag kom med bussen, för att jag körde ju de så kallade matarturer. Man körde in folk från en förort in till Stockholms central, eller central, ja. Vi får stanna lite på sidan om. Och släppte av dem, och då kom de fram och tackade mig och var glada och klappade mig på axeln och sa tack för en mjuk körning. Det fick jag alltid höra.
1: Jaha.
0: De var nöjda med min körning, så att jag måste ha kört bra.
1: Vad fint att höra.
0: Och sen gällde det likadant på eftermiddagen när jag började klockan 2, att då skulle jag köra hem dem från stan tillbaka till förorten. Och då var det likadant när de kom och tappade någonting, så visste de alltid att de ringde till kontoret och frågade om jag hade hittat. Och hade jag hittat det, så hade jag det i väskan kvar för kvällen. Och var det så att de inte hade kom, så då hörde de av sig. Så det var inte liksom, det var väldigt, de som åkte och behövde bussen, de kom i tid.
1: Ja.
0: De var beroende av det liksom, att bussen, de ska komma i bussen. Ja. Sen var det ju vissa förare som inte kom i tid.
1: Ja.
0: Och det finns det ju på alla ställen, så det är inget.
1: Nej. Ja.
0: Men det var inget jäktande, utan jag tog det lugnt.
1: Och körde mjukt och fint.
0: Jo.
1: Vad härligt att få prata med dig, Margareta. Och vad kul när du pratade med sån värme om bussturerna och hur mycket det betydde för alla som åkte.
0: Jag saknar lite de där bussturerna. För jag saknar den där bussen att köra. För de bussarna var helt underbara att köra.
1: Men då måste jag ju fråga, varför var de så underbara att köra?
0: De gick så mjukt och de följde så mjukt. Det var de här ledvagnarna, den som har den där dragspelen i mitten.
1: Ah.
0: Det var de jag körde. Och de följde så mjukt efter när man körde.
1: Nästa gång jag ser en sån, då kommer jag tänka på dig, Margareta. Då kommer jag att tänka, de där kör man, de går att köra mjukt. Det sa Margareta när vi pratade.
0: Ja, de var att köra mjukt med. Och de följde efter, det var aldrig någon trottoarkant eller någonting som var i vägen.
1: Oh. Kul att få prata med dig, tack för att du var med.
0: Tack.
1: Och ta hand om dig, hej då.
0: Hej då.

0: Lauren, warning signs. Ja, det kommer så in roliga historier. Börje skriver på Facebook, där vi heter Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Med tanke på tiden, för något år sedan fick jag Qatar Airways A380 Super Jumbo vänta 10 minuter. Sista man ombord och alla applåderar. Och jäkligt pinsamt. Ja, det var något anmärkningsvärt att vara sent till. Men det kan vara så att nästa samtal, nästa ringare har varit med om något ännu värre. Ninni Helena från Lidköping är med nu. Hej!
1: Hallöjsan, hallöjsan!
0: Hej! Hur mår du?
1: Jag mår jättebra, hur mår du?
0: Men också jättebra. Det är jättekul ämne, tycker jag. Det är både, det är mycket skratt, men det är också allvar och, ja, men som vanligt i Karlavagnen. Alla möjliga historier.
1: Ja, det är det som är så kul.
0: Ja, men du, jag har fått någon liten heads up här om att du är en person som har varit sen till mycket.
1: Ja, jag är nog en sån person som kommer lite för sent här och var.
0: Har det alltid varit så?
1: Nej, det har det inte. Men en grej är ganska rolig som jag kan berätta om.
0: Ja.
1: Det var när jag skulle gifta mig.
0: Okej.
1: <Okay. laughs> Jag och min mamma skulle gifta oss på Läckers slottskapell på Läckers slott i Linköping. Och så, vet du, man blir så nervös och bara, åh, man blir så kissen. Man måste hitta en toalett. Så vår chaufför här körde campingen där ute på deras toalett. Och alla damerna stod där och bara, flytta, flytta på er. Hon kommer missa sitt livs avgörande val här om vi inte hittar på oss.
0: Oj, så du var redan, jag måste bara passa, du var alltså redan bröllopsklädd i den här, om du hade en vit klänning eller hur såg det ut?
1: Jajamän, jag såg ut som värsta, en fin prinsessa. Min svärmor hade sett min klänning, jag var jättefin. Det var på 90-talet. Och sen så hade jag så långa, fina silkeshandskar upp till armbågarna. Och så satt vi åt bilen och körde upp på kapellet och bara, åh nej, jag har glömt mina fina handskar på toaletten.
0: Nej, på campingens toalett.
1: Oh. Ja, så chauffören fick vända och köra tillbaka till campingen. Och han bara, jag räddar ut den här situationen, säger han. Springer in på damtoaletten och kommer ut där med de här handskarna. Men du vet, det tog lite tid att åka den här lilla sträckan, så gästerna de satt där och undrade varför, och har de tagit vägen någonstans, skulle de inte gifta sig idag? men vi kom till slut och vi har varit lyckligt gifta nu i 37 år.
0: Åh, vad härligt! Men du var alltså sen till ditt eget bröllop, men var det så att ni båda åkte i samma bil, eller?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Oh, det var väl på sätt och vis tur i oturen, så att inte en part behövde vänta där och stå kanske framme och svara på de här frågorna. Jag tror inte att hon har ångrat sig.
1: Nej, precis. Det hade varit något det.
0: Oh, hur blev bröllopet sen?
1: Ja, men det blev fantastiskt. Det blev så fint och det var så lyckat. Så att det var jättehärligt.
0: Och ett minne för livet att ni kom ett lite minne. För sent.
1: Ja, verkligen. Verkligen.
0: Men det här var ju en ganska gammal merit ändå.
1: Ja, det var det. Det var det verkligen. Ja, den finns kvar. Den finns med oss hela tiden.
0: Ja. Har du varit med om, alltså, har du blivit bättre på att hålla tiden nu på senare år, eller händer det fortfarande sådana här?
1: Det händer fortfarande, och jag är ju dessutom hundägare, och jag är ju också precis som de andra har berättat, att jag ska alltid göra allting med henne först innan jag drar iväg, och de där promenaderna, de kan bli lite längre än man har förväntat sig, och det tar ännu längre tid att komma i rätt tid.
0: Jo, och så tänker man ju, som jag också som har hund, så tänker jag att nej, men vi passar på och gå, nu maxar vi promenaden och verkligen tar vara på den här tiden. Jag förstår dig, att det blir lite längre än man hade tänkt sig kanske.
1: Det blir ofta så. Och så kanske man möter någon annan med hundar och då kan de leka. Så ska man stå där och prata en stund innan man kommer tillbaka också.
0: Men du låter som en person som har väldigt nära till skratt och som är så positiv. Blir folk ens sura om du kommer sent?
1: Nej, inte så ofta.
0: Nej, jag kunde faktiskt nästan ana det. Att du kan prata dig ur de här situationerna.
1: Ja, de brukar säga att du är så charmig, det går inte bli arg på dig, brukar de säga. Så det kanske är en fördel, så kanske.
0: Oj, gud. Helt underbart, Junini. Ja. Okej, men vad fint. Nu har vi alltså fått prata med någon som var sent i sitt eget bröllop. Är det liksom den största meriten eller den värsta meriten du har här? Eller har du varit med om något ännu mer så här, att där du nästan kände att oj, det här blev lite pinsamt att komma sent till?
1: Nej, men jag har en tvärtom historia.
0: Va?
1: Jag skulle på en anställningsintervju. Och jag bara satt där och väntade till det här. Nu har det gått 40 minuter. Har jag blivit så knäpp nu så jag har tagit fel dag, tänkte jag. Jag får ringa till den där chefen och fråga vad den personen har tagit vägen. Då hade den personen glömt bort mig.
0: Oj, så då var det du som var i tid?
1: Ja, men då tänkte jag så här, att det här blir inte bra då. Den där personen vill nog inte anställa mig. Alltså, den har glömt att den skulle ha en intervju med mig. Men... personen kom efter 2 timmar.
0: Ah, oj.
1: Hon bad så mycket om ursäkt. Och det blev en jättebra intervju och jag fick faktiskt tjänsten i alla fall.
0: Ja, men grattis. Ja.
1: Så man kan också gå ibland.
0: Exakt, det är fint att höra att du kan leverera i tid också.
1: Ja, precis.
0: Man kan vara... Det kan gå bra i kärlek och i arbetslivet, både när man är sen och i alldeles för god tid. Tack så mycket, Ninni, för att du var med. Det var så härligt att
1: tack
0: prata med
1: kväll.
0: Dig.
1: Ha en jättefin kväll.
0: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Han sjunger att han är trött på att sjunga ledsna sånger. Nicolas Franzett där. Ganska ny musik från Finland. Den här singeln släpptes i juni i år och låten heter Nytt. Betyder alltså nu. Och nu har vi nästa samtal med oss. Hasse Hull från Tierp, hej!
1: Hej, hej! Och jag heter Kull.
0: Ja, oj! Det var lite stavfel här på min skärm. Men det hade varit ett väldigt roligt namn faktiskt. Hasse Hull.
1: Ja visst. Och, Hull går ju bra också, fast jag har gått ner rätt många kilo. Så att jag lever inte upp till det lika bra nu.
0: Du, vad har du varit med om när det gäller att vara tidig eller sen eller ha perfekt timing?
1: Ja, det här handlar om att vara sen. Och det var... Det här är 1965. Och det var jag gjorde lumpen. Och då var jag placerad på Militärhögskolan i Stockholm och körde generalmajoren där.
0: Ja, det låter som ett uppdrag där man måste vara ganska punktlig.
1: Ja, jo, man försökte i alla fall. Ja, i alla fall så var vi på en övning nere i Lysekil. Och det var bara skolan där, de var förlagda på hotell Lysekil. Och jag fick ett billigare hotell då.
0: Okej.
1: Okay. Att spara lite pengar där. Ja, och det var två gamla systrar som ägde det där. Och ja, de var väl lite halvgaggade som jag uppfattar. Och så jag beställde väckning då för att vi skulle iväg hyfsat tidigt på morgonen där. Mm. Så att de skulle väcka mig, det var inga problem. Ja. Och sen skulle man äta frukost där uppe på Hotell Lysekil då, och hämta frukostpaket, så smörgåsar och kaffe som vi skulle ha med oss ut på övningen då. Och då ringde röstmästaren, som var min närmaste man då, så ringde han och sa: "Hörre Hasse, nu står generalen och trampar nere på torget. Nu skulle jag vara här och hämta honom."
0: Nej!
1: Helvete! Ja, så jag rusade ut till sina gamla tanterna och sa, kom jag ju på hotellsikret, så för nu kommer jag ju för sent. Ja, men då är det bäst ni springer, sa han.
0: Oj!
1: Ja, det var trösten. Men så jag tog i bilen och åkte upp dit och hämtade generalen där. Och då hade de andra hade åkt iväg då, så att det var ju meningen att vi skulle åka tillsammans där. Men vi åkte iväg och tittade på lite som han var hans intresse då. Uh-huh. Men i alla fall så när vi åkte ett tag så han blev lite fikasugen och hungrig. Så då sa han att nu tycker jag att vi stannar här så vi får äta lite. Oh. Och då sa han, vad med Kull, har inte Kull något att äta? Nej, så jag var så sen så jag hann inte upp och hämta några smörgåsar. Jaha, sa han, men det kan ju vara rätt åt Kull, sa han. Och sen kroppen upp. Sen plockade han upp sina smörgåsar och kaffe. Och så sa han, men man får inte vara för hård, sa han. Så det slutade med att han delade med sig hälften av sina smörgåsar och sitt kaffe.
0: Ja, men det var väl fint ändå. Det var ju inte ditt fel att du kom sent heller. Ja.
1: Det var en otroligt fin man. Så att Nej, så att vi åkte på sightseeing sen runt och tittade lite på allt möjligt.
0: Ja, och det hade ju blivit en lång dag om du inte hade fått någon frukost.
1: Ja, visst. Jo, det hade vi också blivit. Så att, där skulle man ha sett det där i ett fågelperspektiv när vi satt lutade mot en kyrkomur där och han i sin pråliga uniform och jag hade flygaruniform då.
0: Jag kan bara tänka mig hur härligt det ändå var också.
1: Ja, han var en fantastiskt fin människa. Mm. Ja.
0: Men Hasse, vad fint att du berättade den här historien. Ja. Kul att höra om den här generalen som ändå delade med sig av sitt kaffe och smörgås. Ja. Så något, det slutade väl fast du försov dig lite. Och vad säger.
1: Bara det. Det var inte så bra då.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv för ert fina program.
0: Ja, det är som vanligt, det är ju vi som ska tacka, för det är ju ni som gör de här programmen. Ringer ni inte in så blir det ju väldigt tråkigt.
1: Ja, precis.
0: Ha det bra.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Och vi har nästa samtal direkt med oss här. Matti Hartikainen från Eslöv. Hej. Oj, där hörde jag mig själv i ekot. Jag undrar om du har en radio på i bakgrunden som du kan stänga av eller om du kan byta rum, för att det blir väldigt jobbigt för lyssnarna att höra mig hur jag ekar. Men kanske det funkar nu, Matti. Har du lyckats eller har du kunnat stänga av radion?
2: Ja. Det är maskinen där har stängt av.
0: Ja, det är en maskin där därifrån. Är du ute och jobbar?
2: Hallå.
0: Ja, nu hör jag dig. Hör du mig? Hör du mig? Ja. Jag tror att... Nu får vi se om vi hör varandra med Matti här. Hur går det nu, Matti? Hör du mig nu? Aj, vi får nog kanske testa lite mer. Jag kollar här, för det är ju också, det är jättemånga som har kommenterat på sociala medier. Jag tar lite kommentarer under tiden, får vi se om ljudtekniken lyckas och lösa telefonlinjen med Matti.
2: Jag hör dig.
0: Ja, nu hör vi varandra. Okej.
2: Moi, moi.
0: Moi, moi. Miten menee?
2: No mitä tässä? Ilta, elo, näin. Ilta on mennyt yöhön.
0: Ja.
2: Ja. Ska vi prata svenska eller finska?
0: Ja, det får du bestämma. Men kvällen har blivit natt, ja, så det stämmer ju.
2: Ja. Jo, det är, ja, så är det när man är gammal. Nej. Nej, jag lyssnar innan ni pratar om mycket om... Att komma för sent.
0: Ja.
2: Ja. Det var där jag pratade med innan.
0: Vad har du varit med och vad har du kommit sent till?
2: Till mitt eget bröllop.
0: Nej! Jo. Oj! Du också, det var ju Ninni hade också varit med om det. Hur gick det till?
2: Ja, men det var lite så. Man ska ju ha svensexa.
0: Jaha.
2: Och det hade mina kompisar beställt dagen innan.
0: Nej!
2: Ja. Oh. Och de sköt mig på en liten tur både hit och dit. Och det blev så och det blev mycket dricka och ja. Och sen hade de en liten överraskning. När jag var, ska jag säga, inte blackout men... satte mig på ett nattåg till Göteborg.
0: Nej, vilka kompisar!
2: Ja, de är schyssta. Den ena skulle vara vittne på bröllopet också, det var det som var värst.
0: Nej. Så ni alltså, du sattes på ett nattåg till Göteborg?
2: Göteborg, ja. Nu var detta, det är alltså, ja. Det var innan X2000 fanns överhuvudtaget. Det är 40 år sedan.
0: Men,
2: så tågen tar lite tid då. Från Malmö station till Göteborg så går tåget. Det är, då tog det 6 timmar.
0: Men vart var bröllopet alltså?
2: Ja, här är jag bor mitt i Skåne.
0: Ja, Eslöv. Eller var det så? Ja. Men vad tänkte du på morgonen när du vaknade där?
2: Jag vaknade knappt åt det på sig. Men det var en snäll konduktör som kom och sa tåget har stått i Göteborg i 40 minuter. Ska du inte gå av?
0: Och vad sa du då?
2: Jag tänkte, va? Göteborg, sa du det? Ja, men du får nog gå av nu, för snart ska det gå på andra hållet. Okej, sa jag. Ja, och jag var morgonpigg och var vaken. Ja, nej, det var jag inte. Jag gick ut på perrongen och så konstaterade jag är i Göteborg. Vad är klockan? Jag är 7:45 på morgonen. Jag ska gifta mig 11:00.
0: Oj.
2: Ja. Och jag var liksom, det var långt innan mobilerna stod och sånt. Jag tänkte bara, jag kommer in på stationen och så får jag ringa någon som hämtar mig eller kör mig. Eller, ja, det var ingen som svarade. Jag gick ut från stationen i Göteborg. Vi fina kläder har jag på sig. Ett par jeans och en t-shirt. Ja. Där stod, på ryggen stod det, jag ska gifta mig idag.
0: Nej!
2: Och folk bara tittade och skrattade på det. Jaha, vad ska du gifta? Jag sa, fråga inte. Så gick han fram till en taxi. Där stod det. Så sa han, var ska du min lille vän? Jag sa, hur lång tid tar det för dig att köra till Eslöv? Du lille vän, det är 30 mil och lite till. Jag sa, det var inte det jag frågade. Jag frågade, hur lång tid tar det? Klockan är 8 just nu och jag ska vara där 11:00. Ja, det klarar jag inte. 11:30 kan du vara i kyrkan.
0: Och så åkte sen, ni?
2: Ja. Och så satt jag och pratade med taxichauffören och sa, vad har du varit med om? Jag sa, fråga inte. Bara jag kommer till kyrkan så jag är där i tid. Det klarar vi inte. Ja. På den tiden så var det ju längre än från, ja, längre på Göteborg till Eslöv är det än idag. Men det var det inte pina motorvägarna. Detta du är kunde... 40 år sedan.
0: Och du kunde inte ringa heller och säga att jag kommer bli en...
2: Nej, men det var långt innan mobilernas tid. Han hade ingen mobil eller biltelefon.
0: Hur slutade det?
2: Jag sa till honom när vi var halvväg, så du måste stanna här någonstans så jag kan få fatt i en telefon. Jag kan ringa.
0: Ja.
2: Ja, det är klart vi kan stanna. Så stannar vi på den tiden så hade idag en Hallandsås var det en sån rastplats.
0: Oh.
2: Jag gick in där och jag fick tag i min kära svärfar. Oh. Ja, idag svärfar. Med en bil i fred.
0: Oh.
2: Och ringde till han och sa att jag är på väg. Men det tar ett par timmar till. Ja, men lille vän, sa han då. Bröllopet är 11:00. Ja, så det fixar inte jag. 11:30 kan jag fixa. Så du får uppehålla gästerna så länge.
0: Okej. Okay. Ja, det är ett uppdrag. Blev det.
2: Ja. Jag kom till kyrkan 11:30. Träffade min... Ja, och så var jag med min tröja på ryggen och stod, jag ska gifta mig idag. Där stod hon i vacker på utklänning och jag väntade på mig.
0: Oj, vilket vackert möte. Och vacker stund.
2: Ja, hon har inte glömt den idag.
0: Men ni är fortfarande tillsammans alltså?
2: Absolut.
0: Oj, vad härligt.
2: Jag vill gifta 40 år nästa år.
0: Ja, det är underbart. Det var roligt.
2: Ja, jag bara tänkte att jag skulle ringa för att jag råkade titta på tv-program igår och var gifta i första ögonkastet eller vad det heter.
0: Ja. Det hade varit något om du hade gjort den här entrén i tvn.
2: Ja, precis. Men det behöver jag inte, för jag är redan gift. Det kan inte skilja mig heller.
0: Nej. Varför ändra på ett vinnande koncept?
2: Mm. Nej.
0: Men Matti,
2: lyckligt gifta.
0: Underbart. Ihana coola. Kuule, kiitos tosi paljon, että olit mukana. Tack så mycket för att du var med.
2: No niin, mutta mä haluan sanoa kaikille nuorille ihmisille, menkää ihmeessä naimisiin, mutta ajoissa.
0: Att man ska gifta, alltså man ska gifta sig och man ska gifta sig i tid, vill du hälsa till alla ungdomar.
2: Ja, man ska vara där i tid. inte en halv timme för sig.
0: Bra då.
2: Rakt där på satt.
0: Visdomsord från Matti. Kiitos paljon.
2: Kiitos paljon. Hyvää yötä.
0: Samoin. Moikka.
3: Där är Karlavagnen i P4.

0: Imagine Dragons, Stars Will Align. Och vi hinner med ett samtal till ikväll. Ingrid Gavelin från Nynäshamn tror jag att vi har med oss. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hej! Har du varit sent till något så stort som ett bröllop?
1: Ja.
0: Eller?
1: Nej, det var till ett möte.
0: Oh.
1: Och jag var ute i god tid.
0: Okej! Okay.
1: Så att jag skulle komma i tid.
0: Jaha.
1: Men det var så här att jag hade två bussar att välja på. Den ena missade jag, så då fick jag lite längre att gå.
0: Mm-hmm.
1: Och då skulle jag, för att komma till den bussen, passera under E4 E20. Jag bodde i Egersten då.
0: Ja.
1: Och när jag precis ska passera där inunder så kör plogbilen ovanför. Med den påföljden att de hade haft sönder räcken så skulle alltså, täcka för att stänk och sånt där skulle komma ner. Det var trasigt. Så när plogbilen körde där in under eller över och jag går under så får jag all den här snösörjan över mig.
0: Nej!
1: Så jag hade... Som tur var, det var ju sen vinter. Så jag hade ju mössa på mig och jag hade kappa och det. Men det var bara för mig att gå hem, ja, ta av mig allting. Den här snösorgen var till och med i trosorna.
0: Nej, oj, då var det mycket.
1: Ja, och det liksom, som tur var hade jag ju mössa så håret var ju som det skulle. Men jag fick ju duscha och klä på mig. Och min man slog upp telefonnumret till Vägverket och sen ringde han taxi men så jag duschade.
0: Ja.
1: Så när jag var duschad och klar då hoppade jag in i taxin och samtidigt pratade jag med Vägverket. Och så åkte jag till mitt möte och det möte för gången före det var en gång i månaden vi hade såna här möten. Mm. Så fick vi strängt tillsagda att vi fick inte komma in efter det dörrarna hade stängts för det var så irriterande. Och jag kom ju för sent.
0: Aj, men var det alltså någon som pratade på det här mötet eller pratade varför att jo, det avbröt var, någonting liksom?
1: Ja, man störde ju för folk tittar ju på den som kom in genom dörren då alltid.
0: Ja.
1: Och då blev ju den som störd som stod och pratade där framme.
0: Ja.
1: Och med den påföljden att jag var väl 5 minuter för sen eftersom jag alltid är ute i god tid.
0: Ja, för jag tänkte att det var ju otroligt att du bara var 5 minuter för sen.
1: Ja, 5-10.
0: Ja.
1: Någonting sånt där, men de hade stängt dörrarna i alla fall.
0: Ja.
1: Men jag gick in och satt mig. Med den påföljden att jag fick ju blickar från alla håll och kanter och jag kände mig väldigt ner. Värderad, det gjorde jag.
0: Mm.
1: Men så när vi hade kaffepar så gick jag fram till hon som föreläste och talade om vad som hade hänt.
0: Ja.
1: Och så tittade hon på mig och så sa, får jag berätta det här för de andra? Ja, då sa jag, det får du. Med den påföljden att nästa rast blev, då berättade hon det här för allihop och så frågade hon, är hon förlåten? Ja. Ja, sa de, det var jag. Men tack vare att jag var så i god tid så klarade jag det i alla fall. Så jag gick inte miste om så mycket. Det gjorde jag inte. Och räkningen på kemtvätten, på jackan och taxi, det skickade jag till Vägverket. Och det fick de betala.
0: Oj, det tog de. För att det var slasket som hade gjort det.
1: Ja, därför att de inte hade lagat det här. Och som jag sa också, hade det varit en bil som har kommit där och fått allt det här på vindrutan, han har inte sett någonting.
0: Nej.
1: Vad har hänt då?
0: Så det var tur ändå att det gick hyfsat bra fast du blev lite sent i mötet.
1: Ja, och dyngsur.
0: Men jag måste bara läsa det här upp för dig för att det kom precis ett mejl lite på samma tema, det här med att vara sen till ett möte. Men det är ju lite annan, du var ju ute i god tid och du skämdes nästan för att du var 5 minuter eller 10 minuter sen. Men det är Bosse som har mejlat, hej, jobbade lite i Afrika, min kompis var med. Vi skulle träffa en affärskontakt 13:00. 14:00 surnade kompisen till lite grann. Då vände sig en av killarna mot kompisen och sa, Men herregud, var inte ledsen. Man räknar mötets tid från den tid man åker hemifrån. Så himla kul när allt inte måste vara så noga. Yxigt ond i nauret, skratta gott en timme. Så gott skickar Bosse Högfors från Gotland. Det var något helt annat, tänker jag.
1: Ja, nej, så att nej, jag brukar, när vi hade barn och sånt, då sa de alltid att man kunde ställa klockan efter oss.
0: Ja.
1: Vi var ungefär 5 minuter efter den tiden som var satt, för jag ville aldrig komma för tidigt.
0: Mm.
1: Men jag ville heller inte komma för sent, och då var 5 minuter efter den tiden man var bjuden, det var ungefär lagom.
0: Perfekt timing, med andra ord. Mm.
1: Ja, och när vi hade barn då gick det bra. Sen när min man och jag blev ensamma, då stressade vi alltid och var alltid ute i sista minuten, för det skulle alltid göras någonting innan man åkte hemifrån.
0: Det blir lätt så.
1: Ja.
0: Ingrid, tack för att vi fick prata med dig.
1: Ja. Du kan täcka dig toppen på huvudet.
0: Ja. Tack för att du var med, och god natt.
1: Tack. God natt. Hej.
0: Hej då.

0: Olga och Mirella Kansallis Are, och det närmar sig midnatt och tiden då vi ska runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er som ringt in och alla ni som skrivit och berättat, och såklart tack till er som lyssnat när vi pratat om just tid. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meni Rantala, och när ni ringde så var det Kajsa Joelsson och Renata Dos Santos som svarade i samtalen. Och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör för den finska musiken var Lisa Tolonen, och vill ni höra dagens program igen så finns den som podd på Sveriges Radio hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Och musikredaktör annars var Olle Nilsson ikväll. Ja, efter nyheterna med Daniel Wockner kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Karlavagnen är ju tillbaka imorgon kväll med Olof Rättling, och jag, Anna Silman, jag får säga tack och godnatt.
1: Här är Ekot vid midnatt. I Ukraina avgår riksåklagaren Ruslan Kravchenko efter korruptionsmisstankar. I helgen ska Ukrainas antikorruptionsenhet ha sökt igenom hans kontor i samband med en utredning om en misstänkt penningtvätt och olagliga callcenters. Kravchenko nekar till alla anklagelser men säger att han inte vill att riksåklagarmyndigheten ska användas som ett politiskt slagträ. Det finns mycket som talar för dyra elräkningar i vinter. Bland annat rekordhöga gaspriser, låga magasinsnivåer i vattenkraften och låg tillgänglighet för kärnkraften. Det här säger energimarknadsanalytikern Christian Holtz.
2: De här faktorerna tillsammans hjälps åt att driva upp elpriserna i nuläget.
3: Och de konsumenter som är väldigt oroliga eller helt saknar marginaler för dyrare elräkning kan nu behöva överväga att binda sitt elpris inför vintern, enligt Christian Holtz.
2: Men samtidigt kan man ha med sig att elbolagen, de ser förstås den här risken och de får högre kostnader för att prissäkra sig bakåt. Så det innebär också att kostnaden för fastprisavtal idag är väldigt uppskruvad i situationen.
1: Reporter här är Stina Ollila. Danmark ska lämna tillbaka en stor järnmeteorit till Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. Den 20 ton tunga meteoriten slog ner på nordvästra Grönland för tusentals år sedan, men fördes till Danmark på 60-talet. Där har den ställts ut vid det naturhistoriska museet. Den grönländska politikern Aki Matilda Högdam säger till DR att meteoriten tillhör det grönländska folket och att den har stor kulturell betydelse. Den har tidigare använts i en ritual där grönlänningar gick från barn till vuxna. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Daniel Wockner.
4: Det luktar handsprit i Vakens studio. Det har inget att göra med att det är tisdag kväll.
5: Nej, inte heller med att vi är liksom bra på att ta hand om vår hygien.
4: Det har att göra med att du försökte ge mig något sorts konstigt husmorstips att jag ska få bort så här klisterrester på ett lyckohjul.
5: Ja.
4: Det funkade inte.
5: Jag trodde det skulle funka med handsprit, men det är nog aceton man ska använda.
4: Det känns som att handsprit ska kunna, du vet, att det ska kunna lösa upp klistergrejerna, men det gjorde det verkligen inte.
5: Nej, du såg orolig över det här, vad ska man kalla det, lyckohjulet.
4: Jag vet, det är ju P4 Extra som har sabbat det här hjulet.
5: Är det det?
4: Ja, jag köpte in det här till Vaken för ganska många år sedan. Jag betalade ju det inte ur egen ficka givetvis.
5: Nej.
4: Men jag känner ett visst ansvar över det.
5: Ja.
4: Och för, ja, vad blir det nu då, exakt 4 år sedan, inför förra valet. Då behövde P4 Extra ett sånt hjul för att de skulle då snurra fram frågor till politiker. Och fråga ifall de fick låna det här. Det är gladeligen lånade ut det. Jag tänkte, vad bra. Det kommer ju stå Vaken också när de lägger upp bilder på deras...
5: Det gjorde det inte. Det tejpade de väl över?
4: Det tejpade de över, ja. Med en stor P4 Extra logga här.
5: Ja.
4: Och så klistrar de såna här valfrågor på det här hjulet. Så nu är det fullt med klisterlappar överallt.
5: Men det var kul att hjulet fick lite airtime i alla fall.
4: Ja, det är kul.
5: Även om det var hos en annan redaktion.
4: Mm. Ska vi åka?
5: Jajamän.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In.
1: Nu fick vi ett tips här från Karina hur vi ska få bort det här klistret från hjulet. Hon har mejlat in och skriver matolja, ta bort klister. Sen får man rengöra oljan.
0: Okej.
1: Okay. Så det är ett steg till, men det var ett bra tips.
0: Ja, vad rengör man olja med sen då?
1: Diskmedel kanske.
0: Ja, diskmedel. Ja. Det är, ja, för jag blev direkt så, det du sa till mig, direkt jag då märkte att det inte funkade att gnida bort det med handsprit. Och så köp nu inget dyrt. För jag började direkt tänka så här, vad kan jag köpa för produkt för att lösa det här?
1: Jag såg ju framför mig, du klickade in på någon sida, beställde något från USA typ. Något medel som liksom ger oss lungorna bara skrumpna ihop när vi ska börja rinna. Jag hade ju som tema en gång, när jag var ny programledare, jag jobbade på P4 Västerbotten. Då hade jag en gång som tema, jag sände förmiddagsprogrammet där, att folk skulle höra av sig med husmorstips. Och då utsattes jag för min första lyssnarstorm. För det var ju knappt någon som hörde av sig. Det var ju katastrof. Jag stod ju där och tjatade. Ring in er i husmorstips. Till slut så var det en kvinna som ringde in. Och det jag hörde var att hon sa, ja, men det man ska använda för att få bort fläckar, det är jäst diskmedel. Jag var okej, jäst diskmedel. Jag ifrågasatte det inte överhuvudtaget. Utan jag tänkte, ja, man jäser väl det. Lägger i lite jäst kanske och sen använder man det. Och sen eftersom ingen
0: tunna. Ja,
1: eftersom ingen annan hörde av sig så fortsatte jag ju bara att tjata om det här. Ja, jag fick ju tips här om att man kan använda jäst diskmedel för att få bort fläckar. Och så till slut så öppnade jag inkorgen så att jag hade fått hur mycket mejl som helst. Att, men är du dum i huvudet? Hon sa yes, diskmedel. Men då fick jag ju också panik, för man ska vara lite försiktig med varumärken.
0: Och speciellt när man är väldigt ny på Sveriges Radio, så är man väldigt präktig med det där.
1: Ja, jag vågar inte, absolut inte.
0: Sen börjar man förstå liksom hur den där fungerar. Det handlar liksom om otillbörligt gynnande. Ja, du ska liksom inte hålla på att säga att du ska köpa de här produkterna.
1: Nej, jag hade ju bara kunnat säga,
0: jag använder den här produkten, så håller man inte
1: nej,
0: på.
1: Jag hade ju bara kunnat säga diskmedel eller någonting. Men så att då vågade jag inte rätta mig heller, så att men det blev ju en katastrofal sändning. Så att det kommer alltid, de känslorna kommer alltid tillbaka lite till mig när man pratar om husmorstips i radio.
0: Annars kan vi prova med jäst diskmedel för det får bort.
1: Ja, det kanske går. Det kanske går. Vi har ju en tuff natt här i radiohuset. Igår när vi kom till jobbet så möttes vi av lappar i vår korridor. Där det då stod meddelande om vattenavstängning. Gällande avstängning av WC under nattetid. Och då står det då att toaletterna ska vara avstängda hela veckan. Sen så står det...
0: För här när man läser det här, då har man ju lite panik.
1: Ja,
0: man
1: absolut.
0: Man kommer inte kunna använda toaletten mellan 22.00 och 06.00.
1: Ja, men verkligen.
0: Men sen kommer liksom en upplyftande mening där under.
1: Ja. Ni kommer inte att vara berörda av detta, utan allt jobb kommer att ske nattetid. Dagtid kommer toaletterna att vara i drift som vanligt. Jag menar, det hjälper inte oss. Vi är jätteberörda.
0: Paniken blir ännu värre av det där. Jag tror inte det kommer någon upplyftande kommentar.
1: Verkligen. Så hela gårdagskvällen ägnade sig åt att vi behövde forska i det här. Ska alla toaletter vara avstängda?
0: Ja, du började ju prata om, behöver man ta med sig någonting?
1: Men alltså, det går inte, de får ju ställa ut en bajamaja. Ska jag gå ut och kissa liksom utanför på gatan, sätta mig där i något dike. Men då är det ju bara halva huset.
0: Just det.
1: Och det finns ju kanske 2500 toaletter,
0: ja, det finns några stycken
1: i det här huset. Men det är ändå det är på vår sida. Så det gäller ju nu att man inte råkar besöka damernas. För att det är någon som står nere i källaren och tittar in i röret, antar jag. Ingen aning.
0: Och grejen är också så här, du vet, om det, när jag kommer ihåg när vi gick magsjuka i vår familj. Då hängde det liksom så här... Jag tror mamma och pappa knöt liksom sjalar och hängde på dörrantaget. Man skulle påminna som att nej, jag ska inte gå på den här toaletten. Jag ska välja den andra toaletten. Mm. Välja två toaletter då. Men här är det ju ingenting sånt. För att det här ska ju inte påverka folk. Så man har liksom inte bemöda sig mer än att bara sätta en liten lapp in liksom i en korridor.
1: Nej, precis. Så det är inte så att det är en avspänningsband framför själva toaletten och sådär.
0: Som kan påminna en.
1: Nej.
0: Och för mig är det ändå ganska enkelt. Jag kommer ju stå här och liksom vara upptagen, ockuperad med det här fram till 04.00. Du kommer ju snart lämna. Då ska du sitta där nere på redaktionen. Och så kanske du dricker lite vatten, dricker lite kaffe, lite te, lite honung eller vad du håller på med där.
1: Nej, men det är sånt jag håller
0: på
1: med.
0: Och då ska du komma ihåg att du inte får gå på toaletten.
1: Ja, jag är så rädd. Och det är också, om jag nu råkar gå på toa, då är det så avslöjande. För jag har ju suttit och smsat med den här Melvin som är där nere i källaren. Han kommer ju fatta direkt att det är
0: garanterat,
1: jag.
0: Garanterat.
1: Jag har ju skrivit att jag kommer vara där på natten och vad ska jag använda för toalett? Så att, nej, vi ska försöka... minnas detta. för allas trevnad.

0: Curtis Mayfield med låten Move On Up i Vaken med Peter och P4. Varmt välkommen ska ni vara. Det är direktsänd radio hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i tisdagsversionen av showen. Du, färsk statistik från PTS. Vad är det för något?
1: Oj, PTS.
0: Det är Post- och telestyrelsen.
1: Jaha, det borde man kunna.
0: Det visar att det fortfarande finns nästan 700 000 fasta telefonabonnemang kvar i landet.
1: Oj.
0: Jag häpnades lite av den här siffran. De flesta av dem tuffar på via fiber eller bredband istället för gamla, liksom, gamla kopparnätet. Men tittar man på den här siffran då det såg ut för 20 år sedan, då var det 6 miljoner fasta telefonabonnemang i Sverige.
1: Ja,
0: så det var ju absolut mycket mer. Men ändå till 700 000 fasta fortfarande.
1: Ja, det är ganska mycket. Jag har faktiskt en kompis som skaffade fast telefon här om året. För att de kände, nu på kvällarna, vi måste umgås mer. Vi lägger undan mobiltelefonerna och om någon ringer så är det till fasta. Ja. Men sen var det så fruktansvärt dåligt ljud i den där, så jag vet inte hur länge de höll i det.
0: Jag tror att min mormor har ju kvar sitt fasta nummer, men det ringer till hennes mobiltelefon med jättestora knappar.
1: Ja.
0: Men det känns ju också som att det där kan ju vara en sån grej, du vet, likt att man ska hålla på och liksom köpa VHS-kassetter och sånt där. Snart kommer väl det också börja säga, nej men jag vill ha ett riktnummer.
1: Ja.
0: Jag vill ha 0920 och så vill jag ha en vanlig telefon.
1: Det kan jag se hända. Jag kan se att du är en av dem.
0: Jag tycker att vi ska göra en gallup på det här. Jag vill veta hur många som har kvar en fast telefon. Alltså, då vill jag inte veta bara ifall du har ett fast telefonnummer. Att jag vill ha fast telefon.
1: Allra helst med en sån snurrsladd.
0: En snurrskiva? Det heter något speciellt.
1: Det är inte snurrskiva, men åtminstone en sån sladd som vi också har på våra hörlurar. Vad heter det då?
0: Jaha, du menar sån här dragspelsladd?
1: Ja, ja, precis.
0: Kobra-telefon är ju kul annars ifall någon har.
1: Ja, det var ju häftigt.
0: Men det går att använda fortfarande.
1: Ja, men kanske. Alltså, det är ju inte så många år sedan. Jag menar, jag hade inte kobra-telefon, men jag hade ju med snurrskiva när jag bodde hemma och var kanske 18.
0: Jag tyckte den var stökig, för det var som att jag hade svårt ibland att pricka siffrorna, så det ringde fel så ofta på den här slags skivan.
1: Det var jättejobbigt, och så tar man en siffra fel och måste börja om. Och så när det är till nian, det tog så lång tid.
0: Ja, det är bedrövligt.
1: Ja.
0: Gallupen, vi vill veta, har du en fast telefon hemma? Vaken@sverigesradio.se.
1: Du kan också ringa från den.
0: Ja, det kan du göra. Tala in på telefonsvararen.
1: Ja.
0: 092, nej, verkligen inte. 020-995500. Inte helt sanslöst. Jag jobbar liksom en sommar i Norrbotten.
1: Ja.
0: Och sen är det bara 0920 som gäller.
1: Ja, det är märkligt.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Nu började Robert.
0: Valspurten, eller?
1: Nej, det här.
2: Julstjärnan på Liseberg flögs på plats under måndagen.
1: Yes. Det är tidigt. Julstjärnan i Göteborg på Liseberg är på plats, det rapporterar P4 Göteborg. Och då är det ju ändå 108 dagar kvar till julafton.
0: Mm, fick ett sånt jäkla julkänsla idag när jag var och handlade. Och jag såg en must. Alltså nu, det var ju liksom en sån all-around must.
1: Mm.
0: Och så tänkte jag, snart är julmust igen i butikerna.
1: Det blev
0: jo, så var det 40% på mandelmassa. Det är också väldigt mycket jul för mig att äta mandelmassa.
1: Men okej, det är ändå, du är redo nu liksom.
0: Ja, men nu känner jag det. Jag känner mig ganska... Jo, jag känner mig redo.
1: Ja, jag är inte riktigt där än. Men vi kan höra vad Sofia Wikstedt som är presskommunikatör på Liseberg säger om julstjärnan.
3: De senaste åren har det faktiskt varit runt denna tiden på året. Det passar helt enkelt bäst i hela vårt årsjul med allting som händer i parken och runt omkring. För den som längtar så får man väl se det här som ett första jultecken.
1: Så att de har ju satt upp den för att det ska passa med schemat. Det är någon helikopter som flyger upp den.
0: Just det.
1: Så då kan det väl inte stå jättemånga besökare som ska kolla på Lotta på Liseberg typ. Utan då måste det vara när det är lite folktomt precis efter sommarlovet.
0: Men så passar det väl då för att nu är sommaren över. Nu kommer liksom folk inte besöka parken av den anledningen.
1: Ja, exakt.
0: Så nu ska det halloweenas lite och sen ska det julas. Så kulorna rullar in och sen ska det vara sommar igen.
1: Så är det. Men de tänder den inte på ett tag utan den kommer hänga där nu. Och sen 14 november, då tänds den.
0: Det är något att se fram emot.
1: Ja, 2 månader drygt kvar då.
0: Kan man börja julpynta snart?
1: Ja, vänta lite va.

0: Foster the People, Lost in Space. Vi efterlyste om att få höra ifall folk hade några fasta telefoner hemma.
1: Ja.
0: Du vill gärna höra från dem som har fast telefon med sladd, sån där lite dragspelsladd.
1: Helst.
0: Vakenhetsverigesradio.se, maila dit eller slå en signal på 020-99-55-00, telefonsvararen. Där har vi fått ett meddelande.
2: Ja, hej. Jag är Laila, bor i Göteborg. Och jag lyssnar på nattradion nu och de ville ha reda på de här fasta telefonerna, hur många som har dem. Och min går ut den 1 september nu, fast jag fick en ny då, en mobiltelefon i augusti bara för att vara säker. Men de tar bort alla såna här gamla telefoner från september här i Göteborg i alla fall. Nu var det meddelade. Vill du veta?
0: Hej. Det pågår alltså någon typ av rensning i Göteborg.
1: Ja, det
0: verkar så. Alla
1: fasta
0: telefoner ska bort.
1: Ja.
0: Det ska slitas ur jacken. Sladdarna ska klippas av.
1: 1 september sa han, va?
0: Ja.
1: Det är en vecka sedan.
0: Ja, det är en vecka sedan.
1: Det var sjukt.
0: Ja, stackarna. Fortsätt höra av er.

0: Ella Tiritiello med låten Vad är det med dig här i Vaken med P3 och P4. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Det ska handla om ett märkligt loppisfynd.
1: Ja, precis. Det var en kille som heter Claes-Göran Johansson från Klövsjö i Jämtland. Han köpte en burk surströmming på loppis och den visade sig vara över 40 år gammal. En oöppnad burk alltså. Och sen efterlyste han hjälp med att öppna den här burken. Och det här skedde under dagen som gått nu. Det sändes också i tv förresten. Och såklart P4 Jämtland var där också. Reportern Patrik Sjö i Svenstavik då, där det här skedde. Och vi ska lyssna på hur det gick till.
2: Brutade till lite grann där, inte ett.
3: Utanför räddningstjänsten i Svenstavik öppnas en burk surströmming vars bäst före datum visar 1984. Och P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö är på plats.
2: Det luktar faktiskt lite sämre än surströmming.
3: För 2 år sedan köpte Claes-Göran Johansson från Klövsjö en burk surströmming på loppis vars bäst före datum visar 1984. Tidigare i sommar efterlyste han om hjälp för att öppna burken. Och nu har han fått napp. Trots låga förväntningar på strömmingens konsistens och smak hoppas Claes-Göran Johansson att burkens innehåll kan bidra till framtida forskning.
4: Så ska vi spara det där spadet som blir, tycker jag. Utifrån att det är någon som doktorerar i framtiden på ett 40 år gammalt surströmmingsspad och jämför med färskt. Mm. Kan vara intressant, så vi tänkte inte slänga bort det.
3: Burken, som svällt till en sexkantig form, har överlevt både varma somrar såväl som kyliga vinternätter. Och det var med dubbla skydd på ögonen som burken till slut bändes upp.
2: Nu ser jag en ryggrad på en fisk här. Sen är det en brun sörja. Hur ska man förklara den där bruna sörjan?
4: Ja, en vattenpöl på en grusväg.
2: Nu gör jag så här. Jag tar en gaffel här och så stoppar jag ner i det här. Och så sa jag...
5: Du skämtar, smakar du?
2: Mm.
5: Nej, lägg av, det gör du inte. Nej, det gör du inte. Bara.
2: Men det var... Jag smak.
4: Vi lämnade över, vi fick upp
2: det. Det var ju fan, det var rätt okej.
0: Det är roligt för man hör ju Marcus Noterius TV4s reporter i bakgrunden. Där.
6: Ja.
0: Mm. För Lisa och Peter pratade om det här förra veckan. Och då hade liksom Claes-Göran köpt den här då och gått ut med att han ville att någon var med och öppnade. Men han hade inte fått något hugg. Det var liksom ingen som hade hört av sig var intresserad
1: ingen
0: av att
1: öppna.
0: Vågade nej, alltså. Men ingen som vågade. Jag tyckte så här, skicka iväg Peter.
6: Ja, verkligen, han älskar ju surströmming.
0: Gillar ju surströmming, den galningen. Så att det häng på en väska på honom och åkte dit. Men, och då sa Peter, men jag ska tipsa TV4 om det här. Han känner ju Vivian Svedberg som har jobbat där. Hon jobbar ju med TV4 Nyhetsmorgon.
1: Ja.
0: Så kan det vara att de kom dit tack vare det tipset?
6: Det kan vara så.
1: Det var intressant att de höll till vid brandstationen då, eller räddningstjänsten för säkerhets skull då, antagligen. Ja. Man visste inte vad som skulle hända.
6: Nej, men exakt, det känns ju livsfarligt. Det lät också livsfarligt luktmässigt.
0: Så atombombs svampmål som var uppenbarligt när man översprättade upp den här rackaren.
1: Men lite optimistiskt att någon skulle doktorera på det här spadet, tycker jag. Men det var väl ett skämt förmodligen.
0: Det var förmodligen ett skämt. Ja, herregud. Mats Karlsson Lennart från Ekot, du ska ha tack.

0: Fleetwood Mac med låten Don't Stop. Nu har jag fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Välkommen.
1: Tack.
0: Vad vill du börja med?
1: Ja, men jag tänkte börja med att Joakim Jacks, min kollega, han var alldeles nyss ute och varnade för en lastbil som kör mot färdriktningen på E4. Det är inte alls säkert att den här lastbilen är kvar, men det här var ju då i trakten utan Nordmaling. Så är du på väg från Husum upp mot Nordmaling, Umeå, så skulle det ju eventuellt kunna vara så att lastbilen är kvar där ute. Det har inträffat en singelolycka i Småland på länsväg 133. Det är mellan Adelöv och Gripenberg. Där får man räkna med att det kan vara lite trångt. Och i Stockholm så kör man nattarbeten i Norra länken. Och det betyder att man stänger av olika delar av tunneln i olika perioder under natten.
0: Mm. Får man hitta alternativa vägar?
1: Ja, där är det ju väl skyltat. Så att...
0: ja, det är ju tur det.
1: Ja.
0: 020 999 444, där har ni tipstelefonnumret.
1: Ja.

0: Stella Lefty med låten Boston.
1: Låten. Vi frågade ju om fast telefon, om folk har det kvar. Ja. Ronald skriver, jag har min fasta telefon kvar. Använder den nästan bara för att ringa mobilen om jag inte hittar den. Det är genialiskt.
0: Ja,
1: så himla
0: för
1: smart.
0: Den vet man alltid var man har den också, den, ja, fasta telefonen. Exakt. Den kan du inte tappa bort på det. Nej. Sättet. Så det bra. Där är ju en, jag har ju en sån funktion på min sån här klocka på armen.
1: Mm.
0: Att jag kan, ja, men det är som jag har lagt min, vi kan demonstrera det. Om jag har lagt min mobil någonstans, mm, och så hittar jag den inte, då kan jag trycka här. Då börjar min mobil pipa sådär. Så då, vet, då kan jag liksom gå och försöka lokalisera var den ligger någonstans.
1: Hur ofta använder du den?
0: Jätteofta.
1: Mm. Jag tänker mig.
0: 2 gånger om dagen. Det är mycket, du vet, att man kanske lägger in i sängen. Och så,
1: ja.
0: Sen har jag också blivit slö, jag orkar inte leta heller nu eftersom jag har den här funktionen.
1: Nej, det är
0: sen,
1: klart.
0: Åh, får jag trycka på klockan?
1: Ja. Men praktiskt,
0: och så har jag min fru som också är likadant, så ibland kan man bara att det bara ding ding ding ding ding liksom lite överallt i lägenheten.
1: Men vi är också här från Tobbe som skriver, eftersom jag använder min mobiltelefon som hotspot för allt mitt internet hemma, så får den ligga i fönstret för bäst täckning när jag behöver snabbast internet. På skrivbordet har jag en gammal Diavox med en Bluetooth till telejackadapter. Fungerar fint, men man saknar nummerpresentatör när det är någon man känner som ringer. Och sen skickade en bild på trotjänaren också. Mm. Det är en sån, jag kände inte igen vad det här Diavox är. Men när jag ser bilden, det är verkligen en klassisk fast telefon. Går du in och kollar?
0: Ja, vem var det? Tobias?
1: Tobias.
0: Ja, ah, det är en sån där, mm, ja. Oh, med R-knapp och grejer.
1: Ja.
0: Och sen ser du lilla volymratten där under också.
1: Ja.
0: Den vita.
1: De där har man ju sett för.
0: Där har du också en sån sladd som du kan sitta och trä in pekfingret.
1: Ja, precis. Som jag efterfrågade.
0: Men det är någonting härligt med den här bilden. För bakom den ligger också en supermodern PlayStation 5-kontroll. Mm. Så det är en sån paradoxbild på
1: men
0: sätt.
1: Man märker... Jag har också en modern laptop.
0: Ja.
1: Men man märker ju att Tobbe är teknikintresserad.
0: Ja, verkligen. Mycket sladdar.
1: Ja, det mycket känns teknik. Som att det är också en dammsugare med bilden. Alltså gud, vilken teknikstation du har hemma, Tobbe. Man vill nästan se en utzoomad bild på hela den här teknikstationen. Maila in det, tack.

0: är Robert och Frida. Stefanie från Vaxholm här. Robert, jag hörde att du pratade om jul. Och idag så tänkte jag också att jag började längta efter snön faktiskt. Av någon konstig anledning. Men ni frågade efter det här med fast telefoni. Jag ringer från en mobil. Men jag kan sakna lite det där man hade när man var barn och tonåring. När man satt och pratade i telefon och så satt man och snurrade på sladden. Och skulle gärna vara en sån där telefon med en lång sladd. Bästa minnet ever.
1: Stefanie där med ditt inspel.
2: Men det jag efterfrågade också, det där med sladden. Ja. Nu hade hon ju inte nu. Men...
1: Nej, men det är roligt ändå. De pratar om det där minnen från förr. Det är kanske en gallup vi ska ha en annan dag. Men det är ju, var liksom, var, jag tyckte alltid det var så roligt att svara i telefonen. Att man kunde svara med olika grejer och sånt där.
2: Och hur gjorde du?
1: Men jag svar, i början tyckte jag att jag bara sa telefonnumret. Vi hade 41411.
2: Det är väldigt old school.
1: Så det var ju så, 41411, 41411. Men sen så började jag säga... Typ någon sån pizzeria i Sunderby.
2: Jaha, men gud vilket busigt barn.
1: Ja, verkligen busigt var det.
2: Men vi hade flera fasta telefoner.
1: Hur svarade du?
2: Jag tror bara jag sa hej, det är Frida.
1: Ja, just det. Så svarar jag nu, som ett barn.
2: Hej, det är Robert.
1: Hej, det är Robert. Hej, det
2: är
1: Robert.
2: Min bror hela tiden också.
1: Men vad svarar du då?
2: Nej, men nu svarar jag bara Frida.
1: Okej.
2: Okay. Snabbt, koncist, tydligt. Men jag minns att vi hade flera fasta telefoner hemma. Och då var det så kul att man kunde lyfta på luren när någon annan pratade och sitta och tjuvlyssna. Och
1: sen
2: bara försöka andas och tyst som möjligt. Och så helt plötsligt hörde man, Frida, lyssna du! Och sen klick! Paniken. Det är ändå härliga barndomsminnen. Det är mycket svårare att spionera liksom, på sina familjemedlemmar i dagens
1: samhälle. Ja, väldigt mycket svårare. Vi fick ett till här, vi kan lyssna.
3: Ja, hejsan, det här är Mikael Rosengren, Kristianstad. Man skulle ringa in, ja man skulle ringa, men man vill gärna att man ringer in och talar om man har fast telefon med sladd. Här är fast telefon med sladd och här finns olika varianter av telefoner, en som hänger på väggen. En man lyfter på och slår numret på knappar och sen har vi en som inte är kopplad. Men med fingerskiva som det heter.
1: Det tog slut lite abrupt den där.
2: Ja, men det kändes som man skulle säga med fingerskiva som det hette på den tiden.
1: Ja, för det var det vi pratade om. Jag tror vad sa jag att jag kallade det nummerskiva eller något sånt där va?
2: Ja.
1: Men det var fingerskiva jag sökte efter.
2: Ja, men kul. Ja. Kul med fasta telefoner. Jag känner ändå... Ska man skaffa en? Går det ens? Jag vet inte.
1: Men det känns som att det går att skaffa en fast telefon som du typ kopplar till din mobiltelefon. För mig att när jag jobbade på sånt företag som sålde telefoner, då hade man en sån, du vet, stor lur som man bara kopplade in i liksom hörlursuttaget på telefonen så att du kunde liksom prata i den.
2: Okej. Så. Jag fattar inte riktigt.
1: Ja, men det är som på Rickards telefon, alltså själva luren.
2: Okej, jag förstår.
1: Smart. Fast bara med sladd in i mobilen. Så att istället för att stå med mobilen mot örat så hade du en sån klassisk lur istället.
2: Ja, det är smidigt. Sonny skrev nu också. Min fru och jag hade fått tag på ett stort parti med gamla oanvända bakelittelefoner som vi skulle sälja på marknader i Italien. Vi hade tänkt göra en rejäl hacka på dem, för sånt gillar de i Italien. Första marknaden vi var på så dröjde det inte länge innan en man kom fram och sa att nollan satt på fel sida, tvärtom mot i Sverige. Vi fick slänga dem allihop, vilken besvikelse det var. Men vilken rolig affärsidé.
1: Oh, liksom
2: kom över ett parti bakelittelefoner. Vi drar till Italien och blir rika. Riktigt entreprenörstänk.
4: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
5: Ja, det tycker jag.
4: Kan man få en imitation?
6: They talk a little bit like Hugh Grant.
7: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
4: Klockren. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson med låten Rosor. Vi fick mejl från Eva-Lena. Såg du det, Frida?
1: Nej, vad skrev hon?
0: Hon skriver nummerskivan man snurrade med finger i ett hål. Kallades för Petmoj.
1: Okej.
0: Okay. Hälsningar Eva-Lena. Petmoj. Jag har aldrig hört talas om Petmoj.
1: Jag tycker mig inte heller känna igen det. Men jag är egentligen lite för ung.
0: För en Petmoj?
1: Ja, även om jag hade det. Så jag tror inte att det pratades så mycket om dem.
0: Nej. Och tack för alla inspel om den fasta telefonen. Nu släpper vi det och lyssnar på Takida, What About Me, fram till nyheterna klockan 1.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Passiv rökning fortsätter att vara ett stort globalt hälsoproblem. Enligt en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet beräknas passiv rökning ha bidragit till nära 1,7 miljoner dödsfall i världen år 2023. Den rök som passiva rökare får i sig har ofta högre andel giftiga cancerframkallande ämnen än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna bakom studien uppmanar nu länder att skärpa regelverket kring rökning i offentliga miljöer. Flera grova brottslingar döms till rättspsykiatrisk vård, men redan nu är det fullt på landets kliniker. Jonna Pettersson, chef på rättspsykiatriska kliniken i Jönköping, säger att läget är väldigt ansträngt.
3: Det blir mer krävande egentligen när patienterna behöver ett psykiatrisk plats och det inte finns någon ledig. Det kräver mer planering och ibland tillfälliga individuella lösningar. Det ställer krav på våra medarbetare när det inte finns några marginaler.
0: Och i vissa fall får patienter vårdas inom den allmänpsykiatriska slutenvården.
3: Vi gör individuella risk- och säkerhetsbedömningar när det gäller sådana placeringar. Så säkerheten är en central del av den rättspsykiatriska vården.
2: Reporter här Pernilla Arvidsson på P4 Jönköping. I Trollhättan åtalas en man i 25-årsåldern misstänkt för att ha kört elsparkcykel när han var påverkad av cannabis. Han åtalas för rattfylleri, ringa narkotikabrott men också olovlig körning eftersom åklagaren menar att elsparkcykeln som mannen färdes på är att betrakta som en moped. Något 25-åringen inte hade körkort för. Det är oklart hur mannen ställer sig till åtalet. Ekot med Daniel Wockner.
4: I P3 och P4, Vaken, direkt sänder radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Tisdagsversionen.
5: Ursäkta att jag avbröt.
4: Ja, förlåt. Du ska också vara med och prata, ja. Jag glömde det.
5: Ja, men jag har inte så mycket att tillägga.
4: Robert och Frida, välkomna.

0: Niall Horan med Dinner Party i Vaken med P3 och P4. Du Frida, vi pratade ju om att Dolly Parton blev årets mentala pitebo för 20 år sedan.
1: Mm. Vilket hon var väldigt, väldigt stolt och hedrad av.
0: Ja, hon skickade ut handskrivet mejl.
1: Ja, brev. Det är svårt att skriva ett handskrivet mejl.
0: Ett handskrivet brev, ja. Nu blir amerikanska talkshowstjärnan Oprah Winfrey hedersmedborgare i Filipstad.
1: Okej.
0: Okay. Det här är som ett tack för hennes kärlek till det svenska knäckebrödet.
1: Har hon visat kärlek till det?
0: Tydligen sa hon det. Det började redan 2007. Då började hon hylla Vasa knäckebröd i sitt tv-program. Och där fick då försäljningen i USA att öka rätt så ordentligt. Och det där ska tydligen liksom hålla i sig fortfarande där borta. Och om lite mer än en månad då, 13 oktober, så kommer hon att firas med en utmärkelse i Filipstad, samtidigt som staden kommer att koras till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin.
1: Mm-hmm. Ja, men de har väl någon knäckebrödsfabrik där, va?
0: Ja, förmodligen har de det. Ja. Och nu är det lite oklart ifall Oprah kommer närvara på festligheterna. Förmodligen kommer hon väl inte göra det. Men kanske kommer det komma ett handskrivet brev.
1: Det vore ju väldigt fint. Jag undrar om det är så att Filipstad såg det. Oj, vad mycket uppmärksamhet Piteå fick nu när Dolly Parton gick ur tiden.
0: Var det något hon gillade? Ett knäckebröd var det.
1: Ja, kämpar, griper efter halmstrån.
0: Nu gör vi henne till hedersmedborgare.
1: Ja, grattis Oprah får vi säga.
0: Och grattis Filipstad.
1: Absolut.
0: Till knäckebrödhuvudstaden.
1: Ja, det är inte för skam det heller.

0: Blondie med The Tide Is High här i Vaken med Peter och P4. Idag är det den 8 september, Frida.
1: Ja.
0: Det är Carolas 60-årsdag.
1: Grattis, Carola.
0: Hon firar 60-årsdag. Det är ju någon sorts flerstegsraket, det här firandet.
1: Mm.
0: Det släpptes ju den här dokumentären, biofilmen.
1: Ja.
0: Och så idag släpps självbiografin, den här boken.
1: Carola, visst heter den bara det?
0: Jag är Carola.
1: Jag är Carola.
0: Dokumentären heter bara Carola.
1: Mm.
0: Och boken Jag är Carola. Den har ju liksom fått rubriker innan den har släppts också.
1: Ja, massor.
0: Spännande. Och sen ska jag ut på turné och det var någon fest och såna där saker. Så att det blir... Det är fullt upp för Carola Häggkvist.
1: Mm. Kul.
0: Vi la ju ut på vår Facebook-sida vad har Carola betytt för dig? Eller vad är för relation till Carola?
1: Mm.
0: Och det har ju kommit in ganska mycket. Det är ju en person som väldigt många har en relation till.
1: Ja, och det är ju en av få i Sverige som man säger bara förnamnet. Och alla vet vem det är.
0: Ja.
1: Så att hon är ju verkligen legendarisk.
0: Jo. Har du någon relation till henne?
1: Ja, och mitt starkaste minne av Carola är tyvärr ett ganska negativt minne.
0: Aj då.
1: För jag minns väldigt tydligt när hon vann Melodifestivalen 2006 med den här låten Evighet. Jag minns också som att det var lite av en comeback för henne. Hon hade väl säkert hållit på att sjunga och ha sina julkonserter och allt vad det var. Men hon var ju då med i Mello och jag ville inte att hon skulle vinna. Jag minns att jag satt hemma hos min kompis Emilia i hennes lägenhet, tittade på tävlingen. Jag minns inte vem jag hejade på, men nu kollar jag startfältet här och jag tror att jag hejade på Andreas Jonsson med låten Sing for me.
0: Okej.
1: Men det är ju trist att jag minns mer tydligt vem jag inte hejade på. Alltså att jag bara har såna. Varför minns jag negativa saker?
0: Vad var det mer för några artister som tävlade där året?
1: Men det var ju Linda Bengtzing, Jag ljuger så bra.
0: Ah.
1: Det är ju typ vinnaren om man ska se efterhand.
0: Den har väl satt sig nästan mest.
1: Ja, och så har vi The Poodles, Night of Passion. Magnus Carlsson, Lev livet. Rednecks, Mama Take Me Home.
0: Just det.
1: Magnus Bäcklund, The Name of Love. Den har glömts bort, känns
0: det. Ja, tyvärr.
1: Kiki Danielsson, Idag och imorgon. Och BVO, Temple of Love.
0: Just det, Bodies Without Organs.
1: Ja.
0: Alexander Bards.
1: Ja, precis.
0: Projekt.
1: Precis. De kom... Vad kom de? Tre? Nej, jag förstår faktiskt inte. Men Carola vann i alla fall. Det är jättesvårt. Och jag blev så besviken, så jag minns att jag sprang ner för trappan i det här lägenhetshuset. Och så sprang jag ett varv på gården.
0: Oj!
1: Och det var snö ute. Och jag tror till och med att jag sprang barfota
0: men
1: runt.
0: Gud.
1: För att få ur mig frustrationen.
0: Jaha.
1: Jag var också 15 år.
0: Ja.
1: Men har så mycket känslor i kroppen då. Och jag tog ut allting på Carola.
0: Sprang barfota.
1: Så märklig scen det måste ha varit. Jag blev så
0: besviken. Jag blev besviken på att Carola gick och vann.
1: Att jag kunde investera så mycket känslor i det.
0: Ja.
1: Men det är mitt starkaste minne av Carola i alla fall.
0: Ni får gärna höra av er och berätta vad ni har för minnen eller relation till Carola Häggkvist. Vakenetsverigesradio.se är mejladressen. Vill du ringa in till telefonsvararen? Ja, men gör det. 020 99 55 00 är telefonnumret. Finns också.

Jonas Lundqvist med låten Dog för några år sedan. I Vaken med Peter och P4, där vi har tillägnat kommentarsfältet på en Facebook-sida till Carola. Vi har efterlyst om att få höra vad du har för relation till Carola. Hon fyller ju 60 år idag. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in, och 020-99-5500 om du vill ringa in på telefonsvararen. Vi har fått ett mejl från Björn som bara skriver Queen of Sweden, och så han kostat på sig några utropstecken. Birgitta skrev: träffade Carola hissen på NK, bad om en autograf. Hon skrev ett hjärta. Jag gav det till dottern i julklapp. Grattis, Carola, hälsa Birgitta.

0: Ja, hej, Peter heter jag. Angående relationen till Carola så gick jag med hennes fanclub 1983 på grund av att jag hade frågat chans på en klasskamrat när jag gick i tredje klass. Och hon hade svarat kryss ja om jag ordnar Carolas autograf. Så att, vad gör man? Jo, man går med Carolas fanclub och ber om autografen. Så att ja, vi blir ihop en liten stund. Tack och hej!
1: Hon har stått på scenen i över 70 år, nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Bruno Mars med Risk It All. Apropå vår relation till Carola så skriver Ebba, hon förknippas ju med julkonserter, kast med blomkruka och krossade glasbord på bingolotto hos mig. Ingen favorit, men hon går hem hos många. Max skriver, minns kvällen hon vann 1983. Fantastisk sångerska som hållit genom åren och även ständigt förnyat sig. Stefan har mejlat till vaken@sverigesradio.se och skriver, hej, min mamma lärde Carola att köra på bilskolan i Stockholm på 80-talet. Hon fick också följa med en dag och fick hennes autograf. Det tycker jag var stort, hälsar Stefan. Pia, hon har skrivit på vår Facebook-sida där folk också har fått skriva om sin relation till Carola som blir 60 år idag. Hon skriver, mina konfirmander dansade line dance för henne på Tofta, Gotland förra sommaren. Och hon dansade med, höll ett fint tal till dem och sen lät hon alla som ville ta selfies och bilder. Jag fick ompröva hela min fördomsfulla bild av henne och ska se henne i Visby första advent. Hälsa Pia. Jag vill också vara med och dela med dig vad du har för relation till Carola. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Du kan ringa in och tala in på telefonsvaren 020-99-55-00 eller så går du in och skriver av dig i kommentarsfältet på Facebook-sidan. Där finns det ju också en hel del andra kommentarer att ta del av när du väl är där. Vaken med Petra och P4 heter vi där.

0: Sheila B. Devotion, Spacer. Mats Karlsson Lerat från Ekot, välkommen.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Spårvagnar ska det handla om.
1: Ja, precis. För vet du, i helgen så genomfördes för allra första gången spårvagns-SM. Mm. Helt enkelt SM i att köra spårvagn. Det finns ju spårvägslinjer i 4 svenska städer. Göteborg, Stockholm, Norrköping och Lund. Men det här spårvagns-SM då, det genomfördes på Museispårvägen i Sverige, som ligger i Malmköping faktiskt, i Sörmland utanför Flen, Katrineholm där någonstans. Och där fick då spårvagnsförare från de här 4 städerna tävla i körskicklighet, kan man säga.
0: Det känns som att det inte är så himla, det är ju mest åka efter en räls. Mm, men det kanske är lite precisionsarbete.
1: Jag tror det är mer krävande än man tror, kanske, ja, att köra spårvagn. Utan att ha egen erfarenhet. Nej. Då. Ja, fast det är ju, man måste ändå säga att det är Göteborg som är Sveriges spårvägsstad nummer 1 då. Med sitt stora spårvägsnät och säkert hundratals spårvagnar som kör omkring. Men i spårvagns-SM så var det faktiskt Stockholm som tog hem spelet. Och så här glad var en av de segrande stockholmska förarna, Sebastian von Schmalensee.
2: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, vi krossade dem, vi tog dem. De är inte bäst, det är vi som är bäst. Så är det bara.
0: Jag måste ju svida något enormt för göteborgarna också, att det är en stockholmare som går vinna det där.
1: Ja, och när han säger dem här då, så är det ju såklart göteborgarna som du var inne på där. Och även hans kollega då, som också var med och tävlade, Amanda Bjurqvist, som också jobbar då på SL i Stockholm. Hon tycker det bästa med den här segern, det var att Stockholm slog Göteborg.
3: Sebbe var ju nere i Göteborg och åkte nyligen och då tyckte jag att det var väldigt ryckigt där.
2: Ja, precis. Jag åkte spåren där för 2 veckor sedan och man höll ju på att kräkas ut en mat man hade ätit varenda kurva där. Så köra mjukt kan de inte göra i Göteborg, kan man säga.
4: Tävlingen var uppdelad i 7 grenar som på ett eller annat sätt mätte precisionskörning, mjukkörning och väjning.
2: Det var ett moment som var att man skulle köra precis 10 km i timmen vid en plats. Och det är ju väldigt svårt utan hastighetsmätare. Så på den punkten körde jag 11 och Amanda 9. Så i det totala så blev det ju 10.
3: Jag gillar den helt enkelt, kan man säga.
1: Ja, men du ser, det är inte så lätt.
0: Nej, jag förstår inte, jag reducerade lite när man sa tillbaka en räls på det sättet. Men jag menar, vadå, det är också oroväckande. Finns det inga hastighetsmätare på de här spårvagnstågen?
1: Kanske har de täckt över dem då under tävlingsmomentet, jag vet inte.
0: Nej,
1: det borde väl finnas säkert olika mätare, kan man tycka.
0: Kan inte bara köra på känsla hela tiden, det vore galet.
1: Stor glädje i alla fall bland Stockholms spårvägsförare efter helgens seger i spårvagns-SM. Det här var också Rut Anesten Möttes, P4 Stockholm, som var reporter.
0: Får säga grattis till Stockholm då, och så får vi väl se. Det var första någonsin där mästerskapet.
1: Ja. Svenska spårvägssällskapet är det som arrangerar spårvagns-SM.
0: Och håller väl Göteborg nu tummarna att det blir en uppföljning nästa år så att de kan ta tillbaka eller ta den där titeln av Stockholm om inte annat.
1: Ja, det är nog ett huvudmål där nere i väster.

Casino med låten Sjuk i vaken med P3 och P4. Så här skriver, nu ska vi se, Sören var det som mejlade in till vaken@sverigesradio.se och skriver: jag kommer ihåg när Carola var i USA 1986 och spelade in albumet Runaway med gruppen Bee Gees och Maurice Gibbs som producent. Hon lät så himla annorlunda. Sen hon kom hem och sjöng, då var det som vanligt igen. Då kändes Carola, då kände man igen Carola och det kändes också bra. Hälsar Sören till vaken@sverigesradio.se. Hörni, fortsätt gärna höra av er och berätta om er relation till Carola. vaken@sverigesradio.se, mailadressen som Sören använder sig av, går alldeles utmärkt att maila till. Vill du ringa in och tala in på telefonsvararen är telefonnumret 020-99-5500, och så finns ju en kommentarstråd på vår Facebook-sida också att tillgå. Vaken med Petra och P4 heter vi där. Vi ska fortsätta att prata om Carola lite senare i programmet, för ja, men klockan börjar ändå bli klämta mot nattävling, nattjakten stundar. Men först lite Burak Jeter och Robin Bengtsson.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Robin Bengtsson med låten More.
1: Bästa vi har.
0: Ett. Ja, och sådär låter signaturtrudelutten till natttävlingen Nattjakten. Och vi är framme vid den programpunkten nu. En tävling som vi gör måndag till och med torsdag. En tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Lyckas man göra det, då har man chansen att få någonting från prispotten. I den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du behöver heller inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna innan du skickar in förslag på ditt rätta svar. Tycker du att det här är lätt som en plätt redan efter 30 sekunder in på första låten, då är det bara att mejla till vaken@sverigesradio.se. Det fina är ju också att man får mejla hur många gånger man vill. Man är liksom inte bränd och körd ifall man har skickat in och jag läser upp det och säger att det är fel, utan då kan man lyssna lite på ledtråd nummer 2 och ledtråd nummer 3 och så ger man sig in i tävlingen en gång till. Första ledtråden av 3, den låter så här.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, Harry Styles, Sign of the Times. Baken med sverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut det rätta svaret. Som sagt, det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer strax.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot klockan 2. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev i natt med drönare. Attacken ska ha orsakat bränder i industribyggnader, men det finns inga rapporter om skadade personer. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. Och Lettland planerar att införa tullar på 300% på spannmål från Belarus och Ryssland. Ryska spannmålsexportörer har använt Lettland och Litauen som transitland för sin export. Och länderna vill stoppa det. Både Lettland och Litauen samarbetar också med ukrainska myndigheter för att kontrollera att det inte handlar om stulen ukrainsk spannmål som Ryssland försöker exportera. Så Sverige, hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 så sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Vid 9:30 på förmiddagen så släpps årets resultat. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland får fortsätta att bryta kalksten i ytterligare 30 år. Det är efter att Högsta domstolen sagt nej till att pröva frågan. Det rapporterar P4 Gotland. Brytningstillståndet hade överklagats av Urbergsgruppen och ett antal markägare. Men i och med Högsta domstolens besked så är rättsprocessen nu avslutad. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Daniel Wockner.
3: I P3 P4 pågår Vaken, direktsändande radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi tävlar just nu här i programmet i Nattjakten.